時刻は間もなく9時4分になるところです。改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲はライさんで惚れた晴れたでした。この後は埼玉暮らしの便利ファイル、埼玉市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は春岡公民館からのお知らせです。

いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館からのお知らせをお伝えしています。今日は見沼区の春岡公民館からのお知らせです。まずは親の学習事業、親子ミニ運動会&おしゃべりタイムのご案内です。6月22日月曜日午前10時からお昼12時まで、親子ミニ運動会&おしゃべりタイムをレクホールで開催します。子どもの発達に合わせ親子で協力して行う体操や遊びで楽しくミニ運動会、おしゃべりと運動ですっきりリフレッシュしましょう。対象は市内在住おおむね2歳から3歳までのお子さんとその保護者の方、定員は10組で申し込み順の受付です。費用は無料、当日の持ち物は筆記用具、飲み物、室内用運動靴、お子様は裸足でも構いません。そして親子ともに運動しやすい服装でご参加ください。申し込みは5月25日から6月15日まで、春岡公民館窓口、電話、ウェブのいずれかで、ウェブ検索キーワードは59041。

0 です。ウェブでお申し込みの方には、参加の可否について、公民館から後日メールでお知らせします。親子ミニ運動会&おしゃべりタイムは、6月22日月曜日、午前10時からお昼12時までです。子どもたちの発達に合わせ、親子で協力して行う体操や遊びで楽しくミニ運動会、おしゃべりと運動ですっきりリフレッシュしましょう。次に歴史講座、大江戸生活事情。江戸の暮らしを年中行事と罪と罰の2つのテーマから読み解く講座です。四季の行事に彩られた庶民の生活、そして町奉行所や岡っ引きが活躍した江戸の治安の仕組みまで、教科書ではわからないリアルな江戸を楽しく学びます。歴史講座大江戸生活事情は6月26日金曜日、7月3日金曜日で、午後1時30分から3時30分まで全2回の講座です。会場はレクホール。対象は市内在住在勤在学の方で、定員は35名、応募多数の場合は抽選となります。費用はかかりません。当日の持ち物は筆記用具、飲み物、上履き。申し込みは5月22日から6月5日まで、窓口、電話、ウェブのいずれかで。ウェブの検索キーワードは59026です。抽選結果の発表は6月10日から19日まで、窓口か電話で必ずご確認ください。ウェブでお申し込みになった方にはメールで通知するほか、マイページから確認することもできます。歴史講座大江戸生活事情、6月26日金曜日と7月3日金曜日の全2回の講座です。申し込みは5月22日から6月5日まで。次にボッチャを体験しよう。障害のある方もない方も、老若男女でみんなで一緒に楽しめるスポーツ、ボッチャ。パラリンピックの正式種目を体験してみましょう。7月17日金曜日、午後1時から2時30分まで、レクホールで行います。対象は市内在住、在勤、在学の方で、定員は10名、応募多数の場合は抽選となります。費用はかかりません。当日の持ち物は、運動しやすい服装、汗拭き用のタオル、飲み物、筆記用具、上履きです。申し込みは6月15日から26日まで、春岡公民館の窓口、電話、またはウェブで。ウェブの検索キーワードは58721、58721です。抽選結果は7月1日から9日までの間に、窓口か電話でご確認ください。ウェブでお申し込みの方にはメールで通知するほか、マイページから確認していただくこともできます。ボッチャを体験しようは7月17日金曜日、午後1時から2時30分まで。申し込みは6月15日から26日までです。それでは春岡公民館の電話番号とファックス番号です。電話番号は 048-685-6911、 048-685-6911。 ファックスは048-687-9909、 048-687-9909 です。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日は春岡公民館からのお知らせでした。

0: 35.7 でスモモドロップでした。ここからは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、さいたま市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りします。この度は議長ご就任おめでとうございます。埼玉県議会を代表して埼玉県民に向けての抱負などをお話しいただければと思います。まずはご就任にあたっての心境、抱負についてお聞かせください。
1: はい、ありがとうございます。この度、第130代の埼玉県議会議長に就任をさせていただきました荒木雄介でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。埼玉県議会議長という重責をですね、この度担わせていただくことになりまして、私も大変に身の引き締まる思いでございます。それと同時に

0: に県民の皆様方からいただきました負託の重さ、そしてまた責任の重さをですね、改めて実感しておりまして、全力で職務に当たっていきたいというふうに考えております。現在私たちを取り巻く環境は急激に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、激甚化する災害、そして不安定な国際情勢など先を見通すことが大変に困難な時代を迎えていると認識しております。将来にわたりまして安心安全に暮らせる持続的な社会を構築するためには、二元代表制の一翼を担う県議会がその使命と職責を十分に果たしていくことが重要であります。県民の皆様が安心安全に暮らせると同時に未来に希望を抱ける社会を築くため、これまでに培ってきました経験を最大限生かし、公正かつ公平な円滑なまた議会運営に全力を尽くしてまいりたいと思っております。
1: ありがとうございます。それでは激甚化頻発化する自然災害と新たな危機への強固な備えについてお聞かせください。
0: はい、自然災害の激甚化、そしてまた頻発化ということに関しましては、県民の生命と財産を守る県政の大きな課題であります。また昨年1月に八潮市で発生しました道路陥没事故に関しては、インフラの老朽化が潜在的な危機であることを示しました。私たち埼玉県議会におきましては、この事故の発生を受けまして、事故等によって日常生活や事業活動に影響を受けた県民および事業者への対応、そしてさらには同様の事故を未然に防止し、県土の強靭化を図るために必要なインフラの老朽化対策が十分に講じられるように特別委員会を設置いたしました。この特別委員会の中では、八潮市における道路陥没事故の検証のほかに、下水道施設の老朽化対策、維持管理のあり方、さらには今後の安全確保の方策に至るまで幅広い観点から集中的かつ実効性ある審査を進めているところでもあります。こうした議会としての調査審査の成果を踏まえまして、制度面財政面の両側面から必要な見直しを強く促していきますとともに、県民の安全安心を最優先とした施策の具体化につなげていきたいと、このように考えております。
1: ありがとうございます。それでは次に、本県で初開催となる年輪ピック彩の国さいたま2026についてお聞かせください。
0: はい、年輪ピックはですね、昭和63年の第1回大会を皮切りに毎年開催されております。第38回大会となります年輪ピック彩の国さいたま2026は、これは本県でですね、初めての開催となります。この大会は60歳以上の高齢者が全国から集結し、スポーツや文化活動を通じて交流する全国規模のイベントです。本県では高齢者の健康寿命の延伸と生きがい作りが重要な課題であります。年輪ピックはこうした課題解決に向けた絶好の機会であり、高齢者福祉施策全体を広げる発端にもなると考えております。この大会を通じまして、本県が高齢者も健康に生きがいを持って活躍できる社会の実現に向けた先進事例となることを大いに期待しております。そしてさらに、本大会に全国から訪れる皆様に埼玉県の豊かな自然や観光地、そしてグルメなどを堪能いただける絶好の機会となります。ここにまた訪れたいとこう思っていただけるような感動体験を作り出すことも重要ではないかと考えております。年輪ピック彩の国さいたま2026の開催を契機としまして、年代や世代を超え、すべての県民が役割と生きがいを実感できる社会を築きますとともに、県民全体がともに新たな未来を描けることを大いに期待しております。
1: ありがとうございます。それでは結びに、埼玉県民の皆様へのメッセージをお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。社会環境はですね、現在に急速に変化をしておりまして、人口減少、インフラの老朽化、頻発する自然災害など私たちを取り巻く課題は増えております。

0: しかしどのような状況下においても困難を乗り越える力を持つことは県民と行政が一体となった行動であると考えております。このような中、議会が県政の重要課題に対してしっかりと監視機能を発揮するとともに、私たち議員が県民の皆様の声に真摯に耳を傾け、そして活発に議論し、社会状況に即した政策提案を積極的に行っていくことが重要であります。埼玉県議会といたしましては、県民の声に真摯に向き合いながら課題解決に向けて全力で対応していきたいと思っております。
1: 荒木議長、ありがとうございました。ここまでは埼玉県議会第130代荒木雄介議長のインタビューを、埼玉市内のコミュニティ FM 放送局レッツウェーブの制作でお送りしました。

ラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。お羊座、周囲との調和が鍵となりそう。一歩引いて周りを見渡すとチーム全体の動きがスムーズに。お牛座、五感を癒して好きな香りのハンドクリームや飲み物でリラックスするほど仕事がはかどりそうです。双子座、直接の

0: 会話を大切に。言葉のニュアンスが伝わりやすく、難しい調整も意外とすんなり解決。蟹座、整理整頓に付きあり。デスクやスマホのデータを整理すると午後の集中力が劇的にアップ。獅子座、アイデアを出し惜しみしないで。ちょっと個性的かなと思う意見ほど今日は喜ばれそう。乙女座、サポート役で本領発揮。あなたの細やかなフォローが周りに安心感と信頼を与えます。天秤座、交流を広げる日。普段話さない人と会話をしてみると新しいチャンスやヒントが舞い込みます。サソリ座、一点集中が吉。今日やるべきことを一つに絞って没頭すると驚くほどの成果が出せるはず。いて座、好奇心を大切に。専門外のニュースや本に触れると今の仕事に活かせる新発見があります。ヤギ座、着実な進展を感じる日。派手さはなくても積み重ねてきたことが確かな自信に変わります。水亀座、柔軟な対応力が光ります。予定変更があっても面白い展開と楽しむ余裕が運気アップに。魚座、共感力が味方します。論理よりも気持ちに寄り添うことで場の空気がぐっと和やかになります。以上、フラップ星座別占いでした。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル積田電業者です。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
4: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
5: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ、うん、安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
4: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
5: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
4: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
5: かしこまりました、はい、まず一つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じる

0: ということの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。おーおーお
1: ー、自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです。そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台でインターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのは、リアクションザブッドでクライマーです。

0: まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム高花さん、ありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。昨日と一昨日のロケはとにかく搬入搬出が大変な現場で、本日筋肉痛になっております。そして明日が鹿島市の海岸のロケなので、本日夜は海岸に釣り人が来ないよう見張りをする仕事を徹夜でやります。平日なので釣り人もそれほど多くないと思います。そして映画プラダを着た悪魔2を見ました。すべてのシーンにおいてキャストの衣装がゴージャスです。華やかでした。映画そのものがファッション雑誌のようで、スクリーンを眺めているだけでも大満足な作品です、といただきました。ありがとうございます。プラダを着た悪魔も早く見に行きたいなと思ってるんですが、なかなか行けなくて、もう皆さんの SNS のあの感想とかがね上がってくるのを、もうネタバレしたってなんだって楽しいだろうなと思いながら、ちょっと楽しみで見てしまっているんですが、皆さん上手にねそこまで、まあネタバレってどういうネタバレがあるのかわかんないですけれども、とにかくなんかすごく面白そうで、まあいろんな意見出てますけどね、私はすごいあの世界観というか、アン・ハサウェイがめちゃくちゃ可愛くて、見ているだけで幸せな気分になるので、もうあの大スクリーンでね見に行こうと思っているんですが、いやー行きます、私も。ありがとうございます。それから大変な仕事ですね今日もね。まあ搬入搬出、こうフィジカル的に大変な仕事も筋肉痛で、いやーお疲れ様です。そして今日はまあフィジカル体力的にも大変かもしれませんけれども、徹夜で見張りをするって、本当にこう高花さんのお仕事のメールを見ていると、こう特撮の撮影の現場っていろんな方がいろんなお仕事をして、もう細かなところまでいろんな仕事があって、あの素晴らしい作品が作られているんだなっていうのを改めて感じますね。そうですか、あの安全に気をつけて、見張りのお仕事頑張ってください、ね、あんまり多くないと言ってもね見逃してはいけないですからね、結構神経使うんじゃないかなと思いますが、ね、お体も気をつけて頑張ってください。高花さんありがとうございました。

刻は9時46分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。なお本日は休刊日のため、昨日10日付の紙面よりお伝えします。川口商工会議所は JR 川口駅東口前の大型映像情報装置キャスティビジョンを全面更新し、1日から稼働しました。解像度が従来と比べ2倍となり、より鮮明な映像で市民や駅の乗降客に川口の魅力や地元企業の情報などを届けます。川口商工会議所は2005年からキャスティビジョンを運営

運営。前回の装置入れ替えから11年が経過し、画面の一部に不具合が生じたため更新を行いました。午前7時から午後10時まで企業の PR 動画や行政情報などを放映。川口商工会議所は更新を記念し、6月末まで通常の半額で15秒と30秒の広告枠を販売。1契約あたり1日で52回映像が流れます。川口商工会議所は、市民に知ってもらうことで企業の信頼度が向上し、企業同士のつながりが生まれることもあると効果を期待しています。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュースは8日、さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に、那須町の人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店、いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内初出店となる同店では、埼玉県のプレミアムいちごアマリンを使用したアマリンのベリーベリーバターサンドを店舗限定販売します。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう、工場で一つ一つ手作りしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせ、クランベリーを挟み込んだ一品です。同社では食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで、生産者支援や食材のアップサイクルの推進を目指しています。アマリンを贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は交流サイト SNS で情報を見つけた客が列を作る盛況ぶりでした。店頭スタッフは、東日本の玄関口として通勤・通学から旅行・帰省まで様々な方が行き交う大宮駅の駅中は、私たちのお菓子をたくさんの人の手に取ってもらえる場だと感じている。一口目から最後まで甘さと香りが広がり続ける感動を味わってほしいと呼びかけていました。営業時間は月曜から土曜の午前8時から午後10時までと、日曜祝日の午前8時から午後8時半までです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は晴れ、失礼しました、南の風、晴れ、時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 0%、 12時から18時までは 20% です。日中の予想最高気温は25度です。以上、さいたま市の今日これからのお天気でした。

さて今日夕方から少し雨雲が出てきたり雷雲が出てきたりということがあるみたいです。可能性としてはねそんなに高くなさそうですが、ただ先週もこんな予報が出ていたらざっと降りましたね。短時間でしたけど、外にいる可能性のある方はちょっと空模様気をつけてください。紫外線も強くなっているので折りたたみの降雨兼用の傘が役に立ちそうですね。もうこんな風な夏のようなお天気があっという間にやってきてしまいましたね。まあ今週はまだ25度前後なんですが、今週末ぐらいから30度を超える暑さが一気にやってくるみたいですので、ちょっと体の疲れが溜まって

たなというか、なかなか疲れが取れないかなと思った方はですね、もしかしたら暑さに体がやられているのかもしれません。まだ慣れてないと思いますから、かなり負担がかかると思うんですよね。しっかりとケアして無理しないようにしてください。ゴールデンウィーク明けでいろいろ疲れてたり、心もね、なんかちょっとエンジンかからないなという方も多いんじゃないかなと思いますが、どうぞ無理せず自分に優しく過ごしてくださいね。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また明日です。良い一日を。

0: 寺下美佐子、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。
3: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
4: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和、いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
6: 大輝と
7: エレクト、
5: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
8: 笑顔の花を世界へ、
5: お楽しみに。
2: 正午から生放送中のつながる埼玉月曜日は松岡智美が担当、13時20分頃からは懐かしの音楽とともに振り返るタイムマシンに乗ってのコーナー、あなたの青春ソングも流れるかも。
9: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくること。

はあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツーウェーブが10時をお知らせします。
3: この時間は毎週金曜日午後9時からの全国キャンディーズ研究会を再放送します。

始まりましたヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いて、これからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com、またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第238回全キャン研です。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。今週はこの2曲からスタートしましょう。アルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔からオリビア・ニュートン・ジョンでおなじみジョリーン、アルバムキャンディーレーベルからキャンディー、まずはこちらでどうぞ。

アルバムコーナーです。今週も75年4月に発売された年下の男の子から曲をかけていきましょう。5枚目のシングル年下の男の子、そして75年4月の文京公会堂では歌われた野良犬、まずはこの2曲続けます。

アルバムコーナーは年下の男の子から曲をかけています。好きな曲が続きます。口づけの後、愛の瞬間、どうぞ。

メールをいただきました。ラジオネーム GT さんからです。ありがとうございます。ユッキーさん、いつも楽しく拝聴しております。先日の池潤さんのお店での会も楽しかったですね。ユッキーさんと学さんが池潤さんのお店でビール片手に盛り上がり、あっという間のエンディングになりましたね。ぜひとも二次会の開催もよろしくお願いします。今回のリクエストはキャンディーズ1676日をお願いします。親戚のランさんの2023年コンサートの休憩時間に使われていましたね。当時の3人が歌って踊って楽しんでる姿が映し出されて懐かしくて、いつも慌ててトイレから戻ってきてましたよ。どうぞよろしくお願いします。ということでね、いただきましたけどももちろんね、池潤さんのお店からはお送りしてませんのでね、先日のじゃんけんでかける曲を決めるという回のねお話だと思いますけどもね、まあゆるくやらせていただきました。続きも近々やる予定ですんでね、ぜひ聞いてください。リクエスト了解しました。次のメールです。こちらありがとうございます。研究会ユッキーさん、こんにちは。 0026MK です。全キャン研を習慣的に聞くようになってからラジオ番組を聞くことが増えました。ラントゥーユーも全部聞きました。ラジオにはランさんも多く登場しているように思いますし、最近はキャン曲がよく流されるようにも思います。どの番組からも元気をいただいています。元気をいただくので何かお返しができたらなと思っています。リクエストは微笑み返しです。よろしくお願いいたしますとね、いただいたんですけどもね、ランとユーは先日スペシャル版がありましたね。よかったですね。ランさんも新曲が出たりツアーの前になったりするとね、キャンペーンとしてたくさんのラジオ番組に出ますよね。この全キャン研にも出てほしいですね。なんてキャンディーズといえばですね、ね、ラジオは QR のゴーゴーキャンディーズが有名ですけどもね、 LF でも解散の数ヶ月前からオールナイトニッポンでビバキャンディーズというコーナーを作って密着してましたね。解散当日は録音したものをすぐに流してましたよね、オールナイトニッポンでね。実況は栗万太郎さん。後楽園から帰った後ね、夜中に聞いてました。なかなか眠れませんでしたね。疲れていたはずなんですけどもね。その後 LF では亡くなった塚タンクローさん、塚越さんがね、オールナイトニッポンで大学の同級生だったランちゃんのコーナーを作ってましたね。キャンディーズが好きだったんでしょうね。私も学生時代にですね、塚越さんに何度かお会いしてましてね、ご挨拶した時に私も日大の落ち研にいますと言ったところね、君も落ち研かとすごくフレンドリーに接してもらいましたね。いい人でした。この塚越さん、すごく日大愛にあふれた人でしてね、学生時代は日大新聞を作っていたそうですね。その辺は私は真似できませんでしたね。日大愛というほどのものはなかったもんですからね。ラジオというとこんなことを思い出すんですけどもね。曲に行きましょう。アルバムキャンディーズ1676日から同名のキャンディーズ1676日、そしてですね、17枚目活動中最後のシングルになりましたね、微笑み返し、2曲続けます。

5月の思い出を振り返りますとね、印象に残っているのは75年5月25日 LF の新宿リクエスト合戦という番組の収録が伊勢丹で行われましてね、1階にサテライトスタジオがありまして、ラジオでしたからキャンディーズは私服で曲を歌うことはなかったんですけども、これはですね、そんなにお客もいなくてね、間近で見ることができました。まあガラス越しにキャンディーズを見るというね感じでしたけども、やはり間近で見たものはよく覚えてましてね、5月というとこれを思い出すんですけどもね。この後はカバー曲を聴いてみましょう。まずはアルバムキャンディーズ1か2分の1優しい悪魔から、ニール・セダカのナンバー、

ブレイキングアップイズハードトゥードゥ、アルバムキャンディーズ1676日からベイシティローラーズのカバーダンスダンスダンス2曲続けます。

今週最後はこの曲で癒されましょう。アルバム危ない土曜日キャンディーズの世界からビートルズナンバーカーペンターズのカバーと思われる涙の乗車券、どうぞ。

0: 全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはメールアットマークレッズウェーブ .com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手はロマンチストな私ユッキーでした。いい日だよ。それじゃあまた。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

防犯ホットラインの時間です。今回は子どもを犯罪から守る7つの約束についてです。通学路の途中などで子どもたちが犯罪被害に遭う事件が多発しています。お子様に次の7点を守るよう約束させてください。1、一人で遊ぶのはやめよう。犯人は一瞬の隙を狙って犯行に及びます。一人でいる子供は声をかけやすいのです。万が一連れ去りにあったら逃げるのも難しくなります。2、知らない人には絶対ついていかないで。笑顔で優しく声をかけられると子供はいい人と思い込んでしまうことがあります。優しそうな人でも知らない人にはついていってはいけないことを教えましょう。3、怖いときは大声で助けてと叫ぼう。怖いとき、助けてほしいときは助けてと大きな声で叫びましょう。防犯ブザーや笛も効果があります。4、体を丸めて石に変身。無理やり連れて行かれそうになったら石のように体を丸めると良いでしょう。重心が低くなるので立っている時よりも抱き上げにくく、その姿は周りから見て不審だと思わせる効果もあります。5、知らない人に声をかけられたら安全圏に離れよう。相手が手を伸ばしてもすぐに届かない距離、常に歩幅4歩以上の距離を保つように。また車に乗っている人に声をかけられた時は車の進行方向と反対に逃げることを教えましょう。6、誰とどこで何時まで遊ぶかを家族に話してから出かけさせましょう。家族に行き先、帰宅時間、誰と何して遊ぶのかを必ず話してから外出する習慣を身につけさせましょう。7、エレベーターには知らない人と2人きりで乗らない。エレベーター内では非常ベルや階のボタンが押せる位置に立ち、後ろから襲われない

0: 淡水さんで
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかっかきそんじゃはきっきっきってってってれか、かっかっかきそんじゃはきってってれか、かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
3: はいはいはい、
4: あ、私もちょっと遅そうだね。
2: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
5: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
6: この時間は毎週火曜日夜9時からのアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーを再放送します。
7: お勤めご苦労様です。アイパー滝沢です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい？ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォール！

はい、改めまして、アイパータキゾーでーす。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパータキゾーが、君も僕も周波数合わせない一人じゃない、ほっとかないよということを確認していく、キザでハートフルで、ほんのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いや、どうだいみんな、ゴールデンウィークは、エンジョイしてるかい？まあ、仕事の人もいるんだろうけども、ね、まあ、それはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。どうなんだろうね。一般的、何が一般かどうかはわかんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな？どうなんだろうね。サービス業、お店、接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それ、サラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み。公務員の人も休みでしょ？で、建築業の人たちは？建築業の人たちも休みか？

0: いや現場によるか。工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。
1: まあまあまあ人それぞれでね。あまあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね。まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ。ゴールデンウィークも ありがたいことに、ね、あとまあ配でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね。まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて国道と方法道は大好きだけどここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木、ね、にもの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういうもうだって5月でしょ、半年あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ。1ヶ月まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲスト呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、 JO1 呼んでよとか BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るでね、行きましょう。さて国道と方法道は大事だけどここから進んでいくべき道、方向、あこれ言ったわ、総理言ったんだよ、言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと、メールアドレスはメール@redzwave.com、 mail@redzwave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパーさん頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん注意して、アイパーさんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、アイパーさん一人だけの声が聞いていたいから、アイパーさんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとねだいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年そんなことない、6年ぐらい前の曲かな。まあいきましょう、あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。おというわけでね、まあちょっとね、アイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリとうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、あの3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行ってああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい。でも連れていくの無理だな。なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ今、ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてったらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだ、だから何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない、こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人と

かいたらそういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかねマリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれはあからさまに無理やりなわけよこれは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできていきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずは なるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかねちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と。でも犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり、まあでももちろん猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。一報ください。コツとかでもいいし、もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな、初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていうね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとねちょっとね、まあ、先週も言ったけどちょっとね面倒くさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね京都行った時に俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約する時の日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああやばい、今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます。って言って、わかりました。って切ったのね。キャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ねまだそのキャンセルして止まってないのに、俺その4月あでそのホテルの分のお金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするのしてないのまだ。もう考えただけでめんどくさくて本当に苦手こういうので、しかもこれがねまだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに急に、その後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけど、キャンセルさせてくださいって、なんか知んねえけど、なんか俺、出禁になってんのかと思って、俺、マークされてんのかなと思って、まあ、とにかくキャンセルしよう、あ、分かりましたって感じで、そしたら、

それも請求が来てんのよ。わかる？それも同じアゴダとかなんかその他のとこかましてるから一回。もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ、手出してないよ、手出してない、その手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああまたこれ直接電話してとか、あのネットでやってくれって言われたりとかで電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう本当にやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今一番の悩みどころ。みんな実は、いやー本当こういうのってめんどくさいよね。間にさ他の業者みたいななんか入れてるから余計にこれがまためんどくさくなんだよね。こういうのってわかるっしょこれ。もうでもやんなきゃ。4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど今ね、だけど収録中も3月じゃない4月だから、あーなんとかね今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよこれ本当に。こういうのやだね。まあだからこれもさあれなんだよ、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさいろんなとこいろんな何間に業者が絡む、かますようなかましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょこれ。本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな。ねえ、これが今アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うん、まあまあまあまあしょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで1曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これねあいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいというか、もう懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌どうぞー。

いい曲だよねこれね。全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ。あ、待って待って、これだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんだね。続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほうね、ちょっとなんかありがたい、いやみんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ね。先週と今週アイパーさんちょっと元気ない？そんなことない？そんなことないよね、大丈夫ね。行きましょう、まず普通オタから行きましょうかね。普通オタです。行きましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいいんだ。15日こっちか、こっちか。待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分22時10時50分なんだよ。こっちか、15日こっちか、これが最初なのか。行きましょう、引っ越しという名の普通オタ。うー、ありがとうよ。ラジオネームこれ伊藤だね。伊藤いいね、いっぱい送ってくれてるね。行きましょう。伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ。アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です。うー、そうか、聞こえてるだろう。ありがたく思ってんぞ。ああこんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ。立て続けに読んじゃうからよ。以前の引っ越しのお題のつい今日解決した、ああ言ってたね。当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと。警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと。入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな。あるんか、今までもあったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様って書いてある。ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと。公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん。もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに。で、あれから15年。あー、いいね。今日昼前再びポリ様が訪問と。以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと。あ、本物だったんですね。鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ。15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ。確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか。今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください。他の皆さんも夏の乗り換え準備した準備お備えください。確かにそれは怪しいね。警察手帳とか見せられなかったのかね。あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん。あ、警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、分かんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよく分かんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね。分かるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは。続いていきましょう。待ってね、続いて、あ、これがこれ今日なんだ。続いていきましょう。まあこれもまた普通だね。伊藤ね、いっ

っぱい送ってくれてるんだ。相葉さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと。最近枕話に精を出すイトゥーですと。夜の枕営業じゃないですからね、念のため。分かってるよ、つかみってことね、メールのね。いいんだよ、そんなのいらねえんだから。別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園に入学されたことを知りましたと。おめでとうございますと。アイパーさん、今日から学生特典満載ですね。そういうことだよ。映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください。違うよ、半年もねえよこれで。学割も何もなかったよ学生、全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ、読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個がいつ、引っ越しの時の話と。東京の大学に合格し、いざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よくある話だと。でボツにしました。言ってるです。ああ、そういうこと、ボツネタ、そういうこと、こうつかみってことね。さて今回のテーマですが、とこれあれか、これは普通音じゃないのか、あ、苦手なことだ、そういうことね。ごめんごめん、ちゃんと喋ってなくて、読んでなくて。さて今回のテーマですが、ですね、とここで言っちゃうと、いろいろ差し障りあるらしいやっぱりちょっと今回はなしで、なしかい。では失礼しますいや別にアイパーさんに何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。なんだよこれ、イトゥやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、ね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね苦手なことがね。ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おー、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みのあと裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グラニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなぁと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタートを応援してます。お体に気をつけて、不定をということでね。先週は、ここがあるが、作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから、作り目苦手って言ってて、でその時にアイパーさんが、作り 目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不定がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その編み物をわからない人からしたら、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それをでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、アイパさんの得意のこの薄めで、あんまり、真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ、無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。

大丈夫だよ。だからそういう感じで不定もやってくれよ。そうだろう、うん、ねえ、まあちょっと不定もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよ、おいそんなこと言ったってお前始まんねえぞ、もう一人になってその家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてでも、弱音吐いてるのよくねえぞ不定よ、うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの嫌なことだけど、弱音吐いててもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね、 OK、はい、ちょっとここで1曲いかせてください続いての曲は、ああいい歌だよ、これも懐かしソングだね、まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう、奥田民生さんですね、奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ、よかったら一緒に歌ってみてください、奥田民生さんで愛のためにです、どうぞ。

散々絡んで人生語る、どっかで聞いた話で、お前はあいつはいつのも聞いてる、おっさんあんたはそう言うけれど、いろいろややこしい世の中で、雨にも風にも負けず、明るい日本の見本となった、十分休んでから行こう、いちいち道くさして行こう、残りの服をみんなもらおう。おう、いいね。

いね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

0: ちょっと 2番は奥田民生さんので聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は棒針編に、苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何

まだまだ下手ですが気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパさんはセーターを何着も編んでいっても防具学園に通い始めたり向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますがくれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何もう

に触発されてやるっていう、やそれでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね、もうダメ、絶対ダメ、もうむ難しいからもう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。そのいつあのまあ、今恐る恐るそうやってあの一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょちょちょちょちょちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。う今のそのだから純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おタコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐を、もちろん靴ひもも結ぶのも、靴ひもすぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのにひも結べないのって言われますが、編み物とひも結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩ひも作るの夢なんですけどなかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。ひも結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、ひも糸毛糸とはいえひもじゃんを使ってる人なの人で、まあでもまあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。ままだからまあしょうがないか、しょうがないっていうか一緒にしてほしくないってことだね。ああいいんだいいんだよ。紐はさ結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴ひもを誰かに結んでもらってでいいんだから。そうなんだね。昔からじゃあひも結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んでひもでくくるとかは任せらんないね、タコママにね。ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから、じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ。トラックで紐でくくりつけるときは、珍しいね。ありがとうよ。でも、あ、もう一つ。あ、待って、まあいいや、これ後でしょ。行きましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望。ありがとうよ。アイパさん、こんにちはと。私の苦手なことは個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、個人で経営された趣味の教室が苦手。先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので、先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で、私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。お教室はやめて、これからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人で、だからこの人は、その気分でいろいろ、この先生ね、この先生がね、その通ってる先生、先の先生が、ご機嫌次第でいろいろ変わるの、これだったらアイパーさんもう行かないよ。絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃん、こんなの。趣味なんてさ、楽しくやる場所なのに、それでスルーされてるとか、もしくはその先生がね、すげえ名前のある有名な先生で、その人ところで、教室を習ったことがあるって言ったら、人生に、ね、他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あ、でも俺、それでも俺は嫌だったら行かないな。なんなんこいつと思って、すぐ辞めると思う、俺も。だから、匿名希望。やめとけよ、匿名希望もよ。無理してそんなさ、あ、今日は機嫌いいかなとか、先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんて、お金払ってんのにさ、アホらしいじゃんそんなのね。

そんな遊びの時、趣味で趣味なのにさ、気使ってまでやりたくないなって思った。おい、やめちまえよ。決めた、決めたじゃねえ、やめちまえ。そうだろう。それは良くないですね。その先生自体も良くない。うん、だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな。いねえか、そんな人は。やめちゃいな。アイパーさんが全部教えてやるよ。ってことは編み物のことってことか。うん、アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。うん、大丈夫だ。アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか。いや、しないよ、しないはずだから。うん、来てくれよ、アイパーさんとかよ。うん、最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。うん、その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これは、アイパーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。耳サコです。おー、耳サコ、なんか久しぶりだよ、耳サコ。メールしてくれんの。嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい。麺類が大好きなのに猫舌なので、一口分の麺をふうふう吹いて食べています。いえ、かわいいじゃねえか、おい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々の お味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節、冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。あ、そうなのね。あ、いや、俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな熱いのなんかガブッといけないじゃん、大体。でもそれが特に耳サコはひどいんだ。まあね、熱いうちに、あったかい、冷めないうちに食べてくださいねとかってね、言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけど、むちゃくちゃ熱かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか、茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ熱いからね。あとこのあんがとろけてる、あんが上にかかって、このカバーしちゃってるから、蓋をしちゃってる状態のやつ、あんが、だから中までなかなか冷えないよ、あれ。ああ、ええ、いいじゃねえか。そういう熱いもの苦手だったんだな、耳サコ。うん、続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おー、ソフィー、ありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですが、いろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おー、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとか、アイパーさんが出るから見るとか、目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか、興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど、最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音か、ちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのは、もっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる、思ってくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさ、テレビで YouTube 見るんだけど、それまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見れば、れればいいってことなのか。一つの、だから、あれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかな？ねえ。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れ、

けようとするからみたいなこと。うん、ええー、じゃん、うん、じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。うん、最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あった、苦手なことであった。ちょっと時間ないんでスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと、隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも、自分が食べたい 2品を選んで、2本を頼んで食べきれなかったら一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど、私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人、わかる。俺も苦手、苦手っつうか、俺も前言ったけど、一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよ、お前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまい苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね、一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって、食事でもさ、一つのものを頼んでみんなでシェアするっていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もね、そういうのあんま好きじゃないんだ。自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい、俺は。お互いに料理が来て、自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。あー、いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え、もっと細かな部分まで。え、人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって。それ人間だもの、アイパーね。え、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときは、まあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思わったりするからね、うん。というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね。有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。うん、相葉さん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど、6月14日ワイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間ライブなんで、ぜひ、6月14日、の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てれば、チケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので、遊び来てくれたら嬉しいです。というわけで、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

世界でも有数の災害大国である日本は、世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは、消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら、一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は高砂小学校をご案内いたします。幕末から明治初頭にかけて浦和郷内では寺子屋12箇所、家塾15箇所で子弟の教育が行われていました。明治4年1871年3月、浦和郷で家塾を営んでいた小泉蘭斎など5名が教官として招聘され、玉蔵院に浦和郷学校が開設されました。初代校長には三河藩譜代で昌平坂学問所の儒学の教授であった石川直中が起用されました。浦和郷学校として玉蔵院に開設されてから半年後、現在の高砂小学校の地に新築の校舎が竣工し、明治4年9月に移転しました。その後、学校制度の改革のたびに学校名が浦和第一番小学校、浦和第一尋常高等小学校、浦和第一国民学校などに改称され、戦後町名の高砂が初めて学校名に取り入れられて、現在の埼玉市立高砂小学校となりました。天皇皇后の写真、御神栄と教育勅語が収められていた報恩殿は、戦後岸野天神社の本殿として移築され、今でも合格祈願などを願う岸町の人たちに親しまれています。高砂小学校の創立記念日は、合学校時代から数えて100周年が昭和46年、最近では平成22年に140周年の記念行事が行われています。高砂小学校の正門から続く白壁の囲い塀、旧浦和市のマークが刻まれた屋根瓦などに、浦和最古の小学校の歴史の重みと文教都市浦和の意気込みが感じ取れます。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、高砂小学校でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の大室恵子でした。

0: ランチタイムのひとときにゆったりとした音楽と取れたての埼玉情報をお送りする番組、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この後すぐ生放送でお送りします。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: パパ、あのね、
3: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
4: パパもちょっと話していい？
3: 家族と話そう。創価学会。
5: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
6: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
7: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

5月11日月曜日、時刻は正午を回りました。ご機嫌いかがですか。レッツウェーブつながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。こんにちは。ランチタイムいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークが終わってちょっと気持ちが乗らない方も多くいらっしゃるかなと思いますね。まあ、先週の木曜日からもう仕事始まっている方もいらっしゃいますし、まあ、木金を休んで今日からねまた通常運行という方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、そんな心と裏腹に青空が綺麗に広がっておりますね。どんどんどんどん気温も上がっていっておりまして、さいたま市日中の最高気温26度になりそうです。夏日の予報ですね。5月11日なんですけれどもね、これがまた5月31日とか6月1日で26度ですっていうのは、まあなんとなく気持ち的にも許せる感じがするんですけれども、まだ5月11日なんですよね。20日にもまだ届いてなくて、本来でしたら爽やかな風が吹いていて気持ちがいいですねって言いたいんですよね。20度くらいとかね、日中の最高気温20度くらいですみたいな、いや5月ですねなんて、新緑の時期ですねなんて話をしたいところなんですけれども、どうも雲行きが怪しいというか、25度を超える夏日がね今週から多くなりそうなんですよ。明日も25度の予報が出ていて、明後日は27度です。そして、まあ、木金週末土曜日土日29度です。もうねこのまま行っちゃいそうですね。なんか30、31、32とかね、その次の週とかそのまま右肩上がりで行ってしまうんじゃないかと。梅雨が来る前なんですけれどもね、梅雨明けてからそういうことやってほしいななんて思っているんですけれども、どうやら

梅雨前に30度を超える日が出てくるかもしれないですね。まあ、カラッとした暑さでしたらまだちょっと許せるんですけれども、ちょっとね、日本の夏は湿気多いですからね、ちょっとジメッとしたね風が吹いてきたりとかしようものなら、それは梅雨明けにやってくれって思って、体もねグググーっと重たくなりそうなんですけれども、ちょっと29度とか28度とかね、夏日そして真夏日に届きそう、梅雨前にねそんな日になりそうなので、本当に体を大事にいたわってあげてほしいなと思いますね。日差しもとっても強くて、5月は本当に紫外線がとても強いんですよね。まあ、大体3月ぐらいからねグググっと紫外線上がってくるんですけれども、真夏ではなくてやはりこの時期のねカラッと晴れた日に紫外線がわーっと強くなってきますので、日傘を差したりとか帽子をかぶったりとかサングラスをかけたりとかですね、今腕をねこうホールドするタイプのものとかっていうのもかなり出回っていて愛用されている方も多いかと思うんですけれども、積極的にね取り入れていただいて紫外線対策もね万全にしていただけたらなと思います。ね、5月だからいろんな花が咲き出してて私も嬉しいななんて思っているんですけれども、バラの花もね今満開を迎えていて、いろんなところでねバラにまつわるイベントとかもね開催されておりますので、束の間の梅雨が入る束の間のやはりね5月らしいというかね、そういうイベントごともね楽しんでいただければななんて思います。そして話は変わりまして、ちょっと今日はですね電車が遅延しておりますのでお届けしていきますね。湘南新宿ラインです。山手線内での線路に人立ち入りの影響で東海道線と高崎線の一部列車に遅れが出ております。湘南新宿ラインです、ご注意ください。そしてですね宇都宮線ですね、宇都宮線は京浜東北線内でのイオンの影響で東京宇都宮駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。宇都宮線です。そして高崎線も同様ですね、東京高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。宇都宮線高崎線ご注意ください。そして埼京線もですね山手線内の影響で遅れと運休が出ています。川越線への直通運転を中止しておりますのでこちらもご注意ください。今日ですねダイヤが乱れておりますので、これから電車ご利用の方は時間に余裕を持って動いていただけるとさらに良いかなと思います。また列車の状況入りましたらこちらでお知らせいたします。さあそれでは今日も1時間55分どうぞお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りします。なお番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールではメールアットマークレッツウェーブ .com、 メールアットマークレッツウェーブ .com、 ファックスでは 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしています。つながる埼玉、月曜日ではメッセージテーマを設けておりません。あなたの好きなことどんどんお寄せください。お待ちしています。

0: オールインワン。
1: さあここからはレッツウェーブ市民スタッフ耳寄り情報のコーナーです。コミュニティ FM 放送局ならではの地域の市民の目線で市民スタッフより耳寄りな情報をお伝えします。今日の担当は鈴木さゆりさんです。鈴木さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ鈴木さん、今日はどんな情報を伝えてくださるのでしょうか。
2: 今日はゴールデンウィーク明けのやる気を出す方法です、
1: うん、ぜひぜひお願いします。
2: 市民スタッフの鈴木さゆりです。ゴールデンウィーク明けの月曜日、なんとなくやる気が出なかったり、休み中のイベントの疲れがまだ取れていない方、多いのではないでしょうか、夜遅くまで起きていたり、朝もゆっくり寝ていたりしたことで、生活リズムが乱れてしまった方は、体内時計がずれたことによって調子が悪くなっているのかもしれません、しばらく祝日もないし、カレンダーを見るとため息が出てしまいますよね、そんな時の改善方法を調べてみましたので、もし今やる気がどこかに行ってしまって困っている方がいたら試してみてください、まずは食べることで調子を戻す、休み中食事が不規則になっていた方は、エネルギー不足を解消すると元気になるかもしれません、炭水化物とタンパク質を摂ってみてください、ご飯と卵、パンとヨーグルトなど、朝ごはんをしっかり食べてエネルギーチャージです、次に腸活、発酵食品でメンタルが整いやすくなるそうです。ヨーグルト、納豆、味噌汁、この3つはタンパク質も取れるので優秀食材ですよね、それから疲労回復にはビタミン B 群がいいそうです。だるさ回復に重要とのこと、豚肉、卵、バナナ、3食バランスよく食べることが一番効きそうなので、まずは食生活を整えましょう、それから、だるさは血行不良と自律神経の乱れからくるもので、足の指のマッサージがおすすめです。足の指は血流やバランスに関係しているので、マッサージをすることで血流が良くなってすっきりするそうです、足の指が使えるようになると体が整うそうなので、意識して動かしてみるのもいいそうです。マッサージのやり方をご紹介します、足の指を1本ずつ前後に動かして

0: います、うん、次にまた一本一本横に広げていきます、うん、それから右回り左回りとくるくる回していきます、うん、指の運動が終わったら足の指の間に手の指を入れていってギュッと握ってからポンと離します。ほうほう、テレビを見ながらでもできるのでお試しください、うんうんうんうん、足の指って動かそうと思ってもなかなか脳からの指令がうまく伝わらなかったりしませんか、うんうん、手を使わずに足の指の力だけで動かすというのは、うん、私はちょっと難しいです、うん、指と指の間を広げてパーにしたり、うん、キュッと握ってグーにしたり、うん、親指だけ持ち上げてチョキにするグーチョキパー運動や、うんうん、親指と小指だけ床につけて間の3本の指を持ち上げるなど、うん、足の指の力だけで動かしていると体が整ってバランスが取りやすくなるそうです、うん、健康維持のためにもちょっとだけ意識を向けてみてください、うん、やる気がない時なので新しく何かをするのも疲れてしまうから気分転換がてらお試しいただければと思います、うん、そして次の楽しみを見つけるのも元気が出る方法かもしれません、うんうんうん、欲しいもの、行きたい場所、うん、食べたいものなど考えてワクワクしているうちにやる気も戻ってくるかもしれません。
1: そっか、なんか足の指ってなかなか動かす機会ってないですよね。確かに言われてみれば、
0: 意識してないからこう角にぶつけたりしてみたいな、
2: 痛い痛い
0: 指があったみたいない
1: やもう足の指ぶつけるは本当に痛いですからね。
0: 痛いですよね。
1: うん、だからやっぱりそこそういう案件が多いということは意識してないということですよね、
0: うん、そうですね、うん、足の指遠いからこう脳みそは認識してないのかもみたいな。
1: うん、うん、あのなんだろう、ふくらはぎとか、うんうん、そういったところは結構私も頻繁に意識を注力をしてマッサージをしたりしてるんですけれども、足のね指はなかなかないかも、うん、足の裏のマッサージとかをなんか足がだるいなっていう時にたまに自分で家でやるんですけど、まあ痛い痛い、足の指をね1本ずつオイルでマッサージしてほぐしていくんですけど、まあ痛いですからね。
0: 残ってるんですかね、
1: 多分あの、うん、溜まってんですよ、いろんなものが。溜めちゃいけないものが溜まってるんだと思いますね。だから積極的にこう足の指っていうものを意識した方がやっぱり健康にもねつながっていくのかなって思いますね。うん、食事はね結構ね頑張ってやってるんですよ。あのビタミン B とあと発酵食品、
0: あ、
1: うん、そういうのは一応気をつけて献立を立ててはいるんですけど、うん、多分ねそれだけでは不十分な部分もあるかなとは思うんですけれどもね。だからこの時期って本当に体調崩しやすいから。
0: そうですね、
1: うんうんうん、鈴木さん自身でなんか心がけてることとかってあります？5月だからねやっぱりなんか過ごしやすいけど自律神経が乱れやすかったりしますからね。
0: そう、足の指、うん、今お風呂でこう動かしてみたりとかするようになりました。効果があるといいなと思いながら。
1: 本当、まあ、やらないよりねやった方がいいんじゃないかなと思いますからね。 あ、はい、うん、あと楽しみね。
0: そうです
1: 、次の、
0: そう
1: ですね、そう次の楽しみを見つけるっていうのが大事ですよ。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 夏休みどこに行くかとか。
1: あ、そうね、うん、次の休みって夏休みになっちゃう、もしかして
0: そうですよね。
1: これさ私、うん、毎年多分番組で言ってると思うんですけど6月って結構きついですよね。
0: 休みないですもんね。
1: そうなの、うん、今カレンダーを鈴木さんと共に見ておりますが次の休みが7月の20日までないっていう。
0: そうですよね、
1: 3連休、うん、その7月の18、19、20までないでございます、
0: はい、
1: 悲しいお知らせをしてごめんなさいリスナーの皆さん通常運転の方々はね、うん、ちょっと辛いね。だから6月1日どっか祝日つければいいのにって。
0: 本当ですよね。
1: 偏らずに、
0: うん、
1: うん、偏ってたら偏ってたで、ね、大型連休取れるとは思うんですけど、だけどね、その6月をどう超えていくのか梅雨時期でね、ね、じめっとしてるし気持ちもじめっとしてるからね。だからやっぱりその

0: 次の目標というかね、はい、夏休みにどこかに行くとか、うんうん、その6月は推し活のイベントがあるから、その推し活のイベントに向けてちょっと頑張ってみるとか、
1: いいですね、
0: ね、あと美味しいものをちょっとお友達に誘って食べに行くとか、うんうんね、そういう気分転換を図ってみるのもいいのかなと思いますね。
1: 楽しいこと
0: を、うん、はい、そうそうそうそうそうそう、互いに楽しいことを予定を立てて、夏休みもね、はい、またエンジョイしていきましょう。鈴木さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして曲を準備してくださったので、ではここで曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、嵐でビューティフルデイズ。
0: 市民スタッフ耳寄り情報、今日は鈴木さゆりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は間もなく12時24分になります。ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月11日午後0時15分現在の道路状況です。まず国道16号福生方面、事故が発生しているようですね。西区宮前インター付近から宮前インター西付近中央帯火災のため1車線規制です。ご注意ください。そして岩槻区柏崎付近では故障車が止まっている模様で1車線規制です。それに伴い渋滞が500メートル発生しています。国道16号野田方面です。こちらもですね、中央帯火災の影響で1車線規制、それに伴う渋滞、宮前インター西付近で500メートル発生しています。ご注意ください。代わって国道17号上りです。浦和区六軒通り付近で500メートル、下りは大宮区桜木町付近で600メートルの混雑です。次に新大宮バイパス上りです。中央区上峰付近では800メートル、大宮区三橋2丁目付近で500メートルです。続いて国道122号羽生方面です。緑区大門付近から浦和インター付近道路工事のため1車線規制です。浦和区加倉南付近で500メートル、緑区大門付近で500メートルの渋滞です。122号赤羽方面は順調に流れているようですね。羽生方面だけちょっと混雑しております。ご注意ください。代わって国道463号越谷方面スムーズに流れています。入間方面緑区原山3丁目付近で600メートル渋滞です。次に463号越谷浦和バイパス外回りは順調です。内回り緑区大門付近で600メートル渋滞しています。次に埼玉春日部線大宮方面ですね。事故発生の模様です。見沼区大和田付近で事故が起こったようです。それに伴いですね、大和田駅入り口付近から大和田付近まで片側交互通行です。ご注意ください。春日部方面も同じくですね、片側交互通行です。ご注意ください。それに伴い見沼区大和田付近では1キロの渋滞が発生しております。ご注意ください。今日ですね、事故が発生しておりますね。国道16号福生方面と埼玉春日部線ですね、事故が発生している模様です。それに伴い渋滞が長くなってきているようですので、ドライバーの皆さん引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。ちょっとね、あんまりこういう情報が月曜日では入ってきている印象が私はないので、珍しいななんて思って読んでいたんですけれども、やっぱりゴールデンウィーク明けですのでね、ちょっとしたお疲れも出ているのかもしれませんので、ゆっくり休んで、ちょっと辛いなという時はね、仮眠を取っていただいて、しっかりとドライバーの皆さん引き続き安全運転でどうぞよろしくお願いいたします。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。お知らせの後12時30分からは We Love Reds のコーナーです。まだまだつながる埼玉、番組続きます。どうぞ最後までお付き合いください。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらきき き, きっててててテレカかっかかきそんじはらきってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

イレブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに一昨日土曜日に茨城県のケーズ電機スタジアム水戸で午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホック戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、安井選手、早川選手、渡辺選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、中島選手、関根選手、柴戸選手、松尾選手、金子選手、テリン選手、飛田野選手が入りました。レッツは前半24分、右コーナーキックを獲得すると、早川選手の左足インスイングキックをゴール前中央で待ち構えた長沼選手がヘディングシュート。これはゴールバーに直撃したものの、こぼれ球に反応した安井選手が右足でゴール左に押し込みます。先制したレッツは前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。後半8分、サビオ選手とグスタフソン選手に代わって中島選手と金子選手が投入されました。25分、長沼選手のスルーパスを受けた小森選手がペナルティーエリア内での巧みなキープから左足を鋭く振り抜きます。血を這う弾道がゴール左に突き刺さり2対0。リードを広げたレッツは30分、小森選手に代えてテリン選手をピッチに送り出します。33分、早川選手のスルーパスに抜け出したテリン選手がペナルティーエリア内に侵入し、左足でのシュートをゴール左に流し込み追加点。34分、渡辺選手が左サイドのスペースに送り出した浮き球パスを早川選手が回収して、折り返しに走り込んだテリン選手が右足でスライディングシュート。ボールはゴール右上のネットを揺らしました。リードを4点に広げたレッツは37分、ボザ選手と早川選手に代えて石原選手と松尾選手を投入し交代枠を使い切ります。39分

0: ペナルティーエリア右寄りの位置から山本選手が右足で放ったシュートがゴール左に決まり、4試合ぶりの失点を喫します。その後スコアが動かず、この試合4対1でレッズが勝利しました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。前半はボールを保持しながらもなかなかゴールに迫ることができない中で、セットプレーで1点を取れたことは結果的にはチームにとって非常に大きかったです。1点を取った後はかなり受け身になってしまい、プレッシングもはまらない状況になり、ハーフタイムに少し修正をしてから後半は水戸に退場者が出たことも影響して、ボールを握りながら途中出場の選手がゴールを決めてくれました。そこからはボールを保持しながら相手が前に出てきたスペースを使おうということを選手に伝えました。そういうゲームプランでした。まずはボール保持のところで、僕は攻撃的な面ではなく相手に攻撃をさせないためにボールを保持するということを選手に伝えています。その中でもともと技術のある選手たちなので、相手のアタッキングエリアでは個性を出してくれとも言っています。トレーニングできる日が少しずつ増えてくると思うので、これからは崩しの部分を取り組んでいきたいと思っています。田中達也監督のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。次に昨日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26 ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、後藤選手、岸選手、長嶋選手、ミッドフィルダー伊藤選手、加藤選手、柴田選手、丹野選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手、高橋優奈選手が入りました。前半9分、岸選手のロングフィードを榊原選手が頭で落とすと、このパスに抜け出した島田選手がペナルティーエリア中央の位置まで持ち込み、右足でのシュートをゴール左に決めてレッツレディースが先制します。前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。レッツレディースは後半35分、島田選手に代えて菅沢選手、40分、加藤選手と丹野選手に代わって高塚選手とローリー選手、ロスタイム6分には榊原選手に代わって高橋優奈選手を投入し交代枠を使い切ります。後半はスコアが動かず、この試合1対0でレッツレディースが勝ちました。それでは試合を振り返る池田選手のコメントです。
1: お願いします。まあ、チーム全員が本当に勝ちたいって、本当に勝利に飢えてたというか、もう絶対勝つんだっていう気持ち、今日も何が何でもたくさんの方の前で、まあ、裏の意地を見せるというか、しっかり勝ち切るんだっていうところにこだわってやった試合だったんで、その通りになってよかったです。いや、本当にいつもだったら私の声も届くぐらいなんですけど、今日は本当に届けづらいぐらい本当にたくさんのサポートというか声をいただいて本当に力になりました。いや、本当に楽しかったですし、雰囲気も最高だし、ピッチも最高だし、まあ、こういうところでもっともっと試合したいなって本当に思いました。いや、本当にみんながコースを限定してくれたり、最後体寄せてくれたりしたっていうのが大きくて、私のところで本当に難しいボールっていうのはほぼ来てないというか、最後の最後自分が本当落ち着いてプレーできたのもみんなのおかげなんで、私だけじゃないなって改めて感じました。まあ、本当に私たちは自分たちお互いにすごくいい選手がいるっていうのを分かった上で、まあ、試合の入りだったりとかはすごく難しい選択もできる選手が多いんですけど、シンプルなところをまず使いながらボール動かすとかっていうところで、こう試合の流れをこう掴んだりっていうところを意識させるような声かけだったりとか、まあ、ベレーザさんもうまいんで、まあ、あんまり守備の時間長くなってもじれないところだったり、そういうところでこう

まあ、ボールも打れても待たせてるぐらいの気持ちで、しっかり全員で前向きに守備するんだっていうところを試合通してやれたと思います。まあ、優勝はなくなってしまいましたけど、まあ、今日もそうですし、最後までしっかり勝ちにこだわって、自分たちらしさ、リーディションの強さっていうところを見せるにはしっかり

試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26 損保 WE リーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉戦です。以上 WE ラブレッツのコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングで

続いてこの時間の埼玉新聞ニュースをお伝えします。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュースは8日、さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に那須町の人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内初出店となるこのお店では、埼玉のプレミアムいちごアマリンを使用したアマリンのベリーベリーバターサンドを店舗限定販売しています。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう工場で一つ一つ手作りしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせ、クランベリーを挟み込んだ一品です。この会社では食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで生産者支援や食材のアップサイクルの推進を目指しています。アマリンを贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は交流サイト SNS で情報を見つけた客が列を作る盛況ぶりでした。店舗スタッフは東日本の玄関口として通勤通学から旅行帰省まで様々な方が行き交う大宮駅の駅中は、私たちのお菓子をたくさんの人の手に取ってもらえる場だと感じている。一口目から最後まで甘さと香り

さいたま市中央区の与野公園で9日バラ祭り2026が始まりました。およそ5500平方メートルの園内に色とりどりの可憐なバラが咲き誇り、訪れた人を楽しませています。園内ではステージパフォーマンスやバラの苗木販売、ガイドツアーなどのイベントが10日まで行われています。バラ園を彩っているのは淡い黄色のピースや濃いオレンジのプリンセスミチコなどおよそ200種、およそ3000株。毎年この時期と秋の2シーズン楽しめます。花摘みや剪定作業を行っているボランティア団体中央区バラサポーターによると、春のバラは近年陽気に恵まれ、バラ祭りに合わせて見頃を迎えています。副会長の清水さんは、これから咲き始める品種もあるので6月上旬まで楽しめそう、多くの方に心を癒しに来てほしいと呼びかけました。以上、この時間の埼玉新聞ニュースをお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りする埼玉市内のこれからのお天気です。今日の埼玉県南部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 20%、 日中の最高気温は26度の予報です。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからの天気でした。

別ウェブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。12時台最後の1曲をお届けしましょう。ザ・ローリングストーンズ、イン・ザ・スターズ。お知らせの後1時からもどうぞお付き合いください。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全・衛生・快適な生活をご提案

0: します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかかきそんじはらききききってけってけってけれかかっかかきそんじはらききってけれかかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。

城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は武家屋敷と町屋です。武士の住んでいるところを武家地、商工業などを営む庶民の住んでいるところを町屋と言いました。ではどのあたりに住んでいたのでしょうか。岩槻藩では時代や城主によって変わりますが、江戸時代後期頃の城下絵図によると、本丸は将軍の日光茶山寺の御殿でしたので、城主は二の丸、三の丸に住み、家臣は家老などを務める六高の高い者が城に近い方に住むような配置になっていました。武家地では武家屋敷を挟んでの通りを工事と呼んでおり、当時工事は諏訪工事、天神工事、広工事などがありました。その場所は城の西側、すなわち岩槻商業高等学校や宣教館、時の鐘あたりで、道や区割りは今もあまり変わらず、昔の面影が残っています。工事を示す表示板や石柱がいくつもありますので、これを探しながら散策してはいかがでしょうか。町屋は町と呼ばれ、武家地を囲むようにおなり道沿いにありました。そして武家地と町屋との境には木戸や番所が置かれ、出入りが制限されていました。その位置は日光道中絵図にも描かれ、痕跡は道幅の違いとして残っているところもあります。江戸時代の初めの頃の岩槻旧町の地名が一軸町、久保軸町、渋江町など、現在も自治会名などとして使われています。今回のお相手は、さいたま市岩槻観光ボランティアガイド、八代浩子がお送りいたしました。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

時刻は1時を回っています。 87.3MHz レッツウェブがお送りしています。つながる埼玉、月曜日のお相手は松岡智美です。1時からもどうぞよろしくお願いいたします。1時台最初にお届けした曲は宇多田ヒカル、パッパパラダイス、お届けしました。続いては埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日は吉兆公民館の情報をお伝えしていきましょう。広い和室でお子さんとのびのび楽しみましょう。子育てプラットサロンのお知らせです。日時が5月14日木曜日、5月28日木曜日、6月11日木曜日、時間は3回とも同じ時間で10時30分から11時30分まで。内容はプラット、フリータイム、そしてリトミック、お昼寝アート、夏の内容です。場所は吉兆公民館地下の第3和室です。対象は2歳以下の乳幼児とその保護者の方で、浦和区南区の方が優先です。定員は原則12組で費用は無料です。申し込みが不要で直接お越しください。これが5月14日ですかね。で、あ、プラットフリータイムが、ごめんなさい、プラットフリータイムは申し込み不要で出入りが自由です。そして5月14日から18日の月曜日まで、そして5月28日から6月1日月曜日まで、ウェブ24時間受付のウェブでの申し込みです。抽選だった場合の抽選結果はメールでお知らせいたします。そしてもう一つご紹介しましょう。全2回コースの体幹ピラティスのお知らせです。ピラティスで体幹を整えて美しい姿勢を目指しませんか。日時が6月19日と26日、どちらも金曜日で、時間は10時から11時30分まで。場所は吉兆公民館3階の大会議室です。対象は18歳以上の方で2回出席可能な方、吉兆公民館区域の方が優先になります。定員は18名、応募者多数の場合は抽選です。費用は無料です。持ち物はヨガマットまたは大判のバスタオル、汗拭きタオル、水分補給用の飲み物、そして動きやすい服装でお越しください。申し込みが5月21日から28日まで、ウェブか公民館窓口または電話でお願いいたします。抽選だった場合の抽選結果なんですが、6月2日から4日まで、ウェブでお申し込みの方はメールでお知らせします。窓口、電話でお申し込みの方は窓口または電話でご確認ください。もう一つご紹介します。おもちゃの病院です。大事なおもちゃが壊れてしまった。そんな時頼りになるのがおもちゃの病院です。今月は5月16日土曜日。時間は10時から午後3時まで、受付は12時までですのでご注意ください。場所は吉兆公民館1階の第1・第2講座室。対象は幼児・小学生とその保護者の方で、費用は無料ですが部品代がかかることがありますのでご注意ください。ね、大事なおもちゃが壊れてしまうと本当に辛いですよね。これはどうしたものか、どうやったら直せるのかなみたいなね、そういう感じですから、私なんてもう全然機械詳しくないので、どうしようってやっぱりなりますからね。そういう時にはぜひね、ご活用いただければいいかなと思います。そしてもう一つご紹介しようかな。シニア健康体操のご案内です。和室でリラックス体操を行います。ストレッチや筋トレ、脳トレ、リズム体操を取り入れて楽しく体を動かしましょう。広々とした和室で楽しく元気になりましょう。日時が7月1日、8日、15日、全3

ースで水曜日です。時間が10時から11時30分まで。場所は岸町公民館地下の第3和室です。対象は市内在住の65歳以上の方です。岸町公民館地域の方が優先です。定員は15名、応募者多数の場合は抽選です。費用は無料で、持ち物が水分補給のための飲み物やタオル、動きやすい服装でお越しください。抽選だった場合の抽選発表が6月15日から19日まで。公民館窓口または電話でご確認か、ウェブの方はメールでお知らせいたします。申し込みが5月29日から6月10日までです。では最後に岸町公民館の問い合わせ番号です。048-824-0168、 824-0168 までお願いいたします。以上、埼玉暮らしの便利ファイルのコーナーでした。

87.3MHz レッツウェブがお送りしています、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。メッセージいただいています、ありがとうございます。ご紹介しましょう。ともちん&リスナーの皆様、つながる埼玉マンデー、黒木めいしゃさんからいただいています。今日はどちらに？旅先の愛知県岡崎市はスカッパレ、雲は多いけど車内は暑いね、28度、風は爽やかだけど窓を閉めると暑い。さて、長いゴールデンウィークも終わってやっと本格的な仕事旅だよ。先週金曜日は出ただけで、日曜日空いているので会社もあったのでお付き合いしてもらって、なんとか白星。大ズボンも始まったから、山梨の郷土力士竜電には勝ってもらいたいね。今月は西日本の旅、どこまで行けるかな。兵庫県豊岡は行きたいね。さて、いつものバースデーアーティストは1958年生まれ、久保田早紀ちゃん。異邦人が売れたね。でも今の時期ならオレンジエアメールスペシャルあったらよろぴくです。ではまた、とメッセージいただきました。黒木めいしゃさん、ありがとうございます。暑いですよね、本当に。雲は多いけど車内は暑いということで、もう本当に車の中暑いかと思います。日差しも強かったりね、ぐーっと紫外線も出てきておりますので、車の中はさらにね、温度がこれからどんどんどんどん上がってくるかと思いますけれども、気をつけて本当にね、大丈夫かなって思いますよ。の埼玉県も今日26度夏日になる予報なので、車の中はね、さらにどんどんどんどん暑くなってくるかと思いますので、本当に注意して、もう早いですね。5月もゴールデンウィーク終わったばかりだというのに、もう夏日で紫外線が強くて熱中症でって気をつけてなんてね、もうちょっと後で話がしたいぜって思うんですけれどもね、本当に気をつけてください。ゴールデンウィークも終わってしまいましてね、なかなか仕事も

モードに切り替えるのも大変ですよね。だから徐々にね、徐々に自分の切り替えを進めていければいいのかななんて思いますけれども、でもね、お客様にお付き合いいただいてなんとか白星勝ち取ったみたいでよかったですね。いやー、これがまたいい流れを掴んでいきますからね。本当にその時にお客様のなんだろうな、そのお付き合いをしてもらった嬉しさっていうのかな、なんかね味わえますよね。本当にありがとうございますって、もうお付き合いいただいてありがとうって、その感謝の気持ちって結構忘れなかったりとかするものでね、まあ着物屋さん時代のことをね、ここでも結構喋ってはいるんですけれども、やっぱりお客様にね、顧客の方に一本帯お付き合いいただいたりとかね、ありがとうございますって、帯1本15万とかね、もう本当ありがとうございますってね。だからそういう、まあ、あの気に入ってるは前提だなんですけど、やっぱりね、そうやってなんだろう、人と人とのつながりっていうのかな、なんかそれでねお付き合いいただけると嬉しいなって思ったなって思いますね。で、自分もやっぱりそこの現場から離れて、で新たに、ね、お客様の立場として、ね、お付き合いする時もやっぱりあったりとかして、お客さんってこういう気持ちだったんだななんていうのをね、再認識している今日この頃でございますけれども、さあ今週は西日本の旅、兵庫県まで行かれるのかな、愛知からスタートして、あ、でも随分結構進んでいきますね。兵庫県か、結構ね、車を走らせていくことになりそうですけれども、運転も気をつけて、暑くなってきますのでね、ぜひまた連続で白星が獲得できるように松岡浦和から祈っております。黒木名車さんメッセージいただきました、ありがとうございます。そしてリクエスト曲、今日久保田咲さんのお誕生日なんですね。58年生まれということはおいくつだ、すぐ出てこないすぐ出てこないけれども、こういう時ってどうやって計算、私からプラスで計算するのか、私の母からマイナスで計算するのか、でも母からマイナスの方がいいかもしれないってことは、あ、でも70近いかな、60いくつですよね多分ね。ちょっとあのしっかりと計算したいと思いますけれども、リクエスト曲いただきましてありがとうございます。イオンのコーナーの後でもよろしいでしょうか、イオンのコーナーの後にお届けするのでちょっと待っててください。黒木名車さんメッセージいただきました、ありがとうございます。

こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではトップバリュー商品を利用したローリングストックを進めています。トップバリューで揃うローリングストック推奨商品は品数が豊富、毎日の食卓が非常食に変わるだけでなく、お手頃な価格で準備ができます。冷蔵庫の中に非常時にも役に立ちそうな品物はありますか？トップバリューで揃うローリングストック商品は、火を通さなくても食べられるものや、普段食卓に使いながら実は保存食になるものが揃っています。ご飯やおかゆなどはもちろん、グラタン、カレー、おでん、肉じゃが、豚汁などのほか、温めなくても自然解凍で食べられる野菜、おかずや非常時に偏りがちな栄養の摂取ができるコーンフレークやフルーツグラノーラなどもあり、普段食べ慣れている美味しいメニューを揃えています。これらトップバリューのローリングストック推奨商品は品数豊富ですから、普段からその保存食を食べて、お買い物の際に買い足して備える、そんなサイクルで身近な防災に取り組んでみましょう。普段の食卓が非常食にもなるローリングストック商品、イオン各店で取り

扱っています。ぜひお試しください。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店づくりをしていきます。

ラジオネーム黒木めいしょさんからリクエストいただきました。久保田咲でオレンジエアメールスペシャルお届けしました。続いてのコーナーはタイムマシンに乗ってのコーナーです。このコーナーはある年代にタイムスリップして、その年に起こった出来事や曲を振り返っているコーナーです。今日は1983年にタイムスリップしたいと思います。今から43年前です。どんな曲が流行っていたのでしょうか。

わらべのメダカの兄弟をお聴きいただいています。わらべの1枚目のシングルで82年の年末に発売されました。テレビ朝日系列の金ちゃんのどこまでやるののエンディングでこの曲が歌われました。たちまち子供たちの間で流行しまして、幼稚園関係者から楽譜ありますかとかね、そういう問い合わせがかなりあったそうなんですね。で、当時レコードは83年の1月の発売予定だったみたいなんですけれども、反響の大きさから前倒しになって82年の12月に発表されたそうです。レコードの売り上げは3ヶ月で70万枚を突破し、累計で100万枚を超える大ヒットになりました。さあ、この曲に乗せて1983年昭和58年でございます、東京ディズニーランドが開園しました。年末までに800万人を突破しました。そしてテレビドラマおしんが大ヒット、視聴率はなんと 62.9% をマークしました。任天堂がファミリーコンピュータファミコンを発表したのも1983年。そして街ではコムデギャルソンが流行します。あとですね、プアルック、あのプアってこう貧しいっていうことですね、プアルックがブームになります。あと薄化粧やピアスが若い男性に流行していきます。新商品ヒット商品は任天堂からファミリーコンピューターファミコンですね。あと筋肉マン消しゴム、筋消しっていうあれですかね、筋肉マン消しゴム。あとですね、家庭用アイスクリーム製造機ドンビエも新商品ヒット商品に挙げられていました。さあ、そんな1983年を振り返りましたが、もう一曲お届けしたいと思います。まだまだ変わらぬ輝きを放っております、原田知世さんの一曲、時をかける少女をお届けします。今日は1983年を振り返りました。

時を忘れる場所、湯煙横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス

0: 運行中。日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立調ホームで検索。
4: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

時刻は1時30分になりました。 87.3MHz ルッツウェーブがお送りしています、つながる埼玉。月曜日のお相手は松岡智美です。この時間はベイビースマイルをお届けしたいと思います。今日は浦和区保健センターからのお知らせです。初めてのお父さんお母さんになる方が出産前に妊娠出産育児などについてお話や実習を通して楽しく学ぶ講座、両親学級のお知らせです。日時は6月27日土曜日、時間は9時20分から12時までです。初めて出産をする方、出産予定日が令和8年8月4日から12月7日までの方、そしてその夫パートナーの方が対象です。定員は36組で先着順になります。申し込みが5月19日火曜日9時から電子申請の申し込みになります。もう一つご紹介しましょう。双子の集いのお知らせです。双子以上妊娠している方と双子以上の子供を育てている方の交流の場です。対象は市内在住で妊娠16週以降の多胎妊婦または双子以上の子供とその保護者の方が対象で、日時が6月30日火曜日、時間は10時から11時まで、会場が子育て支援センター浦和です。公共交通機関をご利用ください。定員は10組で先着順です。こちらも5月19日9時から電子申請での受付がスタートします。育児学級のお知らせです。育児について楽しく学び、遊びを通して親子の触れ合いを深めていきましょう。対象は令和8年3月4月生まれのお子様と保護者の方です。日時は6月24日水曜日、時間は1時30分から3時30分まで、定員は30組で先着順です。こちらも5月19日火曜日9時から電子申請での受付です。あとちょっと月齢が進んでいる方向けの講座ですね。離乳食教室のお知らせです。離乳食の進め方とお口のケアについて学んでいきましょう。対象は令和8年1月2月生まれのお子さんとその保護者の方、日時が6月16日火曜日、時間は1時30分から2時50分まで、定員は35名で先着順です。こちらも5月19日9時から電子申請の受付スタートです。虫歯予防教室ですね。虫歯予防のための食生活や正しい歯磨き習慣を学ぶ教室です。対象は令和7年1月から7月生まれの子どもとその保護者の方、日時が6月17日水曜日、10

時から11時までです。定員は15組でこちら先着順です。でこの虫歯予防教室も同じくですね、5月19日火曜日9時からの電子申請の申し込みがスタートいたします。で電子申請による申し込みなんですが、司法埼玉裏枠版に詳しく載っておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。問い合わせは裏枠保健センター 048-824-3971、824-3971までお願いいたします。以上、ベイビースマイルのコーナーでした。

ライフサポート埼玉のコーナーです。今日は南区のお知らせをお届けしたいと思います。今月の休日窓口ご利用ください。日時は5月31日日曜日で、時間は8時30分から午後5時15分まで。住民移動届け、戸籍の届けで、各種証明書の交付など一部業務を取り扱います。詳しくは市のホームページをご確認いただきますか、埼玉コールセンターにお問い合わせください。また6月1日は固定資産税、都市計画税の第一期、軽自動車税の納期限です。問い合わせは埼玉コールセンター 048-835-3156、 835-3156 までお願いいたします。第3回武蔵フェスのお知らせです。地域の方が地元で楽しめるイベント、武蔵フェスを武蔵浦和駅周辺6会場で開催します。日時は5月23日土曜日、24日日曜日、時間は10時から4時までです。会場は武蔵浦和駅1階自由通路でしたり、埼京線高架下桜農道、別所あじさい公園などなど6つの会場で開催します。内容は販売や体験、ワークショップ、キッチンカーなどが出展予定です。また南区保健センターも健康に関するクイズや展示等のブースを出します。ぜひね、お楽しみいただければと思います。もう一つご紹介しましょう。一般介護予防事業ますます元気教室のお知らせです。生き生き100歳体操を中心に、認知症予防やお口の健康に関するお話など内容盛りだくさんの教室です。転倒予防や椅子からの立ち上がりが楽になるなどの効果が期待できます。ぜひご参加ください。期間は6月から7月にかけて全6回コース。会場は南区の各公民館、武蔵浦和コミュニティセンターです。対象は市内在住で65歳以上の方、定員は各10人から20名程度、応募者多数の場合は抽選になります。申し込みは

間中に参加申込書を南区高齢介護課または南区の各公民館へ提出ください。参加申込書は市のホームページからもダウンロードができます。また電子申請届出サービスからも申し込みができます。公民館以外の会場は申し込み先が南区高齢介護課となりますのでご注意ください。なおいずれの場合も電話による申し込みは受け付けておりませんのでご注意ください。問い合わせは南区高齢介護課048-844-7178 844-7178 までお願いいたします。以上、ライフサポート埼玉のコーナーでした。

正午からお送りしてきましたレッツウェーブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ここで浦和美術館からのお知らせ一つご紹介させてください。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれてきました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともにご紹介します。普段はなかなか見ることができない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。ぜひ足を運んでいただければと思います。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。メッセージやリクエスト曲をお寄せいただきましてありがとうございました。今日もですね、浦和は晴れたり曇ったりでいい天気なんですけれども、この後ですね、夜の初め頃、ところによっては雨で雷を伴う予報が出ておりますので、ちょっとねこの後大気の状態が不安定になりそうです。折りたたみ傘ね、持っておいた方がもしかしたら安全かな、安心かなとも思いますね。なんだか夕方にね、そうやって大気の状態が不安定になるのもちょっと夏を感じる天気だなぁなんて思いますけれどもね、ぜひご自愛いただければと思います。お聞きのつながる埼玉、明日火曜日は入江あゆみさんがお相手です。私、松岡智美とは来週月曜日にまた元気にお耳にかかりましょう。この後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それでは今日も素敵な一日を。ごきげんよう。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
3: ミユと翼って似てるよね。
4: どこら辺？メガネかけてるとこ？
3: 違う、でっかいとこ。
4: そんなに身長高くないけど
3: 度量の大きさすごいよね。
4: そっちか。
5: 中身を知って人を知る創価学会。
6: 日経日経日経。
7: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分、日経コーポレーションにお任せください。

0: ください。
1: お待ちしてます。
2: あなたの笑顔を灯すさいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく心もポカポカに、有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
3: 毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、小川貴子が担当です。埼玉県のニュースから日常の中の日本文化まで、あなたに寄り添った情報をお届けします。たくさんの音楽とともに夕方のひとときは、毎週月曜日午後5時からはイブニングパス、2時間生放送です。
4: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるようにしておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるのでむやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常

家族のリモートワークから逃げ出して、月曜日の午後は本を片手に喫茶店で一人時間。ところが元推し活仲間の隣の常連さんがああだこうだとおしゃべりをするから、つい聞き耳を立てる私。いつも先に来ている妄想好きなメガネ女子、独身のあんちゃん、そして必ず遅れてくるあんちゃんの推し活仲間、キリッとしたモデル張りのシングルマザー、ジャスミンさん。ジャスミンさんはまだかしら。彼女が来るまでこの曲聴いて

0: 待たせ。あ、ジャスミンさん、午前中取りためてたドラマ見てたら夢中になっちゃって、いつも遅れてごめんね。
1: いえいえ、私もドラマ溜まっちゃってるんでお話聞きたいです。
0: そう言ってもらえると。
1: では早速注文を。
2: すみません、ホットとカフェオレ。

0: なにいい香りなんだろう。
1: カフェオレもまろやかでとっても美味しいです。ところでジャスミンさん、何のドラマご覧になってたんですか？
0: それがね、絶対ハマらないって思ってたんだけど、時すでにお寿司ってドラマ、

0: 私もマツケンが出てるから興味はあったんだけど、ただねお寿司っていうのが最初ピンとこなくて、いや寿司は好きよ、大好きだけど、それがどうドラマになるのか想像ができてなかったのよ。
1: あれって子育てを終えた長崎ひろみさんがたまたま寿司職人の学校に通い始めるんですよね。1話からうちの母が夢中になってて、私も目が離せなくって。
0: あのドラマ、長崎さんの息子が巣立ったところからスタートしたでしょ。あれさ、今から恐怖。うちはまだ子供は小さいけど、いつかあの子たちが出てっちゃったら私だって一人ぼっちだもん。もう身につまされちゃって。
1: 長崎さんが演じてるお母さん、きっと夢中でここまで走ってきたんでしょうね。だからぽっかり心に穴が開いちゃう、カラノス症候群ってやつかな。
0: そうなのよ、あんちゃん、子育てってさ、やっぱ夢中になっちゃうっていうか、夢中にならないとできないっていうか。小学生にはなったけど、熱は出すし怪我はするし、兄弟喧嘩も絶えないし、当たり前だけど子供のことがいつも頭の片隅にあるの。だから二人がそばにいる間は自分自身を見つめるとか純粋に無理な気がする。そりゃカラノス症候群にもなるよ。
1: そうですよね、お母さんの愛って本当にすごい、尊敬します。
0: ありがとね、あんちゃん。でもさ、いつか子供が巣立つなら、今から自分じゃなきゃできないことを探しておきたい気もするけど、うちは離婚して実家暮らしでしょ。親孝行もしたいし、あれもこれもできるかなって。
1: うちの母は長崎さんにすんごく共感してて、母もパートとしてバリバリ頑張ってますけど、何かに夢中になりたい、自分にも何かあるんじゃないかって言ってましたね。
0: そう考えたらさ、あんちゃん趣味多いよね。読書も編み物もするし、映画も見たりさ。私ももう少し好きなもの追っていきたいんだけどな。
1: 私まだ独身ですから、時間がジャスミンさんよりありますし、
0: 結婚もしてませんし、そもそもお付き合いさえしてませんし、別の意味で焦りますよ。そう思ったらさ、からの症候群もだけど、どんな人だって自分には何かが足りないって思う時期あるよね。本当は今で十分幸せなのかもだけど、子供が独立するみたいな大きな変化の時、すぐには切り替えられないっていうか。
1: そっか、何かが足りない症候群、ずっと続くのかもしれませんね。
0: 何かが足りない症候群か。そういう時やっぱり自分は自分で、他の誰かにはなれないわけで、足元から探っていくしかないよね。
1: ドラマでも一人ぼっちになった長崎さんが自分を見つめ直してる姿にチーンとしちゃいました。
0: そこにあの魚組長のマツケンが絡んで、絶妙な面白展開になってるよね。
1: ジャスミンさん、ドラマって本当日々の癒しで、いろんな気づきをくれますね。
0: そう、そしてそのドラマのことをこうしておしゃべりできるのがまたいいわけ。
1: ジャスミンさん、私たちにも愛しの魚組長現れますかね。
0: 愛しの魚組長、それ推し活みたいな意味で？
1: はい、あれはもう推し活みたくなってる気がします。
0: そうかな。
1: 見ててくださいよ、私の予想では魚組長これから人気爆発です。
0: そっか。

似てないようでどっか似てるのよね、あの二人。私も夢中なの、時すでにお寿司。あれ見ると妙に魚さばきなくなって困っちゃう。さて、今日も読書は進まなかったけど、これ飲んだら買い物して家に帰ろう。

今日の1曲目はカタリナであなたと私、2曲目はビートルズで I've got a feeling をお送りしました。ラジオドラマ隣の常連さんと筋書きのない日常、脚本出演は木村ちぐさでした。また来週もこの喫茶店でお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。
0: はい、
1: なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、頭頂部の

0: 肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、うん、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか。
0: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、うん、はい、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、うん、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで成分の通り道を作って、うん、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、はい、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、はい、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスと、はい、グリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ミリリットル入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、うん、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、うん、税込み8250円、8250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
1: い、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円、お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: 株式会社採用は総合ビル管理会社として、劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全快適なサービスを提供し続けていきます。

0: セラスタ美香子、
1: 中山由美、
2: 宮瀬真理子の3人でお送りする、月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
1: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

浦和安心情報館、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせです。皆さん、警察が受領する犯罪の中で一番多い手口は何だと思いますか？正解は自転車盗難です。この自転車盗難が全ての刑法犯罪認知件数総数のおよそ3割を占めています。では、どんなところで自転車は盗まれていると思いますか？駅前やスーパーなどお店の駐輪場などで盗まれることが多いのではないかと思われているのではないでしょうか。実はそういった場所に限らず、マンションやアパートの駐輪場や一戸建ての住宅の敷地などから盗まれるケースも多発しています。そして盗まれた自転車の6割以上は鍵をかけていない無施錠の自転車です。自宅の敷地内だから大丈夫、知っている人しかいないから、ここなら安心だからといった気持ちで油断してしまい、鍵をつけたまま置いておくと被害に遭ってしまう可能性があります。被害に遭わないために次のことに注意しましょう。お店などで短時間の駐輪であっても必ず鍵をかける。自宅やマンションなどの敷地内の駐輪であっても必ず鍵をかける。ワイヤーロックなどの補助錠をつけて二重にロックする。またヘルメットなどの盗難も増えています。前かごに置きっぱなしにはしないようにしましょう。普段見かけないものが駐輪場に侵入するなど不審な行動をするものを目撃した際は、直ちに110番通報をお願いします。以上、さいたま市防犯協会浦和支部からのお知らせでした。

0: 釣り大好き川久保秀勝と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 月曜午後は東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: 5月11日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日もね、はい、こちらいいお天気になってまして、さつき晴れと言っていいんでしょう
1: ね、青空広がってますよ。
0: ただやっぱりあの暑いぐらい、富士山は今日も見えております、はい、
1: も
0: あ見えてない、
1: 見えないですね。
0: バッチリ雲がかかってますけどね、はい、富士山見えてないんですが、こんなメッセージいただきました。つばいのみっちゃんです、熊本の方、
1: はい、
0: 熊本今日は晴れの予想です、うん、東京どうですかということでね、晴れておりますよ。
1: いいお天気です。
0: 今年の夏は、まあ、早くもね、はい、夏休みの話ですね。しばらく登っていなかった金峰山に登りたいと思っていますということで、金の峰の山と書くんですけど、はいはい、長野とか山梨の方にある山なんですけどね、熊本からわざわざ出てきて登るって感じなのかな、
1: ね、きっとそうなんでしょう ね、
0: まあ、思い立ったら吉日でございます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりましたから、はい、もう夏休みの計画立てて、
1: そうです ね、次は夏休みか、
0: ね、はい。さて、そしてですね、こんなメッセージもご紹介しましょう、
1: はい、
0: 厚いでさんです、
1: はい、
0: 5月4日金曜日の夜パラライブお疲れ様でしたということでね、ありがとうございます。そうなんです、
1: 先
0: だってのね、金曜日、は
1: い、
0: 夜、月曜日水曜日のね、アフパラチームが番組の枠を飛び出しまして、うん、ライブをしてみようということで、皆様からのリクエストも募りつつのね、ライブを行いましたけども、現地観戦しました。そうです、いらっしゃいました、まずベスト10ということで、ずっとソロ曲だったので、まあそれは私が歌ったり松本英子さんが歌ったりっていうね、まあ交代交代ってことですね、だったんですが、まさか最後の最後1位で私のリクエストが採用されるとはびっくりしました。川久保さんと松本さんがデュエットで歌うとどんな化学反応を起こすのか気になっていたので、うん、2人のアイランドね、チャギ&ユーカーをねリクエストしましたけどもね、予想以上に素晴らしく最高でした。終了後皆さんともお話できて嬉しかったです、ということで、いやこちらこそね、遠くからお越しいただいて、
1: はい、
0: あの愛知県ですよね、
1: そうですよ、
0: 確かね、
1: 名古屋からお越しでしたよね。
0: そうですよね、ね、あの第2弾も期待していますということで、はい、
1: ありがとうございます。
0: 他にもね、あの、はい、感想メッセージね、いろいろ寄せていただいてるんですけども、うん、X 見たらね、杉杉さんがね、
1: はい、
0: マキさん、とっても緊張してたのかなと思いました。でも、まあ、そんなマキさんの姿に、はい、私は一生懸命さを感じました。
1: ありがとうございます。緊張してた、
0: はい、に見えたみたいよ。パープルおばちゃん、
1: はい、
0: 配信で見ましたけど、素敵な曲ばかりで、ね、皆さんとチャットでもやり取り楽しかったです。次こそは現地で見たいですということで、
1: あの X も ね、
0: X もね連動してね、はい、ハッシュタグ夜パラとつけてつぶやいてくださいって言って、マキさんが、ね、一生懸命拾ってね、
1: はい、
0: で出てきたらさ、急になんか画面が閉じちゃったのね。
1: そう
0: ね、
1: はい、
0: ね、暗証番号入力しなきゃって、え、銀行みたいな、ね、パスワードだろうって、ね、
1: ね、あのね、
0: あの、まあ、同じ意味なんですけどね、
1: 同じ意味ですけどね、ちょっと違う、日本語にするとでも、まあ、
0: なんかあれって感じになっちゃうもんね、
1: まあ、日本語にしたっていうの、まあ、ういう分かりやすく、
0: そうそう、はい、間違っちゃいないんだけど、
1: ね、うん、合ってます、はい、
0: そう、ちょっと聞き慣れない感じ、
1: あ、そうでしたか
0: まあ、いろんなこともありましたけど、はい、うん、本当に、ね、楽しんでいただけたようでね、何よりでございますけど、マキさんは、ね、うん、ああいうイベントっていうんですか、
1: はい、
0: まあ、多分あまり経験なかったと思うんですけど、どうです、楽しめました、まあ、緊張してたみたいって見えて、
1: 私ね、だからね、あの、あれが初めてだったんですよ、あの要はあの一部が終わって、うん、二部川久保さんと松本さんのライブが終わって、
0: まあ、ね、
1: その後そのアンコールみたいなのをいただいて出ていったじゃないですか、はいはい、で初めにお三人がこう出ていって、はい、でその後私が最後に出ていくっていう、はいはい、
0: ね、参加してね、
1: あれだったんですけど、そのアンコールで出ていく時の挨拶難しくないですか、
0: う
1: ん、
0: え、そう、
1: え、私初めてだったんで、あれって言って出ていく直前に、え、こんばんはおかしい、さっきもこんばん言ってる

0: しました。別に待ってもない。
1: 何を言ったらいいんだ
0: って。なんて言うのって、ありがとうございましたって言うの、私何もやってない。
1: そんなことないよ。
0: 何を、うん、アンコールで呼ばれた時の正解を教えてほしいなって思いました。なんて言って出てくるの？
1: ああいう場合は、うん、皆さん楽しんでいただけましたかでいいんじゃないですか。
0: あ、挨拶いらない？
1: いらないです。
0: それはあの失礼とかじゃない。
1: 全然。
0: 挨拶もしないで出てきやがって。
1: だってもう挨拶してるわけですから。
0: 最初にね、あれがずっと有効ってことですか。あれはじゃあ最初にした挨拶がもう一生有効でいいんですか。
1: 一生っていうかその日はね。
0: その日は？あ、なるほど。
1: 大丈夫。すごい観点ですね。
0: いやもうそれがだから、皆さんも考えてみて、アンコールで呼ばれた時の挨拶、皆さんだったらなんて言います？
1: いやだから楽しんで、
0: あ、それね、正解はそれだそうです。
1: 楽しんでいただけましたか。
0: あれがちょっと初体験でびっくり、あのいろんなイベントの司会とかしたことあったんですけど、うん、あれが初体験で
1: ね、だからおそらく今までお仕事でしたイベントの司会とかって、うん、多分いろんなものがかっちり決まっていてさ、
0: 決まっているものもあったし、そうそうそう、
1: あそこまでこうフリーな感じで自分たちこう作っていくっていう、うん、その場その場でね、
0: はい、
1: あの日もリハをしながら、うん、あの例えばその曲をやるときにね、うん、イントロでメッセージを紹介しようっていうのがあって、ね、だけどイントロのサイズが足りないとかってなって、うん、これ足りないねって、じゃあイントロ伸ばそうとか、
0: ね、その場
1: で、
0: ね、
1: あのやったりとか、うん、いろんなことしてましたけども、うんうんうん、そういう、もうその場その場のね、はい、判断っていうのをずっとね積み重ねてね、やりましたけど、はい、まあ楽しんでいただけて何よりでございました。あのアーカイブが今ね見ることできます、うん、22日金曜日まで見ることできますんで、まあ有料なんですけども、あのすでにね配信でご覧になった方はそれも見られますけど、うん、あどんなことだったのって思った方、はい、ぜひねご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページとか、はい、あるいは SNS にね、うん、あのリンク貼ってありますんで、そちらでチェックしてね、ぜひご覧になってください。ということでこの曲からいきましょうか。じゃあライブ音源から流しちゃおうかな。
0: 川島さんの甘い声とエイトさんの伸びやかな歌声、どのようなハーモニーを奏でるのか聞いてみたいです。ということで本日のリクエストのラストナンバーとなります。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イランは戦闘終結をめぐりアメリカが出した提案に対し10日仲介国のパキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領は気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。ホルムズ海峡を段階的に開放する案をイラン側が示したと報じられています。さらに核問題や高濃縮ウランの扱いで隔たりがあるとみられます。週明け今日午前の東京株式市場は日経平均株価が値上がりし、先週末の終値からの上げ幅が一時600円を超えて取引時間中としての史上最高値を更新しました。先週末のアメリカ・ニューヨーク株式市場での株高の流れを引き継いで、半導体関連株を中心に買い注文が先行し、節目の6万3000円を回復しました。昨夜東京都世田谷区の路上で警察官が不審車両として追跡していた軽トラックの荷台に乗ったところ、運転していた男が急発進するなどしたため警察官が拳銃を1回発砲しました。銃弾は天井部分に当たり男には命中しませんでした。警視庁は公務執行妨害の疑いで軽トラックを運転していた20歳の男を現行犯逮捕しました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。男子で中国の梁成根に逆転負けした張本智和は試合後、勝つチャンスが何度もあった中で勝ちきれなかったのは自分の弱さと相手の粘りの結果だと思うと語りました。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは2021年春場所の白鵬、鶴竜以来5年ぶりです。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日の3時台はゲストをお招きしております。今ですね、はい、あのお相撲で豊昇龍が休場という、ねね、ニュースありましたけども、はい、それを聞いて急に胸を痛めたという、はい、
2: ビクッとなってました
1: ね。
2: 私もちょっとびっくりしました、
1: ね、今までそれまであの優雅な感じで構えていらっしゃるのに、はい、急になんか、ね、
2: びっくりしましたね。
1: 生まれた

0: 手のバンビみたいな感じになってましたけど、
1: ね、空気がちょっと固くなりましたね。
0: なりましたけど、はい、相撲大好きという、ね、チェロ奏者でございますね、はい、宮川優子さんです。どうもようこそ。
2: どうもお世話になります。
0: よろしくお願いいたします。ね、宮川さん、はい、字が水谷川って書くんですね。
2: はい、誰も読めない。
0: 読めないですよね。あ、ぜひあのもうちょっとマイク近づいて喋っていただいて、
2: はい、失礼いたします、
0: はい、珍しいですよね。普通宮ってほらお宮さんの宮を書く人が多いじゃないですか。
2: 99.9% ですね。
0: やっぱ少ないですか。
2: うちだけですね。ね、はい、誰も読めないんで
0: 初め何さんって水谷川さんっていう人が来るのって思っちゃったんですけど、
2: そうですね、
0: 思われますよね。
2: うん、うん、そうです。はい、はい、
1: でもお名前が水谷川で優しい子っていう、うん、もう素敵すぎません？それであのこのいでたちというか、ふんわり優しいあの、ね、雰囲気を放ってらっしゃるので、お名前の感じの人がいらっしゃったって。
0: ひょっとしてあの星座水亀座ですか？
2: ヤギ座です
1: 。ヤギ座でした。
0: 言い方が
2: ヤギ座でした。
0: ね、で実はこう、はい、非常にこう穏やかな優美な感じ、雰囲気なんですけども、はい、それもそのはずですよ、はい、ね、ちょっと紹介しましょうよ。
1: ものすごいことに、はいはい、本日のゲスト宮川優子さんです。なんとおじい様が日本のオーケストラにおけるパイオニアで指揮者の第一人者でいらっしゃいます近衛秀麿さん、そして大叔父といとこの方がなんと総理大臣を務められたというロイヤリティあふれるご家庭で育ち、現在は日本とドイツを拠点に国際的チェリストとしてご活躍をされております。そしてですね、この4月から一部の曲を除いて毎週金曜日朝5時からお送りしているクラシックパラダイスのパーソナリティを担当されています。うん、
0: ね、そうなんですよ。この近衛家の人なんですね。
2: まあ元をたどりますね、まあ、あ
0: の、
2: は
0: い、だって歴史の教科書に出てくるじゃないですか。
2: そうですね、
0: 近衛家っていうと、と思って、うん、そうですか。そうすると、うん、あの皇居とか入れるんですか？さすがにそれはないです。
2: 頼んだことがない
0: から入りたいんだけどって言うと、なんか、
2: はい、どうなんでしょうか。不審者扱いだと思うんです。
0: そうですか、そうですか。いやでもね、おじい様が、はい、近衛秀麿さんということで、はい、そうか。でもオーケストラにおけるパイオニアですから、はい、やっぱりそのクラシック音楽っていうのは、うん、もうずっともう身近にあったわけですか？
2: そうですね、生まれた時からあの両親が聴いている音楽を聴きながら育ったのと、はいはいはいはい、やっぱり私がチェロをやっている理由が、あの祖父が私が生まれる前にお腹の中にいる時に、うん、次の子はチェロだって、あの姉がバイオリンだったので、決められていたというところですね。
0: もうおじいちゃんが、はい、あのこのオーケストラを作るために
2: オーケストラまで増えるかっていう、
0: そういう構想ですよ。
1: 生まれる前から決められていた、
0: ね、上の子はもうバイオリンだから次はチェロだっつって、
2: 2番目は生まれますって言ったら、はい、そういうことになったらしくて、はい、
0: じゃあ別にチェロに興味を持ってチェロになったという感じでもないわけですね。
2: 何一つそういう記憶はなくて、あの大きなおもちゃ来たっていう感じです。
1: でもその感覚で自然にもうあの、うん、演奏されてたっていう感じなんですよね。
0: でもほらバイオリンもチェロも、うん、ざっくり言うと弦4本じゃないですか、はいはいはい、バイオリンも弾けるんですか？
2: いや、あのバイオリンの方がちっちゃくて難しいんですよ。
0: あ コントラバスは逆にもっと
2: 大きくて難しいんです
1: 。ちょうどいい、
2: ちょうどいいです。
0: チェロね、はい、
1: 不思議ですね。
0: 不思議だな。あのチェロっていうとあの宮沢賢治のお話でね、セロ弾きの合手ってなりますけど、はい、あれセロって言ってますけど、まあ、チェロでいいんですよね。
2: そう、あのチェロになったっていうか元も、うん、あ、そう、あの時だけ日本ではセロとなぜか言っていたっていうことらしいですね。
0: あの時だけ、はい、じゃあ宮沢賢治は当時としては正しい日本語だったわけですね。あ
2: の多分賢治語でそれが広まっちゃった方なんじゃないかと思うんですけれども、
0: もしかして岩手なまりだったのかな。チェロじゃなくてセロって言ってたのかな。わからないけど、
1: う
0: ん、あ、そうなんですか。今はもうチェロということ
2: で、ね、そうですね、はい、
0: いや私あの、うん、チェロってね、うん、そのコントラバスは完全にもうド低音じゃないですか。
2: そうですね、
0: ド低音ですけど、うん、でバイオリンはまあね結構こう、まあ、いわゆるロックバンドでいうと、うん、エレキギターみたいなところがありますけど、
2: 主人公で
0: なんかね、うん、華やかな感じしますけど、はい、このチェロのちょうど間にいて、うん、こうメロディーにも行くしでもリズムにも行くしっていうね、はい、あのポジション、うん、あのバレーボールでいうと何ですか、あの 真ん中にいる人
2: セッターじゃなくて
0: セッターじゃなくてなんていうかリベラル、
2: あ、リベラル、あ

0: どちらでもできますよっていう、はい、あその位置に
1: その感じだなっていう、うん、
2: 素晴らしい例えだと思います。
3: ポケポケいける
1: 三宅に入れるかもしれない
4: 嫌って言われましたね。ね、
0: はい、いやいや、そんなことない
1: ですね。そうですか、ね。で、あのラジオもね、はい、あの始められたということ。実はあのこの間の金曜日、うん、朝担当されてましたね。
0: はい、
1: 私聞いてましたよ。
0: というのも朝早起きはしてないんですけど収録で、ね、こちら生ですけど、
1: ね、私はあの朝6時から生放送があるもんですから、
0: じゃあ
1: ちょうど準備をしてると流れてくるんです。
0: そうなんですか。
1: で、あこの方と来週お会いするのはと思って、
0: 素人が失礼
1: もいたしました。いやいやいや、拝聴してましたけども、ね、あのあ随分穏やかな喋り方するんだなと思いながら聞いてたんですよね。でもチェロになると、うん、急になんかあれですか、人から変わる感じですか。
0: なんかよく言われますけれども、うん、顔が変わるとか。
1: ああ
0: 、でも別にあの穏やかなんじゃなくて単にぼんやりしてるだけなのでいやあまり騙されないで。
1: そうか、うん、あのチェロね、まあ、じゃあおじい様の命で、はい、まあ、気づいたらもうチェロを弾かざるを得ないぐらいな感じだったと思うんですけど、はい、まあ、今はもうそれをお仕事にされてて、うん、世界的に海外でも活躍されてますけども、チェロの魅力ってどういうところだなってご自身で思ってます？
0: シンプルに言うと一番人の声に近いって言われてるでしょ、はいはいはいはい、でやっぱり語りかけることの力っていうのが、うん、あのまたやっぱりさっきおっしゃったバイオリンとコントラスト違うと思うんです、うんうん、で、なんて言うんでしょうか、それこそあの私今流れてる白鳥もなんですけど、うん、はい、これデビュー CD の時にあの日野原茂明先生がお言葉を書いてくださって、
1: はい、お医者さん
0: そうです、そうです、
1: 100歳ぐらいまで、
0: はい、はい、現役が、ね、生涯現役だった先生がおっしゃってたのが、あの最後先生ホスピスの方には必ず毎日いらしてて、で、ね、チェロの音は痛み止めになるって僕は思ってるっておっしゃったのが、あのそれがすごく実感されるわけなんですね。そこからもう20年以上経ったんですけど、はいはい、なんかあのバイオリンはやっぱりメロディーでこう気分が上がる、うん、でもチェロはなんか今日疲れたなとか嫌なことがあったなっていう時にトゲトゲを直してくれるとか、はいはいはい、あの勇気づけるのがこう一緒にやりましょうよっていう、そういう引っ張っていくんじゃなくて一緒にっていう力があると、
1: そうね、ヒーリングっていうんですかね、そういった意味で言うと、実はあのマキさんね、
0: うん、
1: あの一昨日土曜日、はい、新幹線でちょっと名古屋に行く用があって、うん、そしたら新幹線で悪酔いしたらしいんですよ。その時に私このこういう曲聴いてれば絶対酔いが収まったのにって
4: この曲を聴きたかったってしんみりあの思ったんですよ酔い止めにいいと思う、
1: うん、やっぱりそういう効果って多分あるんでしょう ね
0: 癒される、うん、そうモルヒネがもう聴かなくなってしまった時の痛みには音楽とおっしゃってまして、は
4: い、そうなんか自然が浮かぶというか自然の音が聞こえてくるような音だなって感じたんですよね。私は
0: なんかいいのか悪いのかわからないんですけど、デビュー CD ができた時になんかこうベスト10みたいなのにか入れていただいて、いっぱい知らない方からお手紙いただいたんですね、うん、そしたらなんかほとんどの方がおかげさまでよく眠れるようになりました。
4: わかる、
1: ね、ちょうどこの、ね、デビュー CD のタイトルが、はい、歌の調べのようにってね、
0: はい、
1: ね、本当に人の声に、ね、近いんだなと思いますけど、じゃ あのまだまだちょっとお話伺いたいんで、はい、このままちょっとあの残っていただいて大丈夫ですか、
0: はい、おります、
1: 引き続き、
4: はい、よろしくお願いします、はい、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。はい、すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりいなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です。
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円。6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: タルパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さんです。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日はねゲストの宮川優子さんにお付き合いいただきます、はいはい、お魚好きですか？
3: 大好きです。
1: 召し上がります？
3: 釣るのも食べるのも好き。
1: え、釣るんですか？釣りますか？
3: あ、そう。フィンランドでカマスの友達とかスズキのいとこぐらいの感じの、
1: ああそういうのいるんですか、はい、だったらカマス料理とかすればよかったねですが今日ご紹介するのはこちら、イワシの竜田揚げでございますね。イワシの仲間いますかね、フィンランドの方には。何かいるでしょうね。
3: 何かいますね、
1: まあ、サバとかね、うん、いるでしょうしね、
3: まあ、海の方行けば、うん、中央行くとやっぱり、淡水魚になってしまうので、
1: はいはいはいはい、
3: でも淡水魚でもワカサギにそっくりなお魚さん。
1: じゃあね、ワカサギで竜田揚げすればいいですよ、はい、その近いやつで大丈夫です。行けます。竜田揚げは大体行けます、
3: はい。
1: まあ、今日はイワシでございます、
3: はい。
1: まあ、イワシから説明しますと、日本で流通しているのはマイワシ、シコイワシ、それからウルメイワシ、大体この3種類がメインでございますけどね、うん、で我々がイワシっていうとマイワシでございますね。大体15センチから20センチくらいで、陸に上げるとすぐ弱っちゃって腐りやすいということで魚辺に弱いと書いてイワシと、まあ、弱しから変化したとも言われているという、まあ、そんな魚でございますが、これはねもう海の生態系の土台でございますよ、
3: うん、
1: イワシを食べる魚がいて、その魚を食べる魚がいてみたいなね。でイワシがいないともう大変なことになるんですね、うん、あの大きい魚釣るときにイワシを釣ってから何かを釣る、カンパチを釣るとかね、うんうんうん、結構あるんですけどもね、まあ、非常に大事な魚なんですが、人間が食べても美味しいわけです、
3: はい、
1: いろんな食べ方ありますけども、今回は竜田揚げにしてみました。竜田揚げっていうと大体思い浮かぶのはサバだと思うんですけどね、
3: うん、
1: マグロとかね、はい、イワシできるかなと思ってやってみたら、違った食感でした。
3: へー、広く、
1: うん、じゃあ今作り方説明しますね、
3: はい
1: はい、まずね私はこの間イワシ丸ごと買ってきましたんで、内臓を取って頭を落として3枚におろしました、はい、で小骨は別に気にならないんでいいです、うん、そのまましておいて、で3枚におろした身を適当なサイズに切ってください。そしたら今度まあ、味をつけなきゃいけないでしょ。これが簡単だった、うん、めんつゆって売ってますよね。2倍濃縮3倍濃縮とかいろんなタイプありますけど、はい、原液のままで結構でございます、うん、薄めなくていいです、
3: はい、
1: それドボドボってボールかなんか入れて、うん、で、生姜チューブのやつでいいです、うん、溶いて、まあ、ちょっとニンニク入れて、その中にその切ったイワシをドボンとつけて冷蔵庫に1時間ぐらいもつけとけば OK です、
3: うん、

0: ですよ。それだけです、味付けは。
1: あ、それで完了。
0: それだけです。
1: へえ、楽ちん。で
0: 1時間ぐらいしたら取り出して、はい、あのめんつゆも捨てちゃってください ね、うん、ね、あのビニール袋でも入れて、はい、うん、魚入れて片栗粉をブワッて入れて、うんうん、ビニール袋の中でブワッてまぶして、うん、そうすると散らかんないから、うん、あとは油で揚げるだけです。
1: あ、終わり。
0: 以上です。
2: シンプルに聞こえますね。
0: 簡単ですよ。
1: 簡単でしたね。
0: そのだからそれこそワカサギみたいな魚だったら、うん、内臓とか取る必要ないんでそのままいけるから、
1: うん、
0: いい
1: やってみよう。
0: やり方同じです。
1: めんつゆとかってありますか。
2: いや、日本から買っていきます。
1: あ、ぜひ。
0: めんつゆと片栗粉買ってて、
2: 日本同じね。の片栗粉買っていきます。
0: で食べてみたんですよ、うん、で例えばサバの竜田揚げとかだと、うん、結構身がグッとくるんですけど、うんうん、イワシはちっちゃいよね、はい、でこの時期のイワシって結構脂が乗ってるんですよ。ふわふわな。
1: あ、美味しそう。
0: えっていうぐらいふわって感じ。
2: すごいお腹が空いて
1: きます。お腹空きますよ ね、 ね、写真が美味しそうなんですよ、川久保さんのいつもね。こういう感じの、美味しそうな、
0: そうそう、
2: これいくらでも食べられそう、
1: ね、いいですよね、はい、お酒にも合いそうな。
0: そうそうそう、
2: ね、いいですね。
0: あの漬けとく時間が長くなると当然しょっぱくなっちゃうんで、うん、
2: まあ、1時間
0: が目安ですけど、まあ、30分で揚げちゃってもいいしね、はい、それはあの人それぞれトライしてみていただいて、うんうん、まあ、1時間以内がいいと思います。1時間若干しょっぱいかなぐらいでした、うん、私がやった場合はね、うん、ただあの原液の濃度にもよるじゃないですか、はい、そのめんつゆのね、こういうやつだとねやっぱり濃くなっちゃうし、
1: ちょっと濃くてご飯いっぱい食べてもいいですよね。
0: そういうパターンもありだと思います、ね、うん、まあ、簡単なんでね、はい、ぜひトライしてください。ということで今日ご紹介したのはイワシの竜田揚げでした。

0: 月曜日。
1: さあということでね、今日は3時台のゲスト、チェロ奏者の宮川優子さんをお招きしております、はい、もうクラシックの方って、うん、もう譜面があるとすぐ弾けるってイメージあるんですけど、
2: はい、そうですね、
1: ですよね、うん、はい、どうぞお願いしますって言うと、はーいっつってピャーっと弾いていくっていう、
2: ま
1: あ、
2: それも初見って言うんですけど、
1: 初見でね、
2: 初見が効かない恐ろしい曲もありますからね。
1: あ、まあまあ中にはね、はい、ものすごくハードな
2: もの、でも割とそういう訓練を受けてます、
1: ね、だから、あの、例えばいわゆるポップスの現場とかで、うんうんうん、オケをストリングスを入れたいって時は、うんうん、まあ、オケの人来るじゃないですか、うん、もうその場ですよね、パーッと配って、うん、お願いしますって言って、はーいっつって、
2: 一つ それがよろしくないことがありまして、はい、っていうか、あの、先日ちょっととあることで、うん、生まれて初めてカラオケというものに仕事で行かなくてはいけなかったんですね。カラオケ
3: 仕事で行かなくてはいけない、はい、
2: その時に、はい、あれ、みんな譜面ないのにどうして歌えるんだろうっていう疑問が、で、譜面はありませんかって言ったら、ありません。
1: え、どういうこと、どういう現場ですかそれ。え、
3: 待って、カラオケで譜面ありませんかって、
2: はい、歌わなければいけない。
1: え、ちょっと待って、え、宮川さんが歌うんで行った、
2: 歌わなければいけない
3: っていう仕事だった、
1: は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: 歌い手として行ったんです
2: ね。歌い手っていうわけではないんですけれども、うんうん、まあ、あの、カラオケデビューみたいな感じで、ちょっとそういう風に、はい、まあ、連れて行かれて、
1: あ、それ、仕事じゃなくて、
3: 仕事ですよね、
1: 仕事で行って、
2: はい、でもう生まれて初めて、もしかすると二度とお呼びが来ないというか、あの、二度とカラオケ行かないかもしれないんですけど。
1: そうか、あ、カラオケでね、
2: はい、カラオケというものを試してみようみたいなことが、
3: それまで行く機会って全くなかったですか。
2: そうですね、それから我々やっぱり音楽が生業なので、はい、学生の子が練習するとこないから夜中にカラオケボックスのとこに行って行くっていうのは聞いたことが、
3: は
2: い、
1: それね、最近の、そうそう、音大の方とかやってるって言ってた。
2: そうなんです、そう、でも大体考えてたし、10代しか日本、10代までしか日本になかったので、はいはい、そういうものが流行った折とかに関係ない世界にいたっていうか、
3: はい、カラオケボックスも初めて行った、
2: うん、そうなんです。そしたら、あの、楽がなくて歌える、
1: 楽で、で、ちなみに何を歌おうとしたんですか。
2: はい、それは、あの、さっきもちょっと流れてましたけど、やっぱり、あの、ユーミンかなと思って、ユーミンはいいんですけど、みんなが他の何々をって言った時に、いや、その楽をくださいっていう風に、こう、みんながこれを歌おう、みんなっていうか一人ですけど、はいはい、歌いましょうよって言った時に、えつってこうなって、
1: 例えば、ユーミン、まあ、いっぱい素敵な曲ありますけど、うん、じゃあユーミンの卒業写真を歌いましょう。
2: それはメロディーしかわからないけど、それもなんか
1: 悲しいことがあると、
2: そのところは知ってるけど、歌詞も出てこないし、うん、
1: まあ、歌詞はほらカラオケだから文字が出てくる
2: じゃないですか。あ、でもその、わからないです。メロディーをそらんじているメロディーでも、歌詞を見たら頭がバラバラになる、うん、
3: あ、じゃあ楽譜があると一致する。
1: 楽譜があって、はい、おたまじゃくしが書いてあって、その下に

0: 音楽に携わってこられたから、まあ、そういうことなんでしょうね。
1: そういうところに壁があるんですね。
2: 壁がありました。
1: びっくりしましたね。
2: みんな耳で聞いてて覚えるっていう話を聞いた時に愕然として、じゃあ今までのこの修行は何だったんだろうと思いました。
3: 私カラオケで歌えるんですけど、すごいですか？
2: すごいです。
3: やった。
0: ちょっと待って、
2: 褒められた。本当にすごいと思います。
0: じゃあ耳コピーってあるじゃないですか、よく聞いた音をソルフェージュってクラシックの世界で言いますけど、それはどうなんですか？
2: ソルフェージュはできます。で
0: ソルフェージュって言われるとできるけど、耳コピーって言われるとよく分かんないって感じになっちゃうんですか？
2: いや、その歌詞付きで覚えるって天才じゃないかと思うんですね。でしかもこう最近の歌とかもすごい複雑じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
2: だからなんかあの自分がものすごい好きな、例えば松任谷由実さんでも、はい、2曲ぐらいしかよく知ってるのがないんですけど、
0: ちなみに何知ってるんですか？
2: 守ってあげて、
0: ああ You don't have to move、はい、ですね、
2: 時をかける少女とか。
0: ああはいはいはい。
2: でもそれも歌詞よりもメロディーが先にあるので、歌詞は、はいはい、あでも守ってあげたいは大丈夫大丈夫。あとは歌えないのに全部そらんじてるのはクイーン、はい、
0: クイーン、
2: ボヘミアン、さっき流れてた、やっぱそれだけじゃなくて、さっき何でしたっけ、レディオガガじゃなくて、違う、なんだっけ、何か流れてました
3: 、もしかしたら後かもしれないです、はいはい、CM の中で、
2: もうそういうのはこう右から左に全部覚えてる。
3: へ
2: ー、でも歌いといえば歌えない。
0: あ、もうメロディーの人なんですね、やっぱりね、そういうことなんです。私はあの一応ね、ギター持って歌歌ったりするんですけど、あの譜面っていうとコードなんですよ、うん、コードの世界。
2: それも天才です。
0: オタマジャクシはあんまり得意ではないんで、そう、でもクラシックの人ってコードじゃないんですよね。オタマジャクシの世界ですから。
2: コードコンプレックスと、あの歌えるこのソランジで歌えるコンプレックスっていうのがもう大きなコンプレックスが。は
0: い、へー。いやもう、だけど
2: 絶対無理。
0: もう我々ポップス側の人間からすると。うん、譜面をそう自在にね、パッと見て操れるっていうのはものすごいコンプレックスですからね。すっげえな。やっぱ音大の人はね、俺らバカにされてもしょうがないっていう、こうそういうのずっとあるんですよ。
2: 逆です。逆です。
0: 本当ですか？
2: 行動コンプレックスってみんなありますもん。
3: へー。
0: あー。へー。さあそんな宮川さんですけども。はい。そんなね、コードなんかどうでもいいんですよ。本領発揮ですよ。
3: そうです。
0: 今月はたくさんコンサートがあります、
3: はい、
0: ね、日本でコンサートあります、今度の土曜日は岐阜県でありまして、来週19日火曜日は清新女子大学とかね、そして鎌倉でも24日にありまして、で29日は銀座王子ホールで、
3: はい、
0: あるということで、これチェロリサイタルシリーズということで、
2: はい、これがまあ一番こう年前期、あれ年1年の前半の一番こう鼻息が荒いコンサート、
0: うん、あ、メインイベントな感じで迫るわけですね、
2: はいはい、毎年1回で18回目
0: へ、はい、これタイトルがカザルスへのオマージュっていうタイトルになってますけど、
2: はいはい、
0: これどういう意味なんですか？
2: あのカタロニア出身のパウ・カザルスさんという方がチェロを弾く人にとってはもう神様のような存在でして、はいはいはい、
0: スーパーチェリストなんですね、
2: まあ、そうなんですね、うんうん、でも今年で本当は150歳であるという、うん、チェロの歴史を変えた人、
3: はい
0: はいはいはい、
2: という方をオマージュで、その生誕を祝ってのコンサートをして、うんうん、彼が書いた曲、彼のために書かれたもの、うん、彼が歴史の中から掘り起こしたもの、うん、彼が愛想したものっていうものに焦点を置いて、まあ、あの全然クラシック詳しくないっていう方にも楽しんでいただけるコンサートをいつも考えるので、今回もそうなります。
0: あの例えば、はい、ベートーベンの運命とか、うん、はい、大工とか、はい、まあ、大体みんな知ってるじゃないですか、
2: はいはい、
0: このカザルスっていう方ので、うん、なんかそういう割とみんな知ってるかもっていう曲とかあるんですか？
2: あります。彼があの 世界平和を訴えて、うん、あの国連とあとはケネディさんに呼ばれたホワイトハウスでも弾いたっていう、彼の故郷の曲がもうテーマソングみたいな、
0: へ、うん、もちろんそれも演奏するよって、
2: はい、そうですね、はい、
0: そうですか。これはあのどういう演奏形態でやるんですか？いわゆるオーケストラとか四重奏とかいろいろあるじゃないですか、
2: は
0: い、
2: あの29日のコンサートは1人と、あとはピアニストがパリから来てくれて2人とになって、うん、さっきの申し上げたのは鳥の歌っていう曲なんですけど、うん、それは全く1人で、だからコンサート1人で始めます。
3: へ、
0: チェロだけで？
2: チェロだけです。
0: メロディラインだけってことですか？そうすると、
2: まあ、チラリッとこう入りますけれど、
0: うん、基本はいわゆるバックの和音的な、うん、まあ、我々でいうとコード的なものは
2: そうですね、うん、でもなんかちょっとこう人の声っぽく、うん、なんか本当に一人で語り始めるみたいな
0: 感じ
2: で、ピアノが入ると華やかなものになっていくっていう、
0: はいはい、だんだんとね、
2: はい、 でもバッハの無伴

0: 奏組曲も弾くので、はい、チェロ1本のそれは神髄ですよね。
1: そうですか、はい、今ふっと思い出したんですけど、うん、はい、映画で、うん、あの本木雅弘さんが
0: やった、はいはい、
1: 送り人、あれチェロですよ、ね、
0: チェロです。
2: そうだ、思い出した。
0: あの教えた方がもちろん知人なんですけど、はい、あの普通の奏者よりも練習してたっていう話を聞いて、本木さんがあの体験も合ってますよね、うん、チェロにぴったり。
1: あれも確かにさ、チェロだけでね、うん、なんかメロディーをこう弾くシーンがあって、はいはい、今思い出しましたね。そうですか。いやいや、なんかすごい世界を今ね少し垣間見た感じがしますけど、ぜひ皆さんね、あのご都合つきましたらお出かけいただきたいと思います、はい、そして金曜日の朝クラシックパラダイスってね、
0: はい、
1: もやってます、
0: はい、この日ですね、はい、
1: ね、宮川さんは次は5月29日は当番の日ですね。
0: はい、そうなんです、
1: ね、はい、ね、ちょっと朝早いですけど、
0: はい、
1: お聞きいただきたいと思います、はい、じゃあちょっと曲聴きながらお別れとしたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
0: はい、はい、では近衛秀麿作曲のチンチン千鳥を聴いただきます。
1: 3時台のゲストはチェリスト宮川優子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ビ
1: さあ3時台はね間もなく終了でございます、はい、このあと4時台は今度2人目のゲストです、はい、森川美穂先輩がもう来てくださる
0: 顔がにやけてますね
1: だってもう日本三大叱られたいお姉さんの一人ですからね、はい、
0: ずっと言ってますもんねずーっと言ってますもんね、うん、私も会う前から言ってる気がするもん。そ
1: うそう今日はもう、はい、あのこのテーブルの下でスネをキックされた、はい、蹴られたなんかそういう感じ
0: よかったですね、
1: うん、もうお会いしたくて、ね、楽しみでございます森川さんへのメッセージもお待ちしてます。そして、はい、あなたならどっちのコーナー今日はデザート系の串揚げを許せるか許せないか、うん、こちらのご意見もお待ちしてますんでねぜひ

0: 送ってください。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: それでは3時台ラストの曲、9月19日から11月15日分のコンサートの、ローチケ抽選受付もね、今日からスタートということです。明日か天気予報の声。

この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: ッチ
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり
3: かっかかきそんじはきっきっきってけってテレカかっかかきそんじはきってテレカかきそん
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校にユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに青年世代を中心に議論を交わし地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
6: お店や商品の宣伝にレッツウェーブの CM を活用しませんか。レッツサポーターや埼玉市民のほかアプリで全国に放送されるレッツウェーブのラジオ CM は効果抜群です。お問い合わせは 048-834-0783 までお気軽にお問い合わせください。
7: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ナナンシーの妖精リリと
8: タイキと
9: エレクト、
7: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から
10: 笑顔の花を世界へ。
7: お楽しみに。
11: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は高砂小学校をご案内いたします。幕末から明治初頭にかけて浦和郷内では寺子屋12カ所、家塾15カ所で子弟の教育が行われていました。明治4年1871年3月、浦和郷で家塾を営んでいた小泉蘭斎など5名が教官として招聘され、玉造院に浦和郷学校が開設されました。初代校長には三河藩譜代で昌平坂学問所の儒学の教授であった石川直中が起用されました。浦和郷学校として玉造院に開設されてから半年後、現在の高砂小学校の地に新築の校舎が竣工し、明治4年9月に移転しました。その後、学校制度の改革のたびに学校名が浦和第一番小学校、浦和第一尋常高等小学校、浦和第一国民学校などに改称され、戦後町名の高砂が初めて学校名に取り入れられて、現在のさいたま市立高砂小学校となりました。天皇皇后の写真、御神栄と教育勅語が収められていた報恩殿は、戦後岸野天神社の本殿として移築され、今でも合格祈願などを願う岸町の人たちに親しまれています。高砂小学校の創立記念日は、郷学校時代から数えて100周年が昭和46年、最近では平成22年に140周年の記念行事が行われています。高砂小学校の正門から続く白壁の囲い塀、旧浦和市のマークが刻まれた屋根瓦などに、浦和最古の小学校の歴史の重みと文教都市浦和の意気込みが感じ取れます。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、高砂小学校でした。今回の案内人は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の大室恵子でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 5月11日時計の針は4時を回ったところです。アフタヌーンパラダイス、こんにちは、川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしているんですが、大丈夫ですか川久保さん。
0: ダメですね。
1: ダメですね。
0: いつもの
1: オープニングなのに、
0: いつものあの言い回しを、はい、がなんか違う感じになっちゃいますね。
1: 完全に飛ばしましたね。
0: 完全に舞い上がってますね。
1: 大丈夫ですか。はい、舞い上がってる気持ちわかりますよ。
0: 今日の4時台のゲストでございます、はい、私の大好きな森川美穂先輩です。
2: どうも皆さんこんにちは、森川美穂です。こんにちは。
0: いや
2: めっちゃいい天気ですね。
0: ね、はい、もういや天気悪くてもいい天気ですよ、うん、森川さん来てくれれば。
2: いやいやいや、川久保さんご無沙汰しております。
0: ね、そうなんです。
2: いつぶりだろう。
0: ね、六本木のコンサートを伺ったんですよね、うん、その時はね、うん、まだ今回のアルバムをこれから作るんだっていう時でした。
2: ということですよね。だから1年半ぶりぐらい
0: ですね。ぐらいですかね。
2: マキさんとはね、
1: すごいお久しぶりなんです、
2: ね、本当にそうなんですよね。びっくりした。
1: 20年とかそのぐらい以上かもしれないです。
2: それぐらいぶりかも、
1: うん、大阪の番組で、
0: ね、
1: はい、
0: なんかちょっとねすれ違うことがねあったっていうことで、今ひとしき大阪話で、
2: そうそうそう、人の悪口ばっかり言ってました。
0: いや、ていうか、私はその2人の会話を見ながらこんなに共通する会話があるっていいなってちょっと嫉妬に。
1: にやけと嫉妬とお忙しですね。
0: お忙しですよ。
2: 私は結構衝撃的な話を今聞いたんで、もうびっくりしたところです、
0: ね、いや、森川さんって言いますと、はい、私は最初に知った森川さんは目覚めたヴィーナスって曲。
2: あ、目覚めたヴィーナス、はい、
0: あれヒット曲でね、あれ化粧品かなんかの、
2: ね、あれはね、
0: 日焼け止めかな、
2: 違う、あれ何だったっけな、なんかね、生命保険か、あ、保険かなんかのコマーシャルじゃなかった、わかんない。
0: なんかでも CM 曲
2: だった。
0: なんか CM 曲で、
1: はいはい、
0: で その印象がすごくあって、うん、でもそれも、まあ、随分ね、はい、ちょっと前の話、多分思春期ぐらいだと思うんですけど、なんかずっとそれ残ってたんです
2: よ。
0: で、なんか時に CD とかね、はい、買っちゃったりしてね、
2: フリースタイルだ、
0: その目覚めたヴィーナスが、
2: はい
1: はいはい、
0: でこのジャケット見てわ素敵なお姉さんだななんてずっと思ってて、で、いろいろこう業界でね仕事をするようになって、どうも森川美穂さんに近づけるんじゃないかみたいな瞬間が訪れるわけですよ。
1: 言い回し気をつけてください。ちょっと怖いですよ。
0: 変な意味じゃないよ。変な意味じゃないよ。
1: はいはい、
0: そう、あ、インタビューとかできるかなみたいな、うん、ね、ちょうどねコロナ禍の時にね、はい、要はリアルでなかなかお話を伺うことができないという状況がね、どこの放送局もあった時に、うん、たまたま岡山県にあるラジオ局の、まあ、お世話になっているパーソナリティの方が、うん、森川さんをゲストにそのリモートでお話を伺ったみたいなのが出てたのよ、うん、あ、ひょっとして紹介してもらえるかなと思って、はい、お伺いしたら、はい、いいですよってお返事いただいて、
2: その最初だとオンラインでしたもんね。
0: それがね、ベスト版が出た時だったかな、40周年かなんかですか。
2: いや、もっと前ですね。
0: 前か、
2: はい、
0: まあ、なんか、うん、そういうね
2: 35周年
0: だったんじゃないかな、うん、そうそう、で、その時が初めて、ようやくこう、はい、まあ、ただ画面越しなんでね。
2: そうでしたね。
0: で、まあ、そこでちょっと接点を持って、で、まあ、ずっとねインスタとかフェイスブックとか見てて、こう動きはずっとこうさ、
2: ありがとうございます。
1: 言い回し気をつけてくださいよ。
0: 今日ここでコンサートして
1: る。ね、
0: ね、はい、あ、今度こういう CD 出す
1: ね、
0: 全部こうチェックしてた、
1: チェック
0: もうおかしくなってる。そうね、1年半ぐらい前にコンサート、うん、あ、いけるかもしれないと思ったらね、うん、そこでようやくお会いして、
2: はい、
0: そうですよ。そうでした。いや、嬉しかったです
1: ね森川さんの話は宝物をね、こうパカラ箱開けるような感じでいつも話される。
2: ありがとうございます。
0: 今もずっと話したんで、プロフィール言うまでもないかもしれないんですけど、はい、一応
1: ご紹介をさせていただきます。本日のゲスト、森川美穂さんです。1985年シングル教室でデビューをされました。それから数多くの楽曲リリースされております。レントや劇団四季のアイーダなどミュージカルの舞台の方にも出演されております。そして現在は大阪芸術大学の教授として指導もされていらっしゃるんですね、うん、2016年からは10年連続でアルバムをリリース。昨年40周年を迎えられて、ライブ活動も精力的に行ってらっしゃいます。
0: ね、そうなんですよ、はい、大学教授をしながら、うんうん、アーティ

0: 活動もされてるわけですよね。
1: いやすごいですね、なんか。
2: まあどうですかね。まあ忙しいは忙しいですけど。
0: で大学の先生ですから、はい、成績つけるじゃないですか。はいはい、有料か不可とかつけるわけですか。
2: そう、今は修っていうのがあるんですよ。修有、あの修材の修、修有、料か不可。
0: はい。
2: 5つ、5段階でつけます。
0: それってそのつけるのは。目安っていうんですか、そのテストなんですか。
2: 私が今いるところっていうのは演奏学科っていう中 の、 そのポピュラー音楽コースっていうコースなんですけれども、もう音楽って点数つけられます？
0: 難しいですよね。で
2: 座学はまあいけますよね。例えば理論系の授業とかそういうのはテストでつけられますけど、私たちの場合はね、もう本当に
0: パフォーマンスの問題ですよね。
2: そうなんですよ。非常に難しい、神経を使いますね。
0: ねえ、だから例えば週有料かとか、まあ、週がついた人は別に何も文句言わないでしょうけど、どうして僕はあれだけ歌ったのにかだったのかなとかね、そこをやっぱりちゃんと説得してあげないといけないんですよね。
2: そういうクレームはもらったことはちょっとないんですけど今まで。
0: それはじゃあ素晴らしい
2: 採点をされてる。ただ何でしょうね、こう出席日数とかがやっぱどうしても足りてなくて、不可にするときはこの間、先生なんで上げてくれなかったんですかって4月になって言われて、いや来てへんかったやんみたいな。
0: それはしょうがないですね。
3: 一言、
2: 来てへんかったやん、
3: 何も言えないですね。でも喜んでるかも、その方
2: ありますけど、
3: 怒られて喜んでるかも。
0: 私みたいな
2: 言われた、怒られたくて聞いてみたみたいな。
0: ねね、はい、というね、森川美穂さんでございますが、そうです、今年は去年がデビュー40周年ということで、はい、まあ、本当にここのとこね、積極的にリリースもされてて、はい、特に松井五郎さん作詞のね、タッグを組んでという作品がすごく多くって、はい、で五郎さん、私も安全地帯の頃が大好きですけど ね、 で五郎さんと一緒にアルバムを、ね、作らせていただいたこともあって、まあ、そんなんで五郎さんって今度何作るのかなと思いながら、で今回、はい、40周年記念版ですね。
2: そうなんですよ。
0: レジェンダリーというタイトルで作りまして、はい、まあ、詞はもちろん五郎さんがね、中心で、
2: そうですね、全部ほぼ、
0: ね、はい、なんですけど、作曲家人ですよ、
2: はい、
0: なんですかこれ。
2: すごいですよね。すごい人たちですよね。私もびっくりしました、本当に。
0: アスカ、ね、チャゲアスのアスカさんですね。亀井俊雄さん、木杉孝雄さん、後藤継俊さんね、小森田実さん、私小森田実さんデビュー前にデモテープ作るの手伝ってもらいましたからね。
2: 本
0: 当ですか。その時小森田さんまだスマップの曲とか書く前で、
2: じゃまだすごく売れる前だ、
0: 低迷っていうか、ちょっといろいろ大変な時だったんで、そう手伝ってくれたんですよね。
2: あ、そうなんですか。
0: 林哲司さんとかね、中崎秀也さん、益子達郎さん、あれですよね、花水木の、ね、
2: そうですそうです。
0: もう松本俊明さんはあれ AV シングだっけ、
2: ミーシャさんとか、ね、そう書かれてますよね、エブリシングね、はい、
0: そうですよ。塩入俊也さんはピアノでいつも、ね、はい、サポートされてます、うん、まあ、そういった面々がすごい、
2: ね、すごいですよね。これ本当ね、全部ね、五郎さんが直でこうご連絡してくださって、
0: それは五郎さんだからできる感じですね。
2: そうだから

0: お届けしたのは森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから林哲司さん作曲、作詞は松井五郎さん、
1: はい、
0: さまよう二人お届けしました。これね、あのサビのところ聞いた時に、うん、あ林さんって感じしたんですよ。
1: あ、そうですね。そうですね。
0: ちょっとこの、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ザ・ベスト10とか見てた世代ですから、うんうん、だから明菜ちゃんの北ウイングとかいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっとあの世界観とちょっと通じるものとか ね、うんうんうん、
1: 確かにね。川久保さんって今何歳？
0: 54です。
1: あ、
0: ちょっと後輩です。
1: 4歳下ですね。
0: いや、もう
1: 私この間8になったんですよ。
0: 森川さんはもう年齢関係ないん
1: で。いやいやいや。この間5月5日の子供の日に。
2: へえ、
0: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: そうですかね。そんなことをね、はい、思いながらね、いろいろアルバム拝聴してたんですけど、うん、あの実は安全地帯好きでね、
1: はい、
0: 松井五郎さん、うん、そっから入ってるんですけど、森川さんも安全地帯の楽曲、うん、玉木さんの曲を
1: そうそう
0: ガーッとカバーしたんですよね。
1: そうそう、だからあの松井五郎さんが作詞された、うん、そうですね、玉木さんが作曲された楽曲をちょっと、
0: ね、
1: はい、アナザーフェイスってアルバムで、
0: ね、
1: はい、
0: 安全地帯ものとか、まあ、玉木さんソロものとかね、はい、カバーされてて、でそれのね、うん、動画もあって、
1: あ、そうそうそう、あの YouTube とかでね、
0: そうそう、はい、で、あのモノクロでね、スタジオで、はい、せーのでみんなで演奏してやってるのがあって、かなり見てるんですよ。
1: わーすごい
2: でしょうね。う
0: ん、で中でも、はい、安全地帯のじれったいと熱視線がめちゃくちゃかっこいいで、はい、森川さんバージョンがすごいかっこよくて、で私あの朝もラジオやってて、はい、その中でヒデカバーズっていうコーナーがあって、うんうん、あの月に1回だけね、はい、家で一人でギター重ね撮りして歌とかこう

0: コーラス重ね撮りして、まあ、アコースティックバージョンの作ってお披露目するっていうコーナーがあって、うんうん、森川さんの熱視線を見て俺もやろうと思ってアコギだけでやったんですけど、はい、アーはならなかったっ
1: ていやアコギ一本だとねなかなかそうですよね。
0: で今日は私ちょっと無理を承知でお願いなんですけど、
1: はい、
0: ぜひ熱視線をちょっとご一緒していただけないか
1: あいいですよ、いいですか、はい、
0: やった、
1: ね、声出るかな
0: ちょっと途中あのややこしいところがあるんですけどそこはうまいことごまかす感じ、
1: はい、わかりました。
0: これここですね。あれキーが分かんなくなっちゃった。舞い上がってますね。
1: これきりだなんて決して
0: ここですね、はい、じゃあ行きましょうか。

0: 歴史。
1: あーごめんなさい。
2: ワン、ツー、
1: え、ちょっと待って、どこ、
2: ワン、ツー、
1: 歴史。ちょっと待って。

0: ごめんなさい。
1: もうい
0: や全然なんかコード感が分かんなかったわ、
1: うん、ごめんなさいごめんなさい、ね、
0: あ全然久しぶりに歌ったから私歌いながら、うん、あれ B メロなんだっけすごい焦りました。
1: いやありがとうございます。いやもうこれで私はメイドの土産ができました。
2: あよかったですねお宝が増えましたね。
1: お宝が増えました。今マキさんがあの動画を撮ってくださってたんで、はい、私はこれをずっと帰りの電車で反芻すると思う
2: これで川久保さん一生元気だろうなと思ってました。
1: ちょっとこうねあのサビに行く前のところは、うん、あの私勝手に編集してカットします、は
0: い、ありがとうございます
2: でもね、はい、どこだっけえなんだっけって言ってる森川さんめっちゃ好きだと思いますよ、
1: う
2: ん、見てください、
1: う
2: ん、素敵でした、う
0: ん、どこだっけ
2: どこだっけって言ってるんですよね。可愛かった表情が素敵だったんですよ。
1: 大ベテランじゃないですか。そういう方でもさ、
0: はい、
1: あどうだっけって
2: さ すんごい素敵だったんですよ。カラッとしてる感じと森川さんのキャラクターっていうかがバッと出てて、うん、多分大好きだと思いますよ
1: いやでも、はい、あの実はこの間金曜日もね、うん、ライブがあって、うん、ギターも弾いてね。
0: そうですよね。そうそう、はいはい、
1: あの時ね
0: 松本英子ちゃんと、
1: そうそうそう、うんうん、あのね、正直言うとね全然緊張しなかったんですけど、あ今日ね今すごい緊張して音もよく分からなくなっ
0: ちゃったどうでしたライブは。
1: あライブはね、うん、あのもうあの森川さん の, おひあの、まあ、足元にも及びませんけど、
0: いえいえいえ、
1: まあ、盛り上がりました。
0: あよかったです、
2: ありがとうございます、
1: ね、はい、ということでちょっと興奮冷めやらぬなんですけどあのこれあと1曲かけると、はい、ゲストタイムとして終わっちゃうんですけど、お
0: マジですか。
1: あのとんでもない話なんでそれもせっかく来ていただいて、
0: はい、
1: ほんなそれでお返しするわけにいきませんので、最後までいいですか。
0: 本当ですか、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。じゃあねもう1曲お届けしましょう、うんうん、こちらあの花水木をね作られた益子達郎さんがね、
0: はい、息子さん
1: 花水木とは全然違うテイストだね。
0: そうですね、
1: ちょっとシティポップな感じで、ね、
0: そうですよね、
1: 素敵な曲なんでご紹介いただけますか。
0: わかりました、12月あの去年12月にリリースになりましたレジェンダリーアルバムからお届けします。森川美穂でトレジャーハント。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックス。

マン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、アクパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます、
2: はい、
1: 今日のテーマ、デザート系の串揚げは許せるか許せないか、うん、まあ、あの串カツ屋さんとかありますね、串揚げ屋さんとかありますけど、はい、そういうところで、うん、あの、まあ、肉を揚げるのは当然ですけども、アスパラガスとかね、うん、そういうの普通ですけど、どうも雪見大福を揚げるとか、
2: はい、
1: あのオレオってお菓子を揚げるとか、
2: いろいろあるんですよ、ね、
1: バナナを揚げちゃうとか、
2: はい、
1: そういうのがあるらしいということで、ね、
2: はい、
1: そしてあの森川美穂先輩には、はい、なんといっても串揚げといったら大阪でございます。
4: はい、そうですね、
1: 大阪で大学の先生されてますから、
4: はい、
1: もういいじゃないですか、
4: 大阪出身です。
1: 今日のもご意見番として
2: ご意見番最高です。
1: 適任も適任ですよね、ご意見番として、
4: はい、わかりました、
1: よろしくお願いします。
2: お願いします、はい、
1: さあ、皆さんのご意見ですけども、はい、X の方からいきましょうか、うん、ウルトラキングさん、デザート系の串カツいいと思います、
2: うん、
1: アイスクリームの天ぷら思い出しますね。
2: そうそうそう、ね、その感じですよね。
1: 三日ぶりのタミスさん、はい、美味しければ OK、
2: うん、
1: でもじゃあ食べたことないってことだよね。
2: ないかもしれない、
1: う
2: ん、
1: まあ、食べてみようかなぐらいでしたね、
2: はいはい、
1: さすらいの日ですさ、
2: うん、
1: 食べないですね、うん、まあ、食べたこともないですということ、うん、まあまあ NO ってことですね、
2: はい、
1: さあメールの方です、
2: はい、
1: どうだろう、OK が多い、
2: OK が多いかもしれないです、
1: 多い、ね、はい、じゃあ OK からいこうか、
2: はい、福もっちゃんですね、許せます、食べたことがないので一度食べてみたいです、興味がある、
1: 興味、
2: はい、どっこいしょさんも許せます、うん、なぜかというと串のスイーツというと昔から串団子とかカステラとかチョコバナナもあるので、それを許せないとすると昔からの串のスイーツの否定になってしまうのではないでしょうか、うん、という意見ですね。リニアブルーさんも、好き、大丈夫ですと、バームクーヘンの串カツ食べてみたい
1: って、ね、バームクーヘンはバームクーヘンでいいんじゃないの、
2: このなんか揚げた時の食感と楽しめるのかな。マイマイさんも許せるに一票です。スイーツ系フルーツ系のも含めておしゃれな感じがしますと、うん、はい、厚いでさんも許せます。先日家族で串揚げ専門店にいた時にたい焼きとかチュロスを自分で揚げて食べるというコーナーがありました。さらに揚げるってことかな、ねえ、まあ、熱々がいただけるということなんでしょうか。猫議長さんも、スイーツおっさんのオラデザート系串揚げもちろん OK です。杉杉さんも許せます。甘いものと揚げ物どちらも大好きなので、甘いものが揚げ物で出てきてももちろんいけちゃいます。昔どこかの居酒屋さんで小さいプリンを揚げた、プリンを揚げたものが出てきました
1: 衝撃だな
2: 外はパン粉でカリッカリ、中はふわっとしたプリンが出てきてとても美味しかったです。
1: 今の森川さんのマネージャー、はい、さんが目ガッて見てました、
2: うん、プリンってなりましたよね。私も読んでてプリンってなりました、びっくりしましたね。ヘブンズドアさんも、ね、許せます。あの食べたことがないので、あの怖いものを見たら食べてみたいです。すみません、はい、2度目でしたかね、すみません、はい、
1: じゃあちょっと厳しいなっていうご意見ね。さくらえび太郎さん、
2: はい、
1: 許せません、
2: うん、
1: バナナの串揚げを食べたことありますが、食べられないことはないけども、
2: はいはい、
1: 残っちゃっていう感じです
4: 。
1: もうお口に合わなかったということですね、は
4: い、
1: うん、日後のダルちゃん、許せませんね。油を通すことで油っこくなるのは一目瞭然ですが、体に悪いし、
2: うん、
1: もう絶対にそのまま食べたい。
2: 串揚げは大丈夫かな、
1: 今入院中なんです
4: よ入院中だったらそうね、うん、
1: でも、でも串カツは大好き。
2: なるほど、
1: ね、はい、ね、こちらはちかちゃん、ね、うん、甘じょっぱいのが好きな人は好きそうだけど、うん、私は別で食べたいです ね、
2: あ
1: ね、
2: デザートはデザートね。
1: イエローモーターマンさん、デザートはデザートでしょ、
2: あ、やっぱり
1: 串カツは串カツでしょ。
2: いや、そうか、
1: ね、はい、トモ

0: 介さん、想像できません。酢豚に入っているパイナップルも苦手です。
1: あ、分かるわ、
0: ということでね、
1: はい、それ串揚げにするっていうのはその衣はどうするんですか。衣は普通にこうパン粉つけるつけてあげるってことですか。
2: はい、衣ももちろん、はい、そのまま乗ってます。
0: え、先輩は大阪ではこの手は食べたことないですか。
1: いや、ないですね。普通にさ、串カツ屋さんでこんなデザートあげてる。
2: あげてます。あの串カツ田中って東京によくあるんですけど、はいはい、その中にありますよ、デザート系の串カツ。もう必ずあります。
1: 食べたことあるんですか。
2: 私はあの、ごめんなさい、ないんですけど、食べてみたいなって。あのアイスとかをあげるのって美味しい、温かいと冷たいのコラボレーションって美味しいじゃないですか、うんうんうん、あの感じでいくと美味しいのかなと思いますし、まあ、バナナとかもあげても別に悪くないんじゃないかなと思ってます。揚げバナナ、はい、
0: なるほど。
2: どうでしょうか。
0: ということでご意見番としてはどうですか、ね。はい、
1: 別にどっちでもよくない
2: それ
1: 言ったらもう、いや、もういやって思わない。そのなんか許せる許せないというか、いや別に良くないみたいな、どっちでもいいんじゃない、
2: どっちでもいい
1: 身も蓋もねみたいな。
0: あの、はい、この番組2年やって、はい、このコーナーも当然2年続いてるわけですけど、一番困ったご意見番です、
1: どっちでもいい思いません、ね、別に。あの食べたい人は食べればいいし、まあ、食べたくない人は食べなくていい。
2: そう、あのよくよく考えたら、まあどっちでもいいじゃあどっちでもいいですけどねよくよく考えればね、
0: うん、
2: あ、そうどっちでもいいことを論じるコーナーですよ、これは。
1: そう、そう、どうなの、それは答え出さなきゃいけないわけ。わかりました。だって答えなんか出ないでしょ。だって
0: 今日のまとめします。
2: しますか。
0: わかりました。
2: はい、お願いします。
0: じゃあこの後、うん、みんなで串揚げ田中に行こう

0: お届けしたのは寺岡呼人許せないリストでございました、
1: はい。
0: さあ、森川さんね、今日本当にありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました。
0: メッセージも紹介しますね、はい、うんうん、ラジオネーム炭酸スパさんです。森川さんゲストとお聞きしてからどうやって会社を抜け出すかずっと作戦を練っております。
1: なるほど、
0: 作戦成功するの
1: か、ね、はい、
0: 会社の方、
1: はい、それで
0: サボってますよ。
1: スーツでいらっしゃってるのに、ね、抜け出して
0: ますよ。

0: 素敵な女優さんですよ、はい、バッサリ短くした心境の変化とか経緯がありましたらお聞かせくださいということで、なんであ
1: の、ね、4月の、ね、25日、うん、土曜日に、うん、私あの沖縄でライブがちょっとありましてね、はいはいはい、で私ね、まあ、ちょっとその時にお客さんにね、うん、私さちょっとロングがいいかショートがいいかどっちがいいかちょっと言うから手挙げてくれるって言って、うん、はいはい、でショートの方がちょっと多かったんですよ、うん、あじゃあ切るわっつって、うん、で4日後ぐらいに切りました。
2: そんなご意見を取り入れていただけるんですね。
1: あ、まあ、切りたかったんですけどね。
0: 私はその持ってる、はい、最初に買ったねフリースタイルって昔の資料、はい、ロングヘア、
1: めっちゃ長い
0: 長いの、
1: はい、
0: これはこれで素敵ですよ。
2: 素敵です、ね、
1: うん、でもね短い方がいいよやっぱり、もう年取ってくると。
0: そうですか、うん、どっちでも好きです。
1: いやもうなんかやっぱり白髪が気になっててね実は。
0: 白髪ね、
1: そう、
0: そうですね。
1: でね、もうちょっとなんか染めるのにも、うん、なんかこう長いとさ時間かかるでしょ、
2: は
1: い、
2: 時間もかかるし、ね、その料金が追加される場合もありますからね。
1: なんか時間がかかるのがもう本当に嫌なんですよ。
2: シャンプーもだいぶ楽になったんじゃないですか。
1: もうめっちゃ楽
2: ですよね。
1: シャワーあっという間
2: ですよね、
1: う
2: ん、髪の毛も乾く、ね、
1: 乾く
2: のも早いですから。
1: そうそう、
2: いいですよね。楽だわ。
0: サバサバした方で
1: もうこれから伸ばしたくないって、はい、ちょっと思ってますね。
0: さあ、そしてですね、今日はあのメッセージのテーマがやってみたいアルバイト話、うん、もうね大学の先生ですから、おそらく学生さんもねいろんなバイトされたりもしてると思うんですけども、それも少しご紹介しますね、STG47 さん、仙台の方、通訳やってみたいです。私自身英検準2級、手話検定4級、中国語検定準4級持ってます。まあ大して役に立たないかもしれないけど、
1: いやそんなことないでしょう、素晴らしい、ね、
0: 活字と馬の日々さん、コンビニ、うん、近くにあるんでやってみたいっていう ね、うん、ね、コンビニはまあなんか王道な感じ
2: です
0: ね。
2: 何を買うかが気になるってなんか楽しそうです。あ、こういうの売れるんだとか、こういうの買うんだっていうのが楽しそう、はい、
0: 三重の福もっちゃんです。映画やドラマのエキストラ、
1: うん、あ
0: いわゆる ね、
2: たまに募集ありますね、
0: 役者さんとか近くで見られるし、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、あるある、
0: ね、今日私森川美穂さん近くで見てますよっていう感じでしょ
1: エキストラ
0: そうですということでしょ、
2: はい、
0: ということでしょ
2: ということですかね。まあね、ちょっと違う気がするけど、
0: ね、はい、ナナオッパープローバーちゃんですけど、はい、コンサート会場の見張りで立ってる人、
1: あ
0: ーアーティストを見ることはできないけども歌は聞こえてきますよ ね、
2: そうね、
0: まあ、そうね、
2: 空気感は感じられます ね、
0: ね、杉杉さん、うん、着ぐるみ、遊園地とかのショ ー、 ね、旦那がアルバイトでやったことがありまして、きつかったけどたくさん人が寄ってきて楽しかったと言ってたので
2: 、確かに、
0: でもこれからの季節はちょっと、
1: いやきついですよね、
0: きついですよね。さすらいのひでさんは車両基地での電車の洗車、あ、電車、
1: そう、面白そうだな、
0: 車じゃなくて、うん、
2: はいはい、
0: 電車ね、うん、どれくらいかかるんだろうね、あれ電車って、ね、
2: 何人ぐらいでね
0: やるんでしょうね。ともすけさんは電話のオペレーターです。
1: うん、テレフォンアポインターってこと、
0: なんか、
2: 感じですかね、
0: ねえ、電話嫌いなんですけども、うん、時給もいいので悩んでます
2: けど、あ、なるほど、
1: あ、そうなんだ、
0: お金を取るか、うん、ねえ、自分の苦手を優先するか、うんうんうんうん、どっちかになります、ね、なんかバイトとかしたことあるんですか。ないですよね。
1: いや、アルバイトないんですよね、うん、一度してみたいんですけど、なんか
0: 何してみたいですか。
1: いや、それを考えても選べないんですよ、うん、何が分かるか分からないからアルバイト、そう、
0: 何しましょうかね、
1: 多分何もできないと思うんですよねそれか何でもできるか、どっちかだと思います。
0: 何でもできるんだけど、あの、なんか例えばじゃあコンビニに行ったとするじゃないですか、うん、知らぬ間に店長になってそうですね。
1: なんかお客さんと喧嘩してそうな気がするんですよ、うん、自分で
0: とか
1: だ、それが一番怖いんですよね。
0: あと
1: 接客じゃない方がいいと思います。
0: 例えばあの中華まんを買いに来たお客さんがいて、うん、すいません肉まんくださいって言って、であのちょっと今入れたばっかりなんで、うん、温めまるまで10分かかりますとかってある、
1: まあ、ケースとしてはね、はいはい、まあ、ありますよ ね、
0: ね、そういう場合に森川さんは、うん、あの10分かかるから他の店行った方がいいよとかって言っちゃいそう。
2: あんまんじゃダメなのとかね
0: こっちがいいよとか言ってそうだよ ね、 ね、
1: 私は多分喧嘩すると思います あのなんか最近こういろいろこうねあの文句言う人がいるじゃんお客さんと
2: か
1: で、
2: はいはいはい
1: ね、絶対私だったらブチ切れると思うんですよ ね我慢できなくて、
0: まあ、ある種あの店員さんにとっては神でしょう、は
2: い、いや強い味方ですよね
1: で皆さん怒りましょう、
2: うちの子やらないでって、ね、
1: いや怒ってもいいと思いますよ、ねうんうんうん、あの客がもうあの神様

0: っていうのはもうそんなの嘘ですから、
1: ね、
0: はい、あの怒りましょうみんな、はいはい、
2: じゃあそんな森川さん、
0: そんな、
2: ね、あのそんな正義の炎が燃えている森川さんの、ね、はい、今日のラストの曲はこんなタイトルです、
0: はい、それでは、お届けします。作詞、松井五郎さんで作曲が違うこれ作詞作曲とも飛鳥さんだ。
2: そう、
0: 飛鳥さんが、今回アルバムで書いてくださいました一曲ね、お届けします。森川美穂で復讐。

0: 今日のラストナンバー森川美穂さんのアルバムレジェンダリーから復習をお届けしました。このサビのところのオレンジの音、
1: はい、
0: なんかアスカさんがデモテープで歌ってる映画想像できるんですよ。
1: そうですね、わかるわかるわかる、
0: わかります、うんうん、
1: 分かる分かる、
0: ちょっとこうにゃーんっていう感じ、
1: すごい今似てた
0: 似てる似て
2: る、嬉しそうすっごい嬉しそう、
0: なんかそれで来たんでしょ、だって森川さん
1: と
0: アスカさんのデモ、
1: そうデモテープできました、ね、はい、ね、そう、
0: だって世に出てないんだよ、アスカさんのデモテープ、
2: はい、そうですそうです、
0: それ聞けるのもすごい、まあ、当然ですよね、
2: はい
0: 森川さんの、ね、アルバムぜひ聴いてください。そしてコンサートがたくさんあります。5月31日日曜日は東京目黒ブルースアレーで、カバーソングライブ、
1: はい、
0: 6月20日土曜日は、札幌ですね、はい、40周年ライブということで札幌クーというところです。6月20日土曜日です。そして7月25日は渋谷のプレジャープレジャー夏祭りライブということで、
1: うん、
0: まあ、それぞれにちょっとね様相が
1: 違う、そうですね、全然違いますので、まあ、はいはい、ぜひお越しください、
0: ね、ぜひお出かけください。ということでお送りしてきましたアフタヌーンパラダイスアフパラマンデー、そろそろねお別れの時間でございます、
1: はい、
0: まずは明日の予告からしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマ粉もんだそうですよ。
0: ちょっと森川パイセンとしては
1: いや私は別に粉もんあんま好きじゃないから
2: 早かったですね、
0: あれ
2: 終わりました、
0: うん、大阪の方ってお家にたこ焼き器と
1: かあるっていう、まあ、一応たこ焼きはあるけど、
0: ある、
1: うん、でももう全然作ってない
2: よ。あ、そうですか、うん、あら、
0: ね、
2: 終わっちゃいましたね、
0: 終わっちゃう、たこ焼きとお好み焼きどっちが好きですかって聞こうと思った、ね、
1: 私はた

0: が美味しいでしょ、
1: うん、そうですか、
0: うん、もうお好み焼きは広島風でしょ。あ、私広島のお好み焼きが一番好き、
1: うん、ね、広島の人がから言うと広島のはお好み焼きじゃないんですよ。
0: 広島
1: 焼きって。
0: そうなんだ。
1: はい、お好み焼きとか大阪のも。
0: お好みでいいんだよ。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: すみませんでした。さあ、そして来週の月曜日です。あなたならどっちは、ピザを頼むなら、うん、ハーフ&ハーフかクワトロか。味がほら、はい、2種類入ってるのと4種類、
2: うん、4入ってるのと、ね、はい、
1: なぜかと言います、なぜこのテーマにしたかと言いますと、うん、来週のゲストがシスという、ね、4人組のガールズグループの、はい、タラリホコさんと朝日愛さんの2人が来るので、うん、まあ、4人組なんだけどそこから2人来るんで、はい、まあ、クワトロかハーフかということで、ね、うん、やってみようということです、はい、そして、来週のテーマは条件反射、うん、ね、これ見るとついこれしちゃうとか、ね、うん、ありますよね、はい、タラリホコさんはどうも鉄棒を見るとくるくる回っちゃうらしいんです
2: よ、
1: ね、ね、まあ、そんなことやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ、ね、来週もお聞きいただきたいと思います、
2: はい、お願いします。
1: ということで森川先輩ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ようやくなんかこうじっくりね、はい、お話できましたけど、この後ちょっとあの串カツ田中 で、
0: やっぱ甘いやつちょっとあげてね、
1: 続きをいろいろね、ご意見をね伺いながらというアフタヌーンパラです。月曜日お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
0: 森川美穂でお送りいたしました。
1: また来週、
0: バイバイ。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-866-0501。

0: listening to 87.3 Ridgeway. Stay tuned.
1: 淡水さんで
2: 世界を救おうおしりとり、
3: かっかっかき損じはがき、きっきっきってけってテレカ、かっかっかき損じはがき、きってテレカかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: コミュニティ FM は地域の安全を守る身近な情報源です。災害時や緊急時には停電などが起こり、テレビや携帯電話が使えないことがあります。しかしラジオはそんな時でも頼りになります。全国にあるコミュニティ FM はあなたの安全を守る情報をお届けし、地域の絆を強めます。ラジオの力で安心安全な地域を築くために、コミュニティ FM はあなたと共に歩みます
6: と AI も言っています。
7: いやー、ラジオって本当にいいもんですね。
8: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
9: 何それ？
8: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
9: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
10: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立兆ホームで検索。
11: アニデラ
12: アニデラ
11: アニデラ
12: アニデラ、月曜夜10時はアニデラックス、アニメの曲が聴けるよ。せーの、アニデラ。
11: ハモリでも何でもなくなっちゃった。
12: なんだろう。
11: いいね。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日も昨日に続いて埼玉市域の六歳市をご紹介します。明治35年1903年2月に刊行された川越商業会議所第3回報告で、市場西門に記載された市の中で生きながらえた市として名前が挙がった中で、鎌倉街道、江戸時代からは奥州街道沿いの宿駅だった与野の市は西門の中にも記載されていた。

ったほどに歴史が古く、江戸時代以降は特に上大久保、下大久保、五関、塚本などの旧大久保村や道庁、町屋、関など旧土屋村、針ヶ谷、上木崎、瀬ヶ崎など旧木崎村などの住民の買い物に利用されることが多かったようです。またこの位置が江戸時代から月に6回4と9のつく日を一日として開催が決められていたのは、近隣の岩月の1と6、浦和の2と7、原市の3と8、大宮の5と10の位置と重複しないように設定されていたためのようです。与の市は比内市や呉の市といった特別なもの以外は、特に大正以降は穀物の取引が中心で、文字通りの穀市だったといいます。何しろ明治35年当時ですから、穀商穀問屋の数が本町全体で15軒に及ぶほど多かったことは優勢さを示しています。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回ナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

午後5時からはイブニングパス。月曜日のお相手は小川貴子です。埼玉のニュースから各区のイベントのお知らせまで、身近な情報が盛りだくさん、たくさんの音楽とともに2時間生放送でお届けします。この後すぐ

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。
3: 自分の思いやればいい。ありがとうございます。
2: それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。

ご機嫌いかがですか。時刻は午後5時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。この番組はさいたま市浦和区のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお届けしています。さあ5月11日です。いかが

お過ごしでしょうか。まあ、もしかしたら先週のね木金をお休みしていたら長いゴールデンウィークを昨日やっと得ましたという方もいらるのかなと思ったりもいたしますけれども、ゴールデンウィーク明けてねまた平日2日過ごして、そしてまた月曜日が来たという方々も今日の月曜日はぐったりしているかもしれませんが、いかがお過ごしでしょうか。無事に今日のね一日を終えられそうでしょうか。今日5月11日はご当地キャラクターの日なんですって。わかります？511で511でご当地のキャラクターの日だそうで、いやでも本当に最近どこもかしこもご当地キャラクターというものは溢れておりますよね。日本のねあのキャラクター好きがいかんなく発揮されているなと思って、どこの場所にあの旅行に行ったりとか出かけたりとかしても絶対にあの一人一匹なんでしょう、あそこに一体あの絶対にご当地キャラクターに出会うというのが最近の傾向だなと思っております。いやでもいいことだと思うんですよね。あのご当地キャラクターだというものだから、もちろんそのご当地にあるものがこうキャラクターの原案になっていたりするじゃないですか。すると、あこの街にはこういうものが盛んなのねっていうことが分かったりするっていうのは、まあまあまあ、 あのアピールとしてすごくいいんじゃないかなって、いいんじゃないかなっていうとなんか上からですか、でもこう素敵だなと思うんですよね。この街とともに育まれてきたものがキャラクターとしてその街をアピールするよというのはいいことだななんて思ったりして、ご当地キャラクターを眺めています。もうご当地キャラクターといったってね、同じご当地に何人もいたりとかするじゃないですか。アピールできるものが多いものはもうどんどんアピールしていた方がいいって個人的には思ったりもいたします。可愛い子ばかりでなく、ちょっと変わった子もいたりして、まあ、そういったものの方がツボに入る人ももちろんいるでしょうし、いろんなねキャラクターとともに文化も生きていくもんだなと思っております。我々は埼玉県はねもう由緒正しきと言いますか、コバトンというとってもとっても古いあの正統派なキャラクターがおりますしね、そう思っていくとキャラクターとともに歴史も歩まれていくもんだなと思ったりもいたします。あなたの街にご当地キャラクターはおりますでしょうか。まあ、もしくはね自分の地元じゃないけどこのキャラクターが好きですという方ももちろんいらっしゃるんじゃないかと思います。ぜひお気に入りのご当地キャラクターなどいたら教えてください。さあ本日も埼玉市内のたくさんの情報とたくさんの音楽をお届けする2時間です。ここで列車の運行情報もお届けしましょう。東海道線です。東海道線は高崎線内でのお客様急遇の影響で下り線一部列車遅れが発生しているようです。ご利用の方はお気をつけください。さあそれでは埼玉市内のたくさんの情報たくさんの音楽をお届けする2時間です。どうぞ7時までお付き合いください。

ここからはヘッドラインニュースです。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュースは8日、さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に那須町の人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店、いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内初出店となるこの店では、埼玉のプレミアムいちごアマリンを使用したアマリンのベリーベリーバターサンドを店舗限定発売。アマリン特有の酸味と甘みのバランスを最大限引き出せるよう工場で一つ一つ手作りしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせクランベリーを挟み込んだ一品です。食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで生活者支援や食材のアップサイクルの推進を目指しています。

さいたま市中央区の与野公園で9日バラ祭り2026が始まりました。約5500平方メートルの園内に色とりどりの可憐なバラが咲き誇っており、訪れた人を楽しませています。バラ園を彩っているのは淡い黄色のピースや濃いオレンジのプリンセスミチコなど約200種。毎年この時期と秋の2シーズン楽しめます。花摘みや剪定作業を行っているボランティア団体中央区バラサポーターによると、春バラは近年陽気に恵まれ、バラ祭りに合わせて見頃を迎えているということです。16日に千葉で開幕する春季高校野球関東大会の対戦カードが9日までに決定しました。埼玉県勢は2年連続で県大会を制した浦和学院は16日の2回戦で横浜創学館と対戦、県準優勝の花咲徳栄は17日の2回戦で仙台松戸

度とぶつかります。大会は1都7県の計17校が出場し、千葉県総合 SC 野球場や ZOZO マリンスタジアムなど4会場で開催されます。決勝は24日を予定しています。以上、埼玉新聞協力によるヘッドラインニュースでした。

てここからはさいたま市内さまざまな情報をお届けするライフサポート埼玉です。今日は南区の情報をお届けいたします。まずはじめに南区内武蔵児童センターからのお知らせです。今週の木曜日金曜日14日、15日、いずれも10時30分から武蔵児童センターでは測定の日を開催します。乳幼児を対象に身長体重の測定を行います。身長70センチ以下の方は信頼式身長計を使うためバスタオル

ご用意ください。こちら事前のお申し込みは必要ありません。当日児童センターまでお越しになった順番で番号札をお渡しいたします。5月14日木曜日、15日の金曜日、10時30分から11時30分の間、測定の日開催です。身長体重の測定を乳幼児を対象に行います。続いて保健センターからのお知らせです。南区の保健センターでは今週の水曜日5月13日は保健師が育児のご相談を受け付ける出張育児相談を開催します。3歳未満のお子さんとその保護者の方が対象です。こちらは事前のお申し込みは必要ありません。当日の先着順です。今週水曜日5月13日の10時から11時の間、3歳未満のお子さんとその保護者を対象にした保健師の育児ご相談を受け付けます。また6月7日、来月ですね6月7日、子どもとできる大人のためのエクササイズを開催します。保護者の生活習慣も振り返りましょう。6月7日日曜日9時30分から南区在住の20歳から40歳代の保護者の方が対象です。そして開催日6月7日に生後6ヶ月以上の2歳未満でおおむね体重8キロのお子さん各1名が対象となっています。お申し込みすでに開始しております。子育て支援センター南まで電子申請届け出サービスをご利用の上お申し込みください。6月7日日曜日9時30分から子どもとできる大人のためのエクササイズ、南区在住の20歳から40歳代の保護者と、開催日に生後6ヶ月以上の2歳未満でおおむね8キロのお子さんの各1名が対象です。お申し込みは電子申請届出サービスをご利用ください。続いて高血圧予防のためのポイントについて学ぶ教室も開催します。6月の26日金曜日9時30分から健康セミナー高血圧予防、市内在住の18歳から74歳の方が対象です。お申し込みは5月の20日来週の水曜日から、こちらも電子申請届出サービスをご利用ください。健康セミナー高血圧予防はお申し込みは5月20日からです。お忘れなく。6月11日は双子の集いを開催します。双子以上の妊婦と親子の交流の場を作ります。双子以上ならではのフリートークを楽しみませんか。6月11日木曜日10時から市内在住の双子以上を妊娠している6月1日に妊娠16週以降になる方、もしくは市内在住の令和5年4月1日以降生まれの双子以上のお子さんとその保護者の方が対象です。お申し込みはすでに開始しております。こちらも電子申請届け出サービスをご利用ください。先着順となっておりますので、ご興味ある方はお忘れなく。その他南区の保健センターでは育児や健康に関する相談を電話やオンラインでも受け付けています。電話番号は844-7200 844-7200 です。以上、ライフサポート埼玉、今日は南区の情報をお届けいたしました。

0: お届けした曲はオフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。
1: レッツウェイブトラフィックインフォメーション。
0: ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッツウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。5月11日午後5時10分現在の情報です。国道16号福生方面野田方面ともに順調に流れています。国道17号さいたま市南区武蔵浦和駅入り口付近上り方面に渋滞500メートル。国道17号下り方面は順調に流れています。新大宮バイパスさいたま市桜区田島団地前付近上り方面に渋滞500メートル。さいたま市大宮区三橋二丁目付近上り方面に渋滞500メートル。新大宮バイパスさいたま市桜区町屋付近下り方面に渋滞600メートル。さいたま市桜区田島団地前付近下り方面に渋滞500メートル。国道17号上尾道路

方面、下り方面ともに順調に流れています。国道122号、さいたま市岩槻区加倉南付近、羽生方面に渋滞600メートル、さいたま市緑区大門付近、羽生方面に渋滞500メートル。国道122号、さいたま市緑区大門北付近、赤羽方面に渋滞900メートル。国道298号、和光方面、三郷方面ともに順調に流れています。国道463号、越谷方面は順調に流れています。国道463号、さいたま市緑区大門付近、入間方面に渋滞900メートル。463号、越谷浦和バイパス、さいたま市浦和区元太坂下付近、外回りに渋滞800メートル。463号、越谷浦和バイパス、さいたま市緑区大門付近、内回りに渋滞600メートルです。以上、レッツウェーブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。 CM を挟んで We Love Let's のコーナーです。まだまだお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
1: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動を演出。白川舞台機構。

ーラブレッツのコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい土曜日に茨城県のケール電気スタジアム水戸で午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリーホークスの結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、安井選手、早川選手、渡辺選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、中島選手、関根選手、柴田選手、松尾選手、金子選手、テリン選手、井田野選手が入りました。レッツは前半24分、右コーナーキックを獲得すると、早川選手の左足インスイングキックをゴール前中央で待ち構えた長沼選手がヘディングシュート。これはゴールバーを直撃したものの、こぼれ球に反応した安井選手が右足でゴール左

0: 台に押し込みます。先制したレッズは前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。後半8分、サビオ選手とグスタフソン選手に代わって中島選手と金子選手が投入されました。25分、長沼選手のスルーパスを受けた小森選手がペナルティーエリア内で巧みなキープから左足を引き鋭く振り抜きます。塩ハウ弾道がゴール左に突き刺さり2対0。リードを広げたレッツは30分、小森選手に代えてテリー選手をピッチに送り出します。33分、早川選手のスルーパスに抜け出したテリー選手がペナルティーエリア内に侵入し左足でのシュートをゴール左に流し込み追加点。34分、渡辺選手が左サイドのスペースに送り出した浮き球パスを早川選手が回収して折り返しに走り込んだテリー選手が右足でスライディングシュート。ボールはゴール右上のネットを揺らしました。リードを4点に広げたレッズは37分、ボド選手と早川選手に代えて石原選手と松尾選手を投入し交代枠を使い切ります。39分、ペナルティーエリア右寄りの位置から山本選手が右足で放ったシュートがゴール左に決まり4試合ぶりの失点を喫します。その後スコアは動かず、この試合4対1でレッツが勝利しました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。前半はボールを保持しながらもなかなかゴールに迫ることができない中でセットプレーで1点を取れたことは結果的にチームにとって非常に大きかったです。1点を取った後はかなり受け身になってしまい、プレッシングもはまらない状況になり、ハーフタイムに少し修正してから後半は水戸に退場者が出たことも影響してボールを握りながら途中出場の選手がゴールを決めてくれました。そこからはボールを保持しながら相手が前に出てきたスペースを使おうということを選手に伝えました。そういうゲームプランでした。まずはボール保持のところで僕は攻撃的な面ではなく相手に攻撃をさせないためにボールを保持するということを選手に伝えています。その中でもともと技術のある選手たちなので相手のアタッキングエリアでは個性を出してくれとも言っています。トレーニングできる日が少しずつ増えてくると思うのでこれからは崩しの部分に取り組んでいきたいと思っています。田中達也監督のコメントを紹介しました。レッツの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。次に昨日日曜日に埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦の結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースのスタメンはゴールキーパー池田選手、ディフェンダー桜井選手、後藤選手、岸選手、長島選手、ミッドフィルダー伊藤選手、加藤選手、柴田選手、丹野選手、榊原選手、フォワード島田選手の11人。ベンチには伊能選手、小泉選手、高塚選手、ローリー選手、菅沢選手、フォンテス選手、高橋優奈選手が入りました。前半9分、岸選手のロングフィードを榊原選手が頭で落とすと、このパスに抜け出した島田選手がペナルティエリア中央の位置まで持ち込み右足でのシュートをゴール左に決めてレッズレディースが先制します。前半を終えて1対2とリードして後半戦へ。レッズレディースは後半35分、島田選手に代えて菅沢選手、40分、加藤選手と丹野選手に代えて高塚選手とローリー選手、ロスタイムの6分には榊原選手に代えて高橋優奈選手を投入し交代枠を使い切ります。後半はスコアが動かず、この試合1対0でレッズレディースが勝ちました。試合を振り返る池田選手のコメントです。
1: お願いします。チーム全員が本当に勝ちたいって本当に勝利に飢えてたというか、もう絶対勝つんだっていう気持ち、今日も何が何でもたくさんの方の前で、裏の意地を見せるというか、しっかり勝ち切るんだっていうところにこだわってやった試合だったんで、その通りになってよかったです。いや本当にいつもだったら私の声も届くぐらいなんですけど、今日は本当に届けづらいぐらい本当にたくさんのサポートというか声をいただいて本当に力になりました。いや本当に楽しかったですし、雰囲気も最高だし、ピッチも最高だし、こういうところでもっともっと試合したいなって本当に思いました。 いや本当にみんながあのコースを限定してくれたり最後体寄せてくれたりしたっていうのが大きくて、私のところに本当難しいボールっていうのはほぼ来てないというか、最後の最後自分が本当落ち着いてプレーで

0: できたのもみんなのおかげなんで、私だけじゃないなって改めて感じました。まあ、本当に私たちは自分たちお互いにすごくいい選手がいるっていうのを分かった上で、まあ試合の入りだったりとかはすごく難しい選択もできる選手が多いんですけど、シンプルなところをまず使いながらボール動かすとかっていうところで、こう試合の流れをこう掴んだりっていうところを意識させるような声かけだったりとか、まあ、寝れ屋さんもうまいんで、まあ、あんまり守備の時間長くなってもじれないところだったり、そういうところでこう、まあ、ボール持たれても持たせてるぐらいの気持ちで、しっかり全員で前向きに守備するんだっていうところを試合通してやれたと思います。まあ、優勝はなくなってしまいましたけど、まあ、今日もそうですし、最後までしっかり勝ちにこだわって、この自分たちらしさで、その強さっていうところを見せるにはしっかり勝たなきゃいけない試合だと思うんで、また今日みたいにたくさんの方が後押しに来てくださると本当に自分たちもパワーもらえるんで、またたくさんの人に応援してもらいたいです。ありがとうございます。
1: 池田選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 サンポWリーグ最終節、ジェフユナイテッド市原千葉戦です。以上 WeLoveRedsのコーナーでした。

埼玉トピックス。ここからは埼玉県内さまざまな施設からのご案内をご紹介する埼玉トピックスです。今日は埼玉会館からのお知らせです。さあ、本来でしたら埼玉会館の小沢さんにご登場いただくところなんですが、本日はお休みということでメッセージをお預かりして

ているので、僭越ながら私がご紹介させていただきます。さあ、埼玉会館は現在埼玉会館100周年展というものをやっています。今回は埼玉会館100周年の中でも始まりのお話をお伝えします。埼玉会館は1926年にご成婚記念埼玉会館を前身としています。現在の建物よりも前に、すでにこの場所には人々が集い文化に触れる拠点がありました。この会館の設立には実業家渋沢栄一も関わっています。当時地域の人々が集い学び文化に触れる場を作るという考えのもと、埼玉にこうした施設が誕生しました。今のようにホールや文化施設が各地にある時代ではありませんでしたので、この場所は式典や講演会、さまざまな催しが行われる非常に貴重な拠点だったと言われています。つまり100年前からすでに人が集まり何かを共有する場として役割を担ってきました。その後時代の変化とともに施設は建て替えられ、現在の埼玉会館は1966年に新たに整備されました。しかし建物が変わってもその役割は大きく変わっていません。音楽や演劇、美術といった文化活動の場であると同時に、人と人が出会い交流が生まれる場所であること、この点は100年前から今に至るまで一貫して受け継がれてきたものです。今年の100周年記念事業では、こうした意味を振り返る展示も予定しています。写真や資料を通して当時の会館の様子や人々の営みを感じていただける内容となっています。またこれまで収集してきた記録や資料の整理も進めており、埼玉会館がどのように地域とともに歩んできたのかを改めて見つめ直す機会となっています。過去を知ることで今見ている風景の印象が少し変わるということもあると思います。例えば普段何気なく通っている場所にも、ここに100年前から人が集まっていたと思うと、見え方が少し変わってくるのではないでしょうか。埼玉会館もそうした時間の積み重ねの上にある場所の一つです。これまでご利用いただいている方には懐かしさを感じていただける部分もあると思いますし、初めての方にとっては新しい発見のある場所になるかもしれません。100周年のこの機会にぜひ一度埼玉会館に足を運んでいただき、少し視点を変えて館内をご覧いただければと思います。各事業の詳細は埼玉会館のホームページでご案内しています。ぜひご確認の上ご参加くださいと小沢さんからメッセージをいただいております。埼玉会館さんは100周年ということで本当にさまざまなイベントを行っておりまして、もう終わってしまったんですけど、例えば先週の土曜日ですね、5月9日は映画砂の器の上映会ですとか、また埼玉会館創立100周年の記念フォーラム第1弾は前川建築埼玉会館の60年を今月末に行います。こちらは残念なことにチケットはすでに完売満員御礼となっているそうです。ただまだ参加できるイベントがございます。例えば8月18日はアーティストトーク、サイの国から世界へ未来へ羽ばたくピアニスト西本優也を開催予定。こちらまだチケット発売前ですので、今からでも間に合います。その他10月の24日からは埼玉会館エスプラナード展、こちらは埼玉会館の建築の魅力を体感できる屋外のアート展示です。エスプラナード展は前川邦夫設計による開かれた公共空間を舞台に、建築、建物と街、文化活動との関係を新たな視点から紹介するというものになっております。こちらは事前の申し込みも必要なく無料となっております。アーティストトークが行われる日もございますので、ぜひチェックしてみてください。その他埼玉会館の記念フォーラムは第2弾第3弾とご用意がございます。本当にね、さまざまな文化と触れ合ってきた埼玉会館ならではの催しが目白押しで行われておりますので、ぜひ一度ご興味ある方は埼玉会館のホームページをチェックしてみてください。あのね、なかなかこう日常に溶け込んでしまっている場所だからこそ知らないこともあると思いますし、新たな発見がきっとねある場所になると思いますので、ぜひこの埼玉会館100周年の記念の年に足を運びいただけると楽しい発見がたくさんあると思います。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: ハローチューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。皆さんは地震が起きたらどうしますか？まずは落ち着いて慌てず行動しましょう。その時に自分がいる場所によって対処の仕方が違ってきますので、冷静な判断と行動で自分の身を守りましょう。もしあなたが家の中にいる時は次の5点を実践しましょう。身の安全を確保する。丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして揺れが収まるのを待ちましょう。大きな揺れは数分続くことがあります。また就寝中は布団をかぶるなどして落下物から体を守ります。火の始末をする。揺れが収まったらガスコンロやストーブ、ファンヒーターなど火を使っている器具の火を消します。使用中の電気器具はコンセントを抜きます。逃げ道を確保する。揺れによって建物が歪み、特に中高層住宅の場合ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋の窓を大きく開けて避難できるよう

しておきましょう。火が出たらすぐに消火する。天井に燃え移る前なら自分で火を消すことができます。火事だと大声で叫び、近所に助けを求め、消火器などで火を消しましょう。手近に消火器がない場合、座布団などで叩いて火を消します。外へ逃げるときは慌てずに、屋根瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに飛び出すのはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、電気のブレーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。以上、防災インフォでした。

0: 月曜日から金曜日朝8時から10時まではレッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティの家田紗友子です。一日の始まりの時間、楽しい曲をたくさんかけながら、さいたま市の情報、注目されているニュースなどをお届けしています。ゆったり心地よくフラップフラップと朝のひとときを。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

は午後6時を回りました。お聞きのレッツウェーブイブニングパス、月曜日のお相手は小川貴子です。さあ、列車の運行情報をお届けいたします。東海道線です。東海道線は高崎線内でのお客様救護の影響で下り線一部列車遅れが出ています。ご利用の方はお気をつけください。さあ、6時台最初にお届けする曲はミーシャでラストダンス、あなたと。

ここからは今週の星座占いのコーナーです。このコーナーは占い師兼ライターの高木明さんによるこれからの1週間をちょっと素敵にする十二星座占い。十二星座も一気にお届けしますので、ご自身の星座、そして大切な方の星座を聞き逃さないようにしてくださいね。それでは早速参りましょう。お羊座の方から。こだわりが強くなる1週間。自分のアイデアに固執するあまり、上司や先輩など目上の人とぶつかることが多くなるかも。今週はいつも以上に周囲との調和を重んじ、目の前の相手の意見によく耳を傾けましょう。ラッキーアイテムは牛乳。ラッキーカラーはリーフグリーン。お牛座の方、パートナーとの関わり方に注意したい1週間。今週はパートナーとの間にピリピリした空気が生まれるかも。相手に苛立つようなことがあれば、問題から離れてお互いの趣味や楽しみを共有するなど、程よい息抜きが大切です。ラッキーアイテムはスニーカー。ラッキーカラーはソフトラベンダー。双子座の方、主に職場や学校でのトラブルが起こりやすい1週間。今週は爪の甘い部分や、これまであえて見ないふりをしていた問題に悩まされることが多くなるかも。困ったことがあれば一人で頑張ろうとせず、家族や親友など信頼できる相手に相談しましょう。ラッキーアイテムはバラの花。ラッキーカラーはグレーブルー。蟹座の方、コミュニケーション能力がアップする1週間。会話が弾む一方で、気の置けない友達の前ではついうっかり言い過ぎたり、配慮に欠けた一言が出たりしてしまう恐れが。まずは相手の言葉や気持ちを否定せず、受け入れる姿勢を取ることが大切です。ラッキーアイテムはイヤリング。ラッキーカラーはマスタード。獅子座の方、神経質になりやすい1週間。今週はちょっとしたミスがいつまでも気になってしまうなど、気持ちの切り替えがなかなかうまくいかない時期。家族や仕事の仲間から少し離れて一人の時間を持つことがストレス解消につながりそう。ラッキーアイテムはデニムジャケット。ラッキーカラーはライムグリーン。乙女座の方、集中力を発揮しやすい時期です。一つのことに熱中しやすい反面、切り上げるタイミングがわからなくなってしまう可能性も。今週はあらかじめスケジュールやタイムテーブルを決めた上で計画的な行動を心がけましょう。ラッキーアイテムは自転車。ラッキーカラーはサファイアブルー。天秤座の方、お金の使い方に注意が必要な1週間。

今週は大きな買い物に抵抗がなくなり、身の丈に合わないような出費をしてしまう可能性が。お金を使う際にはその後の経済面をどうやりくりするかというところまで先回りして考えましょう。ラッキーアイテムはカレー、ラッキーカラーはシルバーグレー。サソリ座の方、恋愛面で悩みが生まれそうな1週間、特にパートナーや気になる相手がいる人は相手のことばかり気にかかって仕事や勉強が手につかなくなってしまうかも。友達や家族など恋愛以外の人間関係にも目を向けましょう。ラッキーアイテムは固形石鹸、ラッキーカラーはキャラメルブラウン。射手座の方、集中力が途切れやすい1週間、今週は勉強や仕事に対するモチベーションがやや低下気味な傾向が。職場や学校ではなるべく私情を挟まないよう気持ちの切り替えを心がけましょう。上司や先輩からのアドバイスは素直に受け止めることが大切です。ラッキーアイテムはサングラス、ラッキーカラーはスカイブルー。ヤギ座の方、友達との交流や趣味を楽しめる1週間、プライベートの時間は充実しますが羽目を外しすぎないよう注意が必要です。家族やパートナーともこまめに連絡を取ったり、一人で過ごす時間を作ったりしましょう。ラッキーアイテムは豆腐、ラッキーカラーはラズベリーレッド。水瓶座の方、仕事や勉強が好調な1週間、集中力も上がりますが今後詰めすぎて家族と過ごす時間が減ってしまうかも。今週は意識して家で過ごす時間や家族とコミュニケーションを取る時間を作るようにしましょう。ラッキーアイテムはチョコレート、ラッキーカラーはテラコッタ。魚座の方、やや現実逃避しやすい傾向が見られる1週間、今週はやるべきことがあってもつい上の空になってしまうかも。どうしても気が散るときは心身をリフレッシュする時期と割り切って趣味に没頭したりパートナーと過ごしたりするのも良いでしょう。ラッキーアイテムは雨傘、ラッキーカラーはサマーグリーンという結果になっております。いかがでしたか？ご自身の星座しっかりチェックできましたでしょうか？頭の片隅にそっと置いて、どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。以上、今週の星座占いのコーナーでした。

なるほどザ日本。このコーナーでは私たちの生活に当たり前の顔し馴染んでいるあれやこれや、でもふと思い返せばよく知らないことってたくさんあるのではないでしょうか。そんな日本的豆知識をお届けいたします。さあ今日は浦和といえばという話です。今日はね、5月11日は、ご当地キャラクターの日ということなんですが、浦和のご当地キャラクターの一つに浦和のうのこちゃんがおりますが、浦和とうなぎは欠かせないもの、浦和のね、うなぎのうなこちゃん、あの欠かせない存在でございます。浦和とうなぎということでね、今日は浦和とうなぎの話をしたいと思います。5月末に浦和はうなぎ祭りも開催されますね。特別な時に食べるご飯というイメージが強いんじゃないかなと思いますが、日本人は昔からうなぎが大好きです。なんと世界で流通しているうなぎのおよそ7割を日本人が消費していると言われています。江戸時代には実は庶民の味として親しまれていたうなぎ、今ではね、あの高級食材なんですが、昔はもっと気軽な美味しいグルメの一つでした。ではなぜ日本人はこんなにうなぎが好きなのか、まあ諸説ありますが、研究している人もいます。蒲焼きという調理方法に秘密があるのではという調査もあるようです。世界各国でね、うなぎというものは食べられるわけですね。まあ7割日本人でも3割は世界で流通しているわけなので。ただ燻製にしたりしらすを料理するという国がありますけれども、大抵の国でうなぎというのは、まあ、そのままぶつ切りに切って焼いて煮てとして食べます。そんな中で日本のうなぎ料理の代表といえば蒲焼きです。蒲焼きの調理方法の最大の特徴は、他の国のうなぎ料理とは違う、裂いているということだと言われています。あの長くてぬるぬるしたうなぎを美しく裂くのは

至難の業です。日本の刃物文化、包丁文化が受け継がれてきたためにできる調理法だと言われています。この削ということによりタレの乗りが良くなると言われています。このかば焼きのタレが日本人が大好きな醤油ベースの甘辛のタレであることが日本人にうなぎのかば焼きが人気である理由の一つとも言われています。ちょっとこれ分かりますよね。やっぱタレの染みたご飯が美味しいという気持ちはとってもよく分かる。また備長炭という炭を使った調理法も日本独自のものです。この食べ方は江戸後期に確立したと言われていますから200年以上の歴史を持つ味になっています。このかば焼きを乗せたうな重やうな丼が登場するのもこの江戸後期。タレをたっぷり塗ったうなぎのかば焼きをご飯に乗せて食べるという食べ方を考案したのは江戸に住んでいた大久保今助さんという人でした。この人はうなぎ屋さんではなく芝居の小屋の品種、芝居の資本を出す人ですね。この人でした。この人は大のうなぎ好きでしたが芝居を打っていると食事の時間が延びて好物のうなぎの蒲焼きが冷めてしまうことがありました。そこで小屋の人に熱いご飯を入れた器を持たせてうなぎが冷めないようにそこに蒲焼きを乗せてほしいと思いついてお願いしました。そしてこれが大変おいしい。この大久保さんの食べ方が評判になり真似るものが続出。そこでご飯にうなぎを乗せてやったうなぎ屋の大野屋さんがうなぎ飯という名前でこの商品を販売、大ヒット商品になったというわけでした。実はうなぎのかば焼き、うな重、うな丼にもこんな歴史がございました。うなぎはね、なかなか高級なものになってしまって味わうことは難しいところもありますけれども、うなぎ浦和はうなぎ祭りが5月末に控えておりますので、ぜひぜひこの機会にご参加になってみてはいかがでしょうか。本日のなるほど日本、うなぎのお話でした。

ここで浦和美術館からお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉をめぐる美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域や地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜日と土曜日は午後8時まで開館します。地域の記録とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって妹の菅野さよこは、長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家の司令のをもとに、妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナーです。ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
2: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
2: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
2: そうなんです。そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
2: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
2: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
2: ありがとうございます、でも那代さん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、5,800円ですか。
2: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 0120-68-12-PAPPA と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

さてここで番組にいただいたメッセージご紹介します。ラジオネーム横山部長からです。小川さんこんばんは。部長こと横山です。こんばんは。国書の前にうなぎ、浜松だとうなぎ弁器麺が高級になり、他の駅で安くてうなぎの量が多ければ満足になって何年経つでしょう。コロナ禍以降一泊する遠出をしなくなり、出先に着くまでのうなぎ駅弁の値段をにらめっこするだけでいつか食べようとして、これも何年経つのやらの昨今です。最寄り駅近くの料理屋のうな重の値段は緩く上がっていますが、いつになれば物価高が終わるやらではといただいています。ありがとうございます。私がうなぎの話をしたからですけれども、うなぎの中読んでるとお腹が空いてきてしまった本当にね、うなぎもすっかり本当に高級なお弁当にどんどんなっていく とはいえ、お弁当なら多少手が届きやすいでしょうか。まあなかなか確かに駅弁を持っての旅もしてないな。特にね、行くときはやっぱり楽しいのは駅弁選びですもんね。うなぎ弁当、安くてうなぎの量が多ければ満足。うん、いやでもたくさん食べたいたくさん食べたいですね。でもね、本当になかなか高級な魚になっているうなぎでございます。もちろんね、正当なっていうんでしょう、こうなんでしょう、ちゃんとした値段で、ね、無理して安くっていうこともなくていいとは思っているんですけれども、物価高が収まってうなぎもちょっとの贅沢で済むような日が待ち遠しいですねなかなか、でもいいですね、うなぎのお弁当を持って旅になんて素敵じゃないですか。素敵な日がね、またぜひやってくるようになるといいですねいつか食べようと思って何年経つのやらということですけれども、ぜひまたそんな日が来るようにお祈りしております。来るといいね最近はソルダジュの値段も緩く上がって

いるということですけれども、物価高が収まってね、またちょっとそういう贅沢が、楽しい日々が来るといいなと思っております。妖怪部長、メッセージありがとうございました。

ここからは埼玉新聞ニュースです。クラフトスイーツブランドなどの商品開発を手掛けるグッドニュースは8日さいたま市大宮区の JR 大宮駅構内エキュート大宮に夏町の人気土産バターのいとこの姉妹ブランド店いとこのフルーツバターサンドをオープンしました。県内初出店となるこの店では埼玉のプレミアムいちごアマリンを使用したアマリンのベリーベリーバターサンドを店舗限定で発売。アマリン特有の酸味と甘み

のバランスを最大限引き出せるよう工場で一つ一つ手作りしています。ジャムとバタークリームを混ぜ合わせクランベリーを挟み込んだ一品です。食を通じた社会課題の解決をコンセプトに各種商品開発を進めており、今回もバター製造時に大量に発生するスキムミルクを有効活用することで生産者支援や食材のアップサイクルの推進を目指しています。あまりも贅沢に使ったスイーツは珍しく、初日の8日は SNS で情報を見つけた客が列を作る盛況ぶりでした。

16日に千葉で開幕する春季高校野球関東大会の対戦カードが9日までに決定しました。埼玉県勢は2年連続で県大会を制した浦和学院は16日の2回戦で横浜創学館と対戦、県準優勝の花咲徳栄は17日の2回戦で仙台松戸とぶつかります。大会は1都7県の計17校が出場し、千葉県総合 SC 野球場や ZOZO マリンスタジアムなど4会場で開催されます。決勝は24日を予定しています。さいたま市中央区の与野公園で9日10日バラ祭り2026が行われました。約5500平方メートルの園内に色とりどりの可憐なバラが咲き誇り、訪れた人を楽しませました。バラ園を彩っているのは淡い黄色のピースや濃いオレンジのプリンセスミチコなど約200種。毎年この時期と秋の2シーズン楽しめます。花摘みや剪定作業を行っているボランティア団体中央区バラサポーターによると、春バラは近年陽気に恵まれ、バラ祭りに合わせて見ごろを迎えているということです。以上、埼玉新聞協力による埼玉新聞ニュースでした。

続いてさいたま市内これからのお天気です。さいたま市内これからのお天気は曇り、ところにより夜の初め頃まで雨、雷を伴う場合があります。明日は晴れ時々曇りの予報、最低気温は15度、最高気温は25度の予報です。以上、さいたま市内これからのお天気でした。

午後5時からお送りしてきたレッツウェーブイブニングパス、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後7時からは岩座レッツをお送りします。引き続きレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。さあゴールデンウィークがね終わってやっとポテポテ日常に戻ったよと方も多いかなと思うんですが、なんともう7月までねこれで祝日のお休みがないってご存知でしたか。

さんね、一週間土曜日曜を楽しみに一日頑張ってまいりましょう。さあ、そのこの時間は沢岡さんがお相手です。私小川貴子とはまた来週この時間にお耳にかかりましょう。結構ね、紫外線も強くなってくる時期でございます。暑さ対策をそろそろ始めてください。それでは良い一週間を過ごしください。ごきげんよう。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんです。
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかきそんじゃはきっきっきってってってテレカかっかっかきそんじゃはきってテレカかきそん。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。この開催期間中の重賞レースは13日木曜日に第72回エンプレス杯 G2 が行われます。開催本場の気象状況などで発売する内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは当日に浦和競馬場で配布される出走表、または浦和競馬公式ウェブサイトでご確認ください。なお、勝ち馬投票券の購入は電話・インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売・払い戻しについてはJRA のホームページをご確認ください。次回の浦和本場開催は5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間の開催予定です。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。競馬と一緒に浦ブラもお楽しみください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では5月11日月曜日から15日金曜日まで行われる川崎競馬について、11日月曜日と15日金曜日を除いた5月12日火曜日から14日木曜日まで場外発売を実施いたします。勝ち馬投票券の購入

話、電話、インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、フォトステージ浦和競馬でした。

番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz 月ウェーブが7時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組岩田レッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。岩田レッズ、今日はこの曲でスタートです。オリジナルラブで It's a Wonderful World。

You're listening to Reds Wave 87.3 FM。87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている岩田レッズ。はじめに、おととい土曜日に茨城県のケーズ電気スタジアム水戸で午後2時から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節水戸ホーリー北戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、安井選手、早川選手、渡辺選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、中島選手、関根選手、柴田選手、松尾選手、金子選手、テリン選手、日田野選手が入りました。レッズは前半24分右コーナーキックを獲得すると、早川選手の左安いインスイングキックをゴール前中央で待ち構えた長沼選手がヘディングシュート。これはゴールバーを直撃したものの、こぼれ球に反応した安井選手が右足でゴール左に押し込みます。先制したレッズは前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。後半8分、サビオ選手とグスタフソン選手に代わって中島選手と金子選手が投入されました。25分、長沼選手のスルーパスを受けた小森選手がペナルティーエリア内での巧みなキープから左足を鋭く振り抜きます。チオハウ弾道がゴール左に突き刺さり2対0。リードを広げたレッズは30分、小森選手に代えてテリン選手をピッチに送り出します。33分、早川選手のスルーパスに抜け出したテリン選手がペナルティーエリア内に侵入し、左足でのシュートをゴール左に流し込み追加点。34分、渡辺選手が左サイドのスペースに送り出した浮き球パスを早川選手が回収して折り返しに走り込んだテリン選手が右足でスライディングシュート。ボールはゴール右上のネットを揺らしました。リードを4点に広げたレッズは37分、ボザ選手と早川選手に代えて石原選手と松尾選手を投入し交代枠を使い切ります。39分、ペナルティーエリア右寄りの位置から山本選手が右足で放ったシュートがゴール左に決まり、4試合ぶりの失点を喫します。その後スコアは動かず、この試合4対1でレッズが勝利しました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。前半はボールを保持しながらもなかなかゴールに迫ることができない中で、セットプレーで1点を取れたことは結果的にはチームにとって非常に大きかったです。1点を取った後はかなり受け身になってしまい、プレッシングもはまらない状況になり、ハーフタイムに少し

修正してから後半は水戸に退場者が出たことも影響してボールを握りながら途中出場の選手がゴールを決めてくれました。そこからはボールを保持しながら相手が前に出てきたスペースを使おうということを選手たちに伝えました。そういうゲームプランでした。就任から4連勝で4得点は今シーズン最多得点だが勝てるようになった理由は、また組織としてどう変わったのかという問いに対して、まずはボール保持のところで僕は攻撃的な面ではなく相手に攻撃をさせないためにボールを保持するということを選手に伝えています。その中でもともと技術のある選手たちなので相手のアタッキングエリアでは個性を出してくれとも言っています。トレーニングできる日が少しずつ増えてくると思うのでこれからは崩しの部分を取り組んでいきたいと思っています。今日の試合で田中監督の視点から見た一番良かったプレーはという問いに対して、たくさんありますけど僕はボールを保持しながら綺麗に崩していくこと、そしてもともとは速い攻撃が好きだということも選手には伝えています。ラインに入った時にスピードアップしてテリンのゴールのように一発のスルーパスから生まれる形が僕の理想なので、あのゴールは個人的にはとても好きなゴールでした。今後はトレーニングが1週間のスパンでできるようになっていくが、この4試合を見て改めて選手たちに伝えていきたいことはという問いに対して、それほど多く伝えることはないと思います。なぜなら時間もないですし、今の積み上げているものの精度を高めることや一言言えば変わりそうな部分にエッセンスを加えたいと思いますけど、基本的には今のまま続けていければと思います。ボールを持って相手の攻撃の回数を削りながらということをベースにしていくのかという問いに対して、ボール保持の精度やパターンについてはこれからまたやっていければと思います。現役時代には点を取るためにプレーしていたと思うが、相手の攻撃時間を削るためにボールを保持するという考え方はという問いに対して、考え方はいつくらいからそういう思考を持ち始めたのかという問いに対して、指導者になってからです。矛盾しているようですが、相手の攻撃ももちろん減らしますが自分たちの攻撃の回数も増えます。ボールを奪われてもいい距離感なのでそのままプレスをかけられる、そんなに特別なことではないと思います。そういう考え方になったきっかけはという問いに対して、いろいろな海外の試合を見ていてこれは良いだろうなと思ったのがきっかけです。抽象的ですけどこういうサッカーの考えになりました。特に2点目のシーンに象徴されると思うが、今日の試合ではネガティブトランジッションが全体的に素晴らしかったという印象がある。これは距離感が良かったのか意識が変わったのかという問いに対して、ハーフタイムに選手に伝えました。構造の話ではなくシンプルに自分の頭を越えたら戻ろう、奪われたら選手がしっかり追おうというところをもう一度確認して、選手たちもそれを感じてくれていたので僕の言葉がスッと入ってくれたのかなと思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。続いてレッズ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るテリン選手のコメントを紹介します。難しいシーズンでした。なかなかプレー時間を得られませんでしたが、ピッチに戻ることができて非常に満足しています。僕のやるべきこと、そして愛していることはゴールを決めることです。チームにとっても素晴らしい試合が組み立てられたと思います。みんなハッピーですね。2得点した時の気持ちはという問いに対して、最初のゴールは非常に良いフィーリングでした。一番嬉しいのはボールがゴールに吸い込まれていく瞬間ですね。なかなかプレー時間がなかったので本当に嬉しかったです。これまでたくさんのゴールを決めてきました。入る時もあればどんなに努力をしても入らないこともあります。今日は自然にゴールに吸い込まれていったので非常に満足しています。久々のゲームと思えないくらいのいいフィーリングだったと思うがという問いに対して、しっかりとハードにトレーニングをしていました。チャンスが来た時には常に準備ができているようにしていて、今日はそのチャンスの日でしたので努力が報われたような形になったと思います。チームがボールを持つ時間が長くなってきて、今までとは違う持ち味が出てくるようになっているのではという問いに対して、今は確かにポゼッションの時間が多いですね。それに合った選手も多いのでゲームをコントロールできていると思います。今日は監督から真ん中でクロスに備える、もしくは裏にスペースがあればそこを狙ってチャンスを作ってほしいと言われていて、それが2得点につながりました。早川選手といいコンビだったと思うがという問いに対して、早川選手にとっても素晴らしい試合だったと思います。彼もハードにトレーニングしていてずっとチャンスを待っていました。早川選手に対してはみんな嬉しい気持ちがあると思いますね。
才能のある若い選手で素晴らしかったと思います。

ています。西川選手が試合に出られなくても腐らずちゃんとした振る舞いをしていたのが今日のゴールを生んだのではないかと言っていたがという問いに対して、それは嬉しい言葉です。何が起きても様々な準備をしてプレーできなくてもしっかりハードワークする姿勢は崩さずに今まで続けてきました。もちろんチームを助けるためです。今は4連勝しています。素晴らしい状況なのでこの勢いを止めずにいきたいと思います。田中達也監督がテリン選手が決めた3点目が一番好きなプレーだったと言っていたが、ああいう形はテリン選手自身も好きなのかという問いに対して、もちろん僕はストライカーなので様々な状況には慣れています。ただポゼッションサッカーの方がやりやすいですね。相手を困らせて疲れさせてからゴールを奪う、今はそういう要素をミックスして表現できていると思います。監督のアイディアは僕も非常にやりやすいですね。我々も今はすごくエンジョイしています。田中達也監督がテリン選手が練習をひたむきにやっていた姿勢がこういう結果に出たことがすごく嬉しいと言っていたがという問いに対して、もちろん難しい時期ではありました。ただ僕はプロとして姿勢を崩さずにいます。キャリアを通してこのような姿勢をずっと貫いてきたので、プレーできてもできなくても常にハードワークをしています。そこを監督が認識してくれたことに関しては非常に嬉しいです。やっぱり努力は報われるべきだと思います。残り2試合は FC 東京と FC 町田ゼルビアといういいチームとの対戦になるが、そこで大事なことはという問いに対して、難しい時期を過ごしてきた後の4連勝で自分たちの自信をしっかりと持ち続けていきたいです。もちろん謙虚さも忘れずに全員が満足感を得られるよう継続していかなければいけません。また来週からハードワークして試合に向けて準備したいと思います。テリン選手のコメントを紹介しました。次に J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る早川選手のコメントを紹介します。今シーズン初スタメンとなりましたという問いに対して、とにかくワイドは張っておいて、前日練習のところでうまくボザ選手がオーバーラップしたり、そこで2対1を作ったり、自分もどんどんドリブルしていいよと言われていました。チャンスがあれば背後という感じでした。周りとうまく連携を取りながら背後をついていましたねという問いに対して、自分のところに入ってきた時にボザ選手がオーバーラップできるようにボザ選手を開かせました。石原選手が入っても今日のボザ選手と同じタスクを監督は与えていたと思います。なるべくオーバーラップできるようにという感じでした。後半はシャドウになってよりゴールに近づきましたという問いに対して、相手が10人になってボールを保持できるようになったことが大きな要素だったと思います。自分が背後を狙うような動きをしてもいいと思いましたが、ボールを保持するために下がって相手を迷わせてボールを前進させればいいと思っていました。ボールを失うよりゆっくりボールを動かせばどこかでチャンスが来るだろうと思っていました。早川選手のコメントを紹介しました。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッズウェブではこの試合の模様を実況生中継します。それではいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブ1号さんです。水戸戦は安井選手、小森選手、テリン選手2ゴールで4得点で勝利。リーグ戦4連勝で田中達也監督就任後4戦全勝です。連戦と厳しい日程の中で水戸相手にきちんと勝ち切れたことは非常に良かった。ボザ選手のサイドバック起用は個人的には良かった。田中達也監督は選手の特性を最大限生かすことで選手たちはいい意味で蘇った。チームとして目指す方向を定め、そこから逆算して構造を整えてチームとして戦えるようになってきた。スタメンの選手だけでなく途中出場の選手たちもきちんと結果を出せているから今のチームは良い。7連敗からの4連勝はすごすぎます。地域リーグラウンドは残り2試合になったが、次のホーム FC 東京戦も勝って5連勝へ、このまま突っ走りましょうとメッセージいただきました。バブ1号さん、メッセージどうもありがとうございました。ではここで1曲お届けします。ラジオネームバブ1号さんからのリクエストで、エブリートリシング、出会った頃のように。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。ここからはレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日日曜日、埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦に臨み、1対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半9分島田選手です。試合を振り返る監督と選手のコメントは明日以降の言わざレッズでお届けします。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッズユースはおととい土曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカープリンスリーグ2026

ック関東第6節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み1対2で敗れました。レッズユースの得点者は吉田選手です。レッズユース B は昨日日曜日レッズランドで午後2時から行われた高円宮杯 JFA U18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第6節浦和南高校戦に臨み0対1で敗れました。レッズジュニアユースは昨日日曜日与野八王子グラウンドで行われた U15 関東リーグ1部 B 第9節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み1対2で敗れました。レッズジュニアユースの得点者はクリス選手です。レッズジュニアユース U14 は昨日日曜日与野八王子グラウンドで午後1時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み3対4で敗れました。レッズジュニアユース U14 の得点者は菊池選手、高野選手2得点です。レッズジュニアは昨日日曜日レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前9時から行われた前期第5節レジスタ SC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手2得点、周選手です。お昼の12時から行われた前期第6節エクセレントフィート FC 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、松下選手です。レッズジュニア U11 は昨日日曜日埼玉スタジアム第4グラウンドで行われたジュースカップ2026に参加しました。午前9時から行われた第1グループ1試合目 FC カラーズ戦は0対1で敗れました。午前10時40分から行われた第1グループ2試合目バディ SC 戦は0対4で敗れました。午後1時40分から行われた第1グループ3試合目ファナティコス戦は2対5で敗れました。レッズジュニア U11 の得点者は服部選手、島本選手です。午後3時20分から行われた7位決定戦 FC アビリスタ戦は1対1同点で PK 戦に入り3対2で勝利しました。レッズジュニア U11 の得点者は中山選手です。この結果レッズジュニア U11 はこの大会を8チーム中7位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースはおととい日曜日千葉県のモンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFA U15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼弘選手です。ではここで一曲、小田和正で確かなこと。

0: listening to 87.3 This way. Stay tuned. 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

0: You're listening to 87.3.
1: 87.3.
0: Red Wave. Stay tuned.
2: この目も、この耳も、その手で。
3: 87.3MHz、レッズウェーブがお送りしている岩座レッズ。ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに、明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズ怒りの選手の成績です。まずは J1 第15節、第16節。失礼しました。 J1 第16節です。失礼しました。セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ミートフィルダー本間選手は後半40分から出場。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が後半26分から出場。 FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場。フォワード長倉選手は後半32分から出場。後半ロスタイムの6分に今シーズン2点目のゴールを決めました。J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る長倉選手のコメントを紹介します。自分の感覚のままプレーできて得点につながってよかったです。押し込めている感覚はあったので、あとはゴール前で質を出すだけだと思っていました。佐藤健一選手からのボールのコースも見えていましたし、イメージ通りに来たので、あとは自分のプレーを出そうという感じでした。勝ちにつながるプレーだけを意識して勝利のためにプレーしたいと思います。長倉選手のコメントを紹介しました。柏レイソルミートフィルダー小泉選手が先発し後半39分まで出場。フォワードゆるき選手も先発し後半10分まで出場。ミートフィルダー大久保選手と豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。 FC 町田ゼルビアフォワード桑山選手がベンチ入りも出場機会なし。清水エスパルスフォワード高橋選手が先発し後半41分まで出場。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸斗選手が先発し後半22分まで出場。ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半34分まで出場。前半43分

分に今シーズン3点目のゴールを決めました。サンフレッチェ広島フォワード木下選手が先発し、後半11分まで出場。ミッドフィルダー松本選手は後半30分から出場。フォワード前田選手は後半39分から出場。名古屋グランパスミッドフィルダー菊池大志選手がベンチ入りも出場機会なし。続いて J2J3 第16節、ザスパ群馬ミッドフィルダー玉城選手がベンチ入りも出場機会なし。栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルグ選手は後半30分から出場。 RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が先発し、後半前半いっぱいで交代。フォワード杉本選手は後半40分から出場。いわき FC ミッドフィルダー山中敦樹選手が先発し、後半16分まで出場。ディフェンダー遠藤亮選手は後半37分から出場。 AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し、後半17分まで出場。 FC 今治ミッドフィルダー駒井選手がベンチ入りも出場機会なし。ベガルタ仙台ミッドフィルダー武田選手が先発フル出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。ジュビロ磐田ミッドフィルダー金子選手が先発フル出場。アルビレックス新潟ディフェンダー藤原選手が先発フル出場。ミッドフィルダー島袋選手も先発し、後半42分まで出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手がベンチ入りも出場機会なし。ガイナーレ鳥取ミッドフィルダー矢島選手が先発し、後半24分まで出場。フォワード篠田選手は後半ロスタイムの2分から出場。ギラバンツ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。ミッドフィルダー伊沢選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る斉田選手のコメントを紹介します。気持ちは高まりつつ、良い緊張感で臨めたと思います。連戦でトレーニングマッチもなく、ぶっつけ本番みたいな感じでしたが、思っていたより対応できたのかなという感じです。自分たちが流れを持っている状況で、自分たちの一瞬のミスで一本でやられてしまうのは、ボールを持ちたいチームからしたら良くない。しっかり修正しなければいけないし、後ろの守備陣としても一本でやられるのは、今後上を目指していくためになくしていかなければいけないです。課題だと思うので、しっかり自分に矢印を向けて修正していきたいです。一番で蹴りたい人はいるという流れの中で、誰もいなかったので自分はそれほどプレッシャーを感じていなかったし、久しぶりだったので、誰もいないなら自分が行きますという感じで手を挙げました。結果として勝ち点が取れていないという状況、現状はありますけど、チームとしては開幕の頃より雰囲気ややれていることはすごく良くなってきています。あとは今日もそうですが、決めきるところやゴール前の質にこだわって結果を出していくのが大事になってくると思うので、突き詰めていきたいです。斉田選手のコメントを紹介しました。次に海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イタリアセリエ A 第36節、パルマゴールキーパー鈴木ザイオン選手が先発フル出場。オランダエールディビジ第33節、ナイメヘンフォワードリンセン選手が先発フル出場。ベルギー一部リーグ第37節、シントトロイデンミッドフィルダー伊藤亮太郎選手が先発フル出場。ルーベンディフェンダー秋元選手が先発フル出場。ヘントディフェンダー橋岡選手がベンチ入りも出場機会なし。ベルギー一部二部入れ替え戦準決勝、ベールスホットミッドフィルダー原口選手が先発し、後半32分まで出場。 UAE アラビアンガルフリーグ第24節、アルナスルディフェンダーホイブラーテン選手が先発フル出場。オーストラリア A リーグプレーオフ準決勝、オークランド FC ディフェンダー酒井選手が先発フル出場。タイ1部リーグ第30節、パトムユナイテッドミッドフィルダーパンヤ選手が後半28分から出場。中国スーパーリーグ第31節、上海海港フォワードレオナルド選手が先発し、後半19分まで出場。後半17分に今シーズン3点目のゴールを決めました。遼寧鉄人フォワード国本選手が先発フル出場しました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。徳島ボルティスは先週金曜日、ゲルト・エンゲルス監督との契約を解除したことを発表しました。エンゲルス監督はクラブを通じて、いつも多くのご声援をいただきありがとうございます。多くの方々が心配してくださっているので、まず最初に私は元気で健康状態も良好であることをお伝えしたいと思います。監督を解任になるということは、いつでも本当にとても辛いものです。

しかしプロサッカーの世界では解任されることもまた仕事の一部です。おそらく私にとって最後となる監督としての仕事で、徳島ヴォルティスでタイトルを獲得して締めくくることが私の夢でしたが、残念ながらそれを実現することはできませんでした。クラブ、ファン、サポーター、スポンサーをはじめとするクラブに関わる皆様、そしてチームには申し訳なく思っています。そして同時にクラブに関わる皆様に感謝をしています。特に一緒に仕事をしたメディカルスタッフ、マネージャー、コーチングスタッフ、何よりも選手たち、素晴らしい時間を本当にありがとうございました。徳島ヴォルティスの今後のご健勝とさらなる成功を心より願っていますとコメントしています。徳島ヴォルティスは先週金曜日、阿部俊幸コーチとの契約を双方合意の上で解除したことを発表しました。阿部コーチはクラブを通じて、この度ゲルト・エンゲルス監督の契約解除に伴いチームを離れることを決断しました。今回このような状況になってしまったのは、少なからずコーチとして携わっていた責任があると思いますし、監督をサポートしチームのために力になることができなかった責任を取らなければいけないと感じ、このような決断となりました。1年半の間、徳島ヴォルティスというクラブで過ごすことのできた時間はすごく貴重な経験でした。ただ昨シーズンに J1 昇格を果たせずに非常に悔しい思いをしましたし、100年構想リーグでもこのような形になってしまったのはすごく残念です。私自身はチームから離れますが、これからチームがより良い方向に進むことを願っていますし、陰ながら 2026-27 シーズンの J1 昇格を願っています。クラブ関係者の皆様、スポンサーの皆様、そして選手スタッフをはじめとするチームの皆様、本当にありがとうございましたとコメントしています。ではここで1曲、リサでイエス。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしている岩座レッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグランド J1 J3 の結果からお伝えします。まずは J1 第16節、水戸ホーリーホック対浦和レッズは4対1でレッズの勝利、セレッソ大阪対ビファーレン長崎は3対2でセレッソの勝利、横浜 F マリノス対鹿島アントラーズは1対1同点で PK 戦に入り5対4で鹿島の勝利、 FC 東京対東京ヴェルディは2対1で FC 東京の勝利、柏レイソル対川崎フロンターレは1対0で柏の勝利、ジェフユナイテッド市原千葉対 FC 町田ゼルビアは2対0で町田の勝利、清水エスパルス対アビスパ福岡は1対1同点で PK 戦に入り4対3で清水の勝利、ヴィッセル神戸対ファジアーノ岡山は3対0で岡山の勝利、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島は1対0で広島の勝利、名古屋グランパス対京都サンガ FC は3対0で名古屋の勝利。続いて J2J3 第16節、ザスパ群馬対栃木シティは0対0から PK 戦に入り4対2で栃木シティの勝利、北海道コンサドーレ札幌対 RB 大宮アルディージャは4対3で札幌の勝利、いわき FC 対バンフォーレ甲府は1対0で甲府の勝利、AC 長野パルセイロ対 FC 岐阜は3対2で岐阜の勝利、 FC 大阪対 FC 今治は2対1で今治の勝利、レノファ山口 FC 対テゲバジャール宮崎は1対0で宮崎の勝利、バンラーレ八戸対ベガルタ仙台は1対1同点で PK 戦に入り5対4で仙台の勝利、モンテディオ山形対 SC 相模原は3対2で相模原の勝利、湘南ベルマーレ対横浜 FC は1対0で横浜 FC の勝利、栃木 SC 対ブラウブリッツ秋田は0対0から PK 戦に入り4対3で栃木 SC の勝利、福島ユナイテッド FC 対ジュビロ磐田は4対2で福島の勝利、松本山雅 FC 対藤枝舞 FC は0対0から PK 戦に入り4対1で藤枝の勝利、津栄源金沢対アルビレックス新潟は1対1同点で PK 戦に入り3対2で金沢の勝利、徳島ボルティス対奈良クラブは2対1で奈良クラブの勝利、釜玉アーレサヌキ対高知ユナイテッド SC は3対1で高知の勝利、愛媛 FC 対カターレ富山は2対0で富山の勝利、大分トリニータ対サガン鳥栖は1対0で鳥栖の勝利、レイラク滋賀 FC 対鹿児島ユナイテッド FC は1対0で滋賀の勝利、ガイナーレ鳥取対ギラバンズ北九州は1対1同点で PK 戦に入り5対4で鳥取の勝利、ロアッソ熊本対 FC 琉球は1対0で FC 琉球が勝利しました。続いて明治安田100年構想リーグ最新の順位をお伝えします。まずは J1 イースト、1位鹿島アントラーズ勝ち点39、2位 FC 東京勝ち点35、3位 FC 町田ゼルビア勝ち点31、4位浦和レッズ勝ち点24、5位東京ヴェルディ勝ち点24、6位川崎フロンターレ勝ち点23、7位水戸ホーリーホック勝ち点18、8位横浜 F マリノス勝ち点17、9位柏レイソル勝ち点14、10位ジェフユナイテッド市原千葉勝ち点12。続いて J1 ウエスト、1位名古屋グランパス勝ち点31、2位ヴィッセル神戸勝ち点28、3位ガンバ大阪勝ち点25、4位セレッソ大阪勝ち点25、5位サンフレッチェ広島勝ち点24、

6位清水エスパルス勝ち点24、7位ファジアーノ岡山勝ち点23、8位アビスパ福岡勝ち点21、9位京都サンガ FC 勝ち点20、10位ビファーレン長崎勝ち点19。続いて J2J3、 まずはイースト A グループ。1位ベガルタ仙台勝ち点40、2位湘南ベルマーレ勝ち点31、3位ブラウブリッツ秋田勝ち点29、4位 SC 相模原勝ち点27、5位横浜 FC 勝ち点23、6位ザスパ群馬勝ち点20、7位モンテリオ山形勝ち点19、8位栃木シティ勝ち点18、9位栃木 SC 勝ち点17、10位バンラーレ八戸勝ち点16。次にイースト B グループ。1位バンフォーレ甲府勝ち点32、2位いわき FC 勝ち点28、3位北海道コンサドーレ札幌勝ち点28、4位 RB 大宮アルディージャ勝ち点27、5位 FC 岐阜勝ち点27、6位藤枝舞 FC 勝ち点26、7位松本山雅 FC 勝ち点23、8位ジュビロ磐田勝ち点22、9位福島ユナイテッド FC 勝ち点16、10位 AC 長野パルセイロ勝ち点11。続いてウエスト A グループ。1位カタール富山勝ち点37、2位高知ユナイテッド SC 勝ち点30、3位アルビレックス新潟勝ち点29、4位徳島ボルティス勝ち点28、5位愛媛 FC 勝ち点25、6位ツエーゲン金沢勝ち点22、7位 FC 今治勝ち点19、8位奈良クラブ勝ち点18、9位 FC 大阪勝ち点17、10位蒲田マーレサヌキ勝ち点15。続いてウエスト B グループ。1位テゲバジャーロ宮崎勝ち点43、2位サガントス勝ち点30、3位鹿児島ユナイテッド FC 勝ち点27、4位レノファ山口 FC 勝ち点26、5位ロアッソ熊本勝ち点25、6位大分トリニータ勝ち点21、7位ガイナーレ鳥取勝ち点19、8位レイラク滋賀 FC 勝ち点16、9位ギラバンツ北九州勝ち点15、10位 FC 琉球勝ち点15です。以上サッカーニュースをお伝えしました。

0: それではいただいているメッセージを紹介します。斉藤さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 部長こと横山です。土曜日は BS で途中から中継を見ました。水戸に退場者が出て楽になったのか大量点、残る相手は上位の FC 東京にゼルビアと続きます。一つでも上の順位は難しいでしょうが上がるだけです。では
2: いよ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。ではここで一曲、宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

87.3 メガヘルツレッズエイブがお送りしてきたユアザレッズ。さあ、お別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さん、いかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッズエイブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる 2025-26 ソンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。サッカーがある幸せ浦和レッズの

さんを大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Let's, You are the Let's。 この後も引き続きレッツウェーブでお楽しみください。岩田レッツ、それではごきげんよう。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: You're listening to 87.3
1: Redsway.
0: Stay tuned.
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日火曜日の燃えるごみの収集地区は北浦和1丁目から3丁目、新名高砂1丁目、中町1丁目、針ヶ谷1丁目から3丁目、東高砂町、前地です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日火曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミの収集地区は大原、上木崎、木崎、岸町6丁目、7丁目、北浦和4丁目、5丁目、鉱山町、大東、高砂2丁目、3丁目、4丁目、時は中町2丁目から4丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家4丁目と7丁目です。燃えないゴミの出し方です。新聞、段ボール、牛乳パック、雑誌類、古着などの繊維は種類ごとに紐で縛ってください。雨の日の場合は次の週に出すか、濡れないように透明袋に入れてください。火曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は東岸町、元町、元太です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに

0: 透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。
1: 寺下美佐子、
2: 中山由美、
3: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
2: 月曜だからチルしよう。この後すぐぜひお聞きください。

0: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

0: 月曜だから、
1: チルしよう。
2: 皆さんチルしてますか？パーソナリティのデライトスタイル美佐子です。
3: そして
4: 同じくパーソナリティの中山由美と
5: 宮瀬真理子です。
4: よろしくお願いします。
2: 5月11日です。
4: はい、はい、第6回
2: はい、そうです、そうです、第6回です。そう言ってた方がいいんですね。
4: 回数が大事だって言ってた。
5: はい、はい、ゴールデンウィークも終わって、うん、皆さん、ね、現実に帰ってきたかな。
2: そう、本当に多分今チルした方がいい、う
5: ん、あ、確かに一番チルが必要な、
2: うん、必要だと思う、う
4: ん、お出かけ疲れ
2: と現実に戻された疲れ。
4: あ、チルしよう。
5: チル大事だな。いつもよりじゃあチル度高く、
4: うん、ゆるっといくか、
5: う
4: ん、
5: そうね、
2: いつでもゆるいけど。これ以上ゆるかったら成り立たない気がするぐらいゆるいけどな、
4: うん、もうほんとスライムのようよ
5: ね。あ、でもね、ゴールデンウィーク楽しんだ方はきっとリフレッシュもされているでしょ
2: う、うん、そうですね、間違いない。
4: 新卒の方はね、うん、あの初めての大型連休だ
2: から
4: ね。
2: そっか、
5: そうだね。そうそうそう、
4: 私なんか自分の新卒の時を思い返すと、うん、すぐにあのホームシックになって5月を待ち遠しかったなって思う。
5: あ、上京してお仕事になった。
2: そうそうそうそう、帰れるからか。
4: そう、やっと帰れる、実家に帰れると思って。
5: でも帰っちゃったらさ、次やっぱり東京に戻ってくるときにやだってなんない？
4: なってた。
2: それがよく言う5月病じゃないの？
4: そうそうそう、
2: 最近あんま言わないから。
5: いや、でもある。
2: 聞く聞く。
4: でもなんか今ね、スマホで SNS でつながってられるからちょっとマシとは言うよね。
2: あ、そうなんだ。
4: そうそう、コミュニティがまだ続くから
5: って。確かに、家族もだし地元の友達とかもね、
2: うん、
5: 連絡取りやすい、ね、
4: いいことだよ。
2: そうだね、そういう面では SNS すごくいいよね。
4: うんうん、
5: ね、
2: 確かにね。

0: 私はゴールデンウィーク多分何も変わらず競馬場に通ってただけだと思うんで
1: 、はい、ゴールデンウィークだろうが平日だろうが変わらず
0: 変わらずそれがあの自分の、 あの心の安定剤なんで、
2: あいいね、
0: はい、
1: 安定感ある人が一番強いから本当に
0: そりゃそうだよね、そうだよね、うん、本当でもあのストレスは多分ないと思います、ため込んでないと思います、競馬、うんうん、って本当によくて叫んだりできる、うん、
2: みーちゃんも叫んだりするんだ、
0: するよ、めっちゃする、昨日っていつだよな
1: あ、昨日とある日
0: とある日も、うん、めちゃめちゃ最後の挑戦叫んだよ
2: いやちょ、あのさせーってやつ、
0: うん、もう先頭で応援してる馬が先頭で来たので、うんうん、もう そのまま行けっってめっちゃ言った、
2: はい、のね、ゴール間際すごいもん ね、
0: すごい、あの思いがけず出てる、
2: うわ
0: そうそうそう、それが多分いいストレス発散になってるんだろうなって思 う、うん、
1: そう叫ぶのも楽しいし、周りの叫び聞いてるのもなんかちょっと
0: 楽しくない、面白いよねそうそうそう、自分があのそんな熱量入ってないレースは周りの人が叫んでるのを聞いて、うん、面白いですなんか一緒に頑張れと思う時もあるし、うん、逆にちょっと負けろって思っちゃう時もあるし、あ
2: そこじゃないみたいな、
0: そう、うん、応援の仕方でね、ちょっとね
1: 面白いよね、
0: はい、はい、ありますよねはい、ということで本日もよろしくお願いいたします。それではここで本日1曲目お聴きいただきたいと思います。サバシスターで才能。

0: おしゃべりで
1: このコーナーは週替わりでそれぞれの好きなことや得意なことなどをおしゃべりのバトンでつないでいくコーナーです。今日はユミのお気に召すママというわけで、中山ユミがお送りする中山ユミがお送りする、リクエストシチュエーション即興劇のコーナーです。イエーイ。はい、前回ね、やってみたんですけれども、なんと感想が届いたのでまずは読みたいと思います。はい、そう、私たち自信満々でお送りしたので、はい、じゃあ、ラジオネームプチオさんからです。こんにちは、プチオです。
2: こんにちは、
1: ユミのお気に召すママ

0: 地球征服お疲れ様でした。あの地球征服のお題を出してくださった方ですね。
1: 地球征服お疲れ様でした。
2: 確かにやりきった感あるな。
0: 全然悪い感じがしなくてがっかりだぜ。とりあえず木ぬた公園か駒沢公園で聞き分けのない犬がいたら、美佐子さんか由美さんかマリコさんが憑依しているかもしれないということは理解しました。ではということで、
2: でかい犬には私たちが憑依してるかもね、
0: ということですね。はい、がっかりされてしまったんですが、はい、今回はがっかりされないんじゃないかなと思いながら進めていきたいと思います。まずはですね、ラジオネームイケチーさんからのリクエストです。はい、はい、みなみな様こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆみのお気に召すままのシチュエーションリクエスト、温泉旅館で思い込みの激しい中山若おかみそしてしっかりとした中井美佐子、
1: はい、
0: そうで、宮瀬さんは一人旅のお客様を演じてほしいですとのことです。
2: 一人旅か、
0: さあ理解したかな。
1: はい、もう中井美佐子って名前みたいだもんね。
2: 確かに
0: 確かに。そう、私は思い込みが激しいね。はい、じゃあ
1: どういう意味での思い込みが激しい
2: ね、方向がね、どうなんだろうね。
1: ちょっと難しいね。
2: でも若おかみんだから地位は高いとか、
0: う
2: ん、
0: そう、私が一番責任者ですね、
1: うん、でも思い込み激しいだもんね。それによってだいぶストーリー変わってくるよね。
2: 確かにね。
0: そうね、どう、
1: うん、それ難しくない？
0: なんか思い込みが激しいパターンを今なんか2個ぐらい思いついたんだけど、
1: おー、さすがだね。
0: 話が進んでいかないとこれは突っ込めないなって思っているので、
1: 私なんて全然よくわかってないよ。
2: まあでも多分みーちゃん、おかみ、おかみじゃない、中井が多分ね、ちょっとまとめて
1: 行かないといけないってことですよね、うん、じゃないとお客様に迷惑がかかるっていうことですよね、多分。
2: そうですよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ一回やってみよっか。
2: はい、
0: はい、じゃあいきます。温泉旅館の私たち、お願いします。
2: すいません、予約した宮瀬と申しますが。
0: ああ、いらっしゃいませ、お待ちしておりました。
2: お世話になります。
0: はい、あれですよね、確か、5名様でご予約 の、 あの宮瀬さんでお間違いないです。あ、
2: 5名ですか。
0: あ、はい、そうですよね。
2: あ、いや、私一人で来たんですけど。
0: あれ、そうでしたっけ。
2: あれちょっと、
0: 私ちょっとあの5名様 の、 あのご家族だと思い込んでしまって、あ、どうしましょう、あのお料理5人分用意してしまいましたね。あ、そうですか。
2: あ、なるほど、なるほど。
1: 一旦のじゃあ宮瀬様のお部屋の方にご案内させていただきますね。
2: あ、はい、頼りになる。
0: じゃあ、あの私その間にちょっといろいろね、あの三段つけておきますので、
2: はい、
0: はい、じゃあ、あの、じゃあ、お部屋のご案内お願いいたしますね。
2: はい、お邪魔します。
1: はい、こちらご案内いたします。
2: はい、あ、すごいいい部屋だな。すごい、さすが三つ星の旅館だな。
1: ちょっとあのこちらの、あの手違いでちょっと広いお部屋になってるんですけれども、こちらはそのままあのお使いいただいて大丈夫ですので。
2: あ、いいんですか、これ5名用の、
1: はい、はい、大丈夫でございます。
2: あ、
1: はい、
2: ありがとうございます。すいません、
0: すいません、宮瀬様、あのちょっとあのいろいろと考えたんですけれども。
2: 考えたんですか。
0: 今回ですね、その、はい、5名様分の料理を準備してしまいましたので、はい、ちょっとこれを破棄するのもちょっとこう今のね SDGs 的によろしくないかなと思いまして、
2: はい、
0: じゃあ私中山とあの中井の美佐子も、はい、あのご相伴に預かってもよろしいでしょうか。
1: あ、いや、おかみちょっとそれは
2: 一緒に食べるってこと。
0: あ、ダメかしら。
1: あまりよろしくないんではないでしょうか。おかみ、はい、
0: あ、そうね、どうしようかしら。あ、じゃ あ、 あ、宮瀬さんにじゃ あ、 あの5人分ちょっとお召し上がりに。
1: いや、あのお一人分だけお授業させていただければ大丈夫だと。
2: そうですね、あの、はい、別で食べていただく分にはいいかなって。
1: そうですよね、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 申し訳ございません。
0: 私どうにかしなくちゃと思ってしまいまして。
2: あ、いやいや、なんか仕事熱心なおかみさんで。
0: ね、もうとんでもないです、本当に。いつもね、あの中井に怒られておりまして。
1: 怒ってないですよ、怒ってないです。そんなおかみに怒るなんて、そんな。
2: あ、なるほど、
0: そうなんですね。ああ、じゃあ、あのあれですね、今回2泊ということで。
2: いや、1週間泊まる。
0: 1週間、
1: あの大丈夫です、おか、あの大丈夫、大丈夫です。
2: 頼りになる。
1: こちらはあのご

0: させていただいてますので大
1: 丈夫です。
0: すいません、はい、本当に失礼いたしました。
1: 本当に本当に美
0: 佐子さん大丈夫です。
1: 次のお客様どう、は
0: い、いや大丈夫です。
1: 大丈夫ですか、
0: はい、
1: 大丈夫です
2: 大丈夫ですか
0: 大丈夫です。こちらで何とかしますので大丈夫です。
2: はい、ああそうなんですね。なんか心配だな。ちょっと星1の口コミつけた方がいいかもしれないな。これ
1: あそこちょっと勘弁していただいてあの星5をつけていただけると
2: 星5ここまでやっといて星5を所望される
1: あのこちらのねあの特製の入浴剤をプレゼントさせていただいて
2: あーそうなんですね
0: こんな旅館で働けないよ
2: 時は流れ口コミ書くか星1。若おかみの思い込みが激しくなんだかバタバタしてとてもくつろげませんでした。ただ中井の美佐子さんという方はとてもしっかりしていらっしゃってとても頼りになるなぁと感じました。若おかみの対応について疑問はありますが今後の発展に期待しております。
1: はい、ありがとうございました。綺麗なお求めありがとうございました。
0: やだよ、無理があるよ。そんな
2: のすごい、みーちゃんの大丈夫です大丈夫です大丈夫です
1: すごい安心感。
0: しっかりの仕方が分かんないよ、そのミスの仕方それもう神成り立たないやろ。
1: そうね、
0: 経営成り立ってない
2: やろ多分なんか先代の神がちょっと急に体壊して急遽若おかみに なっちゃって、
1: そう、うん、てんやわんやなんでしょうね。
0: あの次回来ていただいた時にはおかみチェンジしてると思います。
2: みーちゃんがおかみになってるかもしれない。下克上が起こり
1: 下克上が起こり、私はもう、うん、あのフロントしかやってないかもしれない。
0: あのニコニコしててくださいって
1: あなたはそこにいてください、
2: ニコニコしてればいいからねって。
1: はい、
2: はい、
0: じゃあ大おかみになってるかもしれない。
1: あのもう一個難しいやつが来てまして、
2: はい、
1: はい、
2: 難しいんだ
1: 難しいやつが
0: 来てまして、さっきの難しかった
2: ね、
1: はい。ラジオネーム招きふくろうさんからのリクエストです。はい、シチュエーションは時は江戸中期、とある宿場町で悪代官と悪徳商人が悪巧みしているところに水戸黄門様が登場っていうシチュエーションです。で、あのセリフもご指定がありまして、はい、言ってほしいセリフ、悪代官役の方、お主も悪よの、悪徳商人役、脅されて従っただけで私は悪くない、水戸黄門これにて一件落着です。
2: なるほど、
1: めっちゃ難しいね。
0: じゃちょっとチル黄門にしとこうか、
2: ね、
1: チル黄門チル黄門様、
0: チル黄門様、
1: はい、じゃあ、悪代官をみーちゃん、悪徳商人がマリちゃん、
2: はい、
1: チル黄門が私ユミ、
0: 弱そう
1: 受け落着できるかな。はい、じゃあ悪だくみ、
2: 悪だくみ、
1: はい、スタート
2: でへへへ、悪代官様、言われた通り手はずは整いましたよ。江戸中の団子をここに集めました。
0: これでわしも国を治められるかの。
2: 団子でですかそうですね、団子といえば江戸の皆の大好物ですからね。団子を握るものは江戸を制すと思いますよ、私も。悪代官様、
0: これであのなんだ、世の女子たちはみんなわしのものになるかの。
2: そうですね、団子をちらつかせればどんな女子ももうはべってはべって仕方ないと思いますが、その際にはあの悪代官様、私にもちょっとね、あの一人二人女子をちょっと、
0: それはもちろん
2: 分けていただいたら。
0: それはもちろん、これいつ決めてる方がいいの。
1: もう言っちゃう言っちゃ
2: う、お前は誰だ
0: まだ言ってない、まだ言ってない、団子、ちょっと戻ろうか。
2: 戻った。時は戻った。
1: 時は戻って。
0: お主も悪いよ。
1: 言いそびれた。
0: 言いそびれたのよ。言いそびれたの。なんか言うタイミング間違えたなと思ったよ。
1: ババーン。そこまでだ。
2: 誰だ。
1: 私は江戸の調和を保っているチル黄門。
2: チル。

0: チルとはなんだ
1: 知らんぞ。
2: ゆったりする気持ちにならせるんだ。
1: 私もあるよ
2: もうダメだ
0: チル肛門だと。
2: そうだ、
1: 聞いたこともないぞ。
0: 聞いたこともない
2: ぞ。江戸の女子を一人二人占めしようとしているお前ら、お前らのせいで江戸中の団子がなくなってしまったどうしてくれよ。
0: やべえ、なんかこいつ強そうだな違うんです、違うんです、チル肛門様、私は脅されてやっただけなんで、私は悪くないんです。全部あの悪大官様が。
2: 悪大官
1: 裏切るのか、俺に
2: お前のせいじゃ。じゃあ、私が、あなたたちの、欲望をちょっと中和して、あのいい感じにいい感じに、丸く収めてみたいと思います。そうですね、まず団子を一回返しましょう。団子で女は寄ってきません。わかりましたか？
0: そうか、
2: そう、
1: 女は、そんなことはないぞ。この時代の女はそんなことないぞ
0: じゃあ 女は何をすれば寄ってくるんだ。
2: 女を引き寄せるには花だ。
1: 花なんてないぞ
0: 花か、
2: 花だ。今の時期あのいろんな花が咲き出す頃だろう、5月といえば。
0: そうそうだな。
1: じゃあ 花があれば女子は全部わしのものか。
2: うん、わし全部わしのものにしようとするんじゃない
0: チル肛門様も女子が欲しいのか。
2: チル肛門はあの博愛主義なので、あの女子だけではない
0: 女子だけではない、
2: 女子だけではない。なので、あのまず悪大官はあの一人の女性を愛せ。
1: それは
2: 一人に絞るんだお前たち。
1: したら団子も花もいらないな。
2: 団子も花もいらそうそうだ、己で戦うんだ。己の魅力で戦って一人の女を幸せにするんだ。わかったか。あ、ダメだ、全然いや全然ダメだった。
0: そうそうだな、そうだ、今そうか、そうだ、チル肛門の力で今すごくチルくなってきてしまった。
1: 一人の女子を愛すか、
2: う
1: ん、
2: そうだ、うん、
0: それもいいかもしれない。
2: 実は好きなやつがいるんだろ。
1: 花探しに出かけるか。
2: そうだな、
0: そうそうだな。
2: じゃあみんな花を探しに旅立ってくれ。その間この江戸の平和は私に任せたまえ。よし、これにて一件落着。
1: 時間です、時間も、
2: はい、いい時間になりましたので
1: ちょっとさ、これさ、ある程度ちょっとさ台本ないと無理だね
0: そうね、なんかこういうのが起きましたみたいな
1: ね最初の設定ないとちょっと
2: 本当にチルい時間が流れてしまったわ。
0: チルかったね、はい、チル劇場。
1: こんな感じでよければ皆さんの毎回あのリクエストをいただけたら、
2: 皆さんこんな、
1: ただキャラ設定はちょっと欲しいかもしれない
2: そうですね、
0: あ、そうね、
2: なんとか頑張ってやっていきたいと思います。はい、というわけで、お時間になりましたので一件落着したところで、曲の紹介に参りたいと思います、ドラマブザービートの主題歌でビーズで一部と全部。

0: ゆるレクタイム。このコーナーは心理テストなどリスナーの皆さんにも一緒に楽しんでもらえるゲームでゆるーく遊びましょうというお時間です。
1: はい、
2: はい、
1: さっきもなんかゆるく遊んだ
2: 感じですね。ゆるく遊んだね。
0: はい、あ、さっきとはね打って変わってですね、
1: はい、
0: 今回のゆるレクはこちら、イングリッシュ作品クイズ。さっきちょっと江戸にいましたけどね、我々ちょっと戻ってきていただいて、
1: はい、
0: まあ、ルールを説明します、
1: はいはい、
0: それぞれ各自好きな作品をちょっと思い浮かべてください、
1: はい、
0: まあ、みんなが知ってる、誰もが知ってるやつにしてください、
1: はい、
0: でその作品について英語で説明をしてください、う
1: ん、作品はアニメでも映画でも何でもドラマでも何でも
0: いい、何でもいい、ほうほう、まあ、3人が絶対知ってるだろうなっていうもので、
1: はあ、は
0: あ、はい、でもう全然たどたどしくてもいいんです。英語ね、
1: 伝わればいいってこと
0: ですね。伝わればいい。でその人が何の作品を説明しているのか他の2人は頑張って当ててくださいというものです。
1: ジェスチャーゲームの言葉バージョンみたいなね。
0: そうですね。
3: あれ映画じゃなくても普通にアニメとかでもいいってことね、
1: うん、何
3: でも
1: 今言ったよそれ。
3: あれあのほらアニメの映画かなと思って、チルチル、
1: はい、何でもいいんだもんね。
3: 何でもいい、
0: 何でもいいです。はい、はい、
1: ドラマでもいいんですよ。
0: はい、いいですよ。はい、はい、で私からまあ、あのお手本も兼ねてね、
3: はい、
0: はい、行きたいと思います。私決めてるんですよ。
1: 頭フル回転ですね、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ガールトリップ、
3: お、
0: あ、ガールトリップ、
1: うん、
0: 書いてくれ
1: メモってくれるの
3: 真面目、
0: バスショップ、バスタイムショップ、
1: バスタイムショップ、
0: はい、バスタイムショップ、
3: うん、
0: ワーク、ガールイズワーク、
3: うん、
0: カスタマーイズゴッド、メニーメニーゴッド、
1: カスタム、
0: カスタマー、
1: カスタマ
0: ー、バスタイムショップ、カスタマーゴッド、
3: うん、
0: ドラゴンボーイ、ガールミーツドラゴンボーイ、
3: うん、
0: あれはなんていうの、握り飯。
3: 急に日本語出てきた。
0: ライスボールか。
3: え、私そんな作品知ってる？まずバスタイムショップ。
1: そう、それが分かんない。バスタイムショップ。バスタイムってお風呂？
0: バスタイムショップ。バスショップ。グランドマザー。
3: うん、
0: 怖いグランドマザー。
3: こう、ちょいちょい日本語出てくるな。
1: わかったわかったわかったわかった、
3: うん、
0: はい
1: どうぞどうぞ、
3: はい、でも先にちょっと不安な人から言ってもらった方がおもろい。
0: あ、どっちもいいよ。
1: でも
3: わかる、
1: あれでしょ。
0: さあ、みんなもわかったかな、う
1: ん、あの日本の超有名なアニメのじゃない。
3: そうだよね、
1: アニメの人の映画だよね。
0: そうです。
1: どうぞ。多分一緒だと思う。
3: 千と千尋の神隠し。そうそうそう、
0: 正解です。
1: バスタイムショップとグランドマザーで分かった。
3: でも暗い、怖いグランドマザー。
1: 一回ちょっとドラゴンボーイでんってなった
0: よ。あ、ね、そう、
3: 確かに
0: 白がね。
1: そうだね、確かに。白
0: は竜はドラゴン、
3: 竜はドラゴンか、
1: でもやっぱドラゴンボーイって言われちゃうとドラゴンボールみたい
3: な、
1: う
3: ん、確かに。
1: その前にライスボールとか出てきちゃったから、ちょっと
3: おにぎりってあったっけ、今でも分かんないや。
0: そう、おにぎりをあげるシーンが、
1: うん、難しい
0: ね、意外と難しいかも。
3: 私、
0: はい、でした。
3: 簡単かも。
1: うそ、私単語考えてないの、作品は考えてない。
0: じゃあ由美ちゃんいきますか。
3: はい、
0: はい、
3: This is boys story、
0: どこの
3: 子の話。 Boy meets ブルーロボット。
1: なんだって。
3: ボーイミーツブルーロボット。
0: あー、はい。
3: ブルーロボット is look like cat。
1: え、
0: 私は
3: あ、おまりちゃん分かってる顔してる。
1: look like cat、
3: look like cat、
0: ちゃんと英文になっててすごい。
3: ロボット have pocket。
1: 全然わかんない。
0: え、
1: あ、言葉は通じてます。

0: そう、
1: ロボットはポケットに入ってるのね。
0: うん、ハブ。
1: ハブって何？
2: 持ってる？
1: 持ってる。だから、うんうんうん、うん。
0: あとなんだろう。
2: 面白いから見とこう。
0: どう？
1: 私それ知ってる？
0: うん。絶対知ってる。Sometimes they can fly.
2: おお。
0: And they can future and past.
1: 全然わかんない。え、アニメ？映画？
0: アニメ。
1: 同じ人？さっきと。
0: No.
2: 違う。
1: ちょ、曲まで終わっちゃった。すごいタイミング。
0: え、本当にわかんない。
1: すっごい。本当にわかんないから答えてもらった方がいいかもしれない。
2: 参加したい。
1: 答えてもらった方がいいかもしれない。
0: じゃあ、まりちゃんどうぞ。
2: ドラえもん。
0: 正解。
1: あ、確かに。確かに。そうだね。
0: そう。
2: ね、ブルーロボットで。
1: 全然ドラえもんっていう方に思考がいかなかった。
0: おぉ。何も出てこなかった。
1: いや、ラピュタとかしか出てこない。だから青いものなんて出てこないのにって思って。
2: あ、そっか、ラピュタもロボット兵が言うから、
1: 飛ぶし、うんうん、飛ぶっていうか飛んでたし、
0: うんうん、飛ぶっていうか落ちてるっていうか。
1: でもあれ女の子だしなみたいな。
2: 確かに
1: 全然ドラえもんっていう発想がなかったわ。
0: イエーイ。
1: キャット言われてんのにね。
0: なんか難しくていいのか簡単でいいのかみたいな感じだけど。
2: ね、はい、
1: はい、ちょっと伝えられる自信がないの。
2: そんなみーちゃん、
1: ちょっと喋ってて。ちょっと喋ってて。
2: 私もドラえもん迷った。
0: 何使うか。あ、作る時、うん、
2: そうそ
1: う。ちょっと待って、何にしよう。
0: わかりやすい。あとなん か,、うん、かさっき始まる前に考えてたのが、うん、あの映画のバックトゥーザフューチャーなんだけど、どうしたってバックトゥーザフューチャーって言ってしまうって。
1: 私たまにじゃない、最初それかとも思った。あの今のドラえもんのヒントでそれだと思った。
2: フューチャーってね、言ってたもんね。
0: そう、フューチャーパスト、うん、そう。
1: ちょっと待って、作品は決まってるけど英語がわからない。
2: このまま始めてもらいたさもある。
0: そんな拙い英語で。
2: 確実に
1: 拙いとかでもないよ。
2: いいよ、ルー大柴さんみたいな感じで。
1: じゃあいきますね。
0: はい、
2: はい、
1: ラブストーリー。
0: おお。
2: すごい今みーちゃんドヤ顔。ラブストーリー。
1: それしか出てこないんだもんだって。ラブストーリー、マリッチリング。
2: ほうほう。婚約指輪。結婚指輪。
0: 結婚指輪。
1: 結婚指輪。
2: うん。
1: トラック。ちょっと単語しか出てこない。うん、本当に。
2: トラック。
1: トラック。うん。英語がわかんないよ。英語がわかんない。トラック。うん。もうこれ以上出てこない。
0: それだけだと1個、
1: え、わかる？
0: な、当てずっぽだよ、
1: うん、
0: あの101回目のプロポーズ。
1: 正解。すごいすごいすごい。じゃあマジでそれ以外英語が分かんなくて、僕は死にませんとかなんて言えばいいのか分かんないし。
0: I don't die か
2: な。ねえ、そうだね。
1: そうか、そう言ってばいいんだ。そういうのが出てこないよ。すごいね、すごいね。
0: でもトラックでそれしか出てこなかった。
2: 確かにトラックで
1: って思った。トラック言えばちょっと伝
2: わ。確かに代表的なシーンだから。
1: タンのプルタブ、なんていうの、タンのさ、
2: 私なんか
1: それをさ指輪代わりにしたじゃん。
0: ああ、確かに。
1: ネジだっけ、
0: なんかそう、あの指輪じゃないやつで指輪にするみたいな。
1: そうそうそう、それを言いたかったんだけど一切分かんなかったから。マリッ
2: チ。なんか僕は死にませんのシーンしか知らなくて、
1: うん、
2: そう、指輪、うん、指輪ってなったけど、
1: あ、
2: そ
1: うか、
2: それがあるんだ。
1: そうそうそう。
0: でも最初に、うん、トラックって言ってきて異世界転生とか思った。
1: 確かに。ああ、でもラブストーリーって言ってたからね。
0: ラブストーリー、ラブストーリー、トラック、ああれだって
2: 。確かに
1: ね。アイスとか言っちゃえばよかったね。
2: それもありだね、ヒントとしてね。
1: 別にあのだってタイトルじゃないし、
0: うん、確かに確かに。
2: 確かにそうだね。
1: 英語ちょっとやめてよ、頭悪いの露呈するから。もう一個ぐらいいけんじゃない。

0: マリちゃん行
1: っとく？もう一個行くか、
0: うん、
1: はい、ボーイストーリー
0: ボーイストーリー
1: ボーイストーリー、うん、あれ何て言うの、ボえヒーヒーオールドファイブ、ファイブイヤー、
0: そう、
1: ボーイヤー、
0: うん、
1: で
0: そのぐらい、
1: 埼玉、ほ
0: う
1: 埼玉ストーリ
0: ー、
1: はい、
0: うん、
1: リトルスクール、
0: うん、
1: でメニーフレンド、
0: うん、
1: アンドファミリー、うん、パパママベビーシスター、
0: ほう、あ、わかったわかった
1: わかってくれた、
0: わかった、わかったベビーシスターだった
1: ベビーシスター
0: だ
1: った、
0: 思い浮かんでるのはあるんだけど、合ってるのかな、うるさいね、わかったがうるさい、
1: ヒーズスーパーユニーク、
0: ほう、あー分かった、
1: レッドシャツ、
0: うんうんうん、
1: イエローパンツ
0: 分かった、
1: はい、
0: え、じゃあ分
1: かった、
0: 分
1: かった、
0: せーのでいく、
1: うん、
0: せーの、クレヨンしんちゃん、
1: 正解
0: すごい、答える専門の方がいいかもしれない
1: 確かにすごい当てるね、みーちゃんね
0: 最初5歳の時にポニョかなって思ったんだけど、
1: あ
0: ー違ったわ、
1: ポニョ5歳、ポニョというかあの子5歳の、
2: でもポニョ一応女の子じゃないの、
0: あ、そのなんだっけ、ソウスケが、
2: ソウスケがね、
0: ソウスケが5歳、
2: そしたらもうソウスケラブって言ったけ
1: ど確かに
0: アイラブソウスケ
1: 一発はい、そんな感じでね、英語力が我々鍛えられたかなって思いますけど、いかがですか
0: 鍛えときますはい、
1: はい、ということで聞いていた皆さんもね、ちょっとクイズ楽しんでいただけたでしょうかねと思いますそれではここで1曲お聴きください。アクアタイムズで決意の朝に。

0: 南関競馬インフォです、ここでは南関東競馬場の開催情報を勝手にお伝えさせていただきます。ということで今週はですね5月11日今日から、5月15日金曜日まで川崎競馬場での開催となっております。で今週は5月13日水曜日にエンプレス杯という、これもまた JPN、 先週に引き続きまして JPN2 の重賞レースとなっておりますので、ぜひ皆さん川崎競馬場にも足を運んでもらえたらと思うんですけど、はい、川崎競馬場は内馬場に入れるんですけど、うんうん、内馬場に遊具がたくさんあって、うん、ちっちゃい子も遊べる、なんか
1: アスレチック
0: ターザンみたいな、アスレ
1: チックじゃなくて
0: アスレチックもあるし、うん、ちっちゃいターザンみたいな、
1: ちっちゃいターザン
0: あれね、大人この間やりたくてやった、大人も遊べるので、うん、やりたくてやったんですけど、うん、久しぶりにああいうのやると自分の体が重たい
1: まあ子供とは違いますか ね、 ね、
0: そう、ちょっと滑り台とかはお子様サイズになっているので女はちょっと厳しいかなと思うんですけど、内馬場から競馬も見ることができるので、見れるエリアがあったりするので、結構ね違う視点で見れるので、ゴール内側から見たりすると全然違ったりするので、うん、で距離感もやっぱ中央競馬場よりは近くで内馬場も感じられるので、ぜひ川崎競馬場行ったことあるけど内馬場に行ったことないよっていう方もいらっしゃると思うので、ぜひ内馬場から見てもらうのもいいかなと思いますので、うん、ぜひ川崎競馬場に足を運んでもらえたらなと思います。
2: うん、私もこの間初めて川崎競馬場入ったんだけど、はい、みーちゃんの時にね、はいはい、なんかすごいでか設備よって思いましたと遊具もめっちゃ豪華だったよね。
0: そうなの、川崎競馬場は結構何回も言ってますけど、内馬場の中に遊具もあるし、うん、一般のお客さん用の駐車場も内馬場にあったりするので、車で来られる方はもう入場がそもそも内馬場からになるんですけど、結構ね大型ビジョンも地方競馬の中では一番でっかいビジョンなのかな、
2: でっかかった、
0: ビジョンもすごい大きいし見渡せるので、全部コースが綺麗に見渡せるので、うんうん、そのビジョンが中に入ってないから向こう上面も隠れることなく全部見れるので、結構面白いと思うので、ぜひエンプレス杯の日じゃなくてもね、11日、今日はもう終わっちゃったんですけど、明日から15日までまだ開催続きますので、ぜひ遊びに行ってもらえたらいいなと、うん、はい、思います。
1: 今ちょっと調べたんですけど、うん、すごい お馬さんの形の遊具があったりとか、あとなんか名前が内馬バーンっていうらしい。
0: そうなんですよ、初めて知りました。
2: かわいい、
0: 内馬バーンで、2歳新馬戦が始まると、その新馬戦の時だけ遊具使用禁止になるので、その2歳がびっくりしちゃうので、うん、はい、その時だけはちょっと入れなくなっちゃうんですけど、それ以外のレースの時は入れるので、ぜひ遊びに行ってもらえたらいいかなと思います。
1: すごい、バーベキュー広場とかも
0: あるんですよ。それは開催中はやってないんですけど、バーベキューもできるようになってますね。
1: すごい、楽しそう、行ってみたい、はい、
0: ぜひ遊びに行ってみてください。
2: はい、それではここで1曲お聴きください。米津玄師さんでアイリスアウト。

0: はい、エンディングのお時間でございます、このラジオではですね、皆様からメールを募集させていただいてるんですけれども、今月5月のテーマは、はい、雨の日の思い出話ということでご紹介していきたいんですけれども、
1: はい、
0: どうしようかな、
1: 悩んでる、
0: どれにしようかな。
1: じゃあこちらいきたいと思います、
0: ラジオネームランナベさん、雨の日の思い出、かっこ雨には負けないって書いてある
2: 大事
0: 仕事はイベントの企画開催後始末をしていますが、とにかく私は雨男です。お、横浜スタジアムの抽選にあたり野球の試合が組まれていたものの、当日は雨で中止。しかしスタジアム使用料は返金され、そのまま中華街で美味しいものを満喫しました。あ、いいねいいね。11月福岡でのイベントでは、まあ雨は仕方ないと半ば諦めていたところ、本会場から懇親会会場へ移動する時間にまさかの雹しかし200人の参加者にとって忘れられない懇親会となりました。知人所有の10人乗り屋形船で一婚を計画した時は、雨こそ降らなかったものの風速10メートル以上で中止に。
2: 怖い、それは。
0: しかし予約していたデパ地下の料理は場所をレンタルで借りたスナックで大宴会となりました。おー、デートの日に雨が降るのも日常茶飯事。しかし相合傘で同じ歩幅になる時間はちょっと好きです。とはいえ最近はデートがないんですけどね転んでもただでは起きない雨男です。雨は空気がふわっふっと優しくなる、あの感じが実は好きなんです。花粉の時期は雨の次の日最悪なんですけど、ということです。
1: なんかすごいね、結果オーライにしていくっていう、
0: なんかこの考え方がいいよね、この、ま、結果オーライなのも本当にそうだけど、それをいい方に捉えてるのがいいですよね。
2: そうね、
3: その歩幅があってっていうのちょっとなんかいい話すぎてニヤニヤしちゃった
0: 確かに雨降らないとあいあい方もできないですからね。
2: 確かに、
0: まあ、今は日傘っていう手もあるかもしれないけど、最近はあの日が強いから。
3: そうね、男の人は日傘する時代だし、
0: ね、そうだね、うん、確かにね、今危ないですからね、太陽の光、
1: そう強すぎるからね。
0: そう、強すぎちゃうから、
3: うん、でもあのあれ、雨男雨女さんで、うん、あの龍神様がついてるって言いますよね。
0: へ
3: ー、そう
0: なんだ。そう、なんか、じゃあ私ついてないんだ。
3: あ、
1: 別の神様がついてる。
3: 太陽神だ、うん、アマテラスだ、アマテラス。
0: おそうなんだね。
3: そう、なんかなんか龍神関係なんか、なんだっけ、出雲大社の方とか行くと、うんうん、あのご参拝行った時に雨が降るとすごくいい

0: 様に会いに行った時は天気悪い方が歓迎されてるって言いますからね。
1: へえ、そうなんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だから着いたら曇ったりとか、うん、雨がちょっと降ったりとかはラッキーなんですよ、神社とかだと。そうなんですよ、
2: いい強いかもしれないですね。
0: で一緒にランナメさんと一緒に行けばラッキーなんじゃない
2: の。確かに
1: 確かに
0: 歓迎されるんじゃない。
2: 神社巡りツアーだ、みんなで、
1: ね、龍神様巡り、
0: ねね、いいかもしれない。もう一つ言っていいですか。
2: はい、
0: じゃあもう一通読ませていただきます。ラジオネームやすさんさん、こんばんは。あがちゃん、そしてみさこさん、宮瀬まりこさん、前回お便り読んでいただいてありがとうございます。
2: うん、こちらこそ、
0: 実際聞くのを忘れてしまい申し訳ないですが言わなきゃわかんない、言わなきゃわかんない、内容がわからないって言ってるさて雨の日の思い出話ですが、何かあるかな。ないかも。自分は基本晴れ男だから、仕事でも移動中は雨だけど現場では晴れてしまうので、でも梅雨だけはどうしようもありません、なんとかしたい、だそうです。私と同じタイプですね。
1: そうだね、うん、2人揃ったらめっちゃ強くなるんじゃない、
2: は
1: い、
2: じゃあイベントあるときはみさこさんとやすくん、やすたんさんをこうガチャンって
1: したら梅雨にも負けないかもしれない、
0: ね、私晴れ女っていうよりは曇り、
2: 曇りです。あ、雨が降らない女
0: ですね。そう、雨には当たらないけど、う
1: ん、あ、そっかそっか、
0: そうピーカンにはならないので曇りです。あの出らした基本的に曇りです。
2: へえ、
0: 野外イベントとかだと大体曇りです、
2: うん、じゃあ日焼けしなくていいです ね
1: 一番いいよね、まあ、
0: 確かにめちゃめちゃ太陽出ましたみたいのはあんまないタイプです。
1: へ
2: え、私普通の人、
0: 対照的な2人です。
1: 普通の人、私も多分普通の人
0: 普通の人って何？
2: もう雨も降るし晴れるし、
0: そう、あ、特に偏ってないってことか。
2: うん、
0: へえ、そう、割とね本当にね雨はあんまりそんなに豪雨の中、一回だけ埼玉でやったイベントの時に豪雨だった時あるんですけど、それもでも自分たちのステージの時は雨降らなかった。
1: すごい
2: すごい
1: 持ってるな、
2: ね、
0: そうなんですよ、雨止んだんですよその時だけ。
2: 雨雲を蹴散らすパワーがある、
0: ね、そう、でもやっぱ曇ってるじゃん
1: そこまで晴れ
0: 晴れ晴れ間が出てくるわけではないんですよ。で私たちが終わった後はまたパラパラ降ってくるみたいなことはありました。
2: すごい、
0: なんかそういうのあるよね、
2: うんうんうん、
1: そうね、
0: 不思議だよね、うん、はい、皆さん あの雨の日の思い出話まだまだ募集してますので、ぜひですね送っていただきたいなと思うんですけれども、メールアットマークレッツウェイブドットコム、メールアットマークレッツウェイブドットコムまで、件名にはひらがなで月チルと書いて、ラジオネームを必ず本文の方に書いていただいて送ってもらえたらと思います。レッツウェイブのホームページからもメール出せますので、ぜひ件名には必ず月チルと書いて送ってください。よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、よろしくお願いします。ちょっと喋っててもらっていいですか。
2: はい、
1: はい、メールフォームがあるんだよね知らなかったんだけど、
2: ね、でもそこからだとなんか名前を入れるとか、うん、本文とか書いてあるから多分なんか入力が楽なのかもしれない。
1: あ、確かに、
0: うん、そうなの、
2: わかんない、お名前
1: ガイドがあると ね書きやすい、
2: まあ、あの書き漏れがなくなるよ ね、
1: あ、そうね、
0: 確かにね、確かにね、はい、ソイとか言っちゃ
2: った
1: ね、ぜひ活用してください皆さん、はい、
0: ぜひよろしくお願いします。月曜だからチルシーを来週もお楽しみに。お相手はデラスタミサコと
2: 中山由美と
1: 宮瀬まりこでした。
3: バイバイ。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なおカーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などはJ-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからで

0: も 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 音楽と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ナナンシーの妖精リリと
2: 大輝と
3: エレクト、
1: 仲間たちが人と人をつなぐ愛の種をエンタメの風に乗せて届けます。
4: 笑顔の花を世界へ、
1: リリのスマイルエンタメラボ、この後すぐ。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ Red's Wave が9時をお知らせします。
3: リリの
4: スマイルエンタメラボ。

0: 皆さんこんばんは。リリのスマイルエンタメラボ、今週も始まりました。この番組は思いやりの種を優しさの風に乗せてお心に、音楽をはじめエンタメを楽しみながら社会貢献について一緒に考えていく新しいスタイルの番組です。私メインパーソナリティを務めさせていただきます、音楽版ガラスの靴のシンデレラシンガーのリリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、太陽のよう山鳥の島、大きく羽ばたくと書きます。太陽のように明るいキャラでみんなを笑顔にするムードメーカー、太陽王子こと平島大輝です。よろしくお願いします。
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィークも終わって少し日常に戻ってきた頃ですかね。
1: そうですね、今日月曜日でまさにそのゴールデンウィーク明けて、うん、学校とかお仕事とかが始まって、うんうん、ちょっとね大変な一日だったんじゃないかなと思います。
0: そうですね、うん、楽しかった時間などで少しゆっくりしたくなったり、また新しくスタートしようって思えたり、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされましたか？
1: 確かに僕も含めてですけど、まあ、お出かけされた方とか、うん、多いと思います。
0: そうですね、たくさんの人が動いたこの連休、その中でいろんな出会いやいろんな価値観に触れた方もいるかもしれません、うん、そして今日は番組から大切なお知らせがあります。2月周年イベントでデビューを飾ったルカ・クロスさんがダナーシーの妖精として正式に仲間入りしました。
1: おー、あの2周年じゃない、そうそう、2月の周年のね、
0: そうそうそう
1: イベント、あの時のステージからですね。
0: うん、そうなんです、あのデビューをきっかけにこれからは同じ仲間として多様性や自分らしく生きることも大切にしながら一緒にお届けしていきます。それではルカ・クロスさんです。
2: はい、皆様二度目ましてのような、はじめましてルカ・クロスと申します
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 新しい仲間とともに今日もゆっくりお届けしていきます。それでは最後までお付き合いください。
2: 知って
1: スマイル。
0: ここからは知ることで誰かに、そして未来に優しくなれる時間、知ってスマイルのコーナーです。今回のテーマは多様性についてお届けしていきます。
1: おー、多様性、最近よく聞きますよね、この言葉。
0: うん、そうですね。でも多様性って言葉としては知っていても、どう

0: ことなんだろうって少し分かりづらい部分もありますね、
1: うん
0: うん、今日はせっかくなので新しく仲間入りしてくれたルカクラスさんと一緒にお話ししていきたいと思います。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。こうやって普通に話せるのもすごく嬉しいですよね。
0: ありがとうございます。ルカさんって普段からこう自分らしさとか多様性ってどんな風に感じてますか？
1: そうですね、特別なものというよりは本当に日常の中にあるものだと思っていて、自分にとって当たり前のことでも人から見たら違って見えることもあるし、逆に自分も知らないことをたくさんあったらいいなって思ったりしてますね。
2: すごい、なんか日常の中にあるっていうのが、すごいですね。
0: 素敵ですね、そうなんですよね。こう多様性ってそれぞれ違っていていいっていうことなんだけど、それってすごく身近なことだと思うんですね。性別だけじゃなくて考え方だったり感じ方だったり好きなものだったり全部人それぞれ違いますよね。
2: 確かに自分のファッションとかもそうだし、趣味、思考、みんななんかそれぞれ好きなものジャンル全然違うから、それが逆に自分らしさっていうことなんですかね。
0: そうですね、
1: そうなんですよね。でも前は違うってことに対してちょっとね本当に怖さを感じることもあったり、でもいろんな人と関わっていく中で、違うから面白いって思えるようになったりしてきましたね。
0: なるほど、いいです。違うから面白いってすごい、なんか私結構その型に、ね、ハマってしまうタイプではあるんですけど、性格的に、なんて言うんですか、よく言えばマジね、悪く言えばちょっと気が弱い部分とかもちょっとあったりするんですけれども、その違うからこそ面白いってすごくいい言葉だなって、こうルカさんは自分らしくいれたらなって思えた瞬間ってありますか？
1: そうですね、ありますね。なんか、人と無理に合わせなくてもいいって思えた時とか、そのままで受け入れてもらえた時はすごく楽になりますね。
2: 確かに、その人、受け入れてくれた人のことをより信頼もできるし、
1: そうですね、
2: ありのままの自分を見せていいんだって、安心するから、安心するから、それは大きいですよね。
0: 逆にちょっと難しかった時とかありますか？
1: やっぱり、理解してもらえない時は悩みましたね。でもその時に思ったのが、全部自分を分かってもらう必要はないんだって、そういう人もいるんだなって思ってもらえるだけでも、私はすごく違うんだなって感じました。
2: 確かに否定はされないからちょっと安心するというか、
1: そうですね、
2: 受け入れてもらえてるっていう、
1: はい、
2: いうのが、確かにそれなら自分でもね、すぐに、今すぐにでもできそうだなと思います。
0: そうですね、多様性って全部を理解することじゃなくて、まずは知ること、そして否定しないこと、それだけでも大切なことだと思います。
2: そうですね、でも少しずつでもこのそういう気持ちが増えていったら、なんかもう誰しもがもっと過ごしやすい世界になるかなと思います。
0: 確かにね、特別な誰かの話とかじゃなくて自分も含めての話ですし、その違いを少しずつ受け止めていくことで優しさとか生きやすさが生まれていくのかもしれません、完璧じゃなくていい、少しずつでも知ろうとする気持ち、それが大切な一歩です。ルカさん、ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 以上、知ってスマイルでした。スマイル
1: パートナー。

ここからはスマイルの活動を応援してくださっているスマイルパートナーのコーナーです。このコーナーでは思いやりの輪を広げていくパートナーをご紹介しています。今日は少し気になる商品をご紹介します。保存食なのですが、イワシの梅煮

0: イワシの梅煮。
1: そう、
0: なんか保存食でその煮込み系というか、
1: うんうんうん、
0: そおかずものって珍しい気がします。
1: そうなんですよ、うん、保存食というとご飯やパン乾パンなどのイメージが多い中で、うん、こういうおかず系ってちょっと意外ですね、
0: うんうんうん、
2: 確かに普段食べてるメニューに近い感じがしますよね。
1: そうですね、この商品は自衛隊の戦闘糧食を長年製造してきた技術をもとに安全性と美味しさを両立させた長期保存のレトルト食品です。
0: うーん、なんかすごいその長期保存のレトルトっていうのは、
1: うんうん、ま
0: あ、保存食よくあるけど、
1: うんうん、
0: それってなんか自衛隊のものを、
1: うん、
0: なんか元に作られてるっていうのは知らなかったし、
1: うんうん、
0: それを聞くと安心できる材料が増えますね。
1: うん、そうなんです。内容量は 150g でそのままでも食べられるのですが、温めるとさらに美味しくいただけます。
0: うん、
2: ちゃんとご飯のおかずになるんですね。
1: うん、そうなんです。イワシは国産のものを使用していて梅肉のさっぱりした味付けで食べやすいのも特徴です。
0: おー、でも保存食ってその味がちょっとその気になることも多いですけど、これも普通に食べたくなるし、
1: うん、
0: 僕イワシの梅煮って食べたことないんですよ。
1: 食べたことないの本当？
0: ないです、うん、なんで、
1: うん、
0: ちょっとこれからスタートしてみようかなっていう、うん、梅煮これから始めてみようかなと思いました、うんうん、
1: めちゃくちゃ美味しいですよね、イワシの梅煮、うん、そうですね、こういう普段に近い味のものがあるといざという時の安心感が変わってきます。非常時でもちゃんと食べられるということは心の余裕にもつながるんですね。
2: 確かにそれは大事ですよね。
1: はい、安心って本当に大切ですよね。保存食は特別なものではなく日常の延長にあるもの、そんな風に考えて少しずつ備えていくことが安心につながっていきます。以上、スマイルパートナーでした。
0: スマイル
2: 伝説

0: このコーナーでは音楽に込められた思いやストーリーを通して心に残る時間をお届けしていきます。今日はそれぞれが1曲ずつ選んだ楽曲をお届けしていきます。
1: おー、珍しい、うん、3人それぞれのセレクトですね。
0: そうなんです。同じテーマでも選ぶ曲が違うのも面白いところです。
2: 楽しみですね。
0: それではお送りいたします。
1: 僕が選ぶ1曲をお聴きください。嵐でラブソースイート。

0: お送りしている曲は嵐でラブソースイートです。
1: いいよ、ありがとうございます。すごく大好きな曲です。ご存知ですか、はい、ラブソースイート。
2: おー、思い出ずっとずっと忘れ、思い出いいですよ ね忘れないでいたいです。
1: やっぱり嵐といえばラブソースイートのイメージ私すごく強くて、うん、ほら花より団子、
0: はい、
1: 同名字ですよ、
0: うん、
1: もうあれはね
2: 懐かしい、
1: ね、懐かしいですよね。
2: 切ないですね。
0: そうし、なんかさっき その自分らしさとかの話と被るんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: 僕嵐がテレビでこのラブソースイートをやってるのを見て、
1: うん、
0: 日本の音楽を聞き出したというか、それまでやっぱ子供だったのでちょっとアニソンとか、
1: うんうんうん、
0: そのアンパンマンとかそういうのばっか聞いてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: この嵐のラブソースイートを聞いてから大人の歌というか、
1: うん、
0: J-POP とかそういうのに触れ出して、で自分がアイドルになりたいと思ったきっかけでもあるし、このラブソースイートを見てから、
1: うんうん、
0: 僕はこのなんかアイドルが好きとかそういう趣味とかにもつながって、
1: うん、
0: そこからなんか今の自分らしさができた一曲だなと思って、
1: うん、
0: これを聴く前とか見る前と以前以後で全然自分の感覚が違う人生だったんで、
1: うん、
0: 本当に作られた曲だなと思います。
1: 思い入れの強い曲だったんですね。
0: はい、
1: いや私にとってもすごい思い入れ強いです。花より団子めちゃくちゃ好きで、
0: あの中だと誰を選びます？自分がつくしだったら、
1: つくしだったら
0: ルカさんも。
2: そうですよね。
0: でも F4 だから4人いますから。
2: そうですよね。
0: 結構なんか道明寺と花沢類ばっか言われてるけど、
2: はい、
0: 他にもいるじゃないですか。他の2人もいるし、
1: はい、いやー難しいな。でもあの方
0: ですか、松田翔太さんです。
1: そう、
2: あ、私もその方ですね。
1: ですね、
2: はい、私もその方です
0: 。
1: そう、
2: はい、クール冷たいです。
1: そう、
0: はい、ちょっと和のあれですよね。
2: そうですよね、和のお手です。
1: いざという時にめちゃめちゃ男気あって優しい。
0: うんうんうん、
1: あれはキュンキュンしますよ。
0: うん、
1: ちなみに大輝が尽くしだったら、
0: 僕が尽くしたら、
2: そうですよ、バージョン。そうですよね、男性
0: も。でも圧倒的に鼻触るいです。
1: おー、なんでなんでなんで。
0: なんかもう基本優しくしてくれてるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかその道明寺は、
1: うんうん、
0: 優しくしてくれるとことか守ってくれるとこあるけど、
1: は
0: い、ちょっと基本ツンツンしすぎて、なんかちょっとそれ意地悪すぎないかっていうところが あるんで、ちょっと男目線かもしれないですけど、こんなする必要あるのっていう。
1: 確かにちょっと傷つく時も多々ありましたよ ね。
0: すごい置いてきぼりにされてる時とかあったから
1: 確かに確かに、
2: そうですよね、女性ツンデレさんですよね、うん、今の世の中でいうと道明寺さんは、うんう
0: んうん、基本的にも通常時から優しくしてほしいから、
2: はい、
0: 花沢類がいいかなと。
1: 甘々系ね、
2: 甘々系、
0: うんうん、
1: でも甘々系な人ほどちょっと裏があったりするじゃないですか。花沢類も、
2: いや、まあ、そうですよね、
1: 未練のある、ね、元恋人みたいな存在いたりとかさ、あれってキーってなってね、花沢類推しやめたんです私。
0: あ、じゃあ最初は花沢類だったんだ
1: そう、そうなんですよ。
0: 逆に男としてもあの花沢類みたいになりたいと思いました、
1: うん、あ、
0: そう、道明寺に憧れたことはないけど、うん、花沢類になりたいと思いました、
1: うん、レディーファーストな感じ、
0: はい、
1: 確かにね、男で生まれたらあんな感じに なったかなな
0: ったかな
1: かな。でも道明寺みたいになりそうだなと思って、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵な曲でした。それでは続いてのご紹介です。ルカさんお願いします。
2: はい、それではお送りいたします、あたりこうすけさんで恋。

0: お送りしている曲は渡里康介さんの恋です。
1: ありがとうございます。
2: なんか切ないというか、すごいなんかしっとりとした。
1: 渡里康介さん大好きなんですけど、あの声に艶があって、どこかこう儚いような、そんな歌声の方ですけど、はい、花をねよく聞いてたんですけど、今日、はい、恋は初めて聞いて、はい、なんて切ないんだと思って。片思いの曲ですかね。
0: そうですよね。なんか片思いでもあり、そのなんていうんですかね、そうですよね、あの最後の方にやっぱりあなたを、はい、見て泣いていたとか、その弱さを見せないとか、なんていうんですかね、その自分は苦労してもいいけど、確かそのなんて言えば難しい歌詞ですよね。こうなんか私もその踊ったりする時にも、はい、あの使ったりするんですけど、
2: はい、
0: そのまた片思いでもイメージできますし、自分の中に閉じ込めるでもイメージできますし、そのひっくるめたな、最後結ばれるんですか ねでもタイトル恋ですよね。
2: 確かに、恋が両思いなのか片思いなのか。
0: そうですよね。ですけど、そうですよね、最後どうなるんですかね。
2: 一番が片思いっぽい感じ、はい、
0: そうですよね。せめて一度だけですよね、
2: 一度だけ振り向いてほしかったみたいな。
0: ですよね、振り向いてほしかった、
1: それまた振り向いてほしかったっていうのも、なんかちょっと その別れ際っていうのが、恋人同士のその別れるっていうよりか、どこか遠くに行ってしまう時の、なんて言うんだろう、最後に呼びかけたいけど呼びかけれないから振り向いてほしいって、そんな風にも捉えられますよね。
0: あ、そうですね。
1: 声にならないこの思いがほんのちょっとでも届くんだったら、今このタイミングで振り向いてほしいみたいな、 そうですね、そんな思いもあるのかな。
0: 最後 あの終盤の方に、なんか飛べない小鳥のようにって出てくるんで、
1: はい、
0: そうですね、そうですね、最後報われない恋でした、なので、
2: あれ報われてないんだ。
0: そうですね、報
1: われてないのか。
2: じゃあずっと自分の中で思ってるだけというか。
0: あ、そうだと思います。オーラスのそのサビが確か、あなたをあなたを、そうですね、思い続ける。だから日本の本当昔の女性みたいの、
2: あ、奥手の、
0: そうですよね、
2: 奥手の思ってるけど、
0: はい、
2: アピールもちょっとできないし、はいはい、自分からも言えない。
0: そうです
2: よね、待ってるというか、はい、見つめてる。
1: そんな恋愛したことありますか？
2: いや、ないですよ。
1: ありますか？
0: そういう相手がに求める理想な歌ですね、女性とか男性。そうですよね、それこそ多様性の、なんかその曲、
1: はい、
0: 恋の曲って男性女性なんかどちらでもなんか捉えられる、
1: ね、
0: はい、歌だと思いますね。
1: 確かに、はい、それでは

0: MISIA さんで愛の形です。
1: これはリリさんといえばの曲ですよね。
0: 私でもライブでは歌ったことないんですよ実は。リリといえばあの愛の形って結構ねファンの方にも言っていただくことが多いんですけど、はい、ライブで歌ったことなくて。
1: じゃあ配信とか路上とかでは
0: そう
1: 歌ってるけど、はい、ステージでは歌ってないって
0: こと。そうなんです。実は
1: 知らなかったですね。なんかどこでも結構歌ってるのかなと思
0: ってイメージね、あるみたいなんですけど、それがねなんとですね、先日ちょっと、ね、歌わせていただきまして、初めて、いろんな方で見てる前で、なんというかあの曲を人前でこうなんていうか路上とか配信とかじゃなく、いろんな人がこうステージにこう集中して見てるところでのパフォーマンス、なんかすごいしびれちゃって自分で、あれこんなにも気持ち込めて歌える曲だったんだって。もともとね、もちろん気持ちを込めてたんですけど、なんかそれこそ、いろんな方がいらっしゃる現場だったんですね、本当にもう、この LGBTQ もそうだし、いろんな職種の方だったりとかもそうだし、だからその人その人の目標だったりとか夢だったりとかなりたい自分だったりとか、こう改めて第二の人生だと思ってだったりとか、そういうお話も聞こえてきたりとかして、なんかそういうのを聞いてると、私自身も休止した活動休止をさせていただいたりもあったから、なんかこう言葉ではこう言い表せないんですけど、こう自分の中でリンクして、なんだろう、そういう皆さんに頑張ってほしいとか応援する気持ちと同時に自分自身にもそういう応援する気持ちを持てて、なんかすごい初めての感覚だったんですよねその時、だからこれが、あ、これが愛の形なんだなっていう、いろんなもの、いろんな気持ち、いろんな形が揃って総じて愛なんだなっていうのをすごく感じて、歌いながら久々に号泣しそうになったんですよね。グッときまして胸に、はい、だからすごい思い入れがさらに強くなった一曲でした。はい、
1: すごい深い。
2: いや、そうですね。
0: ってなるとね、ちょっと私あのマシンガンで熱く語りすぎてしまうので、
1: ちょっと今でも支えりすぎて、おーってなりすぎて、なんかラジオなのに何も声が出ない言葉が出ないという

0: ていうか。
1: いや、本当、多様性っていう言葉ってなんか一歩間違えたらちょっと自分勝手に移ってしまうこととかもやっぱりあるじゃないですか。そうだから私いつも思ってるのが、あの、自由と自分勝手は違うよって周りの人に言うんですけど、その自由とか自分らしさと自分勝手の違いってなんだろうって思うじゃないですか。きっと私が思うに、そこに愛があるかないかで多様性なのか、自己満足というか自由気まま勝手なのかっていうのが、あの、線引きができるのかななんて思ったりしました。ね、こうして同じテーマでもこうそれぞれ感じ方やこう選び方が違う、それもまたなんか多様性の一つなのかなと思いました。
0: 確かにそうですね。
1: うん、
0: いやなんか自由と自分勝手が違うってなんか確かに深いなと思ったし、なんかまあそれぞれ人それぞれでいろんな思いとか、
1: はい、
0: なんか感じ方違いがあるから、
1: ま
0: あ、人間ってルカさんも言ってたように面白いんだなっていう思いました、
1: うん、そうですね、
2: それぞれ、うん、そうですよね。なんか、そう、なんか自分がいいと思えば、少し楽になりますもんね、
1: そうですよね。こうルカさんもこういろんな活動だったりとかお仕事だったりとかされてきたと思うんですけれども、はい、やっぱりこうなんていうんですかね、すごく相手の都合だったりとか、はい、そういうので困ったこととかあったと思うんですけど、
2: はい、
1: 例えばなんか、無茶ぶりじゃないですけど、はい、あるじゃないですか、やっぱりこういう芸能のお仕事とか、はい、エンタメの世界とか、はい、そういう時になんかこうなんですか、私結構無茶ぶりすぐ答えちゃうタイプで、はい、うんうんうん、本当は断りたいんですけど、はい、なかなか断れないというかついつい乗ってしまうタイプで、はい、なんかちょっと私にご教授いただきたいんですけれどもうまいかわし方
2: かわし方ですか。
0: ルカさんはかわすタイプなんですか。
2: 私はそうですね、なんていうんですかね、顔に出ないのですよ、はい、ありがとうございますもありがとうございますも、はい、なんていうんですかね、そうですね、どうなんて言えばいいんですかね、
0: 心の中がバレないタイプってことですか。
2: あ、それはよく言われます、何考えてるか分かんないって言われるんですけど、実際何も考えてないんですよ、
0: はい、だから、
2: はい、
0: ってことなんですかね、そうなんです、分かんないっていうのは、
2: はい、確か本当に考えてなくて、私なんて言うんですかね、自分のを持ってるんですけど、
1: はい、
2: 意外となんかそれって持ってる、心に持ってるだけで、はい、なんか相手には別になんか、まあ、伝わる人に伝わればいいかなみたいな、はい、全部欲しがりさんだと確かダメだと思うんですよ。でも一人でも応援してくださる方や、
1: はい
2: はい、それがやっぱり一人二人時に100人になって、はい、でもそれには確か時間かかったりもすると思うんですけど、もうそのなんか愛で、はい、なんか多くを望む人ってやっぱいるじゃないですか、はい、でも多くを望まず、はい、今近くにいる人、それを大切にした方が私は絶対いいと思います。
1: なるほど、はい、確かに
0: 深いです、
1: 深い、今日深いよ、は
2: い、すいません、
0: 深い回です、ね、
1: すごい深い回で、深い回言い方はい、ありがとうございます。こう音楽もそんな違いをつないでくれるのかもしれません。以上、スマイル伝説でした。
3: 言いたいことを
4: 言って、
0: スマイル。

0: 今回はリスナーの皆さんにも自分らしさ違いについて少し考えてもらえたら嬉しいなと思っています、うん、ということで今日は少しフリートークなような形でお届けしていきます。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、ちょっと僕からいいですか、
0: うんうん、
1: なんかこの自分らしさが、はい、まあ、自分の中で思ってる自分らしさと、
0: うん、
1: 周りから思われる自分らしさ、
0: うんうん、
1: でなんかああそういう風に思われてるんだっていうのがあったのが、
0: うん、
1: 最近なんですけど、
0: うんうん、
1: 家族でご飯を食べてたんですよ、
0: うんうん、
1: で実家にある車を、
0: うん、
1: なんかそろそろ買い替えるみたいな話が出た時に、
0: うんうんうん、
1: その車その僕とか兄弟含めて、うん、よくみんなが運転する車ではあるんですけど、
0: うんうん、
1: その車をまあなんかもう売るにしてもそんなね、
0: うんうんうん、
1: 売れるほどじゃないから、
2: うんうん、
1: なんか使うならあげようかみたいな譲ろうかみたいな話が僕と弟たちにあったんですけど、
0: うんうんうん、
1: でその時にすごい僕はその車がもう子供の頃から乗ってる車だったのですごい愛着があって、
0: うんうんうんうん、
1: 本当に欲しかったんですよ、
0: うんうん、
1: その欲しいって話をしてた時に、
0: うん、
1: でもそのもう何回もその傷ついてたりとかしちゃってるから、
0: うん、
1: ボロボロだよみたいな、
0: うんうん、
1: だったらもうなんかちょっと同じぐらいの大きさの車とか、
0: うん、
1: すごい安い車を、
0: うんうん、
1: もうなんか探した方がいいんじゃないって言われた時に、
0: うんうん、
1: 本当にふざけじゃなく、うん、まあ、その中に僕が傷つけちゃった、
0: うんうん、
1: 傷もあるんですけど、
0: うん、
1: 自分がつけた傷だから逆に愛着が湧いてるみたいなことを、
0: うん、なるほどね、
1: 別にふざけとかじゃなく、
0: うんうんうん、
1: 俺がつけた傷だから、
0: うんうん、
1: その思い出あるからいいよって、
0: うん、
1: 言ったらなんかそんなポジティブなのみたいな本当にあんたはポジティブだねみたいなのをちょっと母親に言われて、
0: うんうんうん、
1: なんか根っからじゃんみたいなあんまなんか自分で、
2: はい、
1: まあ、ネガティブだなとは思わないんですけど、
2: はい、
1: そのポジティブすぎるほどじゃないと思ったんですよ、
0: まあ、
1: ちょっとポジティブかなぐらいの、
0: うんうんうん、
1: でもそれをなんか親に言われた時に、
2: うん、
1: なんかそう思われてるんだっていうか、
0: うんうん、
1: 自分ってそうなんだってなりました。
0: でもいいことですよね。
2: そうですよね、うん、ね、ポジティブは、
0: うん、
2: はい、時に武器となり、
0: うん、
2: はい、
0: それにこうポジティブの中にネガティブがあって、ネガティブの中にポジティブがあるから、うん、傷をつけるって一見ネガティブなことだけど、うんうん、それが自分でやったからこその愛着っていうのが、うん、これ例えば人だったりすると、
1: うん、
0: すごくね、大義はその傷つけちゃった人に対してすごい誠心誠意謝ったりとか申し訳なかったなっていう気持ちを持てる子なんだなって、おばちゃんすごい嬉しい。
1: そこで思った
0: なんかもう、ね、お母さん心みたいな出てきちゃった
1: けど、うん、僕は車に対して今そう思ってたけど、うん、そうか、人に対してそうなのかな、
0: うんうん、
2: 確かに親御さんからしたらやっぱそう、その傷一つが、
1: う
2: ん、まあ、そう思われますよね、
1: う
2: ん、やっぱり、
1: ね、
2: うん、ご家族でやっぱり、
0: ね、
2: うん、お母様たちとかだと記憶を戻して
0: 対
2: 話されると思うので、
0: うん、
1: はい、なんか僕その車を免許取った次の日に、
2: はい、
1: 友達何人かを乗っけて取り立て取った次の日なのに長距離ドライブしたんですよ、うん、で、まあ、あまりその、うん、運転する機会がそれこそ教習所でしかなかったから、
0: うん、
1: 教習所出た次の日に、
0: うんうん、
1: 本当に泊まりがけの、
0: うん、
1: 一泊二日みたいなところで
0: うん、うん、
1: 普段行かないようなところに行って、
0: うん、
1: 最初につけた傷っていうのが軽自動車なんですけど、
0: うんうん、
1: 軽自動車一台ギリギリ通れるか通れないかの崖みたいな道を無茶して通ったんですよ、まあ、周りがそのちょっと乗りみたいな感じで、
0: うん、
1: いけるいけるみたいな感じで、で本当にもう一歩間違えたら本当に崖から落ちるような場所だったんですけど、
0: なんでそんな取り立てでそんな道
1: 後から知ったのはその道は、
0: うん、
1: その道っていうかその先に行きたかったんですけど、その先に行くには手前で車を止めて歩いていくべき場所だったらしいんですけど、
2: あ、
1: はい、それ知らずに目の前までつけるもんだと思ってたから、
0: うん、
1: もう軽自動車1で通れるか通れないかの崖を通った時にちょっとその岩に
0: もう
1: 本当にギリギリだったんで、ちょっとガリってちょっと傷が、そう、僕の中では結構思い出深いというか、あの時友達5人ぐらいで出かけたよなっていう、
0: うん、うん、

0: 険ですよ、気をつけないと。免許取り立てではすごいことですよ、それ
1: は。それは、ね、あとから親に報告したら、うんうん、考えられないってちょっと叱られましたけど
0: 確かに
1: その思い出も込みで、うん、思い出の傷ですから、
0: うん、それではここで、今の大輝くんのお話にちなんで一曲お送りしたいと思います。それではお送りいたします。ダブルでドライビングオールナイト。

ルカさんは何かありますか？今日のテーマは多様性ですけれども、最近の嬉しかったこととか、なんか悲しかったみたいなことでも全然何でも OK なので。

0: それはもう昔から子供の頃からですか。
1: そうですね、あのなんかこういうお仕事をしてから、あのなんていうんですかね、怒りだったり悲しみだったり喜びだったり恋心だったり、それこそをなんかそのイメージで、そのためにあのなんていうんですかね、まあ裏を言ってしまえば確か自分を押し殺して、そのなんていうんですかね、そのまあ仕事のためにとか、まあ仕事じゃなくても誰かのためにっていう意味で、そのあのそうですね、だから時にそうですね、そのえ今あでもそれが一人でいる時、
2: はい、
1: え何をしてるんだろうって、これ何が楽しみなんだろうみたいなのは、あの家に帰った時は思ったりしますけど、でもそれってあの誰かが、
2: はい
1: はい、次あの喜んでくれるから、あのこういう感情で、
2: は
1: い、なんですけど、ね、皆さんよく最近恋恋っていうので、あの 恋ですかね、恋をするとか言われるので、はい、そうなんですよ、私は本当にね、年だけ食って恋をね、あまり人を好きになったことがないので
0: 、
1: そうなんです実は、
2: はい、それもちょっと深掘りしていきたいですね
1: 、はい、だからあの誰かと旅行したこととかもないんですよ、
0: はい、そうなんですよ、すごい、実は友達とかでもないですか。
1: そうなんです、
0: 二
1: 人っきりで旅行っていうものもなくて、そうですね、はい、それは、はい、ある意味、
2: いやでも逆にそういうやっぱりなんて言うんですかね、きっとルカさんの中ではいろいろあると思うんですよ、誰にも見せない部分だったりとか、はい、そういうルカさんだからこそこの何とも言えない言葉でこう表しづらい魅力というか、そういうのがやっぱにじみ出てるのかなって、
1: はい、
2: いやなん結構な回数私ルカさんのショーを見せていただいてるんですけれども、はい、背中で語るんですよルカさんって。いやこの間もね、先月もあの、はい、上野でね、
1: はい、
2: あの歌ってる姿拝見させていただいたんですけれども、泣いちゃったもん。
1: いやいやいや
2: いやもうその週、はい、まあ、たまたま本当にいろんなこと、これ私事で申し訳ないんですけど、はい、たまたまいろんなことが重なりに重なり重なって、はい、1週間の3分の2寝てなくて、
1: はい、
2: 結構テンションもおかしなテンションではあったんですけれども、はい、なんか逆にすごい悲しいとか泣きそうとかっていう感覚は全くなく、もうなんていうんですかね、ただただテンション高いみたいな感じの、はい、あの精神状態だったんですけど、はい、ルカさんが最後のオリジナルソングを歌われた時に、はい、あ、私本当めちゃくちゃ傷ついてたんだって自分の心にちゃんと向き合った瞬間で、
1: はい、
2: だけどあの上野のね、あの、はい、広場のところのステージの前で昼間からボロボロ泣いてたおかしいやつだと思われるじゃないですか。なんかマスクもしてたしキャップもかぶってたんで、はい、ちょっとシクシクと、あんまり本当あのきっとルカさんと二人きりの空間であの曲を聴かされてたら歌われてたら、はい、多分目の前であのおえつの大号泣だったと思います。
0: そう、それだけ心に響いたというか、
2: いや染みました。本当にもちろんカバー曲もすごい素敵だったんですけど、あの最近のね流行りのあの曲だったりとか、まあ、ちょっと皆さんルカさんのライブを見てねあの楽しみにしていただきたいんでね、何の曲かちょっと伏せるんですけれども、
1: ね、
2: 懐かしのね、
1: はい、無言坂です。そうですよね。
2: そうです、そうです、
1: まあ、あれもちょっとね今言えないんですけど、ご本人様とちょっとそうなんですよ、歌ったことがあって、
2: そうなんですね、
1: そうなんです、セレクトさせていただいて、
2: すごい、
1: そうなんですよ、はい、
2: そうなんですね、めっちゃかっこいいしめっちゃ盛り上がるし、あの上野がすごいポカポカしてたよ、天気もね、すごい良くなってルカさん歌い始めたら、
1: はい、雨っていう予報だったんですけど、
2: 降ってたのに、
1: はい、
2: 晴れちゃって、
1: 晴れてくださって、
0: ルカさんの
1: パワー、いやいやいや、あの時折ちょっとカラスも飛んできて、私なんか魔女なんじゃないかなと思って、そうなんです、あの
0: カラスを使ってるというか、
1: はい、あのうまい、あの動画撮っていただいた時になんか、はい、え、カラスが飛んできたと思って
0: 、
1: はい、ちょっと、はい、
2: すごい楽しかったので、ぜひですねルカさんのルカクロスのライブ、はい、皆さんもお楽しみに。
1: よろしく。

0: みんなもどしどしお便りください。お待ちしております。
1: このコーナーはリスナーの皆さんと一緒に作る時間となります。あなたの夢や思い出、懐かしい昭和から現代まで、あなたからのリクエスト曲、誰かに聞いてほしい思いや悩みなど、あなたからのお便りを募集しています。
0: 番組ではこの他にも皆様からのリクエスト曲、ご意見、ご質問、ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 330-9611 330-9611、レッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係まで、またファックスやメール、ラナンシーの公式 LINE でも受け付けております。ファックス番号東京 03-6276-6359、 東京 03-6276-6359、 いずれもレッツウェーブリリのスマイルエンタメラボの係までお願いします。
1: 今日のスマイルエンタメラボいかがでしたか？
0: いやー、今日はね、うん、珍しく、ね、うん、2回目のルカさんをお招きしてやりましたけど、
1: はい、
0: なんかそれこそルカさんと、うん、あの多様性のお話をすることが、なんかやっぱ僕たち2人で話すのとちょっと説得力っていうのもそうだし、なんか意味というかその見方が変わってくるのかなって思うんで、なんか今日ルカさんの話を聞いて、その多様性とか自分らしさのなんか考え方みたいなのが勉強になったし、なんか自分の中で再確認させてもらった感じがします。
1: そうですね。そして今回ルカクロスさんがラナンシーの仲間として加わり、また新しい空気の中でお届けすることができました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。ね、こうして一緒にお話してきて、はい、とても本当にそのね、あの男性でもなく女性でもなく、はい、人として皆様とご一緒できてとても嬉しかったです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。違いがあることは決して特別なことではなくて、それぞれのらしさ、その一つが大切なものなんだと思います。
0: うん、それぞれでいいって思えると少し楽になりますよね。
1: うん、夢を持つのも笑顔になるのも世代も性別も国境も関係ない。動物も植物も自然もみんな大切なものです。笑顔の花を世界中に咲かせたい。思いやりの種を優しさの風に乗せて、これが私たちの合言葉です。
0: それでは最後に未来へ向かう気持ちを込めてこの曲をお届けながらお別れです。
2: リリーさんで明日の風。
1: それでは皆さん、夢で会いましょう。また来週。

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトル

君の心に包囲網。毎週火曜夜9時からはアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。覚悟はいいかい？おー。

0: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe.
1: 10時少し前になりました。ワイドビュー伊藤です。
2: メカです。
1: この後10時からはアニーデラックスです。
2: アニメの曲が聴けるかも。
1: 聴けるかも、うん、ということでこの後アニーデラックスをお楽しみください。
2: チャンネルはそのまま。
1: チャンネルじゃないって。
2: え？

ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。よし、お好み焼きだ。うまー。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
2: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。
3: This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show.

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。アニーデラックスです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。5月11日の月曜日夜10時を回りました。アニーデラックスの時間でございます。
1: いかがお過ごしでしょうか。
0: はい、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、5月11日らしいですよ。
1: 511の日。
0: そうっすね。いやいやいやいやいや。
1: ゴールデン、おっと、大型連休明けて。
0: そうですね、
1: うん、
0: どうでしょうか。
1: はい、
0: 皆さん大型連休終わりまして、
1: うん、
0: 終わりました。
1: 終わりました。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。いやいやいやいや、
1: ね、
0: うん、特に喋、うん、るネタは今持ってないんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ひとまず、今回、これまたあれなんですよ、2本撮りの1本目なんですけど今、
1: はい、
0: 二カ所に全部やっていただいてありがとうございます。
1: 恐れ入ります。とんでもないとんでもない。私ができないときはね、もうお任せしたりもさせてお世話になってます。
0: あのね、なんかね、
1: うん、
0: めっちゃくちゃ忙しいんですよ。めっちゃくちゃ忙しい。
1: 大事なことなんだね。2回言った。
0: そう、
1: うん、
0: いやちょっと勘弁してほしいなっていう感じぐらい忙しかったんですけど。
1: あら、それは詳しく聞いていいの？
0: 詳しく聞いて大丈夫だよ。なんかね、
1: うん、
0: なんだろう、なんつったらいいのかな、
1: うん、
0: 報道機関に
1: 報道機関に報道機関に
0: 報道機関に情報を流すような企画を2本作らなきゃいけなくて、
1: うん、おうおう、作んなきゃいけない、
0: うん、
1: それはあれ、ゴシップを2本作らなきゃいけないってこと？
0: ゴシップではないんですよ。
1: 違う、
0: ゴシップではなくて、リリース出せるよう な中身の企画を今2本作ってて、ちょっと期限が迫っていて。
1: 期限ね、うんうんうん。
0: で体力もないってい
1: う。あ、おっと、暑くなってるからね。
0: あ、そうそうそうそう、まさにそれなんですけど、うん、
1: あれまあ
0: 今日とかちょっとマジ助かってるんですけど。
1: あ、ね、今日ちょっと涼しげ、
0: 比較的風が冷たいぐらいな感じがちょうどいいんですけど。
1: 確かに確かに、
0: はい、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、まあ、そんな感じで、
1: うん、
0: ちょっと困ってたんで、
1: うんうんうん、
0: 2本お願いしようかなって思っていたらですね、ニカシの方から2本作ってもいいよみたいなのが来て、
1: うん、そうそうそうそう、
0: あ、これ救われたと思いました。
1: あの3月に私がアップアップしてまして、
0: ありましたね、
1: そう、ワイドビューに2本担当してもらったりしてたんですよ、
0: うん、
1: そのご恩をまだ返せてないっていうのが、
0: なんかオンラインでやった時ありました
1: 。あ、そうそう、そうですね、そうですね、ありがとうございますっていうのがあり、ご恩をまだ返せてないというね。
0: 助かりました。
1: そう、
0: 本当に助かりました。
1: 引っかかってました。よかった。なんか虫の知らせだったのかもね、この引っかかるの
0: も。あ、そうですね、それかもしれないですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: すごい、よかったです。
0: あとね、もう一点ちょっと懸案があって、はい、もう残り50秒しかないんですけど、
1: うんうん、
0: 今回996回目なんで

0: ね、検問事故あるね。
1: あのね、うん、1000回目の企画が立てられてなくてある意味報道機関の1000回目の企画なんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと別の報道機関の関係がありまして、
0: なるほど、
1: ちょっとそろそろマジで考えないと、マジで A から Z まで栄養ドリンクを集めるだけになる気がするんで、ちょっと考えなきゃいけないなというところで、お相手はいつも通り私ワイドビュー伊藤と
0: ニカちゃんこと二階堂ひろみのお二人でお送りいたします。
1: はい、それでは早速本日のオープニングナンバーに行ってみましょう。
0: はい、本日のオープニングナンバーはアニメうらら迷路町のキャラクターソングから持ってまいりました、
1: うん、
0: ラビリンズが歌ってます。ドキドキ迷宮お聞きください。どうぞ。

0: 最初のコーナーはアニデラテーマソングコレクションです。
1: でもこれでもこれでもこれ
0: でもこれでもこれでもこれでもこれでもこれでもこれ。はい、ということでアニデラテーマソングコレクションのコーナーでございます。
1: このコーナーは一つの作品に焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: はい、
0: い
1: や
0: ー、はい、
1: 今回はですね、
0: はい、
1: 原田さやかさんを中心に、
0: はい、
1: この1時間
0: あ、なるほど、
1: お送りしたいなと。
0: そういう感じなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: なるほど、なるほど。
1: 思いまして、
0: はい、
1: さっきオープニングナンバーでお届けした、うん、うらら迷路町のキャラクターソング、
0: うん、
1: ラビリンズが歌っている可愛らしい曲だったと思うんですけれども、
0: うん、はい、
1: こちら、原田さやかさん演じるちあちゃんと、
0: うん、
1: そしてあれです、本土楓さん演じる、うん、こんちゃん、
0: うん、本土楓いたね。
1: おー、
0: 声で分かったよ。
1: あ、本当すごいね。
0: さんつけないです。本土楓さんいらっしゃいましたね
1: あのそれはちょっと後で、こう後でつついていいやつですか。
0: ちょっと曲間で、
1: 曲間の方ですか曲間の方ですね、承知そして久保ゆりかさん演じる小梅ちゃん、うん、そして吉村遥さん演じるののちゃん、
0: うん、
1: この4人が、
0: はいはいはい、
1: 歌っているラビリンズ、
0: そうですね、
1: 歌っている曲でございました、
0: うん、はい、
1: そんな感じでね、今回は原田さやかさん何かしら歌ってらっしゃる。
0: なるほど、そういう感じだったんですね。
1: そうですね、
0: なるほどね。
1: はい、
0: で
1: 行こうと思います。
0: はい、
1: ということでね、
0: うん、
1: 次が、うん、テマコレはですね、
0: うん、
1: アニメブルーアーカイブジアニメーション。
0: なるほど、
1: はい、こちらをテマコレしたいと。
0: なんかジアニメーションってことは何か元があるのかな。
1: おー、いいところをおっしゃいますね。もともとはね、ゲームなんですよ、
0: うん。あ、そうなんですね。
1: そうそうそう、
0: なるほど。
1: 曲中にさ、これ準備しとけって話なんですけど、
0: うん、
1: 今入れるから、今あの準備してる時には見てたんだけど、
0: はいはい、
1: ちゃんと説明する資料は用意してなかったみたいな。
0: あ、別にいいんですけど、なんか今思いつきでごめん言っただけなんであれなんですけど。
1: そう、おっしゃる通りなんです、はい、おっしゃる通りなんですよ。
0: ジアニメーションでついてさ、なんかあの、
1: うん、
0: 元がなかったらなんかおかしな話になるなと思っただけで。
1: お、すごいね、うん、そうです。うん、ウィキ情報によりますと、
0: うん、
1: スマートフォン向けゲームアプリ。
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、そういう感じなんですね。
1: そうなんです。でアニメ、あのブルーアーカイブ、あの、うん、着手したことがないんで、
0: うん、
1: あの詳しく語れないんですけれど、
0: はい、
1: 絵を見たんです。ブルーアーカイブ、どんなキャラクターが登場するんだろうって見た。可愛い女の子たちが、
0: なるほど、
1: そう出てまして、
0: はい、
1: さらにこの後のオープニングとエンディングの曲をお届けするんですが、
0: うん、
1: まあ、オープニングを聞いた瞬間に、あ、見てみたい、なんか、
0: あ、なるほど、
1: そうそうそう、
0: こういう感じか。
1: あ、おーおーおー、
0: 分かった分かった分かった。
1: 早いね、いつから言ってるの。了解了解了解。そうそうそう、そんな感じで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: はい、
1: なんですよ、うん。で、2024年の4月から、うん、テレビ東京系他でオンエアされていた作品で。そうなんですよね。はい、ではですね、
0: うん、
1: こちらが、うん、アドビス高等学校対策委員会、
0: はあ、
1: はい、がオープニングエンディング歌ってます、
0: うん、
1: メンツとしては、
0: メンツとしては、
1: メンツとしては星野ちゃん、白子ちゃん、ののみちゃん、せりかちゃん、あやねちゃんが歌ってます。
0: はい、
1: はい、で、原田さんはあやねちゃん CV。
0: なるほど、
1: CV あやねちゃんになっちゃった。逆になっちゃ
0: った。逆ですね、はい、はい、
1: でございます。
0: はい、
1: ということでオープニングエンディング早速セットで聞いていただきたいと思います。
0: はい、
1: オープニングが青春のアーカイブ、
0: うん、
1: そしてエンディングが真昼の空の月、
0: うん、
1: 2曲続けてお聞きください。
0: はい、どうぞ。

0: 続いてはアニデラ自由時間のコーナーです。
1: キンコンカンコン、キンコンカンコン、ワワワワン。
0: はい、ということでアニデラ自由時間のコーナーでございます。
1: このコーナーは学校の休み時間のように自由に過ごそうというコーナーです。
0: はい、そういうコーナーでございます。
1: 今日は、私はあのノー一応ノープランなんですが、ワイドウェイ何かありますか？
0: いや、ノーに決まってるじゃないですか。
1: めっちゃ忙しかったもんね。
0: それでいきなり用意してたら怖いでしょ。
1: 確かに確かに。じゃあ、ここに保険がございますので。
0: なるほどなるほどなるほど、
1: はいはい、こちらの保険を行きたいと思います。
0: はい、
1: あのね、どれがいいかちょっと選んでも、4種類あるんですよ。
0: 4種類もあるんですか？
1: 4種類選んでたんですよ。
0: 大丈夫ですか？買いすぎじゃないですか？
1: 買いすぎた、でもね、気になっちゃったんですよ。これ、ラブリーキャラメルコーン、
0: なるほど、
1: わたあめ味、
0: なるほど。もういきなり気になるね。
1: でしょでしょ。
0: 頭にわたあめ乗せてる時点でちょっと気になるんだけど。
1: そうそうそう、かわいい感じでね、メルヘンな感じです。そしてですね、次がしっとり柔らか、安納芋グラッセ。
0: あ、気になるね。
1: でしょ。
0: 気になる気になる、
1: 種ヶ島さん安納芋塩。
0: あ、ほんと気になるね。ちょうど今日あれ、この収録日時点の今日の夜のプロジェクト X は芋の話らしいしね。
1: そうなんですか。
0: 気になるね。
1: それを把握してるのがすごいね、さすがですね。そして続きましてです、
0: 報道機関には詳しいんで。
1: 報道機関に、さすがです。次がグミなんですが、

0: プルプルとろーり完熟食感グミマンゴー味。
1: なるほど。
0: これはねここの右上の、うんうん、ほぐれてとろりの新食感っていう響きに。
1: 確かに気になるね。
0: グミなのにほぐれるの。
1: なるほど。
0: そうそうそう、
1: 確かに
0: 気になっちゃった。
1: 気になるね。
0: 続きまして、うん、最後でございます、うん、こちらはですねこちらもグミかな、
1: うん、
0: 中からシャリッと驚き食感、
1: うん、
0: シャリーングミシャリーン。
1: あ、なるほどね。
0: なんかシャインシャイン
1: シャインに近いですね。
0: そう、近いのを感じて。
1: なるほどなるほどなるほど。
0: でしかもツルツルの表面、うん、そして内側秘密のシャリ粒。
1: なるほど、気になるね。お、気になる気になる気になる。
0: 味クリスタルピーチグミキャンディーだって。
1: あ、気になるね。
0: そうなんです、
1: 全部気になるね。
0: そう、これはね4つね2つにしようと思ったんですよ、
1: うん、
0: なんだか倍買っちゃいましたね。
1: なるほど。まあなんか買うの分かる気がするわ、うん、
0: そうなんですよ、うん、この中で何か気になるものがございましたら、
1: うん、一番でかいやつ
0: オッケーオッケー、こちらですね。
1: そのチャックがついてなさそうなやつ、
0: うん、そうなの。これのためにね袋いりますかって言われて、あ、大丈夫ですって言ったんだけど、あ、これ開けた後袋ないと積むなと思いまして、
1: はい、
0: あ、すみません、やっぱり袋くださいっていう。
1: やっぱりそれが一番気になるかなと思ってさ。
0: そう、気になりますな。確かに確かに
1: 気になる。
0: うん、じゃあちょっと一旦写真を、
1: はいはい、
0: 写真を押さえてから
1: ね。そうですね、
0: ね、
1: はいはい、
0: おいし
1: ょ、やっぱりそれは、
0: うん、こんな感じかな。
1: なんか、なんか、
0: うん、
1: 頭に綿飴乗せてるみたいな。
0: そうそうそうそう、乗ってますね乗ってますね、うん、あ、じゃあこちらあの開封の儀もお願いしてもいいですか。どうぞどうぞ。
1: これは多分これ、あ、これ逆さまから切り替えだよね。
0: そうかな、いい音する。
1: 開けました。
0: はい。
1: あ、美味しそうだこれ。もらうよ。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: もう下にもらうよ。
0: 食べて
1: 食
0: べて。
1: はい。
0: はい。お、あ、いいね。控えめに。あ、ハート型じゃないですか。あ。
1: あ。
0: わた
1: あ
0: めの匂いがする。
1: あ、これ美味しい。
0: お。
1: あのね。
0: うん。いい音する。
1: 言わない方がいいな。
0: そんなことある。嘘。何のために買ってきた。いただきます。まことか、
1: うん、
0: すごい。
1: あの、
0: うん、
1: わたあめを想像してもらって、
0: うん、
1: あのわたあめを、
0: うん、
1: もうちょっと香ばしくして、
0: うんうん、
1: で食感をつけたらこんな感じ、
0: うん
1: うん、
0: あれ、あのわたあめのふわふわじゃなくて、うん、ちょっと、うん、日が経って翌日とか小さくなってちょっとこうシャリシャリした感じになるじゃないですか。あれを思い出す。
1: あー、なるほど。
0: ふわふわしてるけどシャリシャリもしてるの。
1: そうそうそうそう、なんかね、
0: うん、
1: 歯ごたえのあるあったがしを食べてる感じ、
0: うんうんうん、
1: これ美味しいですよ。これ危険危険危険、これ危険。
0: しかも匂いもあったがしだね。
1: あ、これ危険だよ。
0: すごい、
1: なんか止まらなくなりそうで、うん、やばいやつ。
0: うんうんうん
1: うん、
0: うん、これは
1: カロリー取りすぎに注意。
0: うん、カロリーどれぐらいだろう。あ、一袋で 43g あたり235カロリー。
1: あ、まあまあまあまあまあまあ、
0: うんうんうん、
1: まあまあまあまあ
0: でございます。
1: 大丈夫そうです、
0: うん、食塩相当量 0.17g。
1: 全然大丈夫です、
0: うん、
1: はい、
0: 脂質 13.6g、
1: うん、
0: まあ、タンパク質あるよ 0.9g、
1: はい、
0: はい、ということ で、
1: こ、 うい う
0: こと
1: で、うん、これ美味しいです。
0: 美味しいね、うん、東ハトから出ております、うん、ラブリーキャラメルコーンを、
1: うん、
0: 今回ご紹介させていただきました、はい、ハート型で可愛いです。
1: あとでもう3個ぐらい食べ
0: て、あともう食べよう食べようということでですね、はい、続きまして曲に行ってみたいと思います。
1: はい、
0: 曲がですね、
1: うん、
0: 今回は あラインどっか行っちゃった、ですね、今回、うん、アミーちゃんからのリクエスト、
1: はい、
0: ツイッターで前に出していただいてたんですが、詳しくはまた後で紹介しますね、
1: はい、
0: ウェブアニメ月曜日のタワーは第1期のエンディングです、
1: うん、
0: こちら原田さやかさん演じる愛ちゃんが歌ってます、
1: うん、
0: 乙女のタワーはお聞きください、
1: はい、どうぞ。

0: お主、
1: なんじゃ。
0: 本番の時間だ、本番の時間、喋る場合ではない、
1: あ、もう始まっておるのかい。
0: 始まっておる。
1: ビミじゃ。
0: 中継の切り替えに失敗したニュース番組みたいになっとるぞ。
1: なぜだろうの。始まってると分かっているのに。止まらぬわ。
0: 何その白いものを食っているではないか。
1: 何やらここにお供え物があっての。
0: なるほど、お供え物だな。これはさっきのコーナーでなんか喋っていたやつか。
1: そうじゃの。
0: 目あたわって書いてあるぞ。
1: お主また逆から読んでおるの。わたあめ味じ。
0: わたあめか。なるほど、これはうまそうではないか。
1: そうなんじゃ、これが全くもっておいしいのじゃ、止まらぬわ。
0: なるほど、お主自分だけ食べてないでこちらにもよこしてくれ。
1: そうじゃの。
0: しかし尺が足りなくなってきたではないか。
1: では帰りに持って帰って食べよう。
0: もうまた会おう。This is Annie Deluxe. Annie Deluxe. The Music Entertainment Radio Show. 続いてはこちらのコーナーです。
1: アニデラピック。

0: はい、ということでアニデラピックアップミュージックのコーナーでございます。
1: このコーナーは一人のアーティストさんに焦点を絞り曲を聴いてみようというコーナーです。
0: はい、
1: はい、
0: 業務連絡です、はい、残り1分30秒です。
1: オッケー、すっかり持ってかれましたね。わたあめ
0: 持ってかれ

0: ましたね。
1: はい、残念だけど、まあ仕方ない、あれは。
0: ちょっと美味しかったですね。
1: ね、そして先ほどの乙女のたわわ、はい、アミちゃんからツイッターでリクエストいただいていたものなんですが、
0: はい、
1: 2024年9月30日のツイートで、
0: なるほど、
1: そのうち月曜日のたわわ特集を、うん、とか言ったら女子ににらまれるかしらということでいただいておりました。
0: なるほど、
1: ちょっと特集をするあの曲を、はい、まで曲を準備できなかったんで、うん、取り急ぎこちらでご紹介をさせていただきました。アミーちゃんさん、ありがとうございます。
0: きっと X でポストですね。
1: X でポスト、はい、そうですね、はい、そう、ツイッターすぐちゃう。はい、ではですね
0: 今のは独り言です。
1: そうピックアップミュージックはもちろん原田さやかさんです。
0: はい、
1: では曲紹介先に行っちゃいますね。
0: はい、
1: オープニングでもご紹介しましたうらら迷路町、うん、こちらのちあちゃんのキャラクターソングです。
0: はい、
1: ちあちゃんで今日も矢を放て、はあ、そして、2曲目がゲームアイドルマスターシンデレラガールズからです。三船美優さん、アイドルですね、うん、が歌っています。モザイクかけら。
0: あ、三船美優、
1: あ、ご存知。
0: そう、そう、曲紹介先お願いします。
1: はい、こちらコードギアス反逆のルルーシュのエンディングのカバー曲です。そしてラストナンバーがスマートフォン向け RPG、うん、プリンセスコネクトリダイブからです。ランパちゃんが歌ってます名もなき花のレクイエム、
0: はい、
1: この3曲を、なるほど、続けて聴いていただきたいと思います。
0: はい、ということでお時間が近づきましたので、うん、3曲続けてお聴きください、うん、どうぞ。

0: 最後3曲でも違う作品からのキャラソンで出させていただいたんですけれども、うんうん、雰囲気が全部違くて、
1: そうね、
0: ね、
1: それからなんかさっきあのちょっと曲間でお話をしたんですけど、
0: うん、
1: なんかプリンセスコネクトリダイブってさ、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっとやったような気がするんだよね自分。
0: おーね、そうそう、さっき言ってたよね。
1: ちょっと後で調べます。
0: あ、なるほどなるほど、
1: 気がするんですよ
0: ねえ、
1: はい、
0: 気になります
1: な。もしかしたら気がするだけかもしれないんですけど
0: 気のせいでしたみたいに。
1: そう、ね、でもなんかやった気がするんで、ね、うん、ちょっと調べたいと思います。
0: ねえ、ランファちゃん、あー分かるってなるかもしれません、ね、
1: 分かるかも、そうそうそう、かもしれないし、うん、さっきあの曲紹介で三船美優ちゃん分かりましたし、
0: あーね、そう
1: そうそう、
0: 嬉しい嬉しい。
1: ということで、
0: はい、
1: アニーデラックスは皆様からのご意見ご感想その他もろもろを受け付けております。
0: 待ってます。
1: 裏が無地のチラシは準備できましたか？
0: 落ちてる鉛筆は拾いましたか？
1: はい、じゃあ行きましょう。
0: ファックスは 048-834-7783、048-834-7783です。
1: お間違いのないようにご注意ください。
0: メールでも受け付けています。メールatmarkredswave.com mail@redswave.com です。
1: メールでお送りの方は懸命にアニーデラックスと書いてください。
0: はい、そして郵便でも受け付けています。郵便番号 330-9611、レッツウェーブアニデラックス係と書いて送ってください。
1: はい、それからレッツウェーブのホームページから入力フォームを使って簡単にメッセージを送信することができます。
0: うん、
1: 番組名の欄に必ずアニデラックスと書いてポチッと送信してください。
0: はい、
1: すべての宛先はアニデラックスのホームページに書いてあります。
0: うん、
1: アニデラックス .com へ今すぐ
0: アクセス。決まった、それらしい、それらしいと。
1: はい、それから X を使ってリアルタイムポストに参加されている皆様、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ハッシュタグのアニデラックス、イゲタの ANIDX をつけて X にポストしますとアニデラ関連のポストがまとまりますので、ぜひそちらもご利用ください。
0: うん、
1: 我々が参加できるときは参加しております。
0: お願いします。
1: それから文字数に余裕があるときはハッシュタグレッツウェーブも一緒につけてもらえると助かります。
0: そちらもお願いします。
1: はい、ということで、うん、いうことは全部終わったと思いますので、
0: うんうん、
1: はい、OK でございます。
0: OK でございます。
1: はい、
0: よかった。
1: 例えばあのなんか綿飴のお菓子は取られたんだっけ？
0: うん、なくなっちゃった。
1: なくなっちゃった。
0: 持って帰っちゃった。
1: なんかあれなんか食いたいなってちょっと
0: 思う。ね、うん、また続きを食べたいよね。
1: はい、
0: うん、
1: 食いたいなって話は番組終わってからにしようって話なんですけどね。
0: オンマイクであえて。
1: 今ちょっとオンマイクで言ってみましたけど、
0: うん。自然体でお送りしております。アニデラックスです。
1: はい、はい、そんな感じでございます。うん、ということでお相手はいつも通り私ワイドビュー伊藤と、
0: ニカちゃんこと二階堂ひらみの二人でお送りいたしました。
1: それではまた来週5月18日の。月曜日夜10時にお会いいたしましょう。さようなら。やばい、1000回近い、1000回近いって。
0: どうしよう。

0: いかがでしたでしょうか。本日のアニデラックス、そろそろお別れの時間です。
1: はい、今回はアミーちゃんさんからのリクエストも織り交ぜながら、うん、原田さやかさん中心にお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
0: はい、
1: もう曲

0: 97.3.
1: Red Wave.
0: This is Annie Deluxe.
1: Annie Deluxe.
0: The Music Entertainment Radio Show.
2: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、
1: はい、
0: この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

こんばんは。 87.3MHz レッドウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。番組の主役はサポーター、あなたと共に作り上げるレッズ応援番組岩田レッズ。今日月曜日の担当は斉藤雄一です。よろしくお願いします。お聞きのレッズウェーブの番組はインターネットでもお送りしています。パソコンやスマホでレッズウェーブの公式ウェブサイト、または専用サイトリスラジからレッズウェーブをお選びいただくと、どなたでも無料でお聞きいただくことができます。

この番組ではお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com mail@redswave.com です。主役はお聞きのあなたです。熱々にたくさんのメッセージをお寄せください。言わざれず今日はこの曲でスタートです。オリジナルラブで It's a Wonderful World。

Wave, 87.3 FM。87.3 メガヘルツ、レッズウェーブがお送りしている言わざレッズ。はじめに、おととい土曜日に茨城県のケーズ電気スタジアム水戸で午後2時から行われた、明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節、水戸ホーリー北戦の結果をお伝えします。レッズのスタメンは、ゴールキーパー西川選手、ディフェンダーボザ選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、安井選手、早川選手、渡辺選手、サビオ選手、フォワード小森選手の11人。ベンチには三重川選手、石原選手、中島選手、関根選手、柴戸選手、松尾選手、金子選手、テリン選手、日田野選手が入りました。レッズは前半24分右コーナーキックを獲得すると、早川選手の左安いインスイングキックをゴール前中央で待ち構えた長沼選手がヘディングシュート。これはゴールバーを直撃したものの、こぼれ球に反応した安井選手が右足でゴール左に押し込みます。先制したレッズは前半を終えて1対0とリードして後半戦へ。後半8分、サビオ選手とグスタフソン選手に代わって中島選手と金子選手が投入されました。25分、長沼選手のスルーパスを受けた小森選手がペナルティーエリア内での巧みなキープから左足を鋭く振り抜きます。チオハウ弾道がゴール左に突き刺さり2対0。リードを広げたレッズは30分、小森選手に代えてテリン選手をピッチに送り出します。33分、早川選手のスルーパスに抜け出したテリン選手がペナルティーエリア内に侵入し、左足でのシュートをゴール左に流し込み追加点。34分、渡辺選手が左サイドのスペースに送り出した浮き球パスを早川選手が回収して折り返しに走り込んだテリン選手が右足でスライディングシュート。ボールはゴール右上のネットを揺らしました。リードを4点に広げたレッズは37分、ボザ選手と早川選手に代えて石原選手と松尾選手を投入し交代枠を使い切ります。39分、ペナルティーエリア右寄りの位置から山本選手が右足で放ったシュートがゴール左に決まり、4試合ぶりの失点を喫します。その後スコアは動かず、この試合4対1でレッズが勝利しました。試合を振り返る田中達也監督のコメントを紹介します。前半はボールを保持しながらもなかなかゴールに迫ることができない中で、セットプレーで1点を取れたことは結果的にはチームにとって非常に大きかったです。1点を取った後はかなり受け身になってしまい、プレッシングもはまらない状況になり、ハーフタイムに少し修正してから後半は水戸に退場者が出たことも影響してボールを握りながら、途中出場の選手がゴールを決めてくれました。そこからはボールを保持しながら相手が前に出てきたスペースを使おうということを選手たちに伝えました。そういうゲームプランでした。就任から4連勝で4得点は今シーズン最多得点だが、勝てるようになった理由は、また組織としてどう変わったのかという問いに対して、まずはボール保持のところで僕は攻撃的な面ではなく、相手に攻撃をさせないためにボールを保持するということを選手に伝えています。その中でもともと技術のある選手たちなので、相手のアタッキングエリアでは個性を出してくれとも言っています。トレーニングできる日が少しずつ増えてくると思うので、これからは崩しの部分を取り組んでいきたいと思っています。今日の試合で田中監督の視点から見た一番良かったプレーはという問いに対して、たくさんありますけど、僕はボールを保持しながらきれいに崩していくこと、そしてもともとは速い攻撃が好きだということも選手には伝えています。ラインに入った時にスピードアップして、テリンのゴールのように一発のスルーパスから生まれる形が僕の理想なので、あのゴールは個人的にはとても好きなゴールでした。今後はトレーニングが1週間のスパンでできるようになっていくが、この4試合を見て改めて選手たちに伝えていきたいことはという問いに対して、それほど多く伝えることはないと思います。なぜなら時間もないですし、今の積み上げているものの精度を高めることや、一言言えば変わりそうな部分にエッセンスを加えたいと思いますけど、基本的には今のまま続けていければと思います。ボールを持って相手の攻撃の回数を削りながらということをベースにしていくのかという問いに対して、ボール保持の精度やパターンについてはこれからまたやっていければと思います。現役時代には点を取るためにプレーしていたと思うが、相手の攻撃時間を削るためにボールを保持するという考え方はという問いに対して、考え方はいつくらいからそういう思考を持ち始めたのかという問いに対して、指導者になってからです。矛盾しているようですが、相手の攻撃ももちろん減らしますが、自分たちの攻撃の回数も増えます。ボールを奪われてもいい距離感なので、そのままプレスをかけられる。

なに特別なことではないと思います。そういう考え方になったきっかけはという問いに対して、いろいろな海外の試合を見ていて、これは良いだろうなと思ったのがきっかけです。抽象的ですけど、こういうサッカーの考えになりました。特に2点目のシーンに象徴されると思うが、今日の試合ではネガティブトランジッションが全体的に素晴らしかったという印象がある。これは距離感が良かったのか、意識が変わったのかという問いに対して、ハーフタイムに選手に伝えました。構造の話ではなく、シンプルに自分の頭を越えたら戻ろう、奪われたら選手がしっかり追おうというところをもう一度確認して、選手たちもそれを感じてくれていたので、僕の言葉がスッと入ってくれたのかなと思います。田中達也監督のコメントを紹介しました。続いてレッズ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返るテリン選手のコメントを紹介します。難しいシーズンでした。なかなかプレー時間を得られませんでしたが、ピッチに戻ることができて非常に満足しています。僕のやるべきこと、そして愛していることはゴールを決めることです。チームにとっても素晴らしい試合が組み立てられたと思います。みんなハッピーですね。2得点した時の気持ちはという問いに対して、最初のゴールは非常に良いフィーリングでした。一番嬉しいのはボールがゴールに吸い込まれていく瞬間ですね。なかなかプレー時間がなかったので本当に嬉しかったです。これまでたくさんのゴールを決めてきました。入る時もあれば、どんなに努力をしても入らないこともあります。今日は自然にゴールに吸い込まれていったので非常に満足しています。久々のゲームと思えないくらいのいいフィーリングだったと思うがという問いに対して、しっかりとハードにトレーニングをしていました。チャンスが来た時には常に準備ができているようにしていて、今日はそのチャンスの日でしたので、努力が報われたような形になったと思います。チームがボールを持つ時間が長くなってきて、今までとは違う持ち味が出てくるようになっているのではという問いに対して、今は確かにポゼッションの時間が多いですね。それに合った選手も多いので、ゲームをコントロールできていると思います。今日は監督から、真ん中でクロスに備える、もしくは裏にスペースがあればそこを狙ってチャンスを作ってほしいと言われていて、それが2得点につながりました。早川選手といいコンビだったと思うがという問いに対して、早川選手にとっても素晴らしい試合だったと思います。彼もハードにトレーニングしていて、ずっとチャンスを待っていました。早川選手に対してはみんな嬉しい気持ちがあると思いますね。才能のある若い選手で素晴らしかったと思います。西川選手が試合に出られなくても腐らず、ちゃんとした振る舞いをしていたのが今日のゴールを生んだのではないかと言っていたがという問いに対して、それは嬉しい言葉です。何が起きても様々な準備をして、プレーできなくてもしっかりハードワークする姿勢は崩さずに今まで続けてきました。もちろんチームを助けるためです。今は4連勝しています。素晴らしい状況なので、この勢いを止めずにいきたいと思います。田中達也監督がテリン選手が決めた3点目が一番好きなプレーだったと言っていたが、ああいう形はテリン選手自身も好きなのかという問いに対して、もちろん僕はストライカーなので様々な状況には慣れています。ただポゼッションサッカーの方がやりやすいですね。相手を困らせて疲れさせてからゴールを奪う、今はそういう要素をミックスして表現できていると思います。監督のアイディアは僕も非常にやりやすいですね。我々も今はすごくエンジョイしています。田中達也監督がテリン選手が練習をひたむきにやっていた姿勢がこういう結果に出たことがすごく嬉しいと言っていたがという問いに対して、もちろん難しい時期ではありました。ただ僕はプロとして姿勢を崩さずにいます。キャリアを通してこのような姿勢をずっと貫いてきたので、プレーできてもできなくても常にハードワークをしています。そこを監督が認識してくれたことに関しては非常に嬉しいです。やっぱり努力は報われるべきだと思います。残り2試合は FC 東京と FC 町田ゼルビアといういいチームとの対戦になるが、そこで大事なことはという問いに対して、難しい時期を過ごしてきた後の4連勝で自分たちの自信をしっかりと持ち続けていきたいです。もちろん謙虚さも忘れずに、全員が満足感を得られるよう継続していかなければいけません。また来週からハードワークして試合に向けて準備したいと思います。テリン選手のコメントを紹介しました。次に J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る早川選手のコメントを紹介します。今シーズン初スタメンとなりましたという問いに対して、とにかくワイドは張っておいて、前日練習のところでうまくボザ選手がオーバーラップしたり、そこで2対1を作ったり、自分もどんどんドリブルしていいよと言われていました。チャンスがあれば背後という感じでした。周りとうまく連携を取りながら背後をついていました。

ったねという問いに対して、自分のところに入ってきた時にボザ選手がオーバーラップできるようにボザ選手を開かせました。石原選手が入っても今日のボザ選手と同じタスクを監督は与えていたと思います。なるべくオーバーラップできるようにという感じでした。後半はシャドウになってよりゴールに近づきました。それではいただいているメッセージ紹介します。ラジオネームバブ1号さんです。水戸戦は安井選手、小森選手、テリン選手2ゴールで4得点で勝利。リーグ戦4連勝で田中達也監督就任後4戦全勝です。連戦と厳しい日程の中で水戸相手にきちんと勝ち切れたことは非常に良かった。ボザ選手のサイドバック起用は個人的には良かった。田中達也監督は選手の特性を最大限生かすことで選手たちはいい意味で蘇った。チームとして目指す方向を定め、そこから逆算して構造を整えてチームとして戦えるようになってきた。スタメンの選手だけでなく途中出場の選手たちもきちんと結果を出せているから今のチームは良い。7連敗からの4連勝はすごすぎます。地域リーグラウンドは残り2試合になったが、次のホーム FC 東京戦も勝って5連勝へ、このまま突っ走りましょうとメッセージいただきました。バブ1号さん、メッセージどうもありがとうございました。ではここで1曲お届けします。ラジオネームバブ1号さんからのリクエストで、エブリートリシング、出会った頃のように。

87.3MHz レッズウェーブがお送りしている言わざレッズ、ここからはレッズファミリーの試合結果をお伝えします。三菱重工浦和レッズレディースは昨日日曜日、埼玉スタジアムで午後2時から行われた2025-26 ソンポ WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦に臨み、1対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースの得点者は前半9分島田選手です。試合を振り返る監督と選手のコメントは明日以降の言わざレッズでお届けします。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26ソンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッズユースはおととい土曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第6節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み、1対2で敗れました。レッズユースの得点者は吉田選手です。レッズユース B は昨日日曜日、レッズランドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第6節浦和南高校戦に臨み、0対1で敗れました。レッズジュニアユースは昨日日曜日、与野八王子グラウンドで行われた U15 関東リーグ一部 B 第9節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み、1対2で敗れました。レッズジュニアユースの得点者はクリス選手です。レッズジュニアユース U14 は昨日日曜日、与野八王子グラウンドで午後1時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み、3対4で敗れました。レッズジュニアユース U14 の得点者は菊池選手、高野選手2得点です。レッズジュニアは昨日日曜日、レッズランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前9時から行われた前期第5節レジスタ SC 戦は3対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は楠本選手2得点、周選手です。お昼の12時から行われた前期第6節エクセレントフィート FC 戦は2対1で勝利しました。レッズジュニアの得点者は周選手、松下選手です。レッズジュニア U11 は昨日日曜日、埼玉スタジアム第4グラウンドで行われたジュースカップ2026に参加しました。午前9時から行われた第1グループ1試合目 FC カラーズ戦は0対1で敗れました。午前10時40分から行われた第1グループ2試合目バディ SC 戦は0対4で敗れました。午後1時40分から行われた第1グループ3試合目ファナティコス戦は2対5で敗れました。レッズジュニア U11 の得点者は服部選手、島本選手です。午後3時20分から行われた7位決定戦 FC アビリスタ戦は1対1同点で PK 戦に入り、3対2で勝利しました。レッズジュニア U11 の得点者は中山選手です。この結果、レッズジュニア U11 はこの大会を8チーム中7位で終えました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースはおととい日曜日、千葉県のモンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東一部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み、7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッズレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼弘選手です。ではここで一曲、小田和正で確かなこと。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

107.3MHz レッズウェーブがお送りしている岩座レッズ、ここからはサッカーニュースをお伝えします。はじめに明治安田100年構想リーグ地域リーグラウンドにおけるレッズ怒りの選手の成績です。まずは J1 第15節第16節失礼しました。 J1 第16節です。失礼しました。セレッソ大阪ディフェンダー井上選手が先発フル出場。ミートフィルダー本間選手は後半40分から出場。ビファーレン長崎フォワードサンタナ選手が後半26分から出場。 FC 東京ディフェンダーショルツ選手が先発フル出場。フォワード長倉選手は後半32分から出場。後半ロスタイムの6分に今シーズン2点目のゴールを決めました。J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る長倉選手のコメントを紹介します。自分の感覚のままプレーできて得点につながってよかったです。押し込めている感覚はあったので、あとはゴール前で質を出すだけだと思っていました。佐藤健一選手からのボールのコースも見えていましたし、イメージ通りに来たので、あとは自分のプレーを出そうという感じでした。勝ちにつながるプレーだけを意識して勝利のためにプレーしたいと思います。長倉選手のコメントを紹介しました。柏レイソルミートフィルダー小泉選手が先発し後半39分まで出場。フォワードゆるき選手も先発し後半10分まで出場。ミートフィルダー大久保選手と豊島選手はベンチ入りも出場機会なし。 FC 町田ゼルビアフォワード桑山選手がベンチ入りも出場機会なし。清水エスパルスフォワード高橋選手が先発し後半41分まで出場。ヴィッセル神戸ディフェンダー広瀬陸斗選手が先発し後半22分まで出場。ファジアーノ岡山フォワード江坂選手が先発し後半34分まで出場。前半43分に今シーズン3点目のゴールを決めました。サンフレッチェ広島フォワード木下選手が先発し後半11分まで出場。ミートフィルダー松本選手は後半30分から出場。フォワード前田選手は後半39分から出場。名古屋グランパスミートフィルダー菊池大志選手がベンチ入りも出場機会なし。続いて J2J3 第16節ザスパ群馬ミートフィルダー玉城選手がベンチ入りも出場機会なし。栃木シティディフェンダー知念選手が先発フル出場。フォワードモーベルグ選手は後半30分から出場。 RB 大宮アルディージャディフェンダー茂木選手が先発し後半前半いっぱいで交代。フォワード杉本選手は後半40分から出場。いわき FC ミートフィルダー山中敦樹選手が先発し後半16分まで出場。ディフェンダー遠藤亮選手は後半37分から出場。AC 長野パルセイロフォワード新選手が先発し後半17分まで出場。 FC 今治ミートフィルダー駒井選手がベンチ入りも出場機会なし。ベガルタ仙台ミートフィルダー武田選手が先発フル出場。横浜 FC ディフェンダー岩竹選手が先発フル出場。ゴールキーパー石井選手はベンチ入りも出場機会なし。ジュビロ磐田ミートフィルダー金子選手が先発フル出場。アルビレックス新潟ディフェンダー藤原選手が先発フル出場。ミートフィルダー島袋選手も先発し後半42分まで出場。徳島ボルティスディフェンダー山田直選手が先発フル出場。大分トリニータディフェンダー岡本選手がベンチ入りも出場機会なし。鹿児島ユナイテッド FC ディフェンダー広瀬健太選手がベンチ入りも出場機会なし。ガイナーレ鳥取ミートフィルダー矢島選手が先発し後半24分まで出場。フォワード篠田選手は後半ロスタイムの2分から出場。ギラバンツ北九州ディフェンダー斉田選手が先発フル出場。ミートフィルダー伊沢選手はベンチ入りも出場機会なし。 J リーグ公式ウェブサイトに掲載されている試合を振り返る斉田選手のコメントを紹介します。気持ちは高まりつつ良い緊張感で臨めたと思います。連戦でトレーニングマッチもなくぶっつけ本番みたいな感じでしたが、思っていたより対応できたのかなという感じです。自分たちが流れを持っている状況で自分たちの一瞬のミスで一本でやられてしまうのは、ボールを持ちたいチームからしたら良くない。しっかり修正しなければいけないし、後ろの守備陣としても一本でやられるのは今後上を目指していくためになくしていかなければいけないです。課題だと思うので、しっかり自分に矢印を向けて修正していきたいです。一番で蹴りたい人はいるという流れの中で誰もいなかったので、自分はそれほどプレッシャーを感じていなかったし、久しぶりだったので誰もいないなら自分が行きますという感じで手を挙げました。結果として勝ち点が取れていないという状況現状はありますけど、チームとしては

開幕の頃より雰囲気ややれていることはすごく良くなってきています。あとは今日もそうですが、決めきるところやゴール前の質にこだわって結果を出していくのが大事になってくると思うので、突き詰めていきたいです。斉田選手のコメントを紹介しました。次に海外で活躍するレッズゆかりの選手の成績です。イタリアセリエ A 第36節、パルマゴールキーパー鈴木ザイオン選手が先発フル出場。オランダエールディビジ第33節、ナイメヘンフォワードリンセン選手が先発フル出場。ベルギー1部リーグ第37節、シントトロイデンミッドフィルダー伊藤亮太郎選手が先発フル出場。ルーベンディフェンダー秋元選手が先発フル出場。ヘントディフェンダー橋岡選手がベンチ入りも出場機会なし。ベルギー1部2部入れ替え戦準決勝、ベールスホットミッドフィルダー原口選手が先発し後半32分まで出場。 UAE アラビアンガルフリーグ第24節、アルナスルディフェンダーホイブラーテン選手が先発フル出場。オーストラリア A リーグプレーオフ準決勝、オークランド FC ディフェンダー酒井選手が先発フル出場。タイ1部リーグ第30節、パトムユナイテッドミッドフィルダーパンヤ選手が後半28分から出場。中国スーパーリーグ第31節、上海海港フォワードレオナルド選手が先発し後半19分まで出場。後半17分に今シーズン3点目のゴールを決めました。遼寧鉄人フォワード国本選手が先発フル出場しました。以上、レッズゆかりの選手の成績をお伝えしました。徳島ボルティスは先週金曜日、ゲルト・エンゲルス監督との契約を解除したことを発表しました。エンゲルス監督はクラブを通じて、いつも多くのご声援をいただきありがとうございます。多くの方々が心配してくださっているので、まず最初に私は元気で健康状態も良好であることをお伝えしたいと思います。監督を解任になるということはいつでも本当にとても辛いものです。しかしプロサッカーの世界では解任されることもまた仕事の一部です。おそらく私にとって最後となる監督としての仕事で、徳島ボルティスでタイトルを獲得して締めくくることが私の夢でしたが、残念ながらそれを実現することはできませんでした。クラブ、ファン、サポーター、スポンサーをはじめとするクラブに関わる皆様、そしてチームには申し訳なく思っています。そして同時にクラブに関わる皆様に感謝をしています。特に一緒に仕事をしたメディカルスタッフ、マネージャー、コーチングスタッフ、何よりも選手たち、素晴らしい時間を本当にありがとうございました。徳島ボルティスの今後のご健勝とさらなる成功を心より願っていますとコメントしています。徳島ボルティスは先週金曜日、阿部俊幸コーチとの契約を双方合意の上で解除したことを発表しました。阿部コーチはクラブを通じて、この度ゲルト・エンゲルス監督の契約解除に伴いチームを離れることを決断しました。今回このような状況になってしまったのは、少なからずコーチとして携わっていた責任があると思いますし、監督をサポートしチームのために力になることができなかった責任を取らなければいけないと感じ、このような決断となりました。1年半の間、徳島ボルティスというクラブで過ごすことのできた時間はすごく貴重な経験でした。ただ昨シーズンに J1 昇格を果たせずに非常に悔しい思いをしましたし、100年構想リーグでもこのような形になってしまったのはすごく残念です。私自身はチームから離れますが、これからチームがより良い方向に進むことを願っていますし、陰ながら 2026-27 シーズンの J1 昇格を願っています。クラブ関係者の皆様、スポンサーの皆様、そして選手スタッフをはじめとするチームの皆様、本当にありがとうございましたとコメントしています。ではここで1曲、リサでイエス。

87.3MHz レッズウェブがお送りしている岩田レッズ、引き続きサッカーニュースをお伝えします。週末に行われた明治安田100年構想リーグ地域リーグランド J1 J3 の結果からお伝えします。まずは J1 第16節、水戸ホーリーホック対浦和レッズは4対1でレッズの勝利。セレッソ大阪対ビファーレン長崎は3対2でセレッソの勝利。横浜 F マリノス対鹿島アントラーズは1対1同点で PK 戦に入り5対4で鹿島の勝利。FC 東京対東京ヴェルディは2対1で FC 東京の勝利。

名古屋グランパス対京都サンガ FC は3対0で名古屋の勝利。続いて J2J3 第16節、ザスパ群馬対栃木シティは0対0から PK 戦に入り4対2で栃木シティの勝利。北海道コンサドーレ札幌対 RB 大宮アルディージャは4対3で札幌の勝利。いわき FC 対バンフォーレ甲府は1対0で甲府の勝利。 AC 長野パルセイロ対 FC 岐阜は3対2で岐阜の勝利。 FC 大阪対 FC 今治は2対1で今治の勝利。レノファ山口 FC 対テゲバジャール宮崎は1対0で宮崎の勝利。バンラーレ八戸対ベガルタ仙台は1対1同点で PK 戦に入り5対4で仙台の勝利。モンテリオ山形対 SC 相模原は3対2で相模原の勝利。湘南ベルマーレ対横浜 FC は1対0で横浜 FC の勝利。栃木 SC 対ブラウブリッツ秋田は0対0から PK 戦に入り4対3で栃木 SC の勝利。福島ユナイテッド FC 対ジュビロ磐田は4対2で福島の勝利。松本山雅 FC 対藤枝舞 FC は0対0から PK 戦に入り4対1で藤枝の勝利。津営業金沢対アルビレックス新潟は1対1同点で PK 戦に入り3対2で金沢の勝利。徳島ボルティス対奈良クラブは2対1で奈良クラブの勝利。釜玉アレサヌキ対高知ユナイテッド SC は3対1で高知の勝利。愛媛 FC 対カターレ富山は2対0で富山の勝利。大分トリニータ対サガン鳥栖は1対0で鳥栖の勝利。レイラク滋賀 FC 対鹿児島ユナイテッド FC は1対0で滋賀の勝利。ガイナーレ鳥取対ギラバンツ北九州は1対1同点で PK 戦に入り5対4で鳥取の勝利。ロアッソ熊本対 FC 琉球は1対0で FC 琉球が勝利しました。続いて明治安田100年構想リーグ最新の順位をお伝えします。まずは J1 イースト、1位鹿島アントラーズ勝ち点39、2位 FC 東京勝ち点35、3位 FC 町田ゼルビア勝ち点31、4位浦和レッズ勝ち点24、5位東京ヴェルディ勝ち点24、6位川崎フロンターレ勝ち点23、7位水戸ホーリーホック勝ち点18、8位横浜 F マリノス勝ち点17、9位柏レイソル勝ち点14、10位ジェフユナイテッド市原千葉勝ち点12。続いて J1 ウエスト、1位名古屋グランパス勝ち点31、2位ヴィッセル神戸勝ち点28、3位ガンバ大阪勝ち点25、4位セレッソ大阪勝ち点25、5位サンフレッチェ広島勝ち点24、6位清水エスパルス勝ち点24、7位ファジアーノ岡山勝ち点23、8位アビスパ福岡勝ち点21、9位京都サンガ FC 勝ち点20、10位ビファーレン長崎勝ち点19。続いて J2J3、 まずはイースト A グループ、1位ベガルタ仙台勝ち点40、2位湘南ベルマーレ勝ち点31、3位ブラウブリッツ秋田勝ち点29、4位 SC 相模原勝ち点27、5位横浜 FC 勝ち点23、6位ザスパ群馬勝ち点20、7位モンテリオ山形勝ち点19、8位栃木シティ勝ち点18、9位栃木 SC 勝ち点17、10位バンラーレ八戸勝ち点16。次にイースト B グループ、1位バンフォーレ甲府勝ち点32、2位いわき FC 勝ち点28、3位北海道コンサドーレ札幌勝ち点28、4位 RB 大宮アルディージャ勝ち点27、5位 FC 岐阜勝ち点27、6位藤枝舞 FC 勝ち点26、7位松本山雅 FC 勝ち点23、8位ジュビロ磐田勝ち点22、9位福島ユナイテッド FC 勝ち点16、10位 AC 長野パルセイロ勝ち点11。続いてウエスト A グループ、1位カターレ富山勝ち点37、2位高知ユナイテッド SC 勝ち点30、3位アルビレックス新潟勝ち点29、4位徳島ボルティス勝ち点28、5位愛媛 FC 勝ち点25、6位津営業金沢勝ち点22、7位 FC 今治勝ち点19、8位奈良クラブ勝ち点18、9位 FC 大阪勝ち点17、10位釜玉アレサヌキ勝ち点15。続いてウエスト B グループ、1位テゲバジャーロ宮崎勝ち点43、2位サガントス勝ち点30、3位鹿児島ユナイテッド FC 勝ち点27、4位レノファ山口 FC 勝ち点26、5位ロアッソ熊本勝ち点25、6位大分トリニータ勝ち点21、7位ガイナーレ鳥取勝ち点19、8位レイラク滋賀 FC 勝ち点16、9位ギラバンツ北九州勝ち点15、10位 FC 琉球勝ち点15です。以上サッカーニュースをお伝えしました。

0: いただいているメッセージを紹介します。斉藤さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 部長こと横山です。土曜日は BS で途中から中継を見ました。水戸に退場者が出て楽になったのか大量点、残る相手は上位の FC 東京にゼルビアと続きます。一つでも上の順位は難しいでしょうが上がるだけです。では
1: いよ部長。
0: 横山さんメッセージどうもありがとうございました。ではここで一曲、宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

87.3MHz レッズウェブがお送りしてきた言わざレッズ、さあお別れの時間が近づいてきました。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。レッズの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッズウェブではこの試合の模様を実況生中継します。三菱重工浦和レッズレディースの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電子アリーナで午後1時から行われる2025-26ソンポ WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。サッカーがある幸せ、浦和レッズの快感を大切にこれからも喜びを分かち合っていきましょう。 We are Let's, You are the Let's。 この後も引き続きレッズウェブでお楽しみください。岩田レッズ、それではごきげんよう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: Red's Wave Recommend Sound。

0: Jones.
1: この時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 刻は夜の7時を回りました。スパイスオブキラリ、この時間のお相手関谷佳代子と、
1: こんばんは、斉藤美穂です。なんかもうさ、夏日を超える日がちょこちょこもう出てるじゃない。
0: 確かに。
1: もう4月のもうね、真ん中ぐらいからもうなんかそんな日も、ね、30度とかもさ聞いたよ。すごいよ ね、うんうんうん、ね。もう扇風機使った？
0: 使ってない。
1: 使ってない。私その暑くなるっていう日の前日にちょうど、はいはい、まあ私の家は扇風機が 1,2,3 台あって、エアコンはまだつけてなかった、うんうん、で1台だけ、あ、やばい、掃除しなきゃと思って掃除しないでしまっちゃってたから、
0: あ、
1: でもうほこりかぶってたから掃除しなきゃと思って1台だけ掃除して次の日稼働できたから、あ、よかったと思って、うんうん、やっぱ1台あるだけでもね、やっぱちょっと違うから、まだね扇風機でなんとかしのげるけど、もうちょっとしたらやっぱりエアコンも必要じゃない。
0: 確かに。
1: 熱中症とかもさ、うん、増えてくるから。
0: 本当はゴールデンウィークに、うん、エアコンの掃除をしたかったんですよ、
1: うんうん、
0: だけどちょっとなんだかんだ予定が詰まってて全然できなくて。
1: あ、そっか。え、それは自分でやるの？
0: まあ、私の場合はエアコンの、ね、うん、カバーを開けて、うんうん、
1: あるよね、
0: 中のフィルターを掃除するだけなんですけど、うん、
1: それ以上のスプレーとかも売ってるよね。
0: あ、確かに、うん、でもあれもちょっとなんかこう逆に水分が残っちゃったらと思って、あれ私は使ったことないんだけど、
1: う
0: ん、
1: ちょっとこうほこり取ったり水洗いしたりとかね、うん、
0: だけかな、
1: うん、
0: でもう一個怖いのがあって、
1: うん、
0: 何、戻せなくなったらっていう、あ、
1: なるほどね、
0: 怖さ、
1: はい、確かにそういうのはあるよね、うん、私去年おととしに初めて、うん、エアコンの掃除の業者の方に来ていただいて、うん、そう、
0: 興味はあるの私も、
1: やっぱ奥までというか、うん、まあ設定なかったかな、んかすごいやっぱ黒い水がドワーって出てきて、わおって感じだったから、うん、だから、まあ、もちろん自分でもやるんだけど、うん、なんか何年かに1回はね、なんかプロの方にお願いするのもいいのかなって思ったり、
0: 去年ね、うん、今のエアコン結構黒くて、
1: あ、そうなんだ、
0: なんでちょっと来年は頼もうかみたいな話をしたんですよ、うん、
1: あ、そっか、
0: うん、
1: もう頼むなら今だねきっと。夏本当に暑くなると、
0: うんうん、
1: 急に予約が取れなくなって、私も結構その時はギリギリだったから、うんうん、なかなかね、希望の日に来てもらえるのが難しくて、うん、
0: そっか、
1: うん、もう今やった方がいいかもね。
0: あ、じゃあ急いで、はい、
1: そうですね、
0: ちょっとね気をつけたいと思います、うん、
1: はい、
0: 皆さんもぜひ、
1: うん、
0: カレンダーで、ね、はい、早く見てください、
1: はい、
0: では今週はこちらの曲からお送りしていきます。7スターリングミカ中島グラマラススカイ。

0: 改めましてこんばんは、関谷佳代子です。
1: 斉藤美穂です。
0: あの3月にですね、うんうん、あの私の通っていた小学校のそばの、はい、あのバスが、うん、あの路線が終わるってお話をして、うんう
1: ん、してたね、
0: はい、であの、まあ、最終日に乗れたわけじゃないんですけど、うん、ちょうどね最後に1回乗っとこうと思って。
1: 乗ったの？
0: 乗ってきた。
1: おお、久しぶりに。
0: そうそう、で何車窓の様子とかもさ、
1: うん、撮った
0: 撮って。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、で小学校のグループラインがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: そう、まあ、全員じゃないんだけどね、60何人いるうちの何人いるうちの数人なんだけど。
1: あ、仲良しだよね、はいはい、あ、いいじゃない。
0: で、そのですねグループラインにもあげたりして。
1: あ、いいね、はい、あ、じゃあそのお友達たちも知ってたの？
0: あ、知らなかった。
1: あ、そう、
0: 最近やっぱり、ね、うん、行かないなあっちの方みたいな感じで、まあ、地元でね暮らしてない子もたくさんいるから。そう、で久々に小学校のね桜とかも、うん、はい、
1: ちょうどね、そっか、
0: そうシーズンでねちょうど咲いてたんですよ。
1: 素敵だね、はい、
0: なんでね結構ま
1: あ
0: わりかしいい仕事したかな
1: って私的には。いいじゃない、
0: はい、思ってるんですけど。
1: 思い出にもね、うんうん、
0: そう、やっぱりね前もちょっとお話ししたんですけど、うん、やっぱりこう校外学習とかさ、
1: うん、
0: バスに乗って、
1: うん、
0: じゃあどこどこのお店に行ってお店の人の話を聞くとか、
1: うんうん、
0: まあね、バスに乗るっていうのも、ね、
1: はい、
0: 大事な学習の一つだとは思うんで。
1: 確かにね、あったもんなそういうのね、なんか、そうなんか低学年とかであった気がするよ、うん、
0: 30人とかね、もっといたはずなのによ くバス乗ったなと思いますけど。
1: それはなんで貸し切りではなかった
0: の、ね、貸し切りじゃないね。
1: あ、そうか、貸し切りだったら勉強にならないもんね、
0: うん。

0: であとバス、あ、電車もそれこそさ東、まあ、私飯能なので、うん、東飯能駅から飯能駅っていう一区間だけバスに乗ったりするんですよ。
1: ああ、そうなんだ、ね。
0: あ、電車か。
1: あ、電車？
0: 電車に乗って、まあ、それもね、多分授業の一環だよね。電車に乗るっていうのも。
1: 何日かに分けたとかかな。
0: 分けたのかな、クラスごとに行ったのかな、ね、ちゃんと覚えてないですけどね。商店街の人の話を聞いてみようみたいな。
1: あったな、懐かしい。うん、
0: そうそう、そういうのね、
1: うんうん、思い出すね、いろいろね。
0: そう思い出しましたけど、うん、やっぱりね、そういうなんかこう何、まあ、グループラインで流すと、うん、はい、ね、やっぱりこう楽しく楽しくっていうか、まあ、家族も誘ってい、うん、くみたいな感じで、
1: あ、
0: はい、
1: みんな喜んだんじゃない
0: ね、 ね、喜んでくれたんならなんかいいかなって、うん、はい、
1: え、混んでたの？そう、バスは。でも
0: やっぱね、普段はそれこそこういう言い方な、うん、あれなんですけど、うん、誰も乗ってないの、うん、誰も乗ってないんですけど、うん、やっぱりこう最後 はね、最後何ヶ月かはやっぱり、うん、バスが好きな皆さんがたくさん乗ってらして、
1: いい、やっぱりいらっしゃるんだね、
0: うんうん、だそしたらやっぱね、同級生の子が普段あんまり通らないけど、うん、せっかくだからなんかこう通ってみたとか、
1: あ、そう、うん、
0: ね、懐かしかったみたいなことを言ってて、
1: やっぱそうだね、うん、
0: ちょっと若干エモい感じに、
1: エモいね、
0: はいはい、
1: まさにエモいという言葉が、うんうん、ぴったりな気もしますね、うんうん、エモいなんてなんか初めて使ったかも
0: 私も久々に使いましたけど使い方が合ってるのかどうかは正直よくわからない。
1: 確かに、うん、そうね、うん、
0: ね、まあ、まあ、もうすでにね、廃止になってしまった路線なので、うん、
1: でも乗れてよかったね。
0: そう、最後にね、うん、まあ、私も知ったのがそんなに早くない方ではあったんですけど、
1: うんうん、
0: そうだからもうちょっと桜のある中、うん、乗ってる人もそうだし、うん、逆にバスの写真を撮る方も結構いて、
1: あ、そうなんだ、うん、乗るんじゃなくて外からね、そうそうそう、撮るのね。
0: だからね、なんだろう、やっぱりこうスポットがあるのかな、うん、
1: あ、映えスポットみたいなの、
0: 映えスポットみたいなのが、
1: はいはい、
0: だからちょうどカーブを抜けた先とか、うんうんうん、線路とかでとか坂道でちょっとバスが上向きになった瞬間を前から狙ってる方が結構いて、
1: そこまで計算されているのね。
0: そうだから、あ、ここら辺はバスを取るポイントなのかしらとか、あとは逆にバス、ね、違うバスとのすれ違いのところとか、
1: あ、なんかかっこいいね。
0: うん、
1: なんかさ、やそういうのって本当にさ、まあ、なん例えばなんていうの、カレンダーの写真みたいなさ、うんうんうん、プロが撮るような、うん、なんかその桜とバスとか、うん、まあ、今の時期だったら菜の花とかさ、
0: うん、
1: そのすれ違いもそうだけどさ、うん、なんかあるんだろうね。
0: ね、あるんだと思うよ。
1: バスが好きで、うん、でこう何、写真も好きでみたいな ね。
0: そうそうそう、
1: 結構いらっしゃったんだ。じゃあ、
0: そう、結構いらっしゃったよ。
1: 写真は難しいからな。
0: そう、うん、で、まあ、飯能駅まで行って、
1: うんうん、
0: 駅ビルのペペでね、
1: うん、
0: ちょっとお買い物をして、
1: あ、いいじゃない、
0: はい、ちょっとパンとか買って、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、お土産じゃないですけど、うんうん、お昼ご飯にと思って、
1: うんうん、
0: はい、買って帰りましたけど。
1: 帰りは、うん、
0: 帰りもバス、
1: あ、帰りもそれに
0: 乗って、はい、行きと帰り乗ってね。
1: いいなんかバス旅だったんじゃない、それは。
0: 旅
1: 旅っていうか、なんかその最後にね、まあ、ね、乗れて、
0: う
1: ん、
0: そうだね、うん、もうちょっと時間があればね、うんうん、いろいろと、はい、駅をぐるっと一周してもいいかもしれないですけど。
1: なるほどね、
0: はい、まあ、時間がだいたい15分ぐらいしかなかったんで、
1: うん、うん、そっかそっか。
0: まあ、でも良い旅でしたね。
1: いいね、はい、よかったね、うん、うん、
0: まあ、定期的にね、ちょっと西武バスはもう路線終わっちゃったんですけど、
1: うん、
0: ただ市のコミュニティバスがあるので、やっぱそちらはね、うん、私も大事に乗っていきたいなと。
1: そうだね、
0: はい、思っております。
1: はい、でこの辺でまたじゃあ1曲お送りしていきましょう。お送りするのはマンウィズアミッションレフトアライブ。

0: かよはさ、
1: うん、
0: こう携帯で写真と動画どっち撮ることが多い？
1: はいはい、
0: うん、
1: 写真かな。
0: 写真、私も写真多いけど、まあ、あの
1: 写真、うん、写真も最近あんまり撮らないけどね。
0: そっか、
1: 結構何スマホが、
0: うんうん、
1: それこそスクリーンショットが多い気がする、うんうん、
0: あーなるほどね、
1: はい、まあ、あんまり良くないって言われてますけどね、あの記憶の的には、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、うん、
1: 脳の
0: そうなんだね、うん、いやなんかさ、さっきさほらかよがバスにね、うん、乗った時にその、はい、写真を撮ってらっしゃった方もいたって言ったじゃない、ね、うん、
1: いて、いらっしゃった。
0: でそういう方たちってさ、写真すごいこう撮るの上手というかさ、うんうん、私も写真、写メが多いかな、写真が多いかなと思うんだけど、うんうん、なんかこうこの前もね、桜を見に行った時に、はい、あのお団子と桜の木と両方撮ってみようと思ってやったわけですよ、うんうん、で、まあ、桜の木が

0: 奥にあって、はい、お団子は自分の手の上に あるから、う
1: んうん、持ってるからね、
0: まあ、そう、結構遠近両方で、はい、こう写真を構えるとカメラを構えると、うん、手の方のお団子に合わせピントが合うのか、うん、桜の方に合うのかで、うん、どっちかがやっぱぼやけちゃうわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でこれはなんかこうどう撮ったらよかったのかなってこうつぶやいたら、はい、友達がね、うん、もしかしたらスマホだったら倍率変えてみると、うん、まあ両方にピント合うこともあるよみたいに教えてくれたんですよ、はいはい、うん、なるほどと思って、やっぱいろんなさ、やっぱテクニックが、
1: うんうんうん、
0: 普通のねカメラとまたちょっとスマホは違うかもしれないんだけど、どうなんだろう、あんまりカメラって今まであんまちゃんと持ったことがないから、
1: あ、まあ確かに、ね、私もふと思い返してみるとね、自分 の X で2020年の10月にお団子の写真撮ってるんだけど、
0: あ、一緒だ、
1: はい、
0: うん、
1: でどんなにやっても障子にピントが合うっていう、
0: あ、はい、その時は障子が後ろにあったのね、
1: 後ろにあって家の中だったんでね、うん、
0: そっか、
1: まあ、お写真が基本的に苦手な人なんですけど、ね、私も
0: やっぱなんかある程度こうどうやったらさ、うんうん、構図的に手前に例えばそのバスだったら花があって、
1: うん、
0: で、まあ、バスがここを通ったらうまくこうね連写するとか、
1: う、
0: ね、
1: うん、だから本当私可愛く縫い取りとかしてみたいわけ、
0: あ、なるほどね、
1: 縫いぐるみを持って何かのね、うん、何かの縫いぐるみを持って、
0: そういうのもねよく撮ってる方もいるもんね、はい、
1: そうなんですよ、うん、ね、アクスターを持っていないけど、うん、なんか撮ってみたい気持ちにさ、
0: なるほどね、
1: なんかなっちゃうんだけど、
0: 手にも何か持ってると難しいよね、例えば人とさ、うん、誰か人物 と、
1: あ、
0: その例えば有名な例えば東京タワーだったら、うんうん、どういう風に撮ればこういい感じで撮れるのかとかさ、東京タワーなんかさ近くに行きすぎるとさ、うん、高すぎてさ
1: 全部入らないよね、
0: 撮れないじゃん、
1: うんうん、
0: でこう私が昔やったのはしゃがんで、うん、めちゃめちゃこう斜めに、ほぼ自分では画面が見えれないぐらいしゃがんで斜めにして撮るみたいなのはやったことあるんだけど、うんうん、人と一緒に撮るんだったらどういう構図がいいんだろうなって思ったりとか、
1: まあでもとりあえず赤いさ何かが入ってやどうにかなんじゃ
0: ん、どういうことまあだからなんだろう、あんまり近くに行きすぎないっていうのはね、うん、
1: あるのかも、ほら最近だとそれこそさ撮影スポットはここですみたいな感じで
0: あるよね、
1: スマホを置くなんかテーブルみたいなのを用意してくれてる観光地があるから、
0: ある、ね、
1: ああいうのはありがたいなと思う、
0: そうだね、うん、確かにそうね、なんかある程度こうやっぱり、まあ、撮りたいところがあれば、はいはい、こうちょっと事前にさ今はね、うん、調べられるから、
1: そうだね、
0: この構図で撮りたいなとかね、うん、
1: ゴールデンウィークもさ5月6日で終わりだけど、
0: うんうんうん、
1: ね、まだゴールデンウィークは混んでるからこの後に行ってよかったとか、ね、
0: そうだよね、
1: そういうのをやってみるといいかもしれない、
0: うん、ね、そのちょっと空いたところを狙って ね、
1: うん、そうですね、
0: 行くのいいかもね、うんうん、まあ写真はねちょっと勉強しつつね、
1: はい、
0: うん、いろんなすぐもう今調べられるからね、
1: うんうん、調べてぜひね素敵なお写真は、
0: はい
1: はい、私たちに見せていただきたいと思います、はい、ではまた一曲お送りします。お送りするのは米津玄師毎日エブリデイ。

0: まだ愛せるだろうか。
1: 今週のぐるぐる、頭の中でぐるぐる回ってなかなか離れない一曲をお送りするこの時間。今週美穂の頭の中で流れていたのはですね、もう約30年以上前のですね、にやっていたですね、アニメ7つの海のティコというですね、アニメの、世界名作劇場の一つですね、はい、の曲なんですけれども、なんかまあなんだろうな、曲は覚えてるのになぜかね、内容、あの物語の内容はあまり覚えてなくて、なんか曲を改めて聞いた時にブワーってそのオープニングだったりエンディングだったりのこうシーンがすごい蘇ってですね、ちょっとなので今日はこちらをねおかけしたいと思います。お送りするのは篠塚真由美、 She Loves You。

0: 私がね、
1: はい、
0: まあ、行ってる職場がね、
1: うんうん、
0: エレベーターで登っていくんですよ、うん、で9階なんだけど、
1: うん、
0: その間にね、なんか何台かエレベーターが、
1: あ、はい、エレベーター
0: 4台かな、うんうん、あって、うん、でなんか最初のうちはなかったんだけど、うん、なんか割と1年ぐらい前から、うん、そのエレベーターの中の後ろの奥の方にの上に、うん、なんかプロジェクターみたいなのがくっついて、
1: うん、
0: でそのうちなんかついたなと思ったら、うん、今度閉まった時になんか CM みたいなのが扉に映し出されるようになったの、うん、でほうと思って、
1: うん、
0: 音もうっすらなんか聞こえるの、うんうんうん、でね、で最近全然気づかなかったんだけど、まあ、ぼーっとこの前見てたら、
1: うん、
0: 急に星座占いが出てきたの。
1: あ、 CM の中でね、
0: CM の中でいくつか、
1: うん、まあ、でも CM 何いいんじゃん、そうそう、 CM、 まあ、CM かどうか分かんないけど、
0: CM とかなんかビジネスなんとかみたいな
1: の
0: とか、
1: まあ、でも何ファミリーマートが最近レジ上のビジョンがある、うん、あることによって売り上げがすごい上がったみたいな話があるから、
0: うん、そうなんだ、
1: やっぱりね、そういったさ、
0: うん、
1: エレベーターの中の宣伝も効果があるんじゃない、
0: 確かに、うん、そういうのもあるのかね、うん、そうで、まあ、1回ずつ泊まればさ、まあ、結構な時間が、うん、かかるから、はいはいはい、その日は結構そう1回ずつ泊まるから、うん、なんかずっと見れてたの、うんうん、それをで、あ、次だと思って、その私、
1: 占いね、
0: そう、占いがね、うんうん、でまあほら順番にさ、例えば何ページか、さ、なんていうの、5星、
1: じゃあ1ページ目はお羊座とだから、お牛座でとかね、
0: あるじゃない、で私はまあ天秤座なので、うん、ちょっと後の方なわけ、うん、で、あ、次に天秤座だって思ったの、
1: うん、
0: そしたらパッて違う CM っていうか、なんか宣伝になっちゃって、うんうん、と思って、うん、ちょっと楽しみにしてたなって次だと思って、うん、でもうだから自分のは見られないまま自分の階について、うん、見られずそのまま仕事に向かったんですけど、うん、めちゃめちゃなんかモヤモヤしてしまってなんでそのままさ一気に行かなかったんだろうと思って、
1: うん、なんだろう、何分かに1回この CM を絶対流さなきゃいけないとか、
0: あんのかね、
1: 例えば毎時間15分はこの CM とか決まってんのかもね、
0: うん、ああそうなのかな、うん、そうそう、なんかすごい別にまあどうでもいいっちゃどうでもいいんだけど、
1: うんうん、
0: なんとなくもやっとしてその日はね仕事は向かって、まあ、すぐ忘れちゃうんだけどさ、うんうん、そんなことはさ、そうそうそう、なんかねそんなことがあったりして、
1: あ、
0: うん、
1: 私最近もちょっともやもやしたのは、
0: うん、
1: お写真をね、さっきほら、うん、お写真の話したじゃない、うん、で出かけた先で写真を撮って、写真撮ってもらえませんかって言われたの。
0: お
1: で、うん、ただね突然

0: を言われたから、うん、なんかこう私もドキマキしちゃって、うん、なんか最初の動画でお願いしますって言われて、動画撮ってあげたんだけど、うん、でも最初撮れてなくて、
1: あらら、
0: うん、多分素敵なシーンが撮れてないのよ。だからもうなんかこうごめんなさい、うまく撮れてないと思いますって言ったんだけど、うん、でもなんかすごいモヤモヤして、
1: あ、でも確かに頼まれることはそんなにないし、
0: うん、
1: あ、でもたまにあるかな、まあ、観光地とか行ったら順番にこうね、なんかなんとなくさ暗黙の了解でさ、
0: う
1: ん、撮ってもらって次撮ってあげるみたいなのあるじゃない、
0: うん、 そうそうそう、う
1: ん、それはバスの時、
0: バスの全然違う
1: 時、全然違う時に、うん、
0: 全然違う時に、
1: あ、そうか、
0: まあね、あの誰かに頼む以上さ、あの絶対ではないっていうのはね、うん、お互い様で分かってるんだけどさ、まあまあ
1: ね、でも動画だったの珍しいね、写真じゃないんだ、ね、
0: そう、写真じゃなくて動画だったの。
1: そのなんかの瞬間を撮りたかったのか
0: な、かもな、分かんないんだけど、
1: へ、うん、そっか、それは難しいね、
0: 難しいですね、
1: 誰に声かけようかなって思ったんだろうね、うんうん、きっとね、うん、
0: そう、私の会社のちなみに占いは、うんうん、あの出るんですよ、
1: あ、出るんだ、
0: 自分の占い出るんだけど、うん、そう、パソコンに出るのね、アクセスすると、
1: あ、そうなんだ、
0: だから今日の夕ご飯の献立のおすすめとか
1: めちゃめちゃいいじゃない、うん、あ、そういうなんかちょっとしたこうね、
0: そうそう、うん、出るんですよ、
1: のはいいですね、うんうん、参考にできるもんね、
0: そう、最近ちょっと全然見てないけど、うん、ね、たまにそういう楽しみがあるとたまに見ようかなって、
1: そうだね、うん、確かに、でもさっきかよが言ってたさ、その売り上げがアップしたっていうのはさ、うん、例えばそこでさラーメンを食べてる人のさ、うんうん、動画っていうかさ CM が流れたら、あー、ラーメン食べたいって思うもんね、
0: そうそう、待ってる間とか ね、うん、ね、それこそファミマだとほらレジに並んでる間にさ、
1: そうだよね、
0: 大抵見るじゃん、
1: うん、見る、
0: うん、
1: あ、これ買おうってまたさ、
0: そうそうそう、
1: 買いに行くかもしれないもんね、うん、あ、いろんな戦略があるんだね、
0: はい、ありますよ、
1: はい、
0: 占いも込めてね、
1: そうだね
0: ではまた一曲お送りします、お送りするのはリトルグリーモンスタースターティングオーバー。

0: ちょっと BGM 今日だけ違います、
1: うん、はい、
0: はい、この前ですね、うんうん、会社のこの前って言ってももう1月とかなんですけど、
1: あ、1月
0: ちょっと話してなかったことがあって、うん、
1: はいはい、
0: 新年会がね、
1: うん、
0: あったんですよ。
1: 新年会1月にあるんだ。
0: 1月、うんうん、あ、2月か、正確には2月で、
1: うん、
0: 私の歯がちょっと欠けたりしたんですけど、
1: ね、はいはい、治った、
0: まだ歯医者さん行ってないの、
1: ないの、ね、
0: 行かなきゃと思ってんだけど、なかなか、
1: まあまあ、そうよね、はい、痛いわけじゃないならちょっとね、うん、なかなかね、
0: うん、やっぱそこでですね、やっぱりこう新年会のいろいろお楽しみ的なものがあって、
1: いろいろあるよね、そういうのってね、うん、催し物がね、
0: そうそう、うん、で、なんだろう、会社でもらったお歳暮を分けたりとか、
1: あ、はいはい、
0: ね、うん、私も昔カニの缶詰とかを、ね、うん、もらったことがあったりとか、お菓子が出たりとかね、
1: ビンゴ大会的なやつじゃなくて、
0: そうそうそう、まあ、そんな感じで ね、うん、あるんですけど、
1: はいはい、
0: なんと私そこでですね、
1: うん、
0: 海鮮海の幸のカタログギフトが当たったんですよ、うんうん、お
1: ー、すごいじゃん。
0: で、うん、いいね、まだ何にするかとか全然決めてないんだけど、
1: う
0: ん、
1: あ、いいですね。
0: で、あ、もうこんなところで運を使いたくなかったっていう気持ちもね、若干あるんだけど、
1: そう思うのね、
0: うん、そうそうそう、
1: ラッキーじゃなくてちょっとそっちも
0: 思うわ、ね、最初はちょっと嬉しいだけ、うん、
1: なるほど。
0: で、でね、でもなんかやっぱりこう一番いいやつはもっと今いろいろあって、
1: うん、
0: ああ、例えばいくつかあるんですよ、うん、千引屋さんのスイーツ、うん、スイーツとか、
1: はい、
0: ね、まあ、それこそ私が昔当たったカニの缶詰とかね、かと思いきや本物のカニとか、
1: お、すごいね、すごいね、それはね、
0: そう、奮発で、うん、やっぱ新年会ですから ね、はい、
1: う
0: ん、そういうのがやっぱりあったんですけど、
1: うん、
0: まあ、その中で偉い人がですね、
1: はいはいはい、
0: 宝くじを、うん、じゃあ出すって言って、
1: え、
0: 宝くじを、
1: 宝くじ、
0: うん、
1: すごいいいね、それも、
0: ね、だからそこで私は宝くじの方がいいのか、うん、カタログギフトの方がいいのか、どっちだろうと思って、
1: お、
0: まあ、私はまあ、そもそもカタログギフト賞が当たったから、
1: うん、
0: 宝くじはもちろんもらえないんだけど、
1: なるほど、
0: うん、
1: ああ、いや、え、でもさ、うん、宝くじも夢というかワクワクな気持ちはあるけどさ、うん、必ずもらえるわけじゃないじゃん。
0: まあね。
1: いや、そりゃ当たったらさ。
0: でも、カタログギフトやカニの缶詰も、
1: うん、
0: 自分で基本的には買わない。
1: 買わないよね。うん、
0: だから、普通に生活していればもらわないじゃない。
1: そうね。こういう機会じゃないとね、うん、そういただくことはないから。うん、まあでも、そうか、宝くじまね、何枚とかかにもよるし、うん、いくらが当たるかにもよるし、
0: まあね、
1: でも

0: 足りない、ちょっとまあさ量もさちょっと分かんないじゃん、うん、まあ少ないなと思ったらちょっと足してさ、はいはいはい、そこはちょっといつもより豪勢なご飯にできるわけじゃない、うん、
1: まあね、うん、だけどほら何千万円と当たったらさそんなもの考える余裕もなく
0: 目がくらんじゃってるよ大金にもし当たった時のね、まあ、
1: 当たる予定ももちろんないんですけど、うん
0: う
1: ん、
0: あそうですね確かに。ああ、まあ、そっか、悩むのか、そこで。
1: だから、どっちがいいかなと思いながら。
0: いや、そこは海の幸でよかったと思いますよ。ね、
1: うん、海の幸
0: で
1: よかった、うん、そっか。うん、じゃあ、そうしようかな。皆さん、どっちの方がいいんだろうな。
0: ねえ、でもさ、その、宝くじが当たった社員さんの方はさ、うん、まあ、でも当たっても言わないわな。
1: まあね、そうだよね。
0: ねえ、まあ、そこはまあ、もう自分で買いましょう。そうだね、宝くじはね、欲しかったら。
1: 宝くじこれから買いに行くわ、じゃ
0: あ。またね、時期もありますしね。
1: うん、そうですね、うんう
0: ん。いいんじゃないでしょうか。はい、
1: なんでね、はい、まあ、ちょっと当たって、違うことに、うん、まあでもまあね、当てて、せっかく当たったから、
0: うん、
1: は
0: い、これからね。そうね、楽しんで。
1: そうそうそう。
0: ね、
1: う
0: ん、ね、なんか選ぶ。
1: だって私は今までカニの缶詰しか当たったことなかったから。
0: ねえ、いろいろあるじゃん、海の幸なんてさ。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: ウニとか？
1: あるのかな、どうだったかな、
0: 見てないのかな、
1: まあ、まあちゃんと見てないんだけど、
0: そうかそうか、
1: カニの缶詰はそれこそなんか5個か6個入ってさ、
0: うんうんうん、
1: 新年会の帰りなのに重いなと思いながら持って帰ったわけですよ
0: あるあるかもしれないね、それはね、うん、カタログでよかったかもね、
1: カタログでよかったかも、ね、
0: じゃあまた決めたら教えてください、
1: は
0: い、
1: また決めたらちょっと教えてね、皆さんに、ね、うん、はい、ごね、
0: はい、お話を聞かせてもらいましょう、はい、この辺でまた1曲お送りします。お送りするのはサザンオールスターズ、あや

0: さて今週も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆さんからのメッセージ、そして曲のリクエストなどなどいろいろお待ちしています。
1: はい、
0: FM チャッピーウェブサイトリクエスト投稿フォームがあります。それからレディーもからもぜひお待ちしています。なのでぜひ、
1: うん、
0: なんか今日知ったんですけど、
1: はい、
0: なんか社員さんがレディモから送ってもらえるととっても探しやすいみたいなことを言ってて、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: ぜひ
0: 言ってたんで。
1: でも全然ね、あの別の方法でもいいです、
0: はいはい、ぜひお待ちしていますので、はい、お寄せください。あのファックスとかメールとかおはがきは、うん、宛先いつもの通りです。
1: はい、
0: はい、ぜひそちらもお待ちしていますのでお寄せください。
1: お願いします。
0: ということでこの時間のお相手、関谷佳代子と
1: 斉藤美穂でした。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れです。お送りするのはうるあなたがいることで、また来週です。
1: またね。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市はカモン FM より通常はですね、ライブで

全国からアクセスいただいて、まあ、やり取りしながらワイワイ楽しくやってるんですけれども、今宵はヤンキー都合によりすいません、また特集となります。次回までいただいたアクセスは次回以降必ずね、ご紹介しますので、お楽しみに。それでは今週は何をやるのか、ノンストップニャンキーセレクションパート3をお届けします。それでは早速いってみましょう。オープニングはこの曲。はい、平野や千原みのり、後藤優子で鈴宮春樹の憂鬱、晴れ晴れ愉快。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学研ノンストップニャンキーセレクション3、君の名はラッドウィンプス、前前前世ムービーバージョン。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、仮面ライダー龍騎、松本里香アライブアライブ。

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化圏ノンストップニャンキーセレクション3黒子のバスケグランロディオキャンドゥ

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3掛け狂いでティアディールウィズザデビュー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション3、ヒーローのかけら藤田舞子でねえ

0: スクランブル交差点っていう曲で、山形県出身の写真家になりたい大学を卒業して3年目の東京に出てきた、男の子が、やりたくない仕事をやって、世田谷区の、まあ、若林あたりに住みの、家賃6万円ぐらいの安アパートに住みながら、毎日毎日社畜をしているっていう。でも本当は写真家になりたい夢を捨てられずに、どうしよう、何のために俺東京出てきたんだろうなって言いながらスクランブル交差点に立ちすくむみたいな、そういう歌を書いたんですよ。細かい。そう。それを結局いい曲なんで、ね、これ誰が歌うかなってなったけどね、結局なんか誰が歌うか決められないままで、でなんかみんなやめてって、最終的にこのゆいかが残り、その時はまだこの字じゃなかったんですよ。感じのこの憂鬱な、現代を歌うっていうゆいかっていう名前なんですけど、まあその俺で、なんか、なんていうんですかね、最後こう、なんかその後やめていったそのゼミ生の、なんか全員の思いを背負って歌うみたいな感じで、なんかそれがすっごい良かったの。なんか、ああ、なんかすごいって、なんかね、いろんなことがあるだろうに、なんかいた子のように、なんか自分がそれを背負って歌ってる感じがすごく自分の中でしっくりきて、あ、こいつ、なんかすごい憂いがあるんですよね、すごいなんか。で、なんかこういうふうにでもみんなやりたいことはあるけどやれない人たちとめちゃめちゃいるよなと思って。
1: いやちょっとね、僕今回でちょっとチェックしようと思ったんです、ゆうかさん。
0: はい、
1: ぜひぜひ。すごく良かった。
0: そうなんです、めちゃめちゃいい声でシンガーソングライターです。素晴らしいんですよ、うん、タイトルもなんか結構興味深いというか、なんかヤングケアラーって最近話題になったんですけど、いち早くそのヤングケアラーの曲を歌いたいみたいな、うん、まあ、彼女もその実家とかいろいろそういうのが、なんかそういうのがあるみたいで、うん、なんかそれで結構そういう、私これのテーマで歌を書きたいですとか、うん、まあなんかそういうふうに、MV とかも結構こだわって作っているので、まあまあ俺がですけど、全部でも素晴らしくいい曲で、本当にいい声で、まあなんで今回ちょっとせっかくなんで、コラボしようってなって、まあ、僕はどっちかっていうとそのゆうかの世界観に寄せてきた感じの楽曲で、まあ、よもすっていう曲なんですけど、もう結構その歌詞の中身とかもまあこうなんていうんですかね、まあこうあんまり口に出してなこうトゲがあるようなことやっぱ曲にするとすごくハマりがいいと言いますか、そんな感じなんで、まあでもかっこよく仕上がっていると思いますね、すごく。
1: いやーかっこいい本当に、うん、でやっぱりね今回のジャンクホープにすごくその本当に大島さんの人生がぎっしり詰まってるっつうか。めちゃくちゃいいアルバムだからっていうのと、やっぱこういうエピソードを知った上で聞くと、もうハマるよ、これ。
0: そうなんですよ。そう
1: なんですよ。最高だと思うので、ちょっとぜひ聞いていただきたい。そしてね、最後ファンの皆さんにちょっとメッセージをお願いしたいんですが、
0: はい。
1: 20周年、そしてジャンクホープリリース記念で、たった一人きりで歌うワンマンっていう、もうタイトルそのままなんですけど、
0: はい、
1: これを6月9日に東京調布市の千川劇場でやると。
0: はい、ありますね。
1: ここまで決まっておりますので。
0: そうです、そうです。よろしくお願いします。
1: 大島博樹さん、気合入っておりますんで、最後、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。
0: いやもう本当に20周年なんですけど、今年。まあ、こう、ミュージシャンって、やっぱなりたくてなれる仕事ではないじゃないですか、やっぱり。やっぱこう、誰かが、やっぱ僕、大島博樹にしてくれてるわけですよ、要は。自分はなりたくてっていうんじゃなくて、大島博樹をちゃんと好きでいてくれて、そこに対してちゃんと投資をしてくれる方たちがいるから、まあ、僕は本当に音楽家として、やっぱずっとこの10年間やれてこれたなと思ってますんで、まあそこにまず一つ多大なる感謝を本当に述べたいんだと、本当にありがとうございますっていうところがまず本当に20周年を振り返って思うことがあります。それとまあもう一つ言うならば、やっぱ本当にやっぱり自分がドキドキしないとやっぱ僕音楽続けられないんですよ。結構その自分そこは結構クールなんですけど、もしも一回でも今までのライブの感じができないって思った瞬間に俺やめようかなと思って、その時は潮時だなと思ってて、やっぱこう自分の人生がやっぱ今っていう時間が一番ピークだなって、一番最高のライブができるとか、なんかそういう感覚がもしも自分でなくなった瞬間やめるんですけど、やっぱそれをやっぱ自分の中で絶対にそうさせたくないから、 もちろんめちゃめちゃ頑張るし鍛えるし感性は研ぎ澄ませるし。

0: し、やっぱ自分もドキドキしたいからいろんなこと勉強するし、でもお客さんが毎回毎回聞いて、うわ、こんなもん、大島ひろき、こんなの作ったんだ、やばいなって。なんか前と同じようなものとか、なんかこんな感じの雰囲気聞いたことあるよ、みたいな、そんなもんだったら自分が許せないんですよね、やっぱり。だから、
1: うん、
0: そういうものに絶対しないんで、毎回毎回新しい大島ひろきをですね、この先も絶対約束するので、ぜひぜひ、新しい、自分のことを知ってくれる方もそうですし、今まで伝えてくれた皆さんもそうですし、こうやって、ね、この素敵な番組に、毎回毎回紹介してくれる、スタッフの方たちもそうですし、もう本当にね、シナさんもそうですけど、本当にありがとうございますっていう、そこも含めて、全部やっぱり、さすが大島ひろきだなっていう、そこをね、この先もずっとずっとやっぱり更新していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いしますっていう感じです。
2: というわけでございまして、本日は久々の登場、大島ひろきさんでした。
0: ありがとうございました。
1: というわけで、大島ひろきへのロングインタビューでした。ありがとうございました。大島ひろき、約3年ぶり9枚目となるフルアルバム、ジャンクホープは全国の CD ショップで発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify など各種音楽配信サービスでも好評配信中です。リリース記念ワンマンライブ開催決定しております。6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催。大島ひろきデビュー20周年ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブ、要チェックです。こちら詳しくは大島ひろき公式サイトや X をご確認ください。そしてですね、5月の番組エンドパワープレイも大島ひろきさんですので、この後もう一曲オンエアしたいと思います。さて、それではお時間参りました。インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組のお相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。さて、2026年5月の番組エンドパワープレイは大島ひろき、こちらの曲で毎週番組お別れです。大島ひろき、笑ってくれよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後乗れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、うん、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、うん、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連

0: 統でデータは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
1: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます。でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5,800 円ですか。
0: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円。洗濯100台でインターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、はい、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、はい、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び で、お写真も拝見したんですけれども、はい、頭頂部の地肌が透けてたのがなんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、もう毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります。薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円。

0: か。
1: そして今、はい、ラジオをお聞きの皆様には、うん、さらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み16,500円の半額、うん、税込み8,250円、うん、8,250円です、はい、ただし必ずお電話でご注文ください、はい、ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、うん、インターネットからのご注文では半額にはなりません、は
0: い、電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5,500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、う
0: ん、松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、はい、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーンさらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: You're listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。

0: 本を開いてと、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
1: 何それ、10チャンネルを見ていたお父さん、しばらくしたらどうなった？
0: 全然わかんない。答え見ちゃう。
1: 寝た。父ちゃん寝る。

5月12日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所ですが、やっぱり嫌な予感っていうのは当たったりするんですよね。横綱豊昇龍休場ということになってしまいました。足が痛そうでしたもんね、高安との一番でね。右太もも裏の怪我、右ハムストリングス損傷、およそ2週間の安静を要する見込みとの診断書が提出されたということです。2横綱3大関、いや層が厚くなってきたなーって言ってた割に、横綱2人ともいなくなりまして、大関も1人いないということで、2大関が引っ張っていくという夏場所になりました。その大関のうちの1人、返り咲いた霧島が調子いいですね。2連勝です。昨日は、吉野富士を突き落としました。で、一方琴桜が2連敗なんですね。若隆景に寄り切られました。なんか元気ないですね、琴桜はね。あと新関脇2人非常に期待されていますが、共に2連敗ということで、まあ、まだね2日目ですから、ここから巻き返していくだろうというふうに思いますが、熱海富士と琴勝峰にも頑張ってほしいと思います。で、霧島に関してですね、今朝東京新聞朝刊に記事がありまして、重圧のかかる、まあ、状況だと思うんですけども、本人はですね、一番一番という気持ちですと、ほとんどその気負いがない感じで、で、稽古のおかげですと、どんな相撲を取っても稽古のおかげですというふうに言ってるんですね。やっぱそれだけは自信もあるということですよね、稽古に対して。で、もう酸いも甘いもある意味知り尽くしていると。で、心身ともに成長して大関に返り咲いたということ。

ットですから、その経験が裏打ちしていますし、お客さんの拍手が力になるというふうに本人話しております。いや、なんかすごく大人になったっていうのは失礼な言い方ですけれど、以前とは変わったなという感じがしますね。で、その豊昇龍が怪我をしたその太ももの生地の左側にですね、同じその太ももを怪我した生地が今朝載ってまして、こっちも気になりますね。サッカー日本代表三笘薫選手、左足、左の太もも裏側、肉離れの可能性があるということで、代表に選出するのがちょっと厳しいかもしれないということのようなんですね。森保監督もどうだろうっていうようなコメントですからね。まあ、本人は出たい気持ちはあったとしてもですね、やはり他の選手にお願いした方がいいという状況が今後生まれてきそうですね。可能性としては太ももっていうのはやっぱりスポーツ選手にとっては非常に大きな筋肉ですからね、怪我もしやすいとは思いますけども、まあ、一日も早く治してですね、いつも通りの相撲やいつも通りのサッカーを見せてほしいと思いますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、ダーティーヘッズ、ベターでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で、中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関して、直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき、臨機応変に対応するとも語りました。G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で、最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融システムの脆弱性を解析できるクロードミトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。WHO 世界保健機関は11日、ハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船をめぐり、新たに1人の感染が確認され、感染者は合わせて7人になったことを明らかにしました。またこのほか2人に感染の疑いがあるということです。これに先立つ報道は、乗客のうち新たにフランス人1人とアメリカ人1人がそれぞれ検査で陽性となったと伝えました。ただこのうちアメリカ人1人について、 WHO はさらに分析が必要だとして、感染者の数字には反映していないとしています。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受けて、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー降ろしの勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日の時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しているということです。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で、印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのは、ポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。流通大手のイオンは、マヨネーズなどプライベートブランドトップバリューの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて、食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。1300年以上続く伝統漁、長良川鵜飼が昨日岐阜市で開幕しました。赤々としたかがり火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰身のをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると、観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き、10月15日まで毎日開催されます。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では、故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。時刻は

0: 6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はホームレス産業複合体、そして読書通帳、以上の2つです。
1: じゃあまずはホームレス産業複合体だね。これはホームレスの人を助けるための仕事がいつの間にか助けることよりもお金を稼ぐことが目的になってしまっている妙な構造のことだよ。家がなくて困っている人がいたら、まず必要なのは安心して住める家を見つけてあげることだよね。でもこのホームレス産業複合体の中ではおかしなことが起きてるんだ。まあ主にアメリカでの話だけどね。国や自治体はホームレスの人を助けるためにたくさんのお金を出す。そのお金は助ける活動をしている団体 NPO や NGO などに配られる。ここまではいいことだよね。でももしホームレスの人がいなくなってしまったら、そのお金をもらっている団体はどうなるか。仕事がなくなってお金が入ってこなくなってしまう。そこで中にはこんな風に考える人たちが出てくる。ホームレスの人たちがずっと困ったままでいてくれた方が国からずっとお金をもらい続けられるってね。で、本当は家を貸してあげるのが一番の解決策なのに、いつまでもテントや一時的な場所で生活をさせたり、相談に乗るだけで終わらせて問題をわざと長引かせているんじゃないか。そんな疑いがある構造のことをホームレス産業複合体と呼ぶんだよね。今世界中の大きな町でホームレスの人がどんどん増えていて、そのためにたくさんの税金を使って支援しているけど問題が解決しない。それはこうした利権構造と言われる仕組みが原因かもしれないと言われてるんだよね。じゃあ続いて読書通帳。これは読んだ本の思い出を銀行にお金を貯金するみたいに記録していく手帳のことだよ。今の図書館にはとっても面白い機械があるんだよね。内田陽光という会社が作った読書通帳機っていうんだけど、これが銀行にある通帳の機械とそっくり。使い方はとっても簡単。自分が読んだ本を記録するための自分専用の通帳を機械に入れる。そうするとウィーンカシャーンって音がして、今借りている本の名前、書いた人の名前、それから借りた日が自動的にパッと印字されるという仕組み。これが全国の図書館で100台以上も使われるくらい大人気なんだ。理由は大きく2つ。1つは自分の頑張りが目に見えること。通帳にずらーっと本の名前が並んでいくのを見ると、うわーこんな

にたくさん本を読んだんだって貯金が増えた時みたいに嬉しくなるんだよね。最初は山口県の下関市で始まってから、今では全国のたくさんの町でもっと本を読みたくなる魔法として愛されてるよ。でもう一つの理由は自分だけの歴史として残ること。図書館のデータとつながってるから記録は正確だし、何よりこの時期はこんな本に夢中だったんだなっていう記録が残るから、後で読み返すと当時の自分が何に興味を持っていたかなんてことが一目でわかる宝物になるんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはデンマークのジャズヒップホップトリオ、アスレティックプログレッション。2021年のアルバムクラウドハイインドリームバッドヘビーインジエアーからムサスファイネストでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです、操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばして、上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: そう、でもまだなんです。
1: え、
2: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: 1万円以下、これはお安いですね。
2: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活

0: 新 Girls Radio Show Morning Community Tuesday Morning Community 時刻は6時30分を回りました。5月12日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。さて、2日目にして大波乱の大相撲夏場所なんですけれども、
0: はいはい、
1: 今のうちに先週優勝予想した熱海富士却下します。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょっと体締まりないですよね。
0: なんか負けちゃってますね。
1: で、初日の前に、横綱大の里、それから大関青錦が休場、
0: はい、
1: そして昨日初日に高安に敗れた横綱豊昇龍がその一番で右の太もも裏を負傷しまして休場を発表しまして、
0: はいはい、
1: 二横綱三大関のうち3人が不在の事態とねえ、
0: ねえ、
1: で東西の両横綱が休むというのは2021年の春場所の白鵬鶴竜以来5年ぶりということだそうですね。
0: そうらしいですね。
1: まあ怪我ってのはしょうがないんですけども、
0: はい、
1: ね、大変な夏場所になりました。
0: いやいや、
1: でもこういう時こそですね、新たな力士が出てくるチャンスでもあるんですね。
0: そうですよね。
1: ね、だから上を狙う力士たちのこれからの奮闘にちょっとどんな力士が出てくるのか、
0: はいはい、
1: そこに期待して楽しみにしたいなというふうにも思います。
0: はい、
1: はい、さてゴールデンウィークも終わりました。
0: はいはい、
1: いよいよ今週から仕事も学校も本気モードで行かなきゃいけないと。
0: そうですよ、
1: いけないですよね、
0: うん、
1: でもこの時期なかなかエンジンがかからないものです、
0: はい、
1: よく5月病なんて言ったりもしますけど、
0: 言います ね、
1: 4月に頑張った、新年度で気も張った、
0: はい、
1: 新しい環境、仕事、人間関係、
0: うん、
1: また学生の方は新たな学校とかね、
0: うん、
1: 新学期などなど、特に夢を抱いて社会に飛び込んだ新社会人の方々、ね、夢とのギャップとか、
0: あ、
1: 社会との壁にぶつかったりするもんです。
0: そうですね。
1: で、この時期あれなんか違う、なんかしんどいなと思ってしまったりしますよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、これはしょうがありません、
0: はい、
1: 人間ですから、
0: うん、
1: でも立ち向かっていかなければいけません。
0: そうです。
1: そんな時のメンタルケア、
0: お、
1: どうしたらいいのか、これ知りたいですよね。
0: はいはい、
1: 強い心が欲しい、誰もが思うことです、
0: うんうん、
1: そういうところでアスリートの力を借りよう。
0: ほうほう。
1: オリンピックやワールドカップ、プロスポーツの世界で表舞台で活躍するトップアスリートたち、この人たち様々なプレッシャーや失敗、怪我などと戦いながらも、大舞台で本領を発揮して栄冠をつかむ姿があります、
0: うん、
1: で我々を魅了するスーパープレーに感動させられたりするんですが、
0: はい、
1: そんな常に全力に見えるアスリートたちも、アスリートの人たちもずっと前向きでメンタルが強いわけではありません。
0: あ、
1: 逆に我々以上に不安な日もあると思います。
0: そうかもな。
1: で、それから逃げ出したくなる場面、時、ね、我々以上にあると思います、
0: はいはい、
1: もちろん落ち込む時もあるはずですし、
0: うん、
1: ではアスリートたちはどうやって

0: そんなところから立ち上がっているのか、
1: はい、
0: まず大事なのはメンタルが強い人イコール落ち込まない人ではないということなんですね。
1: あはあ、
0: 本当に強い人は落ち込んだ時の戻り方っていうのを知ってるということらしいです、うんうん、
1: はいはい、
0: 例えばあのイチローさんはどうしてるか、
1: ほ
0: う、彼が続けていたのはほぼ毎日で同じルーティンを続けるということだったんですね。
1: そうらしいですね、
0: 同じ準備同じ動き同じリズムで同じものを食べるとか、
1: はいはい、
0: それは気分に支配されないためらしいんですね。
1: うん、
0: つまり気分が乗らない日でも動ける仕組み、
1: うん、
0: 普通に動ける仕組みを作っていたということなんですね、
1: うんうん、
0: 我々だとやる気が出ない動けない考えすぎるとなってしまうんですが、
1: うん、
0: であのやる気が出たら動こうと思ってでもしますよね、
1: はいはい、
0: これまでは待とうとやる気を、
1: うんうん、
0: でも大体出ないんですよやる気はなのでやるからもう整ってしまう、気分が上がるのを待たない、
1: あ、
0: 日々の小さなルーティンを決めて行うことで、
1: はい、
0: 気分の準備を整えていれば、うん、あれ今日大丈夫かなっていうことになっていく、
1: 体を先にやるっていうことですかね。
0: そうです、普通に。でそれも大きいことじゃなくて小さいこと、うん、ただ起きるとか、
1: はいはい、
0: 顔を洗うとかでもいいんで、
1: はいはい、
0: 普通のことを毎日同じタイミングでやるということが大事だと言っています、
1: うんうんうん、
0: テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチという方がいました。
1: はい、
0: はい、こんなこと言っています。プレッシャーは特権だと。
1: ほう、
0: プレッシャーって嫌ですよね、
1: うん、
0: でもプレッシャーがあるということは任されてる、期待されてる、必要とされてるっていうことでもあります、う
1: ん、はいはい、
0: だから今しんどいなと思ってる人実は今頑張ってるっていう証拠なんですね、
1: うんうん、
0: でプレッシャーといえばサッカーの日本代表に今後15日に選ばれるかもしれない大ベテラン、うん、長友佑都選手、
1: はいはい、
0: プレッシャーがかかればかかるほど自分は力を発揮できると言ってるんですね。
1: へえ。
0: これはね、心が強いんではなくて、
1: うん、
0: 強い心は折れてしまうけれども、
1: うん、
0: スポンジのように柔らかく竹のようにしなやかならストレスを吸収して逃がせる、
1: はあ、
0: そのパワーを利用することができるというふうに語ってるんですね、
1: うんうん、
0: でもね、大事なのももう一つあります。無理をし続けないこと。これ例えば東京オリンピックでアメリカの女子の、体操選手、シモーナ・バイルズ選手っていうのがいました、
1: はい、
0: 東京オリンピックでしたね、精神的な限界から競技一部棄権するということがあったんですね。
1: へー、
0: これ昔なら根性がないなとか言われたかもしれません、
1: はい、
0: でも今のスポーツ界は壊れるまで頑張るより壊れる前に整える、
1: うん、
0: これが今のトップの考えになっていると、
1: うんうん、
0: いうことなんですね。だから疲れたらもう寝る人に頼る、一人で抱え込まない、
1: うんうん、
0: これはね決してサボりではなくて回復力だと、回復する力なんだというふうに思っていただければ。
1: リカバリーですね。
0: そういうことです。まさにその通りですね。
1: なるほど。
0: さあ、そして大谷翔平選手はこういうことを言ってます。
1: はい。
0: 成功するかしないかより、まずはやってみることが大事。
1: ああ。
0: 普通なら、成功できるかどうかを気にしてしまう人、多いと思います、
1: うん。うんうんうん。
0: もし失敗したらどうしよう。
1: はいはい。
0: うまくいかなかったら恥ずかしいな。
1: うんうん。
0: この先どうなっちゃうんだろう、
1: はい、
0: とかそんな風に考えてしまいますが、
1: はい、
0: 大谷選手は成功するかどうかよりまず やることがやってみることがやることをすること大事ということを考えてるそうです、うん、
1: はあ、
0: もう完璧じゃなくてもいいんです、
1: うん、
0: まずは動くということなんですね、
1: はいはい、
0: そういうことはやっぱりアスリート共通しています。
1: うーん、
0: メンタルが落ちることは悪いことじゃありません、
1: はいはい、
0: トップアスリートも落ち込みます、
1: うん、
0: しかし彼らは落ち込む自分を否定しない、
1: あ、
0: そして整えながら前に進む、
1: うん、
0: こういうことを繰り返してるんですね。だからもう気分を楽にしていけばいいんです、
1: はい、
0: 最後に昨年まで東京ヤクルトスワローズの監督をしていた高津慎吾さんの言葉を皆さんに送りたい、
1: はい、
0: 絶対大丈夫、ね、自分自身のメンタル落ちてる人に自分自身も言ってあげてください、
1: はいはい、
0: 絶対大丈夫、
1: うん、
0: そういうふうに思っていれば前向きに、もう大丈夫だって思ってれば大丈夫ですから。
1: なるほど、
0: まずは今日出かけるとき起きるとき絶対大丈夫と思ってください。
1: はい、わかりました、はい、どうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。私も今日は絶対大丈夫というふうに思っていきたいと思います。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。岡山の筋肉母ちゃんさんからいただいていたリクエスト、アバのダンシングクイーンですね。このメールの時には北海道の姪御さんの結婚式に行くという内容だったんですけども、どうだったでしょうかね、そのダンシングクイーンにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではアバのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

岡山筋肉母ちゃんさんからいただいたリクエストはアバ76年のシングルダンシングクイーン、こちらでもう1曲プラスしたのは80年のシングルスーパートゥルーパーでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーマロさんから、今朝起きて窓の外を見ると東の空にデザートに出されるメロンのような形のお月様が上品に光っていました。この上品っていうところがポイントですけどね。あまりのメロンプリに上手にできたねと声をかけながらしばらく眺めていました。メロンを狙ったわけじゃないんでしょうけれどもね、そういった形のものっていうことありますよね。今日は月齢でいうと 24.6 なんですね。でこの後新月に向かっていきます。5月の17日日曜日が新月で、なんと今月は5月31日もう一回満月があるんですね。楽しみですね。お天気がいいといいですが。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、土佐料理の居酒屋さんで初ガツオのわら焼きと高知の日本酒をいただきました。さっぱり爽やかな味わいで薬味をたっぷり添えて食べると季節感を楽しむことができました。目には青葉山ホットトギス初ガツオ、この、まあ、初夏ぐらいの時期ですよね。初ガツオはね、暑いなちょっと汗ばむなって言った時期にいただくものっていうような、もう体がそういうのを覚えてる気がしますね。でもう一つ同じような時期のものとしていただいているメールが、ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は一戸建ての多い住宅街で配達をしました。花を育てている方が多く、今の時期はバラがあちこちの庭で咲き乱れています。いい香りが漂っていたり、生け垣が花で埋め尽くされていたり、皆様の個性的なバラ園に癒されておりますと。このバラの季節でもありますね。同じですよね、初ガツオの大体時期。ただバラは春と秋両方ありますので、春は大体この5月の中旬ぐらいから6月上旬ぐらいですかね。で秋のバラは10月の中旬から11月上旬ぐらいという感じで、今回は春のバラということになります。日差しがちょっと眩しく感じる時期にバラが綺麗に咲きますよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、

楽しまないといけないっていう部分はありますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。昨日から問題集が新しくなっております。まずは都道府県行きましょう。昨日に続いて都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。古代出雲文化発祥地、出雲神社、世界遺産石見銀山、竹島といえば、島根県、そして松江市。次は科学技術情報通信のジャンルから、2026年1月国内初となる何式の洋上風力発電所が長崎県五島市沖で運転を開始しましたか。何式？浮体式。浮く体、浮体式。最後は国際情勢です。2025年5月国連開発計画が発表した国民生活の豊かさを示す人間開発指数、日本は何位？23位。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は家光が信頼していた阿部正嗣です。三大城主青山忠俊は家光の歓喜に触れて大滝城主に退いた後、小田原城主から転封してきたのが阿部正嗣です。阿部氏も徳川譜代の名門で、岩槻統治はこの後5代58年間にわたります。この時代は領内統治機構も整い、領民との間に連帯感も生じていたようです。阿部氏は関東入国時、正嗣の父正勝が足立郡越谷などに五千石を賜り、正嗣はその医療を継承しています。正嗣は大阪夏の陣でも抜群の戦功を表し、岩槻城主として入封時には実に5万6000石もの支援を受けています。入封5年後には城付地を中心に検地を実施し、藩財政の確立と農民把握に努めています。寛永3年1626年、正嗣は摂津の国も藩領に加え大阪城代となります。そして勤番中に九州で島花の乱が発生します。正嗣はここで幕府からの指示を待たず、すぐさま九州の諸大名にその討伐を命じました。その敏速な処置は大いに将軍家光の意にかなうもので、この事件を機に家光は正嗣に博士委任状を預けるようになりました。正嗣は日頃から家光と意思疎通を図り、緊急時の対応も怠っていなかったのです。寛永15年1638年、嫡子重次に4万6000石を譲って岩槻城主に据え、自身は大阪常磐にとどまりました。常磐中に病気になりますが、命あるうちは他人に城は渡さないと言い張り、再起まで勤番し、1647年大阪城で79歳で卒しました。分骨は岩槻駅から西へ徒歩15分の阿部氏ゆかりの岩槻上国寺に葬ってあります。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、島田義弘がお送りしました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: て本を開いてと、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
1: 何それ、ひっくり返ると殻付きになっちゃう生き物ってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: イカ、貝、

Tuesday。5月12日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空が広がっておりますが、雲も割とプカプカ浮かんだ状態で流れていっておりますね。大相撲に関してメールをいただいております。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、豊昇龍怪我を治して7月場所には大の里と共に元気な姿を見せてほしいです。二横綱で一人欠けただけでもだいぶ寂しい感じがありましたが、二人ともいないとなるとこんなに寂しいんだなというふうに昨日思いましたね。結びの一番に向かうに従ってこう盛り上がってくる感じというのが正直なんかないですよね。横綱がいないとね、いや大関は頑張ってますけどもね、やっぱ横綱がいるといないとじゃ大きな違いですしね。横綱土俵入りももちろんないわけですからね。で八角理事長もやっぱりこういうコメントを出してますよ。土俵入りがないのがねというふうに、初めて来るお客さんもたくさんいるしね、大変申し訳ないと、そんな風に理事長もおっしゃっております。で豊昇龍の、師匠のですね立浪親方、こんな風なコメント出してますね。肉離れですと、不用意な立ち合いだったですからと。あの立ち合いは不用意だったんですかね。で2回痛めたところがこう伸びてしまったそうです。1回じゃないんですね。痛そうですね。で本人はすみませんと悔しそうな表情を浮かべてましたということだそうです。そりゃそうでしょう。豊昇龍はやる気に満ち溢れていたはずで、初日で怪我っていうのはね、もう誰も予想してなかったでしょうからね。で豊昇龍は横綱になってから一度も優勝がまだできてないんで、そういう部分も含めてやる気が十分あっただろうと思うんですよね。一人横綱出しということがありましたし、いやうまくいかないもんですね。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、テレビ中継の時間が夕方5時過ぎからで、応援している宇良と炎鵬の取り組みがリアルタイムで見られなくって、夜動画で見ました。宇良は錦富士に負けて1敗残念です。今日は朝乃山と頑張って。そして炎鵬は白鷹山に勝って2連勝、炎鵬への声援もすごいです。みんな応援してるんですねと、連勝良かったと。炎鵬への応援もものすごいですね。宇良ももちろん、宇良が出てくるだけで空気が変わりますけれども、お客さんの雰囲気が、炎鵬への声援も今回はものすごいものがありますね。安住の FM わさびマンさんから、地元御嶽海翔猿に屈して1敗、仕切り直して今日は頑張れということでございます。

皆様それぞれ推しの力士15日間どんな相撲を見せてくれるのか、もちろんね一番いいのは優勝ですけれども、15日間怪我をせずに取り切る、これもなかなか簡単なことではないということがこの豊昇龍の怪我を見て分かりますよね。どれだけ大変なことを毎日やってるのか、一日一番っていうふうに言う言葉の中に秘められている思いっていうのはものすごいものがあるんだろうなという気がします。はい、さ月火水新語バージョンのモーニングコミュニティ、6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それが月火水の特徴かと思います。新語バージョン、メールアドレスは同じです。 SHINGO 新語アットマークミュージックバード .co.jp まで、邦楽洋楽一通のメールに書いていただいても結構です。お送りください、お待ちしております。ちなみに今募集しているのは6月分来月分のリクエストということになります。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: コミュニティでは今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日2日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕吉野富士を突き落とし2連勝としました。大関琴桜は小結若隆景に寄り切られ2連敗となりました。若隆景は2連勝です。新関脇の熱海富士は平戸海に寄り切られ、同じく新関脇の琴勝峰も隆の勝に押し出され、2人とも2連敗を喫しました。小結高安は一山本を引き落として2連勝です。横綱豊昇龍が右太もも裏の怪我で休場、夏場所は横綱2人と大関1人が不在となっています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で去年の自民党総裁選挙をめぐり、自身の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成し SNS に投稿したとする週刊文春の報道を重ねて否定しました。高市総理は事実関係を事務所の秘書に直接確認したとして、週刊誌を信じるか秘書を信じるか、私は秘書を信じると主張しました。週刊文春は高市総理の公設第一秘書らが総裁の座を争った小泉防衛大臣について無能よ、世襲の操り人形などと貶める動画を作り SNS に載せたと報道しました。また今年2月投開票の衆議院選挙でも動画を作成し、落選した中道改革連合の枝野幸男氏に関してプロのクレーマーなどとけなしたと報じています。高市総理は自身が出馬した過去の衆議院選挙でも対立候補の批判や人格攻撃を行ったことはないとして、私の流儀だと訴えました。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し、金融、そしてメッセージ、メールでお待ちしております。shingo@musicbird.co.jp。 このメールアドレスは月火水、私専用です。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。実は先週の水曜日、大型連休後半の最終日、5月6日ですね、夜中の2時頃です。国内のカーシェアリング史上1位の会社の車2台がここ半蔵門に近い一般の道路でカーチェイスのような

急発進、急停止、速度超過、強引なハンドル操作、信号無視など、とても危険な運転を行っている場面に私遭遇いたしました。あ、危ないと思いましたし、今風に言うとヤバな感じでした。そこでそんな極めて危険な運転をするドライバーに、カーシェアやレンタカー会社が次回から車を貸さないようにする、そのための方法を AI に考えてもらいました。ご紹介しますね。1、即時検知と強制停止。現在のカーシェア車両には GPS や加速度センサーを搭載した車載機が設置されています。これを利用して危険運転を数値で自動検知する仕組みを強化します。急発進、急停止、速度超過および強引なハンドル操作をリアルタイムでセンサーに送信、一定時間内にこれらの異常動作が連続した場合はシステムが危険運転と判定します。危険判定が出た際、ナビ画面や音声で警告を行い、それでも改善されない場合は即時の会員資格停止を行います。また車両の返却直後に走行データに基づいたブラックリストへ自動登録し、次回の予約をシステムで永久にブロックします。ポイントとしては、ドライバーの誰も見ていないという油断をデジタルの目によって打ち砕く方法です。 2. ドライブレコーダー AI 解析。数値データだけでは捉えきれない信号無視、強引な車線変更などを補足するために、ドライブレコーダーの映像を AI で解析する仕組みを導入します。衝撃を検知するときだけでなく、 AI が赤信号の通過や車線逸脱を画像認識で検知した際、その前後の数分間の映像を自動で運営会社に送信します。またユーザーや周囲の第三者からの通報があった場合、運営会社が該当車両のドラレコ映像をクラウド経由で即座に確認、映像によって危険性が確認されれば道路交通法違反の有無にかかわらず、貸し出し約款違反として即日退会処分を下します。ポイントとしては、客観的な証拠、映像を突きつけることで言い逃れを許さず、毅然とした態度で再貸し出しを拒否できます。 3. ドライバー格付けスコア導入。個人の運転特性をスコア化して基準を下回るドライバーを自動的に排除する仕組みです。毎回の走行後に安全運転度を100点満点で採点、一定期間の平均点が基準を下回った場合や、一度でも極めて危険と判定された場合はイエローカード警告を経て最終的に永久追放とします。また深刻な危険運転によって強制退会となったユーザーの情報をカーシェア・レンタカー業界団体を通じて共有する不適格利用者リストを構築します。これにより A 社で不祥事を起こしたドライバーが B 社で再び借りるという渡り歩きを防ぎます。ポイントとしては、運転が評価されているという意識をドライバーに植え付けて安全運転へのインセンティブを働かせるとともに、業界全体から危険なドライバーを締め出すことができますと、まあ、というものなんですね。いかがでしょうか。データ活用、映像解析、ブラックリスト共有、どれも素晴らしいアイデアだと思うんですね。ぜひともカーシェア、レンタカー業界の皆様、交通事故の防止、そして安全安心な社会の実現に向けてご検討いただけないでしょうか。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは WCDA 2017年のシングルハウスミュージックアレンジの恋の予感でした。明日も恋の予感、7時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
1: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
2: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
1: 渡辺さん、いきますよ。
2: はい。
1: はーい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
2: はい。
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
2: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった一回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 一回で白さを実感ですか？
2: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう一日3回の

0: そ、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、はい、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか、
0: はい、い
1: や怖いくらいのパワーですね、
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね、
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです
1: 、これはお安いですね、
0: さらにおまとめ買いです、すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね、
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか、
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です、お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です、ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください、携帯電話からも0120-68-1288番です、お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください、
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。

毎朝一曲空の歌、今朝は遊佐美森89年のシングルゼロの丘無限の空でした。時刻は7時35分を回っています。5月12日火曜日、朝7時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、毎朝一曲空の歌楽しみにしています。今日は曇り空なんですけど、最近新緑が眩しくって、その奥に青空が見えたらテンションが上がります。青と緑っていうのもいいですしね。また白の中に青、青の中に白、これも私結構好きなんですよね。ですので、空に青空に白い雲が浮かんで流れている、そういった光景が飽きないでずっと見られるんですね。沖玉号のままねさんから、6時台アバのダンシングクイーンの曲を聴いてテンション上がりました。リクエストしていただいたリスナーさん、ありがとうございましたという from リスナーとリスナーメッセージが届いておりました。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、炎鵬小さい体で頑張りました。車で一人なので拍手してました。誰にもね、迷惑かけないですもんね、個室にいる場合というのは。怪我なく炎鵬もね、15日間取り切ってほしいですね。マンデガンの野あざみさんから、気分が乗らない感じの寝起きでも6時、慎吾さんの猛込みが始まる前にシャワーを浴び、身支度を終えてラジオの前にスタンバイ、毎日のルーティンを守る、これで一日のリズムを整えておりますと。はい、ありがとうございます。毎日できれば同じ時間に起きるとかね、同じ時間に同じことをするというのは、まあ一郎さんだけじゃなく、いろんな方やってらっしゃると思うんですけども、私も一週間を通して同じ時間に大体寝て同じ時間に起きるというのはやってますね。5月12日生まれの方の AI 占い、性格と特徴から、社交性が高く誰とでも自然に打ち解けて場を和ませるムードメーカーです。言葉のセンスがあり、人を励ましたり楽しませたりする力に恵まれています。ただし、軽やかさが行き過ぎると深さを誤解されることもあります。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテム、明るい色のスニーカーと軽やかな音楽。アンラッキーアイテムは重たいバッグと暗い場所、運気の流れを鈍らせる、身軽さと明るさを意識しましょう、だそうです。有名人誰がいるか、今日誕生日、女優ふぶきじゅんさん74歳、女優よきみこさん70歳。お二人とも非常に個性的な女優さんという感じですね。あとミュージシャンエポさん66歳、ミュージシャン奥田民生さん61歳、そして、パラパラ漫画家鉄拳さん54歳、俳優ラミマレックさん45歳、そしてプロレスラーいました、串田選手43歳、新日本プロレス所属。大相撲各界もお一人、大塩海聖也さん25歳、石川県の津幡町出身ですね。おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、たくさんありましたが、そのうちの一つ、内首獄門同好会、島国 DNA、 2016年のシングル。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここでは内首獄門同好会のプチ特集。モーニングフィーバー。

FM 立川兵庫のあやどんさんからいただいたリクエストは内首獄門同好会島国 DNA 2016年のシングル、こちらで2曲プラスしました。2015年のアルバムまだまだ新米から、だから貯金がたまらない、そしてもう1曲だいたい OK です、でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は海藻はとってもカラフルというお話です。陸上の植物の葉は緑色ですよね。お味噌汁の中に入っているわかめも緑色ですから、海藻はすべて緑色だと思っている人がいるかもしれませんが、海藻は緑、赤、茶色などとてもカラフルなんですね。海藻は見た目の色によって緑色の緑藻、赤色の紅藻、黄色や茶色の褐藻、3つのグループがあります。この色の違いは海藻が持っている色の成分によって決まります。色の成分には緑色や青色、赤色や黄色などがあって、その組み合わせで海藻の色が決まるんですね。でワカメは褐藻の仲間で、緑色と赤色の成分を持っています。ですから海の中では緑色ではなく茶色く見えるんですね。ところが赤色の成分は熱に弱く、お湯に入れるとすぐに壊れてしまいます。ですからお味噌汁にすると緑色の成分だけが残って緑色のわかめになるんですね。海藻はとってもカラフル。そろそろお別れですが、ここでお天気概況をお伝えしておきましょう。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空には寒気が流れ込みます。九州は午前中は晴れますが、午後は所々で雨や雷雨となる見込みです。中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は広く晴れ間がありますが、昼過ぎ以降は内陸や山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。北海道はおおむね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。メールをいただきましたね。ミッド FM ショーのお母さんから、日曜の母の日何もなかったとぼやいていたら、昨日娘が1日遅れの母の日の贈り物としてかりんとうの母の日セットを買ってきてくれました。優しいじゃないですかね。えまたそれお返ししたりなんかして繰り返していくという、シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、ここまでのお相手はシンゴでした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために、生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: はじめまして、千本木です。
4: 珍しい、僕高橋ですよ。
3: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
5: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
6: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を

0: 毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。
2: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦和駅をご案内します。浦和駅は県内最古歴史ある駅の一つで、明治16年7月現在の JR である日本鉄道が浦和熊谷間 61.2km を2時間30分で結ぶ鉄道の開通と同時に作られた駅です。当初の停車駅は全部で6駅、上野、王子、浦和、上尾、鴻巣、熊谷で、運行は午前と午後各1往復。ちなみに明治18年の1日あたりの乗降客は348人ほどというものでした。初代の蒸気機関車はイギリスに発注され、川口の善光寺で組み立てられたため善光号と名付けられました。車両は現在大宮の鉄道博物館に展示されています。浦和駅の所在地は中山道、旧浦和宿の中心ではなく南東側の外れにあり、大宮台地のへりにあたる部分に建設されたため、建物1階分もの高低差が現在も東西に残っています。開業当時、現在の県庁通りはまだなく、駅と中山道を結ぶ新しい道として停車場通り、現在の桜荘通りが誕生し、浦和郵便局も開業していましたので、別名郵便局通りとも呼ばれていました。その後昭和7年9月蒸気機関車に代わり電車が運行を開始しましたら、東北本線、高崎線の中長距離列車のほとんどが浦和駅を通過するようになり、県庁所在地でありながら特急や急行の止まらない駅となっていました。しかし現在はこれらに加えて湘南新宿ライン、上野東京ラインも運行され、ごく一部の列車を除き全ての停車駅となっています。その乗客数も1日平均10万人弱、乗り換え線のない単独の駅ながら仙台や広島と同等の規模となっています。現在の浦和駅周辺は平成19年浦和パルコの開業に続き、アトレも開業、加えてコルソ伊勢丹に通じる中之島地下通路も改めて整備され、浦和サッカーストリートもできました。浦和駅は県政・市政の中枢の駅として、また宿場町など歴史ある都市の玄関口としてその存在を今に伝えています。以上、ようこそ浦和宿へ、今回の浦和駅ご案内は埼玉市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
3: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田さや子がいろんな曲とともに注目ニュースや埼玉市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聞きたい、こんなことがあったはぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
4: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル住田電業者です。
5: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心・安全・快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発・発展に努力してまいります。吉田工務店です。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: Listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

おはようございます。5月12日火曜日朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗也子です。今日もさいたま市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて現在さいたま市の気温は、もう20度に届きそうなぐらい、19度となっています。私は今日半袖1枚で来たんですが、ちょっと涼しいかなと思ったんですが、風が気持ちよく大丈夫だなと思ってそのまま上着を着ずに来ました。日中の予想最高気温、今日25度ということです。昨日は26度まで上がったということですが、今週はだいたいこのぐらいの気温で、朝晩ともに同じぐらいの気温で推移していきそうですね。週末にぐっと気温が30度ぐらいまで上がるんですが、そこから先がずっとだいたい30度、29度と、ちょっと今も十分に暑いんですけどね、さらに5度ぐらい暑くなるんだと思うと、大丈夫かな、まだ体耐えられるんだろうかと心配になりますが、なるべくお風呂に入ったりですとかね、汗をしっかりかいて体が暑さに慣れるように、日々水分もしっかり取りながら夏の到来に備えてください。今日は雨の心配ありません。ただ相変わらず大気の状態が不安定になる時間帯もありそうですので、どうも雲がかかり始めたなとか、ちょっと黒い雲がかかっているなとか、急に冷たい風が吹いてきたなと思ったら警戒するようにしてください。でも今日は比較的安定して晴れて、少し雲が出るぐらいで雨の心配はなさそうです。ゴールデンウィーク明けで電車の感じもね、だいぶ変わったなという、混む時間帯が変わりますね。あとはこう乗っている人の層が家族連れから通勤通学の方になっているなっていう感じがしますね。ちょっと疲れたような方も多いのかなと見受けられますが、まあ、ゆっくりゆっくりゆっくりやっていきましょうね。そういうわけにはいかないという方もいらっしゃると思いますが、抜けるところで気を抜いて、体の力も抜いてリラックスしながら頑張っていきましょう。さて今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はメールアットマークレッツウェーブ .com、 mail アットマーク redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずはさいたま新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。春日部市は8日、

旧市役所本庁舎跡地のパーク PFI を活用した新中央町第一公園整備管理運営事業について、清和工業を代表とする企業群と基本協定を締結しました。計画面積は約1万3000平方メートルで、パーク PFI の活用は春日部市初です。企業群春日部パートナーズ共同事業体は、清和工業を筆頭にアイルコーポレーション、中野組、東武緑地、埼玉支店、ヘッツ東京本社、アルファクラブ武蔵野で構成します。事業体によりますと、施設名は仮称春日部しんちゃんパークとし、人気アニメクレヨンしんちゃんの世界観を体感できるカフェや売店を設置する予定です。独自のメニュー開発や空間演出、グッズ販売のほか、園内装飾にもアニメの要素を散りばめるなど、春日部の日常の中にしんちゃんが自然にいる公園として新たな拠点形成を目指します。公園運営は市民の日常利用を前提に、イベントやマルシェなど地域のにぎわいを継続的に創出、公園を起点に駅や市役所、周辺施設への回遊性を生み出し、地域全体の活性化にもつなげていきます。岩谷和弘市長は、子育て世代を中心に絶えず笑顔があふれる場所になってほしいと期待しました。清和工業の横田社長は、地元企業として地域資源をつなぎ、面で捉えて効果を発揮していきたい、責任を持って事業を遂行していくと力を込めました。地域への愛着を育み、PR につなげようと、川口市は川口大好きステッカーの配布を市内の行政機関やグリーンセンター、私立科学館など13カ所で始めました。レトロポップ調のデザインが特徴的で、文字の赤色は鋳物の町、背景の水色は市の南部を流れる荒川を連想させます。ステッカーは川口の PR を目的に市広報課職員が発案、若者も親しみやすいように近頃ブームの昭和レトロ調のデザインを取り入れました。さまざまな色を組み合わせた10種類程度のサンプルの中から、遠くからでも目立つという理由で赤色と水色の組み合わせに決まりました。サイズは縦が4センチ、横8センチで、スマートフォンやノートパソコンなど生活に身近なシーンでの活用を想定、自動車や自転車への貼り付けも視野に入れ、耐久性にも優れているということです。市職員の中には、業務時に身につけている名札の裏面に貼っているケースも、なんだこれはと興味を引きつけ、人から人への波及効果を狙います。配布している行政機関は市役所本庁舎のほか、市内2カ所の行政センターと5カ所の支所で、配布場所は順次拡大を予定しているということです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分を回りました。フラップトピックスお届けしていきます。ナフサ不足、ポテチの袋を白黒にする。読売新聞オンラインの記事です。カルビーがポテトチップスなどの主力商品でパッケージを白黒に変える方針であることが分かりました。中東情勢の緊迫化で原料となるナフサ不足から溶剤や樹脂の品薄が続いており、印刷インクの調達が不安定になっているためで、小売業者などに対し変更を通知しています。対象はポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチのほか、カッパエビセンなど計14の主力商品です。5月下旬以降順次変更します。カルビーは供給の安定化を最優先するとし、当面の間パッケージに使う印刷インクの色数を2色に減らして対応します。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があります。2025年度の年賀状 27.1% 減少しました。 TBS ニュースディグの記事です。2025年度の年賀状は前年度に比べて 27.1% 減少したことが分かりました。日本郵便の発表によりますと、2025年度の郵便物は117億5103万通で、前年度と比べて 6.5% 減少しました。減少は24年連続です。このうち年賀状は5億710万通で、

度と比べて 27.1% 減少しました。 SNS の普及に加えて、おととしにはがきが63円から85円に、手紙の郵便料金の上限が84円から110円に値上がりし、年賀状離れを加速させたことが主な要因です。また去年8月から先月までアメリカ向けの郵便物の一部の引き受けを停止していたため、国際郵便物は2177万通と前年度に比べて 6.2% 減少しました。日本人の孤独感、この40年間で上昇傾向を確認、特に青年期や女性で。朝日新聞の記事です。孤独は世界的に非常に差し迫った重要な社会課題と言われていますが、日本でも実際に悪化しているのか。中央大学の研究グループが日本国内で過去に実施された研究を分析したところ、約40年間にわたり孤独感が上昇していることを確認し、専門誌に発表しました。孤独感は単なる個人の主観的な感情ではなく、心身の健康リスクを高める可能性が指摘されています。世界保健機関 WHO の報告書によりますと、世界の6人に1人が孤独感に悩み、年約87万人の死亡の原因となっています。 WHO は孤独と社会的な孤立を解決を急ぐべき深刻な公衆衛生上の課題と位置づけています。日本でも深刻化していると言われますが、長期的な変化はよく分かっていませんでした。そこで研究グループは孤独感を定量的に評価するための指標、UCLA 孤独感尺度を使って、日本で1983年から2023年に実施された81研究のデータを統合して分析しました。その結果、平均値の推移を見ますと、孤独感は約40年間で長期的に上昇していることが統計的に確認されました。中学生から大学生の青年期、成人期、65歳以上の老年期に分けたところ、とりわけ青年期で上昇していました。全体的には男性の方が女性より孤独感が高い傾向が見られますが、年々の変化を見ますと女性で上昇傾向が確認できました。新型コロナウイルス感染の流行前に比べて、流行中の方が孤独感が高かったことも確認できました。以上3つお伝えしました。ナフサ不足、いろいろなところに影響が出ていますが、目に見えた形で変化がありそうですね。5月下旬以降順次変更ということなんですが、おなじみのポテトチップスやカッパエビセンのパッケージが白黒に変わるということで、この色がなくなるという感じがすごく異常事態だと視覚的にも感じてしまいそうですね。他のメーカーにもこうした動きが広がる可能性があると書かれていますが、このナフサ不足というのは、ナフサ製品は本当にいろいろなところに使われていて、調味料のチューブですとか、あとは食品に入っていたりですとか、まあいろいろなところ私たちの生活の中で、使われているものなんですよね。こうなって初めて耳にしたという方も多い名前だと思うんですけれども、これがじわじわと私たちの生活の中で失われていっている、不足しているということをもっと感じるようなことがこれから先多くなっていきそうですね。それから2025年度の年賀状が 27.1% 減少、もうこれはかなりの数減ったというふうになっています。まあ年賀状もらうことも出すことも

もうほとんどなくなりましたけれども、 SNS ですとかね、メールでのやり取りで年賀状じまいを今年、昨年度ですとかね、その前にしたという方すごく多く聞きました。まあ、これは日本郵便としてもこれだけ値上げをしたら、もちろんハガキや郵送の手紙など出す人は減るだろうということは安易に想像できたところだと思うので、もう郵便事業を縮小したいのかなと思うぐらいの思い切った値上げでしたもんね、一昨年の値上げは。なのでこれがかなり加速させたということですが、ますます減るのかなと思う一方で、やっぱり手紙を出すということは絶対になくならないものかなとは思うので、郵送、その心を伝えるのに送る手紙もそうですけれども、こう、まあ、だいぶ書面じゃないとダメというのは減りましたけれども、メールでこう PDF のやり取りでいいですよとかね、そういうものをとっても増えましたけれども、それでも郵送というのは、大事なこう手段ではあるので、なくなりはしないと思うんですけれども、それでもどこまで縮小するのかなということをこう未来想像すると、本当にほとんどなくなるのかなと。でもたまに切手とかを見るとね、あ、やっぱりなんか可愛らしいなと思いますし、手紙をたまにやり取りしたりすると、こうもらったり送ったりすると、あ、なんかこれでしかこう得られないこう心のぬくもりがあるなとか、届く言葉があるなとか、やっぱり直筆の良さってあるなとか感じたりしますよね。まあ、ちょっとこう贅沢品となっていくんでしょうか、こういう郵便というのはね、どうなっていくのか。それから日本人の孤独感、この40年間で上昇傾向が確認されたということなんですが、まあ、このコロナウイルス感染の流行前に比べて流行中の方が孤独感が高かった、これはもう皆さん少なからず感じたところがあったんじゃないかなと思いますし、あとは SNS の普及も孤独感を強める一因になっているのかなと私は個人的にすごく思うんですよね。もちろんその孤独感を解消する手段ともなっていると思う反面、孤独感を強めている部分も若干高いんじゃないかなと思うところがあるんですが、皆さんはどうでしょうか。でもこれだけ孤独感を感じている人がすごく増えているんだっていう情報で、あ、自分だけじゃないんだなと思う、孤独感が少し解消されるということもあるのかもしれませんね。中学生から大学生の青年期でとりわけ上昇していたということなんですが、まあ成人期でも、まあ、私は成人期女性ですけれども、孤独感感じること、もちろん、あるんですけれども、なんかそうですね、解消する術というのをいくつか持っていて、なんとか戦っていますけれども、まあ、その孤独感に悩むところでどう解消するのか、その解消の手段をですね、考えておくということはすごく大事だと思います。これは本当にこう心の問題なだけではないと、いうことで、主観的な感情ではなくて心身の健康リスクを高める可能性が指摘されているということなので、その孤独感を抱えることは何もこうなんていうんですかね、おかしなことですとか、特別変なことではなくて、誰しも陥るこう心の風邪みたいなところがあると思うので、風邪をひくことは何も恥ずかしいことではないですからね。ちょっとおかしいんだよねとか、ちょっと寂しいんだよねということをこうその身近な人にこそ言えなかったりするかと思うんですけれども、それをこう相談する機関があるとか、そういうところまでね、ちょっと、まあ、余裕がある時に探すのは難しいかもしれませんけれども、そういうこともあるんだと、助けるその手を差し伸べてくれようとしている人がいるんだということは忘れないでいたいですね。以上、フラップトピックスでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りするジャティック道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面岩槻区加倉南付近で 1.1 キロの渋滞、野田方面は北区吉野町付近で 1.2 キロの渋滞です。新大宮バイパス上り大宮区三橋2丁目付近で1キロ下りも大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道122号赤羽方面緑区大門北付近でおよそ1キロの渋滞です。国道463号入間方面緑区大門付近でおよそ1キロ浦和区元太坂下付近でもおよそ1キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス外回り浦和区元太坂下付近でおよそ1キロ内回りは浦和区新浦和橋付近で1キロの渋滞です。埼玉春日部線大宮方面西区差扇付近で 1.5 キロ春日部方面は西区三橋5丁目付近で 1.7 キロの渋滞です。第二産業道路埼玉総武線下り見沼区東大宮駅入り口付近でおよそ1キロの渋滞、産業道路川口上尾線上り南区南浦和駅入り口付近で 1.4 キロの渋滞、下りは大宮区北袋町2丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉東村山線浦和方面桜区田島付近でおよそ1キロの渋滞、埼玉富士見の所沢線大宮方面大宮区三橋2丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。新潟スカ埼玉線下り見沼区南中野南付近で1キロの渋滞です。東大宮岩槻線下り岩槻区本宿付近で 1.1 キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は

0: YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ、再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 We Love レッツのコーナーです。この時間、浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい日曜日に埼玉スタジアムで行われた2025-26 損保 WE リーグ第21節日テレ東京ヴェルディベレーザ戦を振り返る三菱重工浦和レッズレディース後藤選手のコメントをお届けします。この試合、三菱重工浦和レッズレディースは1対0で勝利しました。
1: 勝利おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今日の試合振り返っていただけますか。
2: いや、本当にみんな気持ちのこもったプレーを見せた中で、まあ、早い段階で1点取れて、まあ、その後も、まあ、チャンスだったりピンチだったりもありましたけど、本当全員で掴んだ勝利だったのかなというふうに。
1: クリーンシートでの勝利となりましたが、そのあたりはいかがですか。
2: いや、なんか本当にいつもクリーンシートの後はディフェンス陣とキーパーとで写真を撮るんですけど、なんかすごい久しぶりだなと思って、改めてその、まあ、無失点の大切さというところと、まあ、難しさというところを両方感じましたけど、でもやっぱり無失点だったからこそ勝てたというところがあったので、本当に、まあ、自分個人としてもですし、チームとしても本当に良かったなというふうに思います。
1: 攻められる時間も多かった中で、どのようにこのなんでしょう、立て直しというか。
2: そうですね、まあ、エスタとは試合の中で組むのは、まあ、久しぶりでしたけども、エスタの強みもありますし、そこをはっきりと、まあ、プレーするというところと、まあ、前線の選手もあの長い距離のスライドだったりというところで運動量多かったと思うんですけど、そこの選手たちがあの限定してくれた分、自分たちは強く行きやすかったのかなというふうに思っているので、まあ、本当目の前の相手に負けないというところは全員が意識してやったところかなというふうに思います。
1: 戦う姿勢というところでも埼玉スタジアムすごい何度も湧いてというありましたけど、スタジアムの雰囲気ですとかはいかがでしょうか。
2: 本当にこの前の2試合負けてしまって、本当に皆さん悔しい思いをしたと思うんですけど、まあ、その中でもああいうふうに一緒に戦ってくださることで、まあ、私たちも頑張りましたし、まあ、私たちの戦う姿勢っていうのを、まあ、最後まで見せることができたのかなっていうふうに思うので、まあ、本当に皆さんが作り上げてくれたあのスタジアムの雰囲気で自分たちが勝利できたのかなっていうふうに思います。
1: 楠瀬監督も後藤選手のことをすごく褒めていらっしゃいましたけど、何か言葉は交わされたりなんかはしましたか。
2: まあ、少し握手をしてっていうところはありましたけど、でも、まあ、クスさんもやっぱり思うことはあると思いますし、でも自分たちもやっぱりこのチームのこのエンブレムを背負って戦う責任があると思うので、まあ、やっぱり会うといろいろ思うことはありますけど、でも自分たちはやっぱりこのエンブレムを背負って戦うというところで、その1試合1試合を大切にしていく中で、まあ、またその新たな浦和レッズっていうところを築いていく中で、クスさんだったりっていうところが作ってくれたチームもありますけど、それを大切にしつつ、新しい自分たちでチームを作っていければなっていうふうに思っています。
1: 次が最終節となります。雨ですが、たくさんのサポーター駆けつけると思います。メッセージと意気込みをお願いします。
2: そうですね、本当もうこのチームでこのメンバーで戦えるのは残り1試合しかないっていうところで、本当にあっという間だったなっていう、シーズンを振り返るとあっという間だったなっていうふうに思いますけど、でもいろんなことを一緒に乗り越えてきた仲間なんで、最後は絶対に笑って終わりたいって思っているので、まあ、そこにサポーターの皆さんもアウェーですが駆けつけてくれると思うので、共に最後笑えるように全力で戦い抜きたいなって思ってます。
1: ちなみに今日は5月10日
2: 後藤の日、
1: はい、何か最後一言は。
2: いや、本当今日も、まあ、私自身もうまくいかないこともありましたけど、でも最後まで戦う姿勢っていうのは見せられたのかなっていうふうには思っているので、これからも後藤若葉らしく最後まで粘り強く諦めずに戦い抜くので、これからも応援していただければなと思います。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 後藤選手のコメントをお届けしました。三菱重工浦和レッズレディ

スの次の試合は今週土曜日に千葉市の福田電車アリーナで午後1時から行われる2025-26損保 WE リーグ最終節ジェフユナイテッド市原千葉レディース戦です。レッツトップチームの次の試合は今週土曜日に埼玉スタジアムで午後4時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第17節 FC 東京戦です。レッツウェブではこの試合の模様を実況生中継します。次にレッツファミリーの試合結果をお伝えします。レッツユースは先週土曜日、浦和駒場スタジアムで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカープリンスリーグ2026関東第6節 RB 大宮アルディージャ戦に臨み1対2で敗れました。レッツユースの得点者は吉田選手です。レッツユース B はおととい日曜日、レッツランドで午後2時から行われた高円宮杯 JFAU18 サッカーリーグ2026埼玉 S2 リーグ第6節浦和南高校戦に臨み0対1で敗れました。レッツジュニアユースはおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午前11時から行われた U15 関東リーグ1部 B 第9節鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み1対2で敗れました。レッツジュニアユースの得点者はクリス選手です。レッツジュニアユース U14 はおととい日曜日、与野八王子グラウンドで午後1時から行われた2026 J リーグ U14 メトロポリタン A2 鹿島アントラーズジュニアユース戦に臨み3対4で敗れました。レッツジュニアユース U14 の得点者は菊池選手、高野選手2得点です。レッツジュニアはおととい日曜日、レッツランドで行われた2026年度4種 S1 リーグ2試合に臨みました。午前9時から行われた前期第5節レジスタ SC 戦は3対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は楠本選手2得点、周選手です。お昼12時から行われた前期第6節エクセレントフィート FC 戦は2対1で勝利しました。レッツジュニアの得点者は周選手、松下選手です。レッツジュニア U11 はおととい日曜日、埼玉スタジアム第4グラウンドで行われたジュースカップ2026に参加しました。午前9時から行われた第1グループ1試合目 FC カラーズ戦は0対1で敗れました。午前10時40分から行われた第1グループ2試合目バディ SC 戦は0対4で敗れました。午後1時40分から行われた第1グループ3試合目ファナティコス戦は2対5で敗れました。レッツジュニア U11 の得点者は服部選手、島本選手です。午後3時20分から行われた7位決定戦 FC アビリスタ戦は1対1同点で PK 戦に入り3対2で勝利しました。レッツジュニア U11 の得点者は中山選手です。この結果、レッツジュニア U11 はこの大会を8チーム中7位で終えました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースは先週土曜日、千葉県のボンズグリーンパークで夕方5時から行われた JFAU15 女子サッカーリーグ2026関東1部第4節ボンズ市原 FC レディース U15 戦に臨み7対0で勝利しました。三菱重工浦和レッツレディースジュニアユースの得点者は池谷選手、浅野選手、小林

選手、平沢選手、林選手、那須野選手、頼弘選手です。以上、WeLoveLets のコーナーでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
1: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、この人手の力を使ってハトの憤慨対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、がりなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
2: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
2: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
2: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
2: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
2: はい、害獣機器、人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオ

続いてはライフサポート埼玉です。エクササイズ体験教室に参加しませんか？ピラティス体験教室とヨガ体験教室を開催します。会場は大久保公民館です。ピラティス体験教室は6月14日日曜日午前10時から11時30分まで、ヨガ体験教室は6月14日日曜日午後1時30分から3時までです。ピラティスは胸式呼吸で体幹を鍛えるコース、ヨガはヨガの基本的な基礎的な内容を学ぶ初心者向けのコースです。会場はどちらも大久保公民館で、定員は各25名、先着順の受付です。費用は各100円、申し込みは6月5日までに E メールで、希望の教室名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をお書きの上、さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会桜区支部まで。申し込み先など詳しくは司法埼玉桜区版5月号3ページに掲載されています。ご覧ください。なおこちらは先着順の受付ですので、ご希望の方はお早めにお申し込みください。福祉まるごと相談窓口をご利用ください。生活上の困りごとや不安を抱えている方、相談先がわからず困っている方、お気軽にご相談ください。利用できる制度やサービスを紹介し、適切な部署や関係機関をご案内します。月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで。なお初めて相談される方は4時30分までにお越しください。お問い合わせは福祉まるごと相談窓口、電話番号は 048-856-6261、 048-856-6261、 ファックスは 048-856-6272、 856-6272 です。なお相談は予約優先です。インターネットでは24時間予約受付可能です。こちらも詳しくは司法埼玉桜区版5月号2ページをご覧ください。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: 送りした曲はビスでハビットでした。時刻は間もなく8時53分です。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: 彼は志の高い男、理想も高くてオートレントで働くなんて誇り高いところが、
6: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
7: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
8: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

は明治5年10月の東京横浜間の関節鉄道の開業以来、関節関営によって建設されてきましたが、明治10年の西南戦争を契機として政府の財政が著しく悪化したことに伴い、政府は私設鉄道の建設の積極的な省令による鉄道網の拡充に方向転換をしました。この方針を受け入れて最初に私設として設立されたのが日本鉄道株式会社でした。日本鉄道株式会社は池田明夫さら旧華族層が発起人となり、資本金2000万円をもって明治14年11月に設立された我が国最初の私設鉄道会社です。この会社の創業願書では、東京高崎間の線路の開通を最優先し、それ以後青森までこの線路の伸長が計画されていました。私設鉄道とは言っても、本来明治政府がやるべき官営の仕事を代替させたという側面もあって、経営陣も僕の官僚が占めたのをはじめ、資金、用地、税金、建設、運転などに政府から特権が与えられるなど手厚い保護を受けた反面、非常事態に際しては軍事輸送の義務を負わされるといった制約付きでした。つまり反官反民的な立場にあったのです。この続きは明日この時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は日本鉄道開通と浦和駅をご紹介します。我が国の鉄道

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかかき損じはらきっきっきっててっててれかかっかかき損じはらきっててれかかき損。
6: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。